0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachana kunithamini kama
13: moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio akufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Bila kitu chochote, bila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
17: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
6: Itani ndio vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

ina maana takama mtasnit sana kwa ajili ya Allah dachi tuendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mgele maana tunashimika sema principle mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue road.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanda.

Anasikia me

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Super, eh?
3: Takwenya?
2: Ipo.
4: Arabio.

Ladies and gentlemen,

0: Aleluya, aleluya.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Chama tawala nchini Tanzania CCM chamvua wanachama Emmanuel Nchimbi. Iran imesema haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Na zaidi ya watu 160 wafariki Nepal na Tibet huko China kutokana na mafuriko. Habari kamili. Dar es Salaam. Chama cha Mapinduzi CCM kimemvua wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi siku moja baada ya kutangaza kujiuzulu wadhifa huo na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma, uamuzi ulioridhiwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano mkuu maalum wa CCM uliofanyika jana Jumatano. Akizungumza na wanahabari, katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro amesema Nchimbi amefutwa uwanachama kwa kuwa alikiuka kanuni za nidhamu na maadili ya chama hicho.
3: Kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
2: Aidha, katika mkutano huo CCM pia imempitisha mbunge wa Chamwino na waziri wa nishati Deogratius Ndenjembi kuwa mrithi wa Nchimbi katika nafasi ya makamu wa rais. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, rais anatakiwa kuwasilisha jina lake bungeni na kupata ridhaa ya wabunge walio wengi kabla ya kuapishwa. Tehran. Iran imetangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz licha ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa ujia huo muhimu. Iran imeishtumu Marekani kwa kuendeleza vikwazo vya kiuchumi na kusema vinawaathiri raia wa kawaida kwa kuwanyima huduma muhimu kama chakula na dawa. Rais wa Iran amesema kwa upande wake kuwa vikwazo hivyo haviwezi kuusambaratisha uchumi wa Iran. Katika hatua nyingine, Qatar inatarajiwa kufanya mazungumzo na Iran kwa lengo la kupunguza mvutano. Kathmandu. Zaidi ya watu 160 wamefariki dunia na mamia ya wengine haijulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Kuporomoka kwa barafu la mlimani kulisababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi na tetemeko kubwa la ardhi. Miongoni mwa waliopotea ni watalii zaidi ya 400 kutoka nchi mbalimbali duniani. Mamia ya waokoaji kutoka Nepal na China wanaendelea kuwatafuta manusura. Baadhi ya vijiji na masoko yameharibiwa kabisa kutokana na mafuriko hayo, na wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidisha uwezekano wa kutokea mara kwa mara kwa majanga ya aina hii katika eneo hilo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Elgers. Watu 12 wamefariki dunia kutokana na moto mkubwa wa nyika uliokumba majimbo kadhaa nchini Algeria. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani Said Sayoud, vifo hivyo vimeripotiwa katika majimbo ya Jijel, Bejaia na Tizu Ouzou. Mamlaka za ulinzi wa raia zimesema familia kadhaa zimelazimika kuhamishwa kutoka maeneo hayo, huku moto huo ukitishia makazi ya watu. Maafisa wa uokoaji wanasema kulikuwa na mioto 37 inayowaka katika maeneo mbalimbali nchini Algeria. Kila mwaka eneo la kaskazini mwa Algeria hukumbwa na moto wa nyika, hali inayochochewa zaidi na ukame na mabadiliko ya tabia nchi. Na hatimaye Kampala. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola unaosababishwa na virusi vya Bundibugyo nchini Uganda umemalizika rasmi baada ya serikali kutangaza mwezi uliopita kuwa nchi hiyo haina tena maambukizi ya ugonjwa huo. Uganda iliripoti visa 20 vya maambukizi na vifo viwili wakati wa mlipuko huo. Hata hivyo, WHO imetahadharisha kuwa hali bado ni mbaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maambukizi yanaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, zaidi ya watu 2700 wamefariki dunia, huku kukiripotiwa visa 5600 vilivyothibitishwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
4: Nam, shukran Bakari Ubena kwa habari za ulimwengu. Na asubuhi tutaanzia huko nchini Tanzania, ambapo chama tawala nchini humo CCM kimemfukuza wanachama aliyekuwa makamu rais nchini humo Emmanuel John Chimbi
5: kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili. Ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu.
4: Tutaelekea huko mashariki ya kati, yako mengi majira asubuhi na tutakuarifu muda mfupi ujao. Na hapo baadaye utasikia ripoti pia kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya Rais Trump wa Marekani na mwenzake wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mimi ni Suleiman Mwiru, usiondoke. Na mtuanze uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania CCM kimemfuta wanachama aliyekuwa makamu rais Emmanuel John Chimbi. Hatua hiyo imechukuliwa siku moja tu baada ya mwanasiasa huyo kutangaza kujiuzulu wadhifa wake. George Njogopa kutoka Tanzania na taarifa zaidi.
6: Katiba yake ana msimamo hivi. Ni kweli kwa mambo ya msingi mimi na msimamo. Na hii labda tuelewane, ni ya kawaida tu, kama mkitaka kutimua kwa msimamo mtimueni leo. Kwenye mambo ya msingi lazima uwe na msimamo.
7: Huyu ni Emmanuel Nchimbi akizungumza kwa mara ya kwanza mbele ya jimbo la kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM baada ya kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama hicho. Lakini sasa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM zimeamua kumfuta wanachama, zikieleza kwamba hatua hiyo inatokana na masuala ya nidhamu na maadili. Uamuzi huo umetangazwa na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro mbele ya waandishi wa habari.
5: Kwa kauli moja, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu.
7: Mbali na kumfuta Nchimbi wanachama, CCM imempendekeza mbunge wa Chamwino Deogratias Ndejembi kuwa makamu mpya wa rais. Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 kwa sasa ni waziri wa nishati. Iwapo jina lake litaidhinishwa na bunge, atakuwa miongoni mwa wanasiasa wenye umri mdogo zaidi kwa kushika wadhifa huo nchini Tanzania. Ili kuthibitishwa, Ndejembi anapaswa kuungwa mkono na zaidi ya nusu ya wabunge wote. Akizungumzia uteuzi huo, mchambuzi Wote Tosha anasema licha ujana wake, Ndejembi anaungwa mkono na wengi kutokana na rekodi ya utendaji alionyesha katika wizara mbalimbali alizowahi kuhudumu.
8: Kwa nadhani ni wakati mwafaka kwa kuaminiwa kwa vijana, na ni chaguzi nzuri kwa sababu ukiangalia kwa rekodi yake maeneo yote aliyofanya kazi, ardhi, nishati, TAMISEMI, amekuwa kifanya vizuri. Kwa nadhani ni kwa mimi maoni yangu ni kwa hiyo nafurahia kwamba kijana mwenzangu angalau anaweza kuaminiwa na nchi na kupewa nafasi kubwa kama hiyo.
7: Kwa upande mwingine, uamuzi wa CCM kumfuta Nchimbi wanachama umewashangaza wanasiasa wengi. Baadhi yao wanasema hawakutarajia chama hicho kichukua hatua hiyo dhidi ya mmoja wa viongozi wake waandamizi. Hata hivyo, mchambuzi Thomas Kibwana anaamini kwamba uenda uamuzi huo ulikuwa ukifahamika kwa wachache kutokana na mazingira ya kisiasa yalianza kujitokeza katika miezi ya hivi karibuni.
9: Chama cha Mapinduzi hakijatoa hasa sababu kamili za kumuondoa, lakini naamini kwamba mpaka kumuondoa mtu nafasi hiyo ilikuwa mjadala mzito, na walikuwa na sababu zao kama chama walizokuwa naona zina mantiki kwa mpaka kufikia hatua hiyo.
7: Nchimbi anaondoka akiwa miongoni mwa viongozi waliodumu kwa kipindi kifupi zaidi katika nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania chini ya mwaka mmoja. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
4: Na tuondoke nchini Tanzania na tuelekee sasa huko Mashariki ya Kati, ambapo Bakari Ubona amekuwa akifuatilia hali inayojiri katika eneo hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia hatua mpya baada ya Iran kutangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali waliofikia na Oman. Kwa mujibu wa mpango huo, meli za biashara zinazoingia Ghuba ya Uajemi zitapita katika maji ya Iran, huku njia za kutoka zikitumia sehemu ya maji ya Iran na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa usafiri wa majini ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishtumu Marekani kwa kile alichokiita mashambulizi ya kiuchumi dhidi ya raia wa Iran. Katika barua kwa Umoja wa Mataifa, Araghchi amesema vikwazo vipya vya Marekani vinawalenga wananchi wa kawaida kwa kuwanyima upatikanaji wa chakula, dawa, vifaa vya matibabu na nishati. Rais wa Iran kwa upande wake amesema kampeni hiyo mpya ya vikwazo haitaweza kusambaratisha uchumi wa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anatarajiwa kufanya ziara mjini Tehran kwa mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano na kufungua njia ya mazungumzo ili kurejesha hali iliyokuwepo kabla ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Iran, akidai kuwa Marekani inaendelea kupata mafanikio

0: Licha ya miongo kadhaa ya juhudi za kimataifa za kutokomeza mabomu ya ardhini, maendeleo hayo sasa yanaporomoka kwa kasi, huku kuongezeka kwa migogoro barani Ulaya kukidhoofisha makubaliano ya kihistoria ya kudhibiti silaha. Kutokana na vita vya Urusi na Ukraine, hali barani Ulaya imebadilika na mabomu ya ardhini yamerudi kwa nguvu. Wakiumbogo anausoma studioni uchambuzi wa mwandishi wa DW David L.
1: Rahila Bibi alikuwa nje akicheza na ndugu zake wakati bomu la ardhini lilipolipuka. Ilikuwa mwezi Agosti mwaka 2020 alipokuwa na umri wa miaka 12 na akiishi Pakistan. Mikono yake yote miwili ilikatwa kufuatia majeraha ya mlipuko huo. Dada yake alipata jeraha kubwa mguuni, huku kaka yake akijeruhiwa jichoni. Bibi aliambia DW mwaka 2023 kwamba licha ya ugumu mkubwa aliyokumbana nao katika kufanya kazi zake za shule, alikuwa amedhamiria kuendelea na masomo yake. Hapo awali, mabomu ya ardhini yanayolenga watu yalipigwa marufuku chini ya mkataba wa Ottawa wa mwaka 1999 uliotiwa saini na zaidi ya mataifa 120. Mabomu hayo yalibuniwa kujeruhi watu wazima badala ya kuwaua. Hii ni kwa sababu mwanajeshi aliyejeruhiwa huwa mzigo mkubwa zaidi kwa rasilimali za nchi adui kuliko mwanajeshi aliyefariki. Leo, hata wakati wa amani, madhara ya mabomu hayo huendelea kwa muda mrefu hata baada ya mapigano kusitishwa. Yanahatarisha maisha ya wanajeshi pamoja na raia, hasa watoto ambao mara nyingi huuawa. Kulingana na uchambuzi wa awali wa shirika lisilo la kiserikali la Landmine and Cluster Munition Monitor, mwaka 2025 pekee zaidi ya watu 5000 waliripotiwa kuathiriwa na mabomu hayo duniani. Raia na watoto ndio walioathirika zaidi. Nchini Sudan Kusini kwa mfano, walichangia 90% ya waathiriwa. Miongo kadhaa baada ya vita vya Yugoslavia, nchi kama Bosnia na Herzegovina bado zinaendelea kushuhudia watu wakijeruhiwa au kuuawa na mabomu ya ardhini. Wakati huo huo, maeneo mapya yenye mabomu yanaendelea kuibuka katika nchi kama Myanmar na Ukraine. Vita vya Ukraine vimekuwa kichocheo kikuu cha kurejea kwa hatari hii. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia mabomu ya ardhini UNMAS, kufikia katikati ya mwaka 2025, takribani 25% ya eneo la Ukraine lilikuwa limeathiriwa na mabomu ya ardhini na vilipuzi vingine vilivyobaki kutokana na vita. Hali hiyo imesababisha zaidi ya raia 1,150 kuuawa au kujeruhiwa tangu mwaka 2022. UNMAS inasema gharama ya kuondoa kabisa mabomu hayo nchini Ukraine inakadiriwa kuwa chini ya dola bilioni 35 za Marekani kwa kipindi cha miaka 10. Tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022, nchi tano za Ulaya wanachama wa NATO zinazopakana na Urusi zimejiondoa katika mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku mabomu ya ardhini yanayolenga watu. Ukraine nayo imejiondoa, ikitaja hatua za Urusi, ingawa uamuzi huo hautaanza kutekelezwa kisheria hadi vita vitakapomalizika. Urusi pamoja na mataifa mengine yenye nguvu kama Marekani, China na India haikuwahi kuridhia rasmi marufuku hiyo ya awali. Akizungumza na DW, Zimon Vizotsky kutoka taasisi ya Leibniz ya utafiti wa amani PRIF yenye makao yake Frankfurt, anasema hatua hiyo imeweka mfano hatari. Anaonya kwamba mataifa mengine yaliyotia saini mkataba wa Ottawa, ambayo yanaweza pia kukabiliwa na mazingira kama hayo wakati wa vita, yanaweza kuchukua hatua kama hiyo, hali inayoweza kudhoofisha uhalali wa mkataba mzima. Haya yanatokea wakati ambapo udhibiti wa silaha duniani unazidi kudhoofika.
0: Naam, sasa tugeukie taarifa nyingine. Wakati Rais Donald Trump akidai kuwa mkutano na Kim Jong Un umepangwa kufanyika, majibu ya Korea Kaskazini yanaashiria kuwa nchi hiyo inataka kupata makubaliano kwa masharti makubwa zaidi kabla ya kuridhia kuanzisha mazungumzo na Marekani. Mbali na hayo, Trump na Korea Kaskazini wametoa ujumbe unaokinzana kuhusu uwezekano wa viongozi hao kukutana katika siku za karibuni. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Yulian Yal unasoma studioni na Sudi Mnete.
2: Tukumbuke tu Alhamisi ya juma lililopita, Korea Kaskazini ilijibu madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba atafanya mazungumzo na kiongozi Kim Jong Un baadaye mwaka huu kwa kurusha makombora ya masafa mafupi ya ballistic. Jeshi la Korea Kusini limesema Pyongyang ilirusha makombora 10 ya masafa mafupi yaliyotua baharini karibu na pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini. Hatua hiyo ilikuja siku moja baada ya Kim Yo-jong, dada mwenye ushawishi mkubwa wa Kim Jong-un, kusema kuwa Pyongyang ilikuwa haijui kabisa mipango yoyote ya kufanyika kwa mazungumzo hayo. Tangazo la Trump kwamba ana mawasiliano na Kim na kwamba viongozi hao wawili watakutana baadaye mwaka huu linaonekana kuishangaza Korea Kaskazini. Tangazo hilo lilifuatia kauli ya Trump kwamba Marekani

0: apunguza ukubwa wa mazoezi ya kijeshi ya kila mwaka yanayofanyika kwa ushirikiano wa Korea Kusini. Katika taarifa yake, Kim Yo Jong, ambaye ni mkurugenzi wa kamati kuu ya chama cha wafanyakazi wa Korea na mshauri wa karibu wa kaka yake, alipuuza uamuzi wa Trump kupunguza mazoezi ya kijeshi ya siku 10, akisema hatua hiyo haistahili hata kuzungumzwa na kwamba Korea Kaskazini haina maslahi nayo kabisa. Sho Jo Woo, ambaye ni profesa wa sera za nje katika chuo kikuu cha Kyunghee nchini Korea Kusini, ameambia DW kwamba tofauti iliyokuwa katika muhula wa kwanza wa utawala wa Rais Donald Trump, kwa sasa Pyongyang ipo katika nafasi ya nguvu na huenda ikataka dhamana zaidi kabla ya kukubali kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Nikimnukuu hapa, anasema Korea Kaskazini haina hamu ya mazungumzo kwa sababu Kim alidhalilishwa mwaka 2019 wakati Trump alipoondoka kwenye mazungumzo yao mjini Hanoi. Mazungumzo hayo yalimalizika katika hali ya mvutano baada ya Marekani kusisitiza kuwa Korea Kaskazini ilipaswa kuachana na mpango wake wa silaha za nyuklia. Tangu wakati huo, Pyongyang imejenga ushirikiano wa karibu wa kiusalama na kiuchumi na Urusi, jambo ambalo limewezesha kupata teknolojia za kijeshi, nishati na bidhaa za matumizi ambazo hapo awali ilikuwa ni vigumu kuzipata kutokana na vikwazo vya kimataifa. Trump bado hajathibitisha hadharani tarehe na mahali ya mazungumzo na Kim, na pia hakuna ajenda iliyowekwa wazi, jambo ambalo linazusha mashaka kuhusu iwapo mkutano huo utafanyika kweli. Uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani unatarajiwa kufanyika Novemba 3, unaonesha presha ya kisiasa kwa Trump kutimiza mpango huo kwa haraka. Kwa upande mwingine, kiongozi wa Korea Kaskazini anaweza kuona kuwa ndio wakati bora zaidi wa kufikia makubaliano fulani na Marekani wakati Trump bado yuko madarakani. Taarifa za vyombo vya habari zinaashiria kwamba mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific, APEC, utakaofanyika tarehe 18 na tarehe 19 Novemba katika jiji la Shenzhen nchini China unaweza kutoa fursa mwafaka kwa Donald Trump na Kim Jong Un kukutana ana kwa ana.
1: Nam, shukran Sudi Mnete kwa taarifa hiyo. Na sasa tuhitimishe na taarifa inayosema maelfu ya wahamiaji wasio na vibali bado wamekwama katika eneo la Ceuta linalomilikiwa na Uhispania baada ya maelfu kuvuka kutoka Morocco wiki chache zilizopita. Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu changamoto za kiutu, huku mamlaka za Uhispania zikihangaika kuwatafutia malazi na kushughulikia maombi ya hifadhi ya wahamiaji hao. Angela Mdungu na ripoti kamili.
2: Takriban wahamiaji 10,000 wameendelea kusalia katika mji wa Ceuta, ikiwa wiki kadhaa baada ya zaidi ya watu 72,000 kuvuka mpaka kutoka Morocco kuingia eneo hilo kwa muda mfupi. Tangu wakati huo, wahamiaji waliosalia wamekuwa kilala kwenye fukwe za bahari, maeneo ya mbali na hata katikati ya mji, wakitumia maboksi kama vitanda na kujenga vibanda vya muda kwa kutumia makuti. Siku chache zilizopita, polisi wa Uhispania waliwasafirisha baadhi yao hadi kwenye makazi ya muda yaliyoandaliwa na serikali. Licha ya hatua hiyo, hali ya kiutu inazidi kuwa mbaya. Mamlaka za Ceuta zinakadiria kuwa kati ya wahamiaji 6,000 na 10,000 bado wako katika mji huo wenye wakazi 84,000. Idadi hiyo inajumuisha watoto wasiopungua 2,000. Hata hivyo, wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania inasema wahamiaji waliosalia ni karibu 5,000 pekee. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema Ceuta inakabiliwa na changamoto katika kutoa huduma za malazi, chakula na huduma nyingine za msingi kwa wahamiaji hao. Shirika hilo pia limezitaka mamlaka za Uhispania kuanza haraka kushughulikia maombi ya hifadhi ya baadhi ya wahamiaji. Limesema huenda takriban watu 1,200 wakastahili kulindwa kimataifa. Kando ya Morocco, wahamiaji wengine wanatoka katika mataifa ya Sudan, Mali na Yemen. Serikali ya Uhispania imesema inaendelea kutafuta maeneo zaidi ya kuwahifadhi wahamiaji hao waliosalia. Waziri wa ushirikishwaji wa jamii, hifadhi ya jamii na uhamiaji, Elma Saiz, amesema serikali imeandaa nafasi za kuwahifadhi watu 1,800 katika eneo la kuegesha magari na kambi moja ya kijeshi. Hata hivyo, mamia ya wahamiaji bado wanaonekana mitaani au katika vyuo vya muda vinavyosimamiwa na wakazi wa eneo hilo. Khadija Rifai, raia wa Morocco, ni mmoja wa wahamiaji hao. Ana miaka 20 na anasema alivuka bahari kuingia Ceuta kwa kuogelea akiwa na mumewe mwishoni mwa mwezi Julai wakitafuta maisha bora na huduma za afya. Licha ya kuwa mume wake alirudishwa Morocco, yeye alijificha na kubaki kwenye mji huo kwa matumaini kuwa kuna siku ataungana naye tena na hatimaye watahamia barani Ulaya. Naye meya wa Ceuta ameilaumu serikali ya Italia inayoongozwa na waziri mkuu Pedro Sanchez kwa kushindwa kufanya juhudi za kutosha ili kuidhibiti hali. Serikali ya Hispania imeshatangaza msaada wa dharura wa euro milioni 6.5 kusaidia kukabiliana na ongezeko la wahamiaji. Kwa sasa, wengi wa wahamiaji waliobaki katika mji huo wanasema wako tayari kusubiri wakitumai kuwa wanaweza kupata nyaraka za kisheria zitakazowawezesha kuanza maisha mapya barani Ulaya.
1: Namshukuru sana Angela Mdungu kwa ripoti hiyo inayotukamilishia uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii kutoka hapa DW mjini Bonn. Na ikiwa umepitwa na matangazo haya, unaweza kuyasikiliza tena kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia huko YouTube ama kupitia tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili ama kupitia YouTube yetu ya DW Kiswahili. Asante, na sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Kaka Kitako, nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia kina mama.
5: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, lakini maisha yangu yapo vizuri, sina utegemezi, simtegemei mtu.
6: Ujuzi wa kupika vyakula vya Kiswahili umekuwa fursa kwa baadhi wanawake wa Zanzibar na chanzo cha kujipatia kipato. Kikundi cha Mamas of Zanzibar chenye wanawake 40 wafundisha watalii namna ya kuandaa na kupika vyakula vya asili. Kupitia ujuzi wao huo kujipatia kipato na kusaidia familia zao. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia namna wanawake hawa walivyogeuza mapishi ya Kiswahili kuwa fursa ya kiuchumi. Mimi ni Najet Omar, karibu ungane nami hadi tamati.

0: Wanawake hawa huwakaribisha wageni kwa nyimbo za asili, vigelegele na nderemo. Mamas of Zanzibar, kwa kikundi hiki ni ajira ambayo inawapatia kipato na kukabiliana na changamoto za maisha, ikiwemo malezi ya watoto na mahitaji yao ya kila siku. Baadhi yao waliingia katika shughuli hii baada ya kupitia changamoto mbalimbali za kifamilia, ikiwemo kuvunjika kwa ndoa au kufiwa na waume zao. Maskat Shinen, mwanzilishi wa Mama Zuu Zanzibar, anasema aliamua kukusanya wanawake ambao ni majirani zake ili kwa pamoja waweze kujipatia kipato.
1: Mimi nilipoanza Mama Zuu Zanzibar kwa miaka 6 iliyopita baada ya mkuu mjane, so nilikuwa na nikawa single mother kwa watoto watatu. To kitu ambacho kipi nipa muda wa kutosha wa kujua majirani zangu na kuwapa fursa tukakaa kitako. Nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia wana mamas.
0: Katika kikundi hiki cha wanawake ambacho kilianzishwa mwaka 2021, wanawake hukutana asubuhi saa 3 kwa ajili ya kazi hiyo, ambapo wageni hukaribishwa kwa chai au kahawa, kisha hupewa maelekezo ya mavazi na vyombo vya jikoni. Wageni hupelekwa sokoni kwanza kabla ya kuingia jikoni. Fatma Haj, mwanzilishi mwenza wa kikundi hiki, anasema kupitia kikundi chao amebadilisha maisha yake baada ya wageni wanaokuja kumjengea nyumba na kuwasomesha watoto wake.
2: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, ana kwa sababu namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali yangu naona niko single mama, lakini maisha yangu yako vizuri. Sina utegemezi, simtegemei mtu isipokuwa nategemea Mama Zuu Zanzibar na Mwenyezi Mungu. Tunawafundisha wageni wetu kwanza mavazi mpaka mafishi mpaka kukunaji wa nazi.
0: Wengi wa wanachama wa kikundi cha Mama Zuu Zanzibar ni majirani ambao wamefiwa na waume zao au riziki za ndoa zao zimeisha, kama ilivyo kwa Sabra Mikidadi Sharif ambaye alifiwa na mume wake na kuachiwa mtoto. Yeye anasema kikundi hiki kimemsaidia kumsomesha mtoto wake na kujisaidia mwenyewe.
3: Mimi kusema kwa la haki, nilikipenda hichi kikundi, nikaja nikaitwa kwangu na nikaja ndipo kuja nikaona mambo tunayofanya kwa hakika, nikaona nijiunge. Sina kazi kwa sababu nilikuwa kwanza pa kuishi pana nipashida. Kwa kweli kikundi kinanisaidia sana, naishi maisha yangu mazuri, napata na mimi mwanangu kumsaidia cha hapa na pale, mwenyewe na kiatima changu kwa kweli mwenyewe nakisomesha tu vizuri, naenda nacho vizuri.
0: Watalii hushiriki hatua mbalimbali za mapishi kama kukuna nazi, kusukuma chapati na hata kupika kwa kutumia viungo vya asili. Amira Rajbali, mmoja wa watalii walioshiriki katika shughuli hiyo ambaye anasoma masuala ya upishi, anasema amefurahia kukutana na wanawake hao ambao wamemfundisha utamaduni wa mapishi ya Kizanzibari.
4: Nimefurahi sana kukutana na wanawake hawa kwa sababu wamenipa nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu mapishi ya Kizanzibari. Kwa kuwa nasomea masuala ya upishi, nimepata uzoefu mzuri sana wa kujua namna wanavyotumia viungo vya asili na kuandaa vyakula vyao.
0: Mimi ni Nje Toma, asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo.
5: Hadi hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi kwa leo. Jiunge nasi tena mchana saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo haya, ulikuwa nami Grace Kabogo nikikutakia siku njema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungu.

0: na 0754-600-325 ama 0621-600-325 au 0768-996-412 na 0752-219-429. Wote mnakaribishwa.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5475 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5075 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5475 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5075 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

0: Okay, asante na habari za asubuhi. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ni matumaini umeamka salama na kwa muda huu tayari umeifungulia Mazingira FM kwa ajili ya kusafiri nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwezi Agosti mwaka 2026. Siku nyingine tulivu zaidi ndani ya juma hili, leo siku ya Alhamisi kama kawaida ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili, na baadaye unakuwa na fursa basi ya kujumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Mengi utapata nafasi ya kuweza kuyasikiliza baada ya muda kusikika taarifa ya kujiuzulu na kuthibitishwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, hatimaye sasa mrithi wake mambo hadharani, lakini msimamo wa Chama cha Mapinduzi kuhusiana na hatua hiyo mambo yako hadharani. Chama kimetaja na kutangaza uamuzi wake baada ya taarifa ya Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu nafasi hiyo ambayo ilithibitishwa pia na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Yapi ni sehemu ya taarifa? Basi ni ndani ya asubuhi leo, ni miongoni mwa wale ambayo utayapata kuhusiana na kilicho kikao kilichoketi, maamuzi ya chama, lakini pia aliyependekezwa na Chama cha Mapinduzi kama mrithi wa Dr. Emmanuel Nchimbi. Tayari chama tayari kina jina, kwa hiyo kama ilikuwa ni mikeka, na kwa wale wasuka mikeka unaweza ukao ulicheza vizuri na nafasi, au pengine miongoni mwa majina ambayo usingeweza kuyataja kwa upande wako kama ungeulizwa, basi labda pengine lilikuwa ni pamoja na hili, lakini tutamfahamu zaidi kuhusiana na nani na safari yake ya kisiasa hadi hapo ambapo jana inatangazwa kuingia tena kwenye medali nyingine kupitia Chama cha Mapinduzi akiwa anapendekezwa. Lakini baada ya hapo ni hatua gani zingine zinafuata kwa kuendelea na mchakato huo? Basi haya utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Karibu sana. Polisi watoe elimu ya ukatili kwa watoto pale Dodoma, ni miongoni mwa mambo ambayo utapata. Lakini watoto 600,000 kupata chanjo ya polio pale mkoa wa Manyara. Kuna swala la utamaduni ambayo inaelezwa kwamba ni nguzo ya umoja na amani, ambayo pia ikiwa inachukua nafasi ndani ya jamii. Aliyetaka kujiua adakwa nywele takujirusha, watu wanaangalia ambacho unaweza kukirukia kwa haraka. Kuenelezwa wakati wajaribio lake la kutaka kujua, basi waliokuwa karibu walichofanikiwa ni kumuwai nywele hadi hapo ambapo walifanikiwa kumuokoa. Ni wapi na yapi yanazungumzwa? Basi hiyo ndio sehemu ya safari ambayo utakuwa nayo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Niko tayari kwa ajili ya safari hii. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Ndani nitakuwa na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi hiki cha asubuhi leo, ni mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Lakini kumbuka, muda wote ukiwa ndani ya kipindi cha asubuhi leo unakaribishwa kusafiri pamoja nasi mbali na redio ambayo uko nayo karibu, lakini una nafasi ya kutumia namba yako ya simu katika ujumbe na habari mbalimbali ambazo zitasikika humu ndani, basi ujumbe wako utahusika. Tunaomba tuitaje namba ya simu kwa ajili yako, lakini kwako ambaye ni mwenyeji na miongoni mwa namba ulizonazo ni pamoja na namba za Mazingira FM, basi namba ni hizo hizo, wala tujabadili kama ulinakiri ndani ya mwaka huu, mwaka jana, mwaka juzi, namba ni ile ile, haijabadilika. Lakini kwako ambaye inawezekana ndio mara ya kwanza sio kuisikiliza, lakini pia unatamani uwe nayo, au pengine wakati mwingine napotajwa na kupita kushoto, basi leo kwa utaratibu zaidi tutakupa nafasi hiyo ya kufanya ukawa nayo namba hii, ili unaposhiriki pamoja nasi katika vipindi mbalimbali, hususan nafasi ya sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, basi utaitumia. Kumbuka ujumbako na utupa unaotuma hapa studio ndani ya kipindi hiki, anza na neno asubuhi leo. Ule ujumbe ambao umeanza na jina inakuwa ni ngumu kwetu pia kuweza kuupa nafasi, na ikitokea hivyo itakuwa ni bahati mbaya zaidi kuutazama ujumbe wako. Utaanza na neno asubuhi leo, maana yake unatambulisha kwanza kipindi, baadaye masuala mengine yataendelea hapo ndani ya ujumbe wako, ikiwa pamoja na kujitambulisha na masuala mengine ambayo itakuwa imekugusa na umetamani kuweza kushiriki pamoja nasi. Angalizo tu, hatuna kipindi kinaitwa chai ya asubuhi. Kipindi ni asubuhi leo, chai ya asubuhi ni sehemu tu ya kipindi hicho. Kwa hiyo ujumbe wako ni asubuhi leo, baadaye utaandika yale ambayo itakuwa imekugusa hapa. Kisha utatuma kwa namba ya 0656 55 55 71 0656 55 55 71. Namba nyingine ambayo utaitumia kwa ujumbe wako mfupi hapa studio ni 0684 6 0 0 0 0 7. Tunaomba tuirudie namba kwa faida yako pia, ni 0684 6 0 0 0 0 7. Naamini utakuwa iko sahihi, na kama umekosea namba hata moja basi ni hatari. Andika ujumbe wako na tutakuwa na fursa kuweza kusoma, lakini kwanza turuhusu mdhamini na mshirika mkubwa wa kipindi cha asubuhi leo kusikika hapa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante na karibu sana. Salamu ni maneno au vitendo ambavyo vinatumiwa na mtu. Inawezekana kukaribisha au kuonesha heshima au upendo kwa mtu mwingine. na mbali na masuala mengine, salamu huonesha heshima kwa wengine. Lakini salamu huimarisha upendo na urafiki, na salamu husaidia kujenga mahusiano mazuri kati ya mtu au kati ya watu. Lakini salamu inaleta amani na mshikamano katika jamii. Lakini pia salamu hufanya mtu ajisikie anathaminiwa na kukubalika.
4: Hujasalimiwa nini mbona?
0: Tunakukumbusha pia. Na salamu huwa ni kama jambo na neno la kuanza mazungumzo na mtu. Kwa watoto salamu ilikuwa inapima kina cha mkao wa mtu. Kama naweza nikarusha neno la pili, naomba hela.
4: Yani kama namba 50
0: yani ilikuwa ni kipimo cha kama kuna mlija mzuri wa kuomba hela.
4: Usipoitikia unatoka nduki.
0: au usiku. Kwamba huyu ni mtu salama ama la. Tutakusalimia baadaye, lakini kwa muda huu basi tukupeleke kwanza kwenye chai ya asubuhi, msikilizaji wa asubuhi leo. Na kama ilivyo kawaida, jana tumemsikiliza vizuri Dr. Chris Mauki, mtaalamu wa masuala ya saikolojia, akitukumbusha tu pia juu ya mitazamo mbalimbali kimaisha, akisema wapo watu ambao ni ndani hakuna mazungumzo. Mtu ambaye amekuchukia ukitaka kujua kwamba umechukiwa. Naeleza vizuri jana kwamba hakuna kitu kibaya kama kuishi karibu na mtu ambaye ulishamtoka kabisa moyoni.
4: Namuona
0: alishakuwa na chuki na wewe. Huyo alisema ni mtu ambaye anaweza akajikuta anafanya jambo ambalo wengine hawakulitarajia, lakini akasema
4: amebeba kisasi ndani.
0: Usiishi kimya kimya. Ni vizuri pia Mungu anamuulize,
4: ndugu yangu, mwenzangu, kunani?
0: Kuna nini? Ili kama kuna uwezekano wa kulitafutia ufumbuzi, basi lipate majibu.
4: Suruhisha.
0: Na kama pia mambo hayawezi kuwezekana, basi ujue mtazamo wake. Si amesema unaweza kumkuta anacheka na watu, lakini ukifika wewe
4: nyumbani ndo
0: kihani. Anaongea vizuri na watoto isipokuwa wewe.
4: Yaani ukiwa na watoto wanacheka, ukiwa kwako ni mnono.
0: Ukifika kazini kwake,
4: burudani.
0: Ukimkuta labda vibaruani na kwenye vikundi, na anachangia vizuri. Ila kwako kimya kabisa. Kuangalia tu.
4: Amuongozani tena kama zamani.
0: Leo tukupe mchungaji Daniel Mgogo. Tuko sahihi?
4: Kabisa.
0: Kuna jambo ambalo anahitaji kuzungumza nasi asubuhi hii kabla tujasafiri nawe ndani ya asubuhi leo. Karibu sana.
5: Chai ya asubuhi.
6: Yaani ukiona kama kuna kipengele hujakielewa, nyamaza, wenye nacho wamekielewa. Usiwe na kiherehere na dozi za watu. Sasa hapa nauliza, baba, huyo mama uliye naye, hivi ndio yule wa ndoto zako? Au unasema mchungaji, hata hivi kidogo nimfukuze, kidogo nimwache, lakini nakumbuka watoto. Nikioa mwingine atalea watoto hawa kweli? Watoto wangu watanyanyasika. Kwa kuna wakati baba nawakumbatiaga watoto, sio upendo, ila nawakumbatia, nasema nyie kwa sababu ya kuendelea kuwa na huyo kiume. Na nawakumbatia watoto, anawapanguza, anawashikashika mgongoni, anawapapasa. Vitoto vinafikiri vinapendwa na baba, kumbe baba anasema yaani nyie ndio sababu ya mimi kuvumiliana na huyu shida huyu. Kwa sababu mama sio yule wa ndoto zake. Hebu mama, unavyofikiri kwa tabia ulio nayo, hivi wewe kweli ndiye ulikuwa ndoto ya mume wako kweli? Atu hata wewe mwenyewe unasema kwa kweli mume wangu alibugi mchungaji. Kunibeba mimi alichemuka, ataisoma namba. Ndio maana tukiingia kwenye maombi, kuna watu wanaombaga mambo magumu. Ni vile maombi yao hayasikiki. Unakuta mtu amekazana tu. Unasema hiyo chuku maana yake nini? Kumbe namwambia Mungu, mchukue Mungu. Mchukue mume wangu mdangamu. Chuku. Maana nasema wachungaji walisema mpaka kifo. Nikimwangalia afya ya mke wangu sio wakufa leo, sio kesho. Yaani mateso haya mpaka lini? Sasa baba, mchukue. Chuku. mwingine mama, uwe unasikiliza kwa mbali maombi ya mume wako. Kwa mbali usikie anaomba nini. Anaomba anasema, Bwana mbariki mke wangu, mbariki. Unasikia tu chuku. Chuku. Sasa hao ni wanaume. Tugeuke upande wa pili. Tugeuke upande wa pili ambako ndio majanga. Upande wa pili ndio shida. Wanaume. Wakati mwingine niko na ubiri juzi, wale mnaofuatia mitandaoni, nikasema wamama, wakati mwingine na waombea mkafike mbinguni, kwa sababu wengi mmeishi maisha ya mateso duniani, mateso ya kutisha. Yaani unaishi na kiumbe katili. Msiwaone wanaume wengi wakija kanisani wapole, yani wanyenyekevu, yani wanaonekana hawana neno, wanaonekana wapole kuliko Yesu, kuliko Paulo, wapole kuliko Petro wa zamani. Fuatilia maisha yake ya nyumbani, mke wake anavyonyanyaswa. Maana huyo mama naye alikuwa na ndoto, naye alikuwa na ndoto zake, baba unipe mwanamume. Maana siku moja binti moja kanipigia simu akasema, mchungaji, naomba uniombe nipate mwanaume yule ambaye alikusudiwa na Bwana, yule ambaye hana shida kabisa. Nikamwambia, binti yangu, bahati mbaya sana, wanaume wasio na shida hajaumba bado. Hawa waliopo wote ndio wale aliyosema si vema akae peke yake. Maana huyu mtu kiumbe huyu majanga akiwa peke yake atakufa si vema. Na ndio maana walioambiwa si vema sio wanawake, tuliambiwa sisi. Si vema tuwe peke yetu. Alijua mateso tulionayo. Ndio maana nawaambia kama mama, ukifaulu kuishi na mwanaume kutoka Januari mpaka Disemba, weka sherehe. Ujipongeze mwenyewe kwamba mimi ni genius, nimeishi na kiumbe ambacho wengine wameshindwa nacho. Wenzako wengi wamenyosha mikono wamesema, "Hey, kama ndoa iko hivi bora kuwa single maza. Kama kuna ndoa iko hivi." Wenzako wengi wamenyosha mikono, lakini wewe paka leo umekomaa naye. Jipigie makofi mama uliyokomaa naye. Jipigie makofi mama ambaye unasema nifanyeje? Kuna wakati anakusumbua, paka unatafuta kale ka wimbo unajiwekea, unasema, huyu ni chaguo langu, chaguo langu, hata kama ni mbairi, chaguo langu, hata kama ni kiwanda cha matusi, chaguo langu. Maana unagundua hakuna aliyekuchagulia, ni wewe. Lakini swali, hivi kweli ulipanga kuwa na mwanaume huyo ndo awe wa ndoto zako kweli? Sasa kaswali nauliza, mama, unavyoona huyo mume wako ndio yule wa ndoto zako kweli? Ndio ule mzabibu uliokuwa umeugaramia kweli? Ndio yule mwanaume ambaye ulikata wanaume wengi wafanya biashara wa madini, ukakata wafanya biashara wa maduka, ukakata watu wa benki, ukakata wale polisi, ukakata madereva, ukakata watu mbalimbali kwa ajili yake? Ndio yule watoto zako kweli? Au sasa umeanza kuwapanga sasa? Unasema, bora ningekuwa mke wa trafiki yule, bora ningekuwa mtu wa benki yule, bora ningekuwa mke wa yule wa madini, hata kinyanyasa lakini ana hela. Si unajua wakati mwingine manyanyaso ya mume mwenye hela hayaumi sana kuliko unanyanyaswa na masikini ambaye maisha yake ya taabu, alafu tena na kuongezea taabu zingine unajui inauma. Nawaambiaga watu siku zote, kofi la tajiri haliumi sana kama kofi la masikini, maana kofi la masikini limekauka, lina chochote, linauma. Unajua tajiri hataki kutukana, haiumi sana kwa sababu najua mwisho wa mwezi atanipa hela, unajua nani atanisaidia. Lakini masikini mwenzi wake kutukana linaingia mpaka ndani, unasema ananitukana kwa kipi hasa, kwa kipi hasa? Sasa uangalia, unaishi na mume wako ambaye hali ni ngumu, alafu ameongeza mateso juu. Yaani umekula sukuma chukuchuku na makofi yake juu, ndio vimekuwa viungo. Unajua inauma sana. Ndio nauliza, mama, hivi unavyoona kweli huyo mwanaume ndio yule wa ndoto zako kweli? Na wengine usalendo umewashinda wanafanya hivi. Baba, unafikiri kweli wewe ndio mzabibu wake aliyo utarajia? Au hata wewe mwenyewe unasema, mchungaji, kwa kweli mimi ni mzabibu mwitu, mimi ni mwanaume mzabibu mwitu, kwa sababu hapa nilipo nina wengi wanaume. Tutaongea mengi hapo. Kwa hiyo watu wengi wanaumia kwa sababu wanaishi na watu ambao sio wa ndoto zao, sio wale waliowatarajia. Ndio maana unaumia, unateseka, ndio maana unapata tabu, huna kwa kwenda. Na ndio maana nimalize kwa maneno haya. Ndio maana siku hizi kuna talaka za aina tatu ndani ya familia. Talaka za aina ngapi? Tatu. Talaka ya kwanza ni ile ambayo watu wanaenda kuachana mahakamani. Yaani kwamba huyu sio wa ndoto yangu, bora tuachane. Hizo siku hizi zimepungua. Zimekuwa chache. Unajua kwa nini? Aibu. Kwamba yani watu waone mimi Mkristo, mimi na nini eti natoa hata hey. Kwa hiyo wengi wameikwepa. Zimebaki zile mbili. Ya pili ni ile ambayo watu wanakubaliana kutalakiana kimya kimya. Wanasema tutakaa nyumba moja kama wapangaji. Tutaishi pamoja kama watu wanaofahamiana muda mrefu. Tutakaa pamoja kama watu walioanza maisha pamoja, lakini kila mmoja na maisha. Yaani watu mnawaona wanatoka mlango mmoja unasema mume na mke, kumbe ni wapangaji waaminifu wawili. Wengine mnaona wanachotoka chumba kimoja, lakini kumbe kule ndani kuna vitanda viwili, kuna cha baba na cha mama, kila mtu na mambo yake. Kuna familia moja mpaka kila mtu anaishi kivyake. Sabuni ananunua ya kwake, huyu sabuni ya kwake. Ikiisha mwenzake anamuomba mwenzie aiseme hii imeisha kidogo. Unaka kipande kidogo nitumie kidogo. Sasa msimalize. Ni mume na mke. Wakienda kwenye sherehe, kama ni sherehe mwanaume ndio anamtaka mwenzake waongozane au mwanana, anamlipa mwenzake. Wamesema twende na wanawake. Anasema lakini mimi sina muda. Wewe na kulipa ngapi? Fika dau ngapi? Laki. Wewe laki nani 50 mwisho. Basi anamhesabia pa 50, anaweka kwenye mkoba, ndo anakuja kwenye sherehe. Wameongozana, anamiminia na juisi, ananiambia my husband 50 iko kazini, ana nani na nini. Wakishamaliza 50 na expire, wanarudi kwenye maisha yao ya kawaida. Hujawahi kuona watu wamekaa pamoja miaka, unamuuliza kwani nambariki ndoa? Tunafikiria kwanza. Tutabariki tu. Watabarikije walishatengana kimya kimya? Watabarikije? Yaani ukiona wana ndoa hawabariki ndoa, wanaendelea na wanazaa na watoto hawabariki ndoa, weka question. Hiyo ndoa ina marakini. Kwani nawabariki? Walishatengana kimya kimya, ukoo hawajui, watoto wao hawajui, wanafikiri baba na mama wako pamoja, kumbe walishatengana. Kila mtu anafanya mambo yake, kila mtu ana biashara zake, haziingiliani na mwenzake. Kila mmoja ajui mtaji wa mwenzake, kila mmoja ajui, kila anaishi maisha hayo. Lakini wakiwa kanisani wanakuja kwa pretend, huyu ndio my husband, huyu ndio my wife, huyu ndio usingizi wangu, wakati wewe. Hiyo taraka ya pili ni hatari. Taraka ya tatu ambayo ndio nyingi, kuna watu anampiriti mwenzake moyoni, hamwambi, anamfuta kimya kimya. Kwa hiyo anaishi pale kama na mdoli tu, yani moyoni mwake hayumo. Ndio wale mliosikia kile kisa nilisimulia, habari ya yule mama ambaye mume wake alikosokoswa na ajali, alafu anarudi nyumbani anamwambia mke wangu, yani Mungu wa ajabu, gari letu la kampuni limepata ajali. Anasema hey, kwa hiyo wamekufa watu mule, nimetoka mimi tu kwa muujiza. Anasema sasa wale wanaume wengine wataishije sasa wake zao? Anasema kampuni imefikiria kuwapa milioni 10-10 kama kifuta jasho na chanzio cha biashara. Yule mama akasema, Mungu wangu, sasa wewe mume wangu ulikaa upande gani? Anasema yani wanaume wengine mnalana, yani tunakosa milioni 10 hivi. Mwanaume wewe umelaniwa kabisa. Hebu niambie, pana ndoa hapo kweli? Hujawahi kuona mtu mwenzake anaumwa? Hata kumugusa kuona joto, hata kusikitika, sasa unaumwa. Unywage na maji yanasaidia. Ndio anaondoka anaenda kazini. anakaa huko kazini, hapigi simu, haulizi, hafanyi nini, anachapa kazi, anarudi atabadilisha nguo na kila kitu. Baadaye ndo anasema, "Eh, unaendeleaje?" Yaani bado. Sasa hospitali ulienda au hujaenda? Yaani nilikosa nani? Yaani wewe una shida hata kwenda hospitali, utakufa. Alafu ni mke na mume. Hivi hawa kweli? Pana uhai hapo kweli? Pana mzabibu hapo sio mzabibu mwitu kweli? Kwa hiyo kuna hiyo watu wamedilitiana moyoni. Ndio hao niliosema anaombea mwenzake rest in peace. Sasa baba, saidia kumuondoa, saidia kumuondoa. Ukiuma kidogo, anasema asante Yesu. Huenda hii homa itaondoka naye. Anakuta kesho unapiga mswaki. Anasema, "Hey, kuna watu wana roho ya paka." Yaani ameinuka tena. Yaani mwenzako kabisa kwenye familia anakuuliza, "Ulitumia dawa gani?" Simama. Simama, sasa tufanyeje?
7: Chai ya asubuhi.
0: Ni ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo. Chai ya asubuhi, kwa nini pia unapaswa kuanzia hapo katika ujumbe wa tafakari wakati ukiwa unajipanga na hatua nyingine ya kuweza kuianza nafasi na sehemu ya maisha ndani ya asubuhi leo. Inaweza ikawa ni ujumbe kama breaking news kwako, au pengine ujumbe ambao unashabihiana sana na sehemu ya maisha ambayo unayapitia. Hiyo ndio kwa nini wakati mwingine tunalazimika kuwa na mchungaji Daniel Mgogo kwa siku kama hii ya leo katikati kidogo. Ukiwa hujaimaliza wiki, basi unapata ujumbe ukupe dakika na masaa ya kutafakari. Ni kwa neema tu, amesema. Kuna watu wapo tu, lakini ni kama hawapo. Leo umekumbushwa aina tatu za taraka ambazo yeye anaziona. Ya kwanza, hii ambayo imekuwa ikipigiwa kelele na wengi, inaweza ikawa ni miongoni mwa zile ambazo ni nzuri kuliko zingine. Ile taraka ambayo watu wanakwenda kwenye mamlaka husika, kama ni wapi, ni wapi, ni wapi, ni taraka kila mtu afanye mambo yake. Hiyo, amesema, kuna watu wanaogopa tu na ile aibu. Mimi ni fulani, watu watanionaje? Watu itakuwaje? Hawana hiyo, lakini wanabakiza mbili. Mchungaji Daniel Mgogo na kukumbusha. Miongoni mwa ile ambayo inabaki ndio pamoja na hii. Inaweza kusababishabiana sana ujumbe na kile ambacho ametuambia jana Dr. Chris Mauki Aketa, akitaja pia na hatari zake. Amesema kuna hiyo taraka ambayo wengi wanaishi nayo. Mnaona tu ni pamoja, lakini pale ndoa hamna. Pale mahusiano hamna, pale mapenzi hamna. Ni kila mtu na mambo yake. Amesema hata ni biashara, hakuna mahusiano kati ya biashara ya mke na biashara ya mume. Hakuna mahusiano kati ya mipango ya huyu na mipango ya huyu. Huyu anaweza akaa yuko busy kuna sehemu fulani anajenga, huyu yuko busy na mipango mingine. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa pongezi, kumbe na yeye pia hahusiki. Nasikia mnapromosha kitu, anaona kitu. Wanaombea isikamilike kwa sababu wanajua kikamilika sio tena cha sebleni na sebule, sasa itakuwa ni mji huu au mji ule. Nayo ni aina. Mchungaji Daniel Mgogo anasema nayo pia ni aina ya taraka ambayo watu wanaishi nayo. Watu wamekubaliana kabisa. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukalazimika, wakati mwingine hata kwenye kwenda kwenye matukio mengine ya kijamii, msibani, kwenye sherehe zingine za kijamii, ndio utawaona pamoja na mengine. Anaweza yakawa ni baada ya majadiliano ya muda mrefu sana huko nyumbani. Itakuwaje sasa nikienda bila wewe? Unaijua familia, unaujua ukoo. Wengine mnashindwana kabisa, kwa hiyo unaenda na yeye pia anaenda ruti zake nyingine. Kila mtu ana mipango yake. Lakini ametukumbusha pia taraka nyingine ambayo ni hatari zaidi, na ambayo pia utaikuta kwenye jamii. Kuna watu wamedilitiana, yani amesha mdiliti mwenzie moyoni, hayumo, anaishi kama na mdori hivi, amoni kama mtu hivi, kama kikaragosi fulani hivi kimetokeza hapo nyumbani. Ndio hicho ambacho mchungaji Daniel Mgogo anakiweka bayana ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Na ni kama kile ambacho tulimsikiliza Dr. Chris Mauki kwa siku ya jana kuhusiana na hatari ya kuishi na mtu ambaye hasemi lakini ana chuki, ana hasira au ana machungu na maumivu na wewe. Leo mchungaji Daniel Mgogo anasema kuna mtu amekudiliti moyoni na anaishi na wewe kama anaishi na mdori. Wala shtuki na wala ajioni kabisa kama ana nafasi wala wigo wa kuendelea kusemezana na wewe. Upo, haupo, hakuna kinachoangaliwa hapo. Yaani uwepo, usiwepo, sawa. Na mwisho wa siku anatamani sana aone kama kuna uwezekano basi huo umeondoka, huo umefanya mambo na habari zingine mbali kabisa.
4: Lakini ile ya
0: kile ambacho umekiandika hapa kweli haya. DM Dr. Mayunga kutoka Mwibagi Terita, Mgogo kanena haya nini? Machumba 70% kuna talaka ndani ya ndoa. Elimu tunapewa tubadilike tu. Haya. Chai ya asubuhi naomba tukuweke pembeni. Sio sehemu ya kipindi. Mongera Amos kutoka Kizaru, Buragarilo, Mgogo anasema ukweli kabisa uliopo kwenye jamii zetu. Asante chai ya asubuhi, unaitwa John Msim kutoka Namhula. Kwa kweli Mgogo apewe maua yake. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante asubuhi leo, naitwa Masenya au muite baba yake kutoka Majengo hapo msikitini. Chai ya leo mchungaji Mgogo kaiwekea viungo vya kutosha. Asante asubuhi leo. Rose Mwibagi unasema chai ya leo nimeielewa vyema kabisa ujumbe, na wapenda Mazingira FM. Ujumbe wako huo asubuhi leo mchungaji Mgogo anafundisha mafundisho mazuri. By Steve mwana wa Kipara. Steve mwana wa Kipara, karibu sana. Asubuhi leo Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Kieswa Mazami unasema nyumbani hapo Mgogo ni neema tu. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo, naitwa Joy kutoka Bukoba. Nchimbi yuko sawa, apewe zawadi yake. Haya, tutajua. Chai ya asubuhi, okay, tukweke pembeni. Asubuhi leo unaitwa unasema Mgogo anajuaje kama watu tuna magumu hasa wanawake. Kutoka Kinesi ya Porolia tumekusoma. Karibu sana kwenye asubuhi leo. Unaitwa Ndaro Masatu, mjukuu wa

0: umeandika hivyo ujumbe wako hivi. Tumekusoma. Ndulu Ngusa kutoka Bulinda Bufwe unasema hakika chai ya leo imetugusa pande zote, wanaume na wanawake. Jamani, hakika muongezeni muda na marudio yawepo. Asante kwa ujumbe wako asubuhi leo. Mgogo kasema neno wanawake wengi wanazeeka haraka kwa sababu ya ukatili wa waume. Mama Samia wakarukekere, ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa studio. Asante, karibu sana. Mama Agostino kutoka pande za Kilimahewa, Mgogo leo amemgusa kavaa element, ameshindwa kutoa nje aende kazini, amesema leo ameamua kuonyosha. Ubarikiwe sana Mgogo. Asante kwa ujumbe wako. Mchungaji Mgogo yuko sahihi sana, na muombea afya njema, make hata mimi wa ndoto zangu. Unaandika hivyo, unaitwa Binuru Abdalla Mkogoti wa Kisukuma. Unasema Msati Highway ndio kwetu. Asante asubuhi leo, kwa kweli mchungaji amenena jambo zuri. Mimi King Mgono kutoka Busekera. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Mama Adolf kutoka Ikizu Bukama, ni kweli usiwe na kielele katika maisha tunayoishi, maana kielele kikizidi mwisho ni kujuta. Hakika hebu tuwe makini. Ujumbe wako huo. Charles Mingango kutoka Tarime unasema chai ya leo Mgogo kakoleza viungo, ni tamu sana. Ubarikiwe sana Mgogo kwa elimu unayoitoa. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante asubuhi. Unaitwa Malia kutoka Mwamanyili. Nimefarijika sana na asubuhi leo, Mungu awabariki. Asante ujumbe wako asubuhi leo. Ni kusome kama Stephen Robert kutoka Guta, nishapanda gari la Mazingira FM mpaka tamati mwa kipindi. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. MC Kunguru kutoka Mwibagi hapo Mkuyuni unasema ni kweli wake wanakutana na waume makatili jambazi, lakini wanavumilia. Mungu awakumbatie wake. Naomba nihitimishe na ujumbe wako kwa muda huu tu. Unasema ni kusome kama Dochi unatoka Matanda. Daniel Mgogo ni hatari sana, kwani anayoyafundisha ndio maisha halisi. Unasema maisha halisi ya Watanzania walio wengi. Endeleeni kutupasha mpaka tubadilike, ndio sehemu ya ujumbe ambao unautuma hapa studio, nasi tumeutazama, tumeusoma. Nafasi na safari nzuri sana ukiwa pamoja nasi, karibu sana. Jana tumeondoka ikielezwa kuhusiana na mpango wa barua ambayo rais anathibitisha kuipokea barua ya makamu wa rais, na baadaye
1: kuridhia, pia
0: kuridhia ombi hilo. Ombi lilisema kufikia tarehe 4
1: kuanzia tarehe 4.
0: Ombi la Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais. Ni makamu wa rais, bado ni makamu wa rais. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Kwa sasa manake anaweza siwe pia hivyo.
0: Na anaweza pia siwe hivyo manake kwa taarifa ambazo sasa zimeelezwa. Baadaye jioni ilisikika kuhusiana taarifa ya chama kitakuwa na mkutano, baadaye kielezo kwamba waandishi habari kutakuwa kuna press. Watu wakajiandaa kwa ajili ya
1: zio buyu.
0: Sasa hiyo press, press ni mazungumzo ya mtu na waandishi wa habari.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo baadaye kaonekana kwamba Chama cha Mapinduzi kina press,
1: kina kikao na waandishi wa habari.
0: Kikao na waandishi wa habari. Na ikaonekana hicho kikao ni baada ya kikao ambacho kilipaswa kuendelea. Sasa jana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa, Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao. Baadaye akasikika kikao, na miongoni mwa mambo ambayo sasa nasikika kwenye kikao ni pamoja na uamuzi wa chama kuhusiana na mwanachama wao Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini pia maamuzi ya chama sasa kuhusiana

0: na kile ambacho kinapaswa kuendelea kwa sasa baada ya barua hiyo. Ndio.
1: Sawa. Ni kikao cha kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi na halmashauri kuu ambacho kiliketi siku ya jana kikiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambacho kilikuja na maamuzi ya mambo mawili. Kumbuka kwa mujibu wa katiba kama ilivyotajwa katika ile ibara ya 50 na 149, mchakato wa baada ya nafasi ya makamu wa rais kuwa wazi, inataja mchakato wa kumpata makamu wa rais mwingine. Mchakato unafanyikaje? Rais apewi sharti la kushirikisha chama kwenye uteuzi wa mgombea au ni makamu wa rais wakati huo ambapo serikali iko madarakani muda huo, ila inamlazimisha mgombea kumchagua mgombea mwenza kupitia chama, lakini haimpi sharti kama nafasi ipo wazi na yeye anaendelea na madaraka kwamba ashirikishe chama au huyo makamu wa rais atokane na chama hicho, haimlazimishi, lakini pia haimzui kushirikisha chama. Kwa hiyo jana ndio kilichofanyika, miongoni mwa vikao vilivyofanyika ni pamoja na baada ya maamuzi kutolewa, kumbe kilikuwa kinahusu hivyo kama ulivyodokeza awali kwamba ilitolewa taarifa ya mkutano na waandishi wa habari ambapo Chama cha Mapinduzi na usiku chama hicho pia kikazungumza na waandishi wa habari, na waandishi wa habari walielezwa masuala mawili ambayo yametokana na maamuzi ya kikao hicho ambacho ni changazi ya juu ndani ya Chama cha Mapinduzi, ukiondoa mkutano mkuu ambao ndio mkutano mkuu wa wanachama. Sasa hivi ni viongozi ni vikao vya ngazi za juu kwa uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Sasa katibu wa chama, katibu mkuu wa chama hicho Dr. Asha Rose Migiro, yeye anaeleza waandishi wa habari maamuzi yaliyotokana na kikao hicho. Kwanza maamuzi kwa Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ni barozi huyu, Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi wa kumfuta wanachama. Sasa huyu hapa anaeleza Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa.
2: Leo tarehe 26 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam vilifanyika vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi.
1: Hayo ni maelezo ya katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa Dr. Asha Rose Migiro katika mkutano wa waandishi wa habari, miongoni mwa maamuzi yaliyofikiwa na kama alivyovitaja vikao viwili vya ngazi za juu, kamati kuu pamoja na halmashauri kuu ya CCM Taifa. Walijadili kama alivyotaja juu ya nidhamu na mienendo wakaona ni kinyume kwa mujibu wa katiba yao. Na hivyo uamuzi ndio huo kumvua wanachama ndugu Barozi Emmanuel Nchimbi kwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Sasa ndio maana pale awali nilikudokeza Lucas kwamba anaweza kuwa ni makamu wa rais mpaka sasa au asiwe kutokana na je katiba inasemaje ukishavuliwa wanachama unaruhusiwa kuendelea kuwa katika nafasi hiyo au inaendelea kukutambua nafasi hiyo. Ehe. Lakini uamuzi mwingine wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kamati kuu ni sasa, kwa sababu mwenyekiti ndiye aliyewasilisha hilo kama nilivyodokeza wali kwamba katiba haimlazimishi wala haimzuii kushirikisha chama katika kupata jina la makamu wa rais endapo nafasi ikiwa wazi yeye akiwa anaendelea kuwa madarakani. Sasa uamuzi mwingine ni huu hapa, kuliteua jina au kulipendekeza jina kabla halijapitishwa na bunge la makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endapo likipitishwa na bunge, basi anakuwa rasmi makamu wa rais, lakini kama bunge likisema vinginevyo, maana yake watalazimika kurejea kutafuta jina lingine.
0: Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea. Nani kapitishwa na Chama cha Mapinduzi au kapendekezwa, na baada ya hatua hiyo ni masuala gani mengine yanafuata? Yes.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa form bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye, mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Okay, asante. Saa moja na dakika 31 kwa saa za Afrika Mashariki, na kabla kuelekea katika ujumbe mfupi studio, tulikupa fursa ya kusikiliza uamuzi wa Chama cha Mapinduzi katika vikao vyake kwa siku ya jana, ikiwa ni pamoja na kumfuta wanachama Dr. Emmanuel Nchimbi. Lakini mbali na uamuzi huu ambao ulitangazwa na chama, kelezwa pia hatua nyingine ya kila ambacho kilijili katika kikao. Na huyu ni Dr. Rose Migilo, ambaye ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa.
1: Uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM Taifa na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe bunge, na likipitishwa huko, basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya mheshimiwa rais katika taifa letu.
2: Huu ni uamuzi mwingine wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kulipendekeza au kupokea na kulipendekeza jina hilo la Deogratius Ndejembi, ambaye hadi sasa ni waziri wa nishati. Na wakati ni kuambia kitu, wakati hili linafanyika ndipo alikuwa ana muda mchache amewasili pale nchini Marekani kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa nishati kuzungumza masuala ya nishati. Kumbuka ni waziri wa nishati nchini Tanzania, na juzi tu ameongoza amekuwa ni mwenyeji wa mheshimiwa rais kwenye uzinduzi wa bwawa la Nyerere pale
0: bwana. Pale ambapo wanzie wana wewe pale kwenye kofia fulani baadaye unasikia jamani, hivi unaweza ukailisha kwanza kikao ukarudi nyumbani eh? Siwezo ukailisha kikao unaendelea kwanza,
2: haitegemea na maelekezo ya nani. Lazima uendelee, kwa sababu kwa mfano hili limependekezwa sasa hivi na imetajwa hapa na Dr. Asha Rose Migiro kwamba litawasilishwa tarehe 31. Sasa wewe unajua kikao kitaendelea mpaka lini kule? Kama ni cha siku mbili tu unaweza kumalizia ukarudi.
0: Malizia kile uliokuwa nao, sasa wanakuangalia
2: kwa jicho lingine.
0: Mkuu bwana.
2: Lakini pia hata kama umeenda itifaki zinatofautiana sasa.
0: Ngoja kwanza. Kama umeenda alafu umetenguliwa, so unajua pale watu wana
2: wapo nao wanatenguliwa. Kuna mmoja alitenguliwa akiwa ziarani.
0: Wewe utachukua boda mwanangu. Dereva yuko wapi? Wewe hujasikia?
2: Kwa sababu na inatokea hivyo. Kwa sababu ukishatenguliwa hata kama ukiwa ziarani, dereva anaondoa gari haraka sana. Au kama ni muungwana sana anaweza akakurudisha. Lakini kuna wengine ambao wanaachwa huko huko ziarani. Naamua kuchukua boda, sijui usafiri utatafuta wa kwako. Ulinzi unaondoka.
0: Labda kama ni mwenyekiti wa mtaa.
2: Kwamba
0: labda kama ni uniache nichukue nini?
2: Boda.
0: Nikitoka na kuburuza mahakamani.
2: Kwamba
0: umeniterekeza field.
2: Wewe kama nani? Raia. Hiyo ni gari ya serikali.
0: Kwa hiyo katika uamuzi wa Chama cha Mapinduzi, sasa rasmi jina ambalo linachomoza katika medani za kisiasa kupitia Chama cha Mapinduzi ni Deogratius Ndejembi. Huyu ni mbunge akiwakilisha jimbo la Chamwino
2: ambapo ilipo hii ni
0: makao makuu
2: Ikuru iko pale.
0: Ndio Ikuru iko pale.
2: Jana baada ya kuteuliwa nikamwona Janet Mayanja ambaye ni mkuu wa wilaya ya Chamwino. Akisema asante. Hivyo tu akawa ame kwenye kurasa kwa Instagram.
0: Kuna kitu unaweza ukajifunza kwenye maisha
2: kabisa.
0: Ndio maana tunaambiwa mathalan unapumua na kuna mtu mnaenda mnapisha naye, ni vizuri kumheshimu mtu kwa kila sekunde, kwa sababu safari yake pia uijui inakoelekea.
2: Kabisa.
0: Sitaki kusema kwamba yana uhalisia hayo, lakini katika dhana nzima za maisha ya binadamu pia unaweza ukaa hapo nyuma ulikutana na Deglatius Ndejembi ambaye anaeleza juu ya na maelekezo mengine, lakini kwa sababu wewe labda una mtu fulani yuko juu unamchukulia kama
2: mchukulia poa tu.
0: Wewe pita hivi.
2: Hey,
0: sasa wakati huo unasema hivyo, kuna siku mtu anakuja na mamlaka nyingine zaidi. Ndio maana mara zote viongozi wanakumbushwa katika masuala ya utumishi wa umma usiishi na kisasi.
2: Kabisa.
0: Kwa sababu ukimtafuta mtu unaweza ukampata.
2: Ah, utampata tu.
0: Ah, unaweza akakupata kama mmeamua kutafutana. Kwa hiyo usiishi na kisasi. Kwa sababu leo ni hivi katika utumishi, kesho mambo yanabadilika pia mnakutana. Kama ambavyo Janet amekuwa ni mkurugenzi almashauri ya mji wa Bunda. Yamkini unaweza kuwa kwenye utendaji wake pia mmekutana kutana pia. Sasa ukienda kule na kumwambia bana karibu.
2: Njoo.
0: Makao makuni hapa. Ulisemaje kule tukiwa Bunda wewe?
2: Ulisemaje? Au mara kuna kamgogoro baina ya mbunge aelewani na mkuu wa wilaya. Amuelewani yani. Alafu baadaye
0: zichomi.
2: Mheshimiwa mbunge ndio hivyo amepanda pa pa pa makamu wa rais. Bwana wewe. Hizo unaweza kuomba barua ya kujiuzuru na wewe.
0: Sasa kama mtaishi na kisasi, lakini kama mtakubali dhana ni utendaji, ni kusimamia misingi tu, na hilo natakaa nalo. Unajua kuna muda jina lako linaweza likatajwa vizuri hata kama ilikuwa ni kwenye msimamo wa maudhi, lakini umemwekea jambo, umemwekea alama kwamba nilikuwa kwenye nafasi fulani niliisimamia hivyo, ama ulipenda ukupenda utajua, lakini unajua kwamba alichokuwa nakisimamia kilikuwa kina uhalali na haki. Sasa apande ashuke hiyo juu yake. Hata uogopi.
2: Wewe
0: pandishwa nikukute wapi, tukutane huko. Kwa sababu nilichokuwa nikisimamia ni kwa mujibu wa taratibu yangu ya kazi.
2: Sawa bwana. Sasa Deogratius Ndejembi ni nani? Deogratius John Ndejembi yeye alizaliwa tarehe 12 Julai mwaka 1983. Ni mwanasiasa kijana na mashuhuri nchini Tanzania kutoka Chama cha Mapinduzi, na mnamo Agosti 2026 ndio jina lake limetajwa katika kwenda kumrithi makamu wa rais ambaye ni John Nchimbi ambaye ameandika kujiuzuru. Lakini kabla ya kupendekezwa kushika wadhifa huo, Ndejembi alikuwa kihudumu kama waziri wa nishati na mbunge wa jimbo la Chamwino mkoani Dodoma. Hatua inayofuata ni kikatiba sasa jina lake kuwasilishwa bungeni ili kupigiwa kura na wabunge kwa ajili ya kuthibitishwa rasmi. Sasa katika elimu, asili yake pale kwanza na familia ni mtoto wa marehemu mzee Pancras Mtemi Ndejembi ambaye ni mwanasiasa mkongwe wa na aliyewahi kuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma kwa miaka 25. Amekuwa mwenyekiti wa CCM baba yake pale Dodoma kwa miaka 25. Elimu ya msingi, alisoma shule ya msingi Canon Andrew pale mwaka 1988 mpaka 1995 na kupata elimu ya sekondari katika shule ya Kurungembe pale mwaka 1996 mpaka 98. Lakini elimu ya juu alihitimu shahada ya uhusiano wa kimataifa yani international relations kutoka University of Lincoln pale nchini Uingereza kati ya mwaka 2006 mpaka 2009, pia stashahada ya juu yani advanced diploma ya usimamizi wa utawala kati ya mwaka 2009 mpaka 2012. Sasa wasifu wa kisiasa na kiutendaji, Ndejembi kupitia ngazi mbalimbali za uongozi wa umma na serikali kabla ya kufikia nafasi ya kuteuliwa kwa makamu wa rais. Aliwahi kuwa mkuu wa wilaya, alihudumu kama mkuu wa wilaya Kongwa pale mkoani Dodoma kabla ya kuingia kwenye siasa za ushindani na ubunge. Alichagua kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Naibu waziri, alihudumu kama naibu waziri ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Lakini pia mwaka 2024 aliteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na sasa kwa kihudumu kama waziri wa nishati. Alihamishiwa wizara ya nishati, wadhifa ambao umedumu mpaka uteuzi wa sasa ambao amekutana nao. Sasa katika siasa za Tanzania na namna mambo yalivyokwenda na hasa kikao cha jana ambacho kimeketi na kutoa uamuzi huo, leo katika matangazo ya Amka na BBC kuna mahojiano yalifanyika na moja kati ya wachambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania pamoja na kimataifa. Huyu ni Mohamed Issa. Hii ni sehemu ya mtazamo wake kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Nini taswira naiona katika hiki kikao na maamuzi yaliyofanyika.
3: Kwa kweli hapa kutarajiwa kwamba inaweza kafikia hatua hii ya kufukuza wanachama, lakini nadhani kutokana na maamuzi aliyoyafanya kama vile kukitangulia chama kutangaza hatima yake wakati alikuwa anajua kwamba chama kuna vikao vinakaliwa na dhidi yake, nadhani hilo litakuwa limewaweka mahala pa kulazimisha kwamba wachukue maamuzi haya. Kwa kuwa alipoamua kusema anajiuzulu ingetosha, lakini kusema kwamba mpaka tarehe 4 mwezi wa 9, maana yake ni kama aliweka sharti kwenye kujiuzulu kwake. Kwa hivyo nadhani maamuzi haya yamekuja kuonyesha kwamba hakuna mtu anaweza kawa zaidi ya chama.
4: Kuna nafasi kwa Dr. Emmanuel Nchimbi kukata rufaa ndani ya chama?
3: Haipo nafasi ya kukata rufaa, lakini sasa vyombo vilivyochukua maamuzi haya ni vyombo vikubwa. Hana mahala pa kukatia rufaa zaidi. Kamati kuu, halmashauri kuu, vikishafikisha maamuzi, nadhani kukata rufaa tena hakupo katika upepo wake wa kwamba anaweza akatumia fursa hiyo tena. Vinginevyo ingelikuwa natakiwa labda aweze kuitisha mkutano mkuu wa chama, jambo ambalo halipo katika utaratibu hali alionayo.
4: Hatua hii inamweka wapi Dr. Nchimbi kisiasa, ukichukulia mifano ya kina Maalim Seif na wenzake ambao walifukuzwa mwishoni mwa miaka ya 80?
3: Kwa kweli nilikuwa nimempa nafasi ya kwamba kama angekuwa hakufukuzwa wanachama, kulikuwa na nafasi ya yeye kuwa kwenye wanaoingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi yenyewe, kwa sababu pengine ingekuwa na maridhiano na mambo mengine. Lakini kwa kufukuzwa wanachama ni kwamba nafasi yake ya kuwa tena kwenye siasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, mlango umefungwa. Labda amue kuhamia kwenda vyama vya upinzani, na kama tulivyoona kwa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa, waziri mkuu mstaafu mwingine Frederick Sumai, walipoona kwamba milango huku haikuendea vizuri wakaamia upinzani. Lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa kweli safari ya kisiasa ya Mheshimiwa Nchimbi inaweza kuwa imefikia mwisho, labda mengine ambayo tusiyoyajua.
4: Dr. Nchimbi amekuwa miongoni mwa wanasiasa walioanzia toka Umoja wa Vijana wa CCM. Kumbuka kwamba alikuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa CCM wa Chama cha Mapinduzi mpaka halmashauri kuu pia. Sasa kufutwa kwake baada ya kutangaza tu kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais, hii inamaanisha nini ndani ya CCM?
3: Ukitofukuzwa wanachama unapoteza nafasi zako zote. Alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu kweli, lakini ndio basi tena, hata kwa mjumbe wa halmashauri kuu wala kamati kuu, kwa kuwa ameshafukuzwa wanachama. Na kufukuzwa wanachama kwa kweli si jambo zuri kwa wanachama yote wa chama chochote, sio tu Chama cha Mapinduzi, kwa sababu inaonyesha kwamba hata ule uvumilivu wa kuvumiliwa sasa umefika mwisho. Na hii inatoa picha ngumu zaidi kwamba pengine zile kemia za kisiasa, wanasema political chemistry, baina yake yeye na viongozi wa chama chake ilikuwa hakuna tena namna ya kuweza kuendelea kuwa pamoja. Na kwa hivyo basi linakuwa ni somo jingine kwa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba kuna mahali itafikia, hata ungekuwa wewe una ushawishi mkubwa namna gani, basi ucheze karata zako vizuri, vinginevyo unaweza ukajikuta kwamba unafikwa na hali ya ugumu na safari yako ya kisiasa ikafikia mwisho. Kitu nitakuomba tu ni kwamba isisababishe labda kuwa na mawimbi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Hatuwezi kujua Dr. Nchimbi alikuwa na wafuasi wa dhati kwake kiasi gani, kwa sababu unaweza kuwa na wafuasi wakati wa kawaida, lakini ikifika wakati wa timbwili kama hili waliokuwa wafuasi wako wakakukimbia, sasa tutasubiri kuona kama kweli kulikuwa na nguvu kubwa kiasi hicho alichokuwa anaona yeye, basi itaonekana. Kama vinginevyo hakuna, atakuwa ndio mwisho wa siasa.
4: Rais Samia aliridhia barua ile ya kujiuzulu na taarifa hizi ambazo zimeletwa jana siku za kufukuzwa wanachama kwa Dr. Nchimbi. Uamuzi huu unaweza kuathiri vipi utawala au maamuzi ndani ya serikali?
3: Kwa kimsingi haiwezi, kwa sababu si mara ya kwanza kwa makamu ya rais kulazimishwa kujiuzulu. Kwa mfano Mzee Jumbe marehemu, kipindi cha mwaka ule wa 84 alilazimishwa kujiuzulu kwenye nafasi ya makamu wa rais, lakini tu yeye hakutolewa kwenye wanachama. Sasa akiondolewa kiongozi yote ule katika taifa ni kubwa kuliko mtu binafsi. Hakuna athari yoyote ambayo inaweza ikapatikana, ila ni kama nilivyosema, labda awe alikuwa ana timu kubwa inayomu kumunga mkono ndani ya chama, kiasi kwamba pawe na misuguano na mawimbi ndani ya chama, kitu ambacho sikitegemei. Kwa hivyo mimi kimsingi nikiangalia kuondolewa kwake, inaweza kawa ndio jambo ambalo laheri kwake. Tayari tumeshaambiwa kuna aliyoteuliwa kuchukua nafasi yake, anasubiri tu kwenda kuthibitishwa na bunge. Kwa hiyo kazi inaendelea kama kawaida. Kuondoka kwake hakuwezi kuzuia kwamba uongozi ukaendelea wa nchi katika majukumu yake ya kitaifa. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba kutakuwa na lolote lile la kutikisa uongozi wa nchi.
4: Kufukuzwa kwa mwanachama mkubwa kama Dr. Nchimbi, unadhani ndio suluhisho la migogoro ya ndani kwa ndani, ama kuna jambo ambalo unadhani linapaswa kuwekwa sawa ili mambo kama haya yasitokee tena?
3: Nadhani kuna kitu kinatakiwa kiangaliwe vizuri ndani ya chama. Kulikuwa na utamaduni wa kutatua matatizo ndani ya chama bila kufikia hatua ya watu kuzana kwa modeli kama huu, tena kwa nafasi ya kiongozi mkubwa kama huyu. Kwa hivyo panatakiwa kuangaliwa zaidi sasa ni nini ambacho kinaendelea kinachosababisha mpaka kufikia hatua pasiwe na makubaliano maridhiano. CCM ni chama kikubwa mno, ndicho kinachoongoza nchi. Sasa kama ndani ya chama chenyewe hapatokuwa na kuridhiana, hata pakitokea tofauti zikatatuliwa na zikaisha, tunategemea vipi kwamba kutakuwa na maridhiano baina ya Chama cha Mapinduzi na sehemu nyingine za jamii wa Tanzania? Kulikuwa na utamaduni ule wa kwamba mnafundana ndani kama mke na mume na mnaishia huko huko, lakini ikishafikia hatua kama hii, pengine kuna fukuto jingine ambalo sisi hatulijui. Viongozi wakuu ndani ya Chama cha Mapinduzi, wazee, waasisi na nini, ningekuwa vizuri waangalie sasa. Hili lilotokea sasa hivi kwa kweli alitoa picha nzuri ya kichoko ndani ya chama. Ingawa mwanachama akikosa nidhamu, lazima achukuliwe hatua, lakini iangaliwe nini ambacho kinatakiwa kitengenezwe ndani ya chama.
4: Makamu wa rais mtarajiwa Ndejembi si mtu maarufu sana kisiasa kama alivyokuwa labda kwa Dr. Nchimbi. Sasa kupendekezo kwake kunatoa picha gani?
3: Tukisema si mtu maarufu sana, kwa kweli sidhani kama tutakuwa tumemtendea haki zaidi. Ukimwangalia Ndejembi, kwanza ni mtoto wa moja wa sisi wa Chama cha Mapinduzi. Kama nilivyosema hapa, alikulia kwenye chama huyu na alishawahi kuwa naibu waziri kwenye Wizara ya Nyumba kule, lakini sasa hivi alikuwa ndo waziri wa nishati na madini. Ni moja ya wizara kubwa kwenye wizara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kijana, unaona, miaka 43, labda ndio kitu ambacho kinamfanya asionekane kwamba alishakuwa serikalini muda mrefu na kuwa maarufu sana, lakini mtu anaweza kawa na umri mdogo na impact yake ikawa kubwa. Kwa hivyo mimi nachukulia kwamba uteuzi wake unatoa picha fulani hivi, picha ya kuvutia vijana kwamba kweli kijana mwenzao tayari anaenda kushika nafasi kubwa kama hiyo. Ni wachache walioshika nafasi ya kuwa makamu wa rais kwenye umri mdogo kama huo. Lakini pili, sijawahi mimi kusikia ana kashfa zozote zile. Kwa hivyo panaingizwa kitu kingine pale kwa political hygiene. Ni kama ulivyomuona Dr. Nchimbi, ilikuwa hajawahi kuwa na kashfa zozote zile za mambo labda ya rushwa na mengine mabaya. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo anakuja Deogratus Ndejembi. Kuna swala la usafi wa kisiasa unahitajika. Nadhani hayo mawili hayo ndio yaliyoangaliwa, vijana waone kuna mwenzao pale, lakini pili, swala la kwamba huyu anaingia ni mtu ambaye ana usafi wa kisiasa, na hilo litatoa taswira nzuri kwa uongozi wa nchi katika hali ambayo tulionayo.
4: Upi mustakabali wa siasa za ndani ya CCM miaka michache ijayo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030?
3: Matukio ya kupanda na kushuka kwa joto la kisiasa ndani ya chama ni vitu ambavyo havitoepukika, sababu ni wazi watu wanajua 2030 patakuwa na kinyang'anyiro cha urais, na ni miaka mitatu tu hapo mbele. Kwa hiyo miaka mitatu hii itakuwa ya mshike wa chini. Kwa kweli tutashuhudia mambo mengi hapo ambayo yatakuwa kama kitangulizi cha kuelekea katika mwaka wa 2030 ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kibaya tu ni kwamba kisipelekezee kuwa na makundi, lakini watu kuanza kujinadi au kujinoa kuelekea 2030, hili ni jambo ambalo litaanza kuonekana, na hasa baada ya tukio hili ambalo limejitokeza, kutakuwa na kujipanga kwa hapa na pale. Kwa hivyo tutegemee kwamba patatokea matukio mengine yasiyotegemewa kuelekea 2030.
2: Ya ni Mohamed Hisa ambaye ni mchambuzi wa siasa za Tanzania pamoja na kimataifa, alipozungumza na BBC katika mahojiano kuhusiana na kile ambacho kimeamuliwa na Chama cha Mapinduzi katika mkutano wake na waandishi wa habari. Lakini hiyo ni baada ya mkutano wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM taifa kuhusiana na maamuzi makubwa mawili ambayo pia yanatoa mstakabali wa taifa, aliyekuwa makamu wa rais na sasa kuvuliwa wanachama, lakini zaidi ya yote pendekezo la makamu wa rais mwingine.
0: Amesema, na hiyo ndio naangaliwa pia, kwamba hata baada ya maamuzi ya yeye kujiuzuru na hisia ambazo zilisimama pia ndani ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini hatua nyingine ambayo imetajwa ya kumvua wanachama na hatimaye kuwa sasa anapoteza sifa zingine zote alizokuwa nazo, basi inaweza pia ikawa imeamsha vitu vingine. Mchambuzi anaeleza kwamba kwa kuwa uchaguzi ujao utakuwa na fursa nyingine ambayo, yani kila uchaguzi ambao umekuwa ni kubadilisha sura katika kiti cha uraisi, imekuwa sio
2: kupokezana kijiti,
0: mchekea
2: hatari.
0: Ngarambe kama hiyo likuta nayo hayati Benjamin William Mkapa dhidi ya hayati Augustine Lyatonga Mrema. Baadaye awamu kama hiyo kwa Jakaya haikuwa
2: na nguvu kubwa
0: sana,
2: kwa sababu kumbini kipindi kile ni na Augustine Lyatonga Mrema kina Freeman Aikaeli Mbowe.
0: Kwa hiyo tuseme mbili ndio zimekuwa za joto zaidi, ile aliyokuta nayo Benjamin Mkapa na ile aliyokuta nayo hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli dhidi ya Edward Ngoyai
2: Lowassa.
0: Sasa tujajua pia wanasema omba uhai na uzima uyashuhudie mengine hapo mbele,
2: kesho uwepo,
0: kesho uwepo uone
2: 2030
0: mambo yatakuwaje katika uringo wa kisiasa nchini Tanzania katika safari hiyo. Kiufupi tu, Deogratias Ndejembi katika elimu ni AR tunaita, International Relations.
2: Yes.
0: Ukiwa nao chuoni hawa, kumekuwa na mwingiliano mkubwa sana kati ya AR na PR,
2: Public Relations,
0: na wale watu wa Mass Communication. Lakini hawa ni katika mahusiano ya kimataifa. Kwa hiyo elimu yake ni mahusiano ya kimataifa, sio mahusiano ya umma.
2: Kwa kimataifa na kikanda wanaitwa.
0: Yes. Na baada ya hapo mkuu wa wilaya ya Kongwa. Kongwa kumbuka ni jimbo ambalo aliendesha na kulisimamia muda mrefu marehemu
2: Ndugai
0: Job Justino Ndugai.
2: Akiwa ni mbunge pale.
0: Mbunge na baadaye speaker. Sasa wakati akiyatekeleza hayo, kumbukumbu zinamuonesha Deogratias Ndejembi
2: kwa mkuu wa wilaya.
0: Yeye alikuwa mkuu wa wilaya na baadaye akawa mbunge Chamwino. Ikulu pale. Naibu waziri utumishi wa umma. Utumishi wa umma ndio nimesema, ukiangalia kwenye dhana ya utumishi wa umma kwa namna moja au nyingine, mnaweza mkawa kuna watu wamekutana nao kwenye utendaji na majukumu. Sikuna ile kwamba unaniambia nini?
2: Utasemaje wewe?
0: Tunako katabia sana ka unanielewa wewe nani?
2: Unajikuta hapa ni naibu waziri kwa sababu ni mdogo, katibu mkuu anavimba. Ambia hapana, napokea maelekezo kutoka kwa waziri. Wewe ni naibu.
0: Baada ya naibu waziri akatoka akaenda kuwa waziri wa TAMISEMI. Baada ya waziri TAMISEMI akaenda kuwa waziri wa kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Baada ya hapo akatoka akaenda kuwa waziri wa ardhi. Ametoka kwenye ardhi waziri wa nishati, ambayo ndio nafasi anayoitumikia hadi sasa. Sasa jina hilo limependekezwa kwenye nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni swala la muda kujua yapi mengine yatasikika na yapi atachukua nafasi. Kwa hiyo jambo, kumbuka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari vikao vyake vimeanza kuanzia jana.
2: Tutakiwa ianze juzi, lakini kutokana na ile sikukuu ya Maulid kwa hivyo vimefunguliwa jana.
0: Kwa hiyo jana bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeanza kazi zake rasmi.
2: Sawa bwana. Tutaangazia taarifa zingine. Kuna wale wachimbaji ambao wamepewa leseni lakini waendelezi leseni zao. Kuna tamko la serikali kwa wale ambao hawaendelezi leseni. Tasikiliza hapo.
0: Okay, asante. Ujumbe mfupi kutoka kwako Elizabeth Charles kutoka Musoma, unasema kwa kweli ndoa ni mchezo mwingine. Wanandoa poleni jamani. Ujumbe wako unasema hivyo asubuhi leo. Unasema unaitwa Magai Manyerele kutoka Mwiruruma. Mgogo akasema kweli wanandoa wengi. Okay, hebu tufanye hivi kidogo, tuzipe nafasi ya mapumziko jumbe zingine ili kuruhusu taarifa zingine kuchukua nafasi.
2: Sawa bwana. Tuitazame taarifa hii ambayo nimekudokeza kuhusiana na uamuzi ambao ama serikali maelekezo yake kuhusiana na wale ambao wamepewa nafasi ya leseni za madini lakini hawaendelezi. Kwanza tuanze na tume ya madini ambayo imebaini miradi takriban 42 kati ya 128 ya uchimbaji mdogo haijaendelezwa katika maeneo mbalimbali. Tumsikilize mhandisi Ramadhani Ruamo ambaye ni katibu mtendaji wa tume ya madini Tanzania.
5: Jumla ya miradi 128 ilikaguliwa, na kati ya hiyo miradi 42 ilibainika kuwa haifanyi kazi, lakini miradi 86 ilibainika inafanya kazi huku ikiwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto zilizobainika ni pamoja na kuto kutekelezwa ipasavyo mipango inayotakiwa kisheria, ikiwemo mpango wa usimamizi wa mazingira, mpango wa uwajibikaji kwa jamii maanisha CSR, mpango wa uhaulishaji wa teknolojia, mpango wa uchimbaji pamoja na mpango wa ufungaji wa migodi. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kubaini mapungufu hayo, tume imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kiusimamizi na kisheria. Kwenye miradi 42 iliyobainika kuwa haifanyi kazi, tume ya madini tayari imetoa hati za makosa za siku 30 kwa wamiliki wanaohusika na miradi hiyo. Na tunategemea kwamba kama hawatotoa mrejesho chanya kuhusu hati hizo za makosa, basi taratibu za kisheria zitaendelea ikiwemo kufuta hati hizo za msaada wa kiufundi. Aidha, kwa miradi 86 ambayo inafanya kazi lakini imeonekana na mapungufu madogo madogo, wamiliki na wawezeshaji wa msaada wa kiufundi wameelekezwa kurekebisha mapungufu yao kwa mujibu wa kanuni za msaada wa kiufundi, na wenyewe wamepewa muda wa siku 30. Na kama wahusika watashindwa kutekeleza matakwa yaliyowekwa ndani ya muda huo, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa ikiwemo kufuta ridhaa ya msaada wa kiufundi iliyotolewa. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kuwakumbusha wanufaika wa misaada ya kiufundi kuwa tume ya madini itaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika miradi ya misaada ya kiufundi ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatekelezwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zake. Vile vile tume itaendelea kuchukua hatua za kisheria ikiwemo kufuta ridhaa za misaada ya kiufundi pale itakapobainika inakiuka matakwa ya sheria.
2: Kama alivyosikika, zaidi ya hizo leseni ama miradi hiyo 42 kati ya 128 ya uchimbaji mdogo imekutwa haifanyi kazi. Lakini wakati ya kijiri na akizungumza kuhusiana na hayo, Dr. Steven Kiruswa bungeni Dodoma, ambaye ni naibu waziri wa madini, naye anatilia mkazo kuhusiana na wale wasioendeleza leseni zao za uchimbaji kufutwa kwa leseni zao. Sema hilo linakuja hilo.
6: Kwa swali lake la pili kuhusu leseni ambazo haziendelezwi, nipende tu kumjulisha mheshimiwa mbunge kwamba kuna kaguzi zinazoendelea. Kuna zoezi linaendelea la kukagua leseni zote nchini ili kubaini maeneo ambayo hayaendelezwi na hati za makosa kutolewa na kufutwa kwa leseni hizo. Hivi sasa tuko katika hatua ya kufuta leseni 87 ambazo zikishafutwa kwa mujibu wa sheria, kuna maeneo matano ambayo yatatengwa mahususi kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Lakini pia nitoe rai kwa wamiliki wa leseni nchini waendeleze leseni zao, kwa sababu wasipoendeleza tutazifuta, na wale ambao wako tayari kuwekeza waje waombe hayo maeneo baada ya kuwa yamefutwa na kutangazwa na serikali.
0: Ambao wako tayari basi wakayaombe.
2: Hizo leseni 87 ambazo zinakwenda kufutwa.
0: Ndio. Kwa hiyo kama kuna kitu kuna angalia moja kati ya jumbe. Bana, kama Deogratius Ndejembe atafanikiwa kwa nafasi hiyo ambayo amependekezwa na hatimaye kupitishwa na bunge, basi jimbo la Chamwino litakuwa wazi.
2: Kwa sababu ni hatua mbili ambazo zinafanyika, kwa sababu baada ya kuwasilishwa lile jina bungeni, spika wa bunge ataruhusu kwa kupigiwa kura, na kura zinatakiwa ziwe zaidi ya nusu ya wabunge, yani kura ziwe nyingi kulingana na wabunge watakaopiga kura. Baada ya hapo yeye mwenyewe speaker ataijulisha INEC kwamba jimbo hilo la Chamwino lipo wazi. Speaker wa bunge ndiye anayejulisha tume huru ya taifa ya uchaguzi.
0: Huo mchakato kumbe nao ni mgumu. Unajua ugumu wa huo mchakato tofauti na ule, kwa sababu ule wa mwanzo unaanza unapendekezwa ndani ya chama. Kwa hiyo mnakwenda kwenye sanduku la kura mkiwa mna uelekeo wa nini kinahitajika, kwamba tayari mkifaulu mmeenda. Huu ugumu wake, kama bunge lingekuwa na idadi fulani ya wanachama wenu dhidi ya wanachama wengine. Yani najaribu kuvuta taswira kama bunge lingekuwa lina wanachama wengi wa vyama vya upinzani. Alafu humo ndio natakiwa uende waamue. Si unaona tu kwamba hiyo ngoma ilikuwa sio lele mama.
2: Kule bungeni ukishafika sio tena niangalia mtu kwa ajili ya maslahi ya taifa.
0: Hayo wewe nakuja hivyo, lakini nguvu ya ushindani.
2: Kwamba leo mkuhamishe mtu au? Sasa utakamisha wangapi? Utakamisha wangapi?
0: Utajua. Si hakuna mipaka?
2: Hakuna mipaka, lakini utakwamisha wangapi? Kwa sababu inatajwa kama isipokuwa hivyo, manake jina litarudi, itatakiwa
0: ni yule yule, yani wale wale au yule yule ndio anawajibika tena kufanya hivyo. Tutapata ujumbe kutoka studio, baadaye tuangalie magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini tulikudokeza pia taarifa nyingine, tuna kila sababu ya kuweza kusogezea mara baada ya yale yaliyoandikwa katika magazeti, ikiwa ni pamoja na alijirusha gorofani, watu wakakosa cha kuwai, wakashika nywele.
2: Na wakanusuru au? Kumbe nywele zinasaidia, wewe mwenye kipara sasa sio angeshika nini mwanangu. Kuna ndugu yangu ana kipara kama sola, sijui angeshika nini.
0: Masikio.
2: Kama ni mafupi.
0: Alikuwa ni mwanamke. Sasa sijajua kwamba ilikuwa.
2: Kuna wanawake na vipara.
0: Na alikuwa anajirusha kutoka ghorofa ya 19.
2: Watu wakawai nywele. Mungu bado anampenda. Maana nywele unaweza ukazishika kama ni wigi ili kangoe.
0: Kama ni wigi? Bongo si weke nywele. Kwa hiyo unaweza labda mtaalam. Bongo unaweza kufikiri nywele ukashangaa mtu anaenda. Bongo bongo hapo. Shangae baki wigi. Baki na wigi. Amepotea kwa sababu ukiangalia kwenye picha mjongeo namna askari walivyokuwa na vizia. Na hatimaye ila amejiachia tu akawai. Pap.
2: Kuna watu wako makini sana.
0: Zikabaki.
2: Na hapo kwa sheria
0: wakabana na mkono angalau mambo yaka.
2: Kama ni sheria za Tanzania maana hiyo ni kesi tayari. Umejaribu kujiua.
0: Tutajua na yakula wanasemaje. Ujumbe kutoka studio, Angel Maramwezi katika aliyoandikwa katika magazeti.
7: Ringe 58 unapata kila kitu na mwe bana. Hii ni bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44.

Ndo Zamagazeti. Haya, msikilizaji wangu, naamini kwamba kwa buheri wa afya njema, na dakika ni tano tuko vitimi mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana, na leo ni siku ya Alhamisi. Tarehe ya leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Mimi ni Twinge Mbala Mwezi, msikilizaji wangu, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa tuna magazeti mengi, lakini moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania ni Nchimbi afukuzwa Ndejembi Makam. CCM imetangaza kufukuza wanachama Dr. Nchimbi kwa tuhuma za kukiuka kanuni. Uteuzi wa Mkuta Ndejembi akiwa ziarani Marekani. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na sakata stendi ya Magufuli sasa laja kivingine, unasoma ukurasa wa sita. Lissu alivyohitimisha akilia na mashahidi, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa tano wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na serikali yasema tunzeni chakula, mvua za El Nino zinakuja, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa tano. Wachimbaji sasa kicheko, bei ya dhahabu ikipaa, unasoma pia kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangaze pia gazeti la Habari Leo, ambapo wananchi milioni 4 hatarini El Nino. Tukiangalia hapa, maelfu kukosa makazi, serikali yataka wananchi wahifadhi chakula. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Wabunge wa msifu Samia, mradi bwawa la Nyerere, nasomeka pia ukurasa wa tatu. Wizara yapokea barua 100 malalamiko ya wananchi. Unataka kujua ni malalamiko gani? Basi unasoma kwa ndani ukurasa wa pili. Lissu amaliza kujitetea na abanwa, hii inasomika ukurasa wa nne. Utaalamu wa China kutumika kuimarisha mashirika ya umma, unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na noa ya uwa askari polisi wawili kwenye zebra, habari inasomika ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Na tukichana na kurasa za mbele katika gazeti la Habari Leo, tuangazie pia zile kurasa za mbele kupitia gazeti la Mwanahabari, ambapo habari zinazoonekana ndani ya gazeti hili ni Nchimbi avuliwa wanachama CCM. Katibu mkuu wa CCM Dr. Migiro asema ni mazimio ya vikao vya kamati kuu ya halmashauri kuu ya chama vilivyokutana jana. Ajenda zilizojadiliwa ni pamoja na suala la maadili lililokuwa likimkabili Dr. Nchimbi, na jina la Ndejembi la chomoza nafasi ya makamu wa rais ajaye. Habari hapa, msikilizaji wangu, kuna habari picha yuko Dr. Nchimbi, lakini pia hapa naangalia kulia yuko Ndejembi mwenyewe. Na habari unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Tanzania yadhamiria kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na Komoro, inasomeka ukurasa wa pili. Wananchi na wawekezaji watakiwa kukidhi masharti ya kisheria vibali vya uchimbaji madini kwenye hifadhi, habari inasomwa ukurasa wa kwanza. Tanzania na China kusaini makubaliano ushirikiano wa mashirika ya umma, habari inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Upande wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, Nchimbi aliwa kichwa CCM, afukuzwa wanachama baada ya kuachia ngazi makamu wa rais. Deo Ndejembi apendekezwa CCM, mchakato wa makamu wa rais mpya, hii unasoma kurasa wa tatu. Lissu asema mashahidi 17 waliwasilisha ushahidi kesi ya uhaini, asema baadhi walikuwa maafisa wa polisi na wengine mashahidi wa siri, habari unasoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Lakini Tanzania na China kusaini makubaliano ushirikiano mashirika ya umma, inasomeka ukurasa wa 4. Tanzania na Komoro
kuimarisha pia ushirikiano kiuchumi, inasomeka ukurasa wa kwanza. Deo Ndejembi UDC hadi makamu wa rais ajaye. Unataka kusoma kwa ndani pia hii habari, unaisoma ukurasa wa kwanza ndani ya gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Wakati nikichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo. China kuimarisha hatua za kupunguza umaskini, unaisoma ukurasa wa tatu. Na tutaibadilisha sekta ya kilimo, waziri Makame asema, inasomeka ukurasa wa tano. Wabunge wasubiri kwa matumaini jina la makamu wa rais, inasomeka ukurasa wa tisa wa gazeti la Zanzibar Leo. DC na Tepa ataka lugha ya alama iwafikie viongozi, hii unaisoma ukurasa pia wa tatu. Upande wa gazeti la Majira, kurasa ambazo zinaonekana hapa hasa zile kurasa za mbele ni Tanzania Machina kufungua ukurasa mpya hivi karibuni, hii inasomeka ukurasa wa 4. Osman yataka baraza imara la wawakilishi, inasomeka ukurasa wa 5. Na tume ya madini yatoa siku 30 kwa miradi ya uchimbaji, unaisoma ukurasa wa 4. Na dawa bila ushauri wa daktari Mwiba kwa afya, unaipata ukurasa wa 11. Waziri amjulia hali aliyejifungua mapacha wanne, inasomeka ukurasa wa 3. Serikali kutekeleza sera ya kudhibiti mfumo wa bei, ni mfumo wa bei gani? Basi unisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na Tanzania Komoro kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, hii unisoma pia kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Upande wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, moja ya habari zinazosomeka na kuonekana hapa ni maswali magumu Nchimbi kujiuzuru. Tangazo kupitia akaunti yake ya Instagram iliyorejea baada ya miaka 3 la chochea maswali zaidi mazito yanayomsubiri mrisi wa kiti chake Ikulu yatajwa. Hii unaisoma ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na Tundu Lissu atumia saa 3 kukosoa ushahidi wa jamhuri, inasomeka na ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Lakini ripoti mpya ardhi yageuka chanzo cha mauaji na machafuko, unaisoma ukurasa wa 13. Mahakama ya mafisadi yawaachia washtakiwa kwa ukwepaji kodi wa bilioni 3. Mahakama ya mafisadi yawaachia washtakiwa ukwepaji kodi ya bilioni 3, unisoma ukurasa wa 7. Msaikolojia asema msongo wa mawazo unaua, vunja ukimya ili ukomboke, hii unisoma pia ukurasa wa 13 wa gazeti la

Mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Wamachinga Sporting. Habari kubwa zinazoonekana kupitia gazeti hili ni kocha Liverpool kuongeza nyota wakati wa Simba Coastal mechi ya kibabe. Mushi wa polisi Tanzania avutia makocha. Na kocha Morocco sasa anamiliki timu. Alonso amtamani kipa. Habari zote hizi unazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari ni kocha Yanga atabiriwa makubwa. Habari unasoma ukurasa wa mbele wa mwisho kabisa wa gazeti la Mwanahabari. Idumba asema nina imani nitacheza Azam. Wakati mwamuzi Gana kuyamua Simba Malawi na Simba kuikaribisha Coastal leo. Wakati pia diwani Kapu Kata na Mwawala kuanza Septemba 1. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Upande wa gazeti la Habari Leo ni Simba na Coastal Union hakuna kulala leo. Inasomeka ukurasa wa mwisho. Azam kuboresha usafiri AFCON 2027, wakati pia Yanga yatangaza zabuni ujenzi wa ghorofa 12. Habari unazisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Tuangazie pia gazeti la Majira. Simba Coastal Union mechi ya kibabe leo. Mnyama sema nyumbani ni nyumbani, hatoki mtu. Unaisoma kurasa wa 24. Na Yanga yatangaza zabuni ujenzi wa ghorofa 12, unaipata kurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tumalizane na gazeti la Uhuru kuli daima, zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Ni msimamo, Simba inashika nafasi ya pili baada ya kuvuna alama 9, inasomeka ukurasa wa 19. Lakini Simba yazitolea macho pointi 3 Coastal Union. Na inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Tarura da yajipanga AFCON 2027. Na wakati pia tunatazama habari nyingine, Trump wamlilia Dore Patoni. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 23. Na kufikia hapa mimi natia nukta magazeti ya leo ya tarehe 27 ya mwezi wa 8 2026. Msikilizaji wangu, shukrani sana kusikiliza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njombara Mwezi, panapo majaliwa mimi na wewe ndani ya magazeti hadi hapo kesho majira saa 2 kamili za asubuhi. Shukrani na nikutakia asubuhi njema.

0: Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasa

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Emuni ndugu yule rafiki, wote ni kitu kimoja. Uwe Muisraeli, uwe kabila la Yuda, muumba wetu mmoja. Situliumbwa na Mungu

pesa nazo kuna muda zinaisha, ila thamani ya utu inabaki. Kikubwa salimia watu. Wanasema salamu ni mwanzo mzuri pia wa kuweza kutengeneza mazungumzo, na salamu ndio inaimarisha upendo na urafiki. Salamu inaleta amani na mshikamano, na salamu husaidia kujenga mahusiano mazuri kati ya watu, na hii hufanya mtu ajisikie anathaminiwa au kukubalika. Kutana mtu ukamsalimia, basi anaona kumbe naheshimiwa, kumbe nathaminiwa, kumbe nakukubalika, kupo. Bana, unajisikiaje ukiwa umefika labda mtu mzima sehemu afu wanakuangalia tu? Ndio utajua muhimu wa salamu. Yaani umefika sehemu unaona wanakuangalia tu, au basi hata kusalimia. Yani, unaona mtu anapita hivi, anapita hivi, anatokezea huku. Unasema nafasi na value ya salamu ndio inafungua mazungumzo. Asubuhi leo nasema ni kweli ndoa nyingi ziko hivyo. Ni Bailo Simon kutoka wapi? Pole sana na ujumbe wako umetoweka hapa. Tuangalie kile ambacho pia kimeweza kuandikwa kutoka kwako hapa. Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka Wanyakato sokoni, Mgogo kapiga kwenye mshono. Aye bana. Anasema tunaomba mtufafanulie hapo kwa Ndejembi. Je, ataendelea kuwa mbunge? Katiba ya CCM inasemaje? Aye, hiyo na mimi tumeshadokezana hapo awali. Asante kwa kusikiliza. Msigia kutoka Kalukekere hapo Nyamagusu, Dr. Nchimbi nampongeza kujiuzulu. Kuna kitu amekiona mbele, ndio maana akajiepusha. Mtazamo wako huo. Kutoka hapa unasema unaitwa Maalevo kutoka Bonde la Baraka Musoma, na waelewa sana. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako Mama Revo. Asante kwa kusikiliza pia. Omar kutoka Nyasura, jamani, mbona Mungu atuone? Mtu anayesema ukweli kwenye hii eti ana nidhamu. Maandika hivyo. Asubuhi leo maneno ya Mgogo yana ukweli ndani yake. Ni Mama Mere kutoka Tarime. Jumba yako umefika, asante kwa kusikiliza. Mama Maera Gapo, ujumbe unasema ujumbe Mgogo utafanya wengi sana wajifunze jinsi ya maisha yanavyotakiwa. Jumba wako huo, asante, tumekusoma pia, karibu sana. Asubuhi leo mchungaji Mgogo, kweli chai ya leo inatisha. Mama Lucas kutoka Tarime, jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Tabu Ndalawa kutoka Kaburabura hapo, Mgogo anachokisema ni kweli. Okay, nafasi nyingine ya ujumbe kutoka kwako hapa studio. Asante kwa kusikiliza.

0: upendo, upendo wa Mungu.
1: Asubuhi leo burudani tumekuelewa.
0: Kila siku tuwapo hai duniani maheshimu wake. Pesa huisha, salimia watu, utu ni utu, ongea na watu, ndio atakuzika kesho, salimia watu.

0: desahuisha swaminewa tu utu ni utu ongea na watu
1: ongea na watu
0: ndio watakuzika kesho salimu.
1: Okay, asante. Tumerejea na tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza taarifa hii. Miongoni mwa yale ambayo tuliweza kuyadokeza kwako, jeshi la polisi katika mji mkuu wa Seoul pale nchini Korea Kusini wamefanya uokoaji wenye hatari kubwa baada ya kumuokoa mwanamke aliyetaka kujiua kwa kuruka kutoka ghorofa ya 19 ya jengo lililopo karibu na kituo cha treni cha Gangnam. Wakati mwanamke huyo akitaka kujitupa yani kujirusha. Wakati akitaka kujiachia askari moja alijitosa haraka ukingoni na kumdaka kwa nywele na mkono kabla ya afisa mwingine kujiunga naye na kumshikilia akiwa ananing'inia angani ili asidondoke chini. Operation hiyo ngumu iliyodumu kwa takribani masaa mawili ilihusisha maafisa wa uokoaji zaidi ya 70 ambao pia walitandika godoro maalumu la upepo ardhini kama tahadhari ya dharura.
2: Ah, kumbe kwani kitu cha kujiandaa. Ya hii panda juu na tisha nitajirusha
1: kutokana na ujasiri na nguvu za askari hao wawili walioendelea kumshikilia kwa ushupavu mwanamke huyo. Alifanikiwa kuvutwa juu na kuokolewa akiwa salama.
2: Kuna muda wa askari unaweza kufanya jambo mpaka raia mkasema da aise, pongezi kwa kweli, pongezi. Pongezi, umefanya vizuri. Niliona jana naambatanisha na tukio hili la uamuzi wa askari kufanya hivi. Jana pale mlima Kitonga kuna madereva ambao wanatumia hiyo barabara Iringa tu Morogoro kupitia Kitonga. Umetoa zawadi kwa askari kwa namna ambavyo amefanya kazi ya kuondoa au kupunguza changamoto ya foreign kwenye
1: wamempelekea zawadi tena.
2: Wamempelekea zawadi.
1: Sisi juzi walizungumza kumpongeza askari huyo. Kwa
2: tuzo
1: wake wa utendaji wa kazi ambaye alilazimika sio tena kuisubiri serikali kununua. Yeye ilibidi anunue mnyororo bana. Sababu wakati mwingine kazi inapotokea ajali na gari likabaki barabarani linaleta jamu kwa muda mrefu sana. Sasa
2: tengeneza
1: miundombinu ya kuhakikisha kwamba wanapewa. Sasa huko Bongo bana ukijirusha kwa namna, naangalia clip moja jamaa anatishia kujirusha, wanamuomba. Ah, jamani
2: usijirushe.
1: Sasa hivi nani jamani? Wewe amwangalia sisi kaka zako kabisa tuko pamoja. Na mimi niangalie mimi nitabaki na nani mdogo wangu? Mimi sitaondoka.
2: Kumbe una viziwa tu.
1: Alafu akamshika.
2: Kula mtama.
1: Sema sasa bora mgeniacha tu. Mbona nyie ndio mnanimalizia?
2: Yaani ukiukamata tu unakula kofi. Kula mtama.
1: Sema ai jamani, mbona mgeniacha?
2: Ni kwanza kupumbavu hapa. Unataka kujiua alafu?
1: Tari sana.
2: Ndio bali na mambo mengi sana.
1: Na sijajua huyu kwa sababu mda mwingine mpaka maamuzi hayo. Na yakawakuta kwenye mataifa ambayo pia yanakwenda mbali kwenye kuzifafanua taarifa na kanuni mbalimbali. Mbona nasikia kilichoelezwa hapa hata pale chini walikuwa wamejiandaa. Bado kuna wale walikuwa wamejiandaa katikati.
2: Maafisa 70 sio wa chache. Na ghorofa 19 sio kwamba ni hapa na hapo. Ni palefu.
1: Ghorofa 19
2: ni palefu.
1: Msikilizaji, sio kwa Bunda amna. Kwa Musoma amna.
2: Amna. Ghorofa 19. Mwanza unaweza kaipata.
1: Mwanza.
2: Mwanza unaweza kaipata. Unaweza kaipata Mwanza.
1: Ipi?
2: God Crest ile inafiki.
1: Haifiki.
2: Victoria. Kama unaelekea Play Point pale.
1: Afiki. Kumbe ni chache.
2: Chache zinahesabika.
1: Naweza ukaona tu pia kwamba ni mbali kiasi gani.
2: Mtu anajitahidi sana akienda ghorofa 8 10. Umesikia nani Yanga wanajenga ghorofa 12 kila mtu anasema mbona ndefu sana. Sasa hii ni 19.
1: Wanajenga ghorofa
2: 12
1: Yanga.
2: Umesikia kwenye magazeti? Wewe hujasikia kwani? Amesoma Enjo. Tutazabundo. 19 parefu. Umetesa parefu. Yaani nyumba 19 zilizopandana kwenda juu.
1: Ni safari.
2: Safari.
1: Safari kabisa yani. Ya mtu kutoka na kuaga.
2: Nilikuwa najaribu kuangalia kama usingekuepo na hao watu alafu huo akafanikiwa. Kwa sababu ni mafanikio pia nayo.
1: Kujiachia.
2: Kujiachia na akafika chini. Da, sijui ungeokota nini. Hiyo na watu ni stress.
1: Polisi watoa elimu ya ukatili kwa watoto Dodoma. Ni mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Christina Mponji kutoka ofisi ya uhusiano makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma ametoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutoa taarifa za vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto kwa ukatili ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa, ambapo amehimiza wananchi kutumia namba za polisi kutoa taarifa za matukio hayo, akieleza kwamba taarifa zinazotolewa kwa wakati husaidia kuwezesha hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya vitendo vya ukatili na kulinda waathirika.
2: Okay, ni nzuri sana hiyo. Na wakati kizungumzo haya Rukasi jana bungeni Dodoma, kuna mbunge ambaye alinyanyuka kuuliza swali kuhusiana na matukio ya mara kwa mara ambayo yameendelea kukithiri ya watoto kupotea, na swali hili alijibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Huyu hapa, mtusikilize kita ambacho kimeulizwa bungeni na Patrobas Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, alijibu juu ya matukio watoto kupotea.
3: Mheshimiwa Naibu Speaker, tumekuwa tukiona na bado tunashuhudia upotevu wa watoto hata pale wazazi wao wanapokuwa wanakimbilia katika vituo vya polisi ambavyo viko karibu na wao kwa ajili ya kupata usaidizi wa kuwapata watoto hawa. Na bado inaonekana kuna ugumu wa kupata taarifa hizi kwa haraka ili kwenda kuokoa watoto wao sehemu ambazo wamepatikana. Swali langu, je, serikali ina mpango gani wa kuweka mfumo maalum wa kuviunganisha vituo hivi vya polisi ambapo vitawasaidia wananchi kupata taarifa za walipopatikana watoto wao kwa haraka? Asante.
4: Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shadia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, ni kweli kuna nyakati ambazo unatokea taarifa za upotevu wa watoto, lakini hata pia inapotokea taarifa upotevu wa mali. Jeshi la polisi wakati wote limekuwa likifanya upelelezi kwa kutumia ushirikiano mzuri unaopewa na wananchi, lakini pia kupata kufanya utaratibu wa kufanya upelelezi kwa mujibu wa mbinu za kimedani walizonazo ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapatikana pale ambapo taarifa hizo zinatokea. Lakini zimekuwa zikitokea mara moja moja na inategemeana na mazingira ambayo mtoto ameweza kupotea. Katika utaratibu huo, nadhani jambo la msingi hapa Mheshimiwa Naibu Speaker ni kuhamasisha na kusisitiza wananchi, na ni rai yangu kwa wananchi wote lakini pia wazazi, kuwa makini na watoto katika maeneo ya elimu, lakini pia katika maeneo ambayo watoto wanakwenda, ikiwa kwenye maeneo ya michezo na maeneo mengine yoyote, kuhakikisha mzazi anatekeleza wajibu wake wa kwanza wa kuhakikisha kwamba ana provide ile parental care, kuhakikisha mtoto wakati wote unajua na una taarifa za alipo, ili hata inapotokea upotevu iweze kusaidia jeshi la polisi kwa haraka sana kuweza kupata taarifa hiyo. Lakini hata hivyo, ipo mifumo ambayo inatumika ya kisasa kwenye nchi zilizoendelea, na sisi tunaingia jeshi la polisi katika mifumo ya kupata kamera kwenye maeneo yote na kutengeneza zile security system ambazo zinaweza zikasaidia tracking pale mtoto au mali ama mtu mzima pale inapotokea kwamba amepata changamoto za kiusalama. Lakini kwa kituo hatua hii, Mheshimiwa Naibu Speaker, nisisitize tu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia watoto kama alivyosema, ni la kwetu sisi sote, na jeshi la polisi linakuja kutekeleza wajibu wa kisheria wa kusimamia haki hizo, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama.
1: Okay. Kama kuna jambo ambalo linaweza likawa na msaada zaidi ni kuwa na tracking system, na hata kukua kwa teknolojia na watumiaji wa teknolojia hiyo inaweza ikawa na msaada, kwa mfano kuwa na CCTV cameras
2: barabarani na
1: na maeneo mengine ya umma. Unajua unaweza ukaona tu namna hata mtu anavyoondoka au mtoto kabaini. Kwa mfano sasa hivi kwenye matukio mengi yanapata msaada, labda unaweza ukakuta labda nyumba mbili au tatu kwenye eneo husika wanaweza wakaona. Ndio, naweza likawa ni chanzo kizuri cha kusaidia pia vyombo na wadau wengine katika ufuatiliaji wa matukio mbalimbali kwenye jamii, kwamba wakati natokea hii kuna huyu alikuwa na hiki angalau kimeona au pengine kwenye sehemu yenyewe husika kuna watu na wanazo majumbani kwao. Unakumbuka kuna matukio mengine ya ukatili ambayo yanafanyika alafu na familia wakija usiku wanaangalia namuona dada wa kazi huyo jikoni. Wanaona huyo ametoka, wanaona mtoto anamfuata nyuma analia, anaona rudisha kuwateke nyuma, naona okay. Tena kesho anaangalia dada njoo tuangalie ka movie mwanangu, mnakaa naye sebleni. Nawe kana shanga, mbona hiyo movie kama hapa nyumbani?
2: Kama mbona kama ni mimi.
1: Ndio naulizwa baba. Hivi ndio haya ambayo unakana na mdogo wako hapa nyumbani.
2: Napakuwa chakula unakula unashiba kwanza wewe ndio.
1: Tunakuona tu anavyomlilia. Kwa hiyo imesaidia wakati mwingine hata kwenye kufuatilia matukio. Sasa kwenye maeneo ya umma kama ni vitu vipo inaweza ikawa ni jambo la kusaidia. Hata hivyo kabla hujaizungumzia teknolojia hii kuna nafasi ya wazazi na walezi katika kuweza kuangalia hili. Na kama kuna jambo ukifanikiwa siku moja kufika maeneo yale uulize wale watu hivi nyinyi jamani huwa hamna fungu la kukaa na watu hapa. Kwa sababu mwisho wa siku watu wanakuelekea, kuna watoto watakosa msaada.
2: Ni kweli.
1: Kutokana na kwamba mtu anamuokota mtoto alafu anakuwa kama ameachiwa. Kanae. Wapi tunakaa naye wapi?
2: Ah, sasa polisi watamweka wapi jamani?
1: Wewe mimi nimesema kuhusu polisi bwana. Mimi wapi nimesema polisi?
2: Sasa mtoto akipotea huo anapelekwa wapi?
1: Sasa polisi.
2: Huo anapelekwa wapi si polisi?
1: Kwa mwenyekiti na mtendaji.
2: Mtendaji anafanyaje? Mtendaji ana nyumba ya kuweka wapi?
1: Kwa nini polisi wanapeleka watoto? Basi kama na
2: wao. Sikia hapa swali limeulizwa kwa polisi.
1: Kama na wao basi na wao tutawahoji hivyo hivyo. Hivi nyinyi hamna fungu. Kwa sababu katika hali halisi kwa mfano ade unatembea.
2: Ndio.
1: Unakutana mtoto katika mazingira tatanishi na wewe ni raia mwema. Tunakuita hivyo. Au kwenye vitabu huku tukuite msamaria. Msamaria unaona mimi mtu mzima kutembea alafu huyu mtoto mdogo kwa maelezo yake hana uhakika hapana. Hebu nilishughulikie hili jambo. Unaenda basi haya kwa mwenyekiti. Kama wengi tunaogopa. Au kwenu sasa yeye ni kwenu umeletwa pale. Jamani kuna moja mbili tatu. Kaa naye. Wapi?
2: Asi kwako. Si bado msamaria.
1: Msamaria kazi. Maisha. Unaacha kazi?
2: Eh?
1: Unaacha kazi?
2: Wapi?
1: Unaachana kazi zingine ambazo unafanya?
2: Unabaki na mtoto.
1: Na kama hakuna basi
2: utatoa maelezo.
1: Si kuna dawati? Tutoe mapendekezo kwa sababu hizi ni sehemu za umma. Kwamba sasa tumeona hiki chombo kwa sababu ni muhimu tuwepo na kitengo fulani cha watu kukaa kwa watu ambao au watoto ambao wamepoteza uelekeo. Kaeni hapa hivi na fungu ndio hili. Wao wanaangaliwa pale. Na kama huyu amepatikana tunakumtafuta hapo. Jamani huku mbona huyu hayumo? Wewe ni nani? Fulani. Nenda kwenye bweni fulani. Hayumo.
2: Okay. Ni swala la nani labda tu la kujua namna ya mawasiliano. Kwa mfano, dawati la watu wa ustawi wa jamii. Wao wanawachukua watoto na wana watu wa kukaa nao,
1: kuangalia.
2: Wanao kabisa na wana kituo. Kwamba kama ikitokea ndani ya siku mbili tatu mtoto huyu hajapata wapi, kuna sehemu pa kuwapeleka. Kwa mfano watoto waliotelekezwa, wapo kuna sehemu ya kuwapeleka. Kwa hiyo unaweza kaingia idara zingine zikafanya kwa namna hiyo. Lakini kwa mfano watoto ambao wakuokota na waliotelekezwa kuna maeneo mengi ya kutoa taarifa. Kwa mfano kama umezungumza kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, au kimsingi unajua familia zetu nazijua na haya mamlaka za serikali za mitaa tunaelewa. Najikuta tu mwenyekiti naye ndio hivi wana nyumba, chumba na sebule na nini. Ukimpa mzigo huo anaweza akawa akashindwa. Lakini namna ya kuwasiliana kwamba ndio umempata, inawezekana ni usiku sasa. Umempata saa 2. Kwa mwenyekiti hamna sehemu ya kumweka, unafanyaje? Hata kuambia tu unaenda kabaki naye, kesho maelezo yanaendelea. Lakini pia una nafasi ya kuwasiliana nani? Na idara hii ambayo yenyewe ndio imepewa dhamana kubwa ya kushughulikia masuala haya, ustawi wa jamii. Na ndio maana ikaitwa ustawi wa jamii. Ina wataalamu pale wanaweza kuzungumza na wewe, lakini wakiona maelezo yako pia na wewe ukasema sina pa kumpeleka, wao wana sehemu ya kumuhifadhi.
1: Kwa sababu unajionaje kama mtu mwema labda kwa mfano. Wema wako umeishia kwenye kuona uchukua hatua hizo. Lakini pili unapofika kwa watu ambao wanatakiwa endelee na msaada, wanaona hebu kaa naye. Hilo vipi unaliona?
2: Mimi lishanitokea na ni kama mara mbili hivi. Lakini kwa sababu ndio nasema elimu ndio inahitajika tu. Kwa sababu kuna nienda kwenye vyombo vya usalama hivyo, wakaambia taarifa ndio tumeandika maelezo lakini kama unavyoona mazingira hatuna pa kumweka. Lakini baada ya hapo mimi nikachukua hatua nyingine, nikawasiliana na mtu wa ustawi wa jamii. Na nashukuru tu kwa sababu wanatoa msaada wa haraka. Wakaniambia cha kufanya, mlete hapa. Kweli nika panda boda boda, nikafikisha pale, nikatoa maelezo yangu, akasema na mimi nikamwambia kwa mazingira aliyonieleza huyu siwezi kukaa naye. Na wao wakaakili wazi kwamba huyu muache hapa, sisi tutafanya mawili. Ama kuwasiliana na familia yake kwa sababu alikuwa anajieleza kujua mazingira aliyotoka nyumbani, mazingira ya koje haya. Lakini pili, kama ikishindikana sana, kuna namna tutafanya kwa ajili ya kumweka salama. Kwa sababu alichonadai kwamba nyumbani yeye anaona mambo yamekuwa magumu, hawezi kuendelea kubaki nyumbani.
1: Hali ngumu.
2: Sawa bwana, tuitazame taarifa nyingine ambayo tunakia sababu ya kukufikishia. Ni kutokea bungeni Dodoma, pamoja na hiki ambacho kimezungumzwa cha ku cha kulinda watoto. Jambo lingine ambalo limeelezwa pale bungeni Dodoma ni swala la

0: Ya, ni kuhusiana na masuala ya ardhi ambapo kuhusu uvunjifu wa haki za binadamu unaotokea wakati wa migogoro ya ardhi. Sasa haya yamezungumzwa na wakili Madu Williams kutoka LHRC. Kuna mambo au kuna uvunjifu wa haki za binadamu pale ambapo wanashughulikia migogoro ya ardhi?
1: LHRC imekuwa hapa Morogoro na wadau wa masuala ya haki ya ardhi, na lengo la kukutana wadau kutoka mashirika mbalimbali ni kwamba LHRC ilifanya wasemo utafiti mdogo katika mikoa saba, kwa maana mkoa wa Pwani, mkoa wa Tanga, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tabora, mkoa wa Kigoma, Mara pamoja na mkoa wa Katavi. Utafiti wa masuala ya uvunjifu wa haki za binadamu unatokana na migogoro ya ardhi hapa nchini. Na LHRC baini kwa kweli matukio mengi katika uvunjifu ule. Kuna migogoro ambayo ilihusisha wananchi kwa wananchi. Kuna migogoro ambayo ilihusisha wananchi na wawekezaji. Kuna migogoro ambayo ilihusisha wananchi na hifadhi za taifa, masuala ya maeneo ya uhifadhi, kwa mfano TAWA, TFS na mamlaka zingine za wanyamapori. Kuna migogoro mingine ambayo ilihusisha kati ya wananchi na mamlaka mbalimbali za serikali, kwa maana taasisi za serikali. Na migogoro mingine ilikuwa ni ya wakulima na wafugaji, hasa katika mkoa wa Morogoro. Sasa baada ya kupata taarifa ile, LHRC tukaona kwamba ni muhimu sana tukutane na wadau sasa, nao tuwasikilize wanasemaje, wana maoni gani kwenye kwenye taarifa hii. Nachukua tashuhuri kwamba tulikuwa na kikao kizuri leo karibia siku nzima. Tumewasilisha matokeo ya utafiti ule, na wadau wametoa maoni yao, maboresho ya taarifa ile. Na tunaamini kwamba baada ya hapa sasa tutakwenda kuandaa taarifa fupi ya kisera ambayo tutategemea kuiwasilisha kati ya mwezi wa 9 au 10 mwanzoni kwenye management za Wizara ya Utalii, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya TAMISEMI, ambayo tutapeleka taarifa hizo au wanaita nyaraka ya kisera ambayo itakuwa na mapendekezo nini kifanyike ili kupunguza uvunjifu wa haki za binadamu katika maeneo ya hifadhi na maeneo mengine ambayo kwa katika kwa jumla katika eneo la ardhi. Sababu zipo kesi ambazo tulizipokea za watu kuuawa, watu kupigwa risasi, watu kugombana nyoka wenyewe, wananchi kujeruhiwa, zipo ripoti za wananchi kunyang'anywa mifugo yao kwa nguvu bila kufuata taratibu. Kipo kuna maeneo ambayo tumekuta pia wananchi wameshinda kesi, lakini viongozi wa mamlaka za kazi za mitaa hataki kuheshimu uamuzi wa mahakama. Lakini pia tumekuta baadhi ya maeneo migogoro mingi inasolviwa kiutawala badala ya kufuata mfumo wa kimahakama. Kwa taarifa ambayo kwa jumla inaangazia hali ilivyo ya haki za binadamu katika eneo la haki ardhi, na mikoa hii sasa ndio mikoa kinara ya uvunjifu wa haki za binadamu katika eneo la ardhi. Na tunaamini kwamba tutakapopeleka taarifa hii kwa serikali, serikali itaichukua kama nyenzo ya kufanya mabadiliko na maboresho ya eneo la kulinda haki za watu wasiuane kwa sababu ya ardhi.
2: Kuhusiana na masuala ya haki ardhi ndio yanayotajwa hapa, na ameeleza migogoro mbalimbali katika haya ambayo wakati mwingine yanapelekea uvunjifu wa haki za binadamu. Iko migogoro ambayo imetolewa maamuzi na mahakama, lakini wanakwenda katika maeneo husika viongozi husika wanabaki na misimamo yao. Yani huku kama ni mtu imempa haki au taasisi, kampuni au mtu binafsi, lakini huku tena kuna wengine wanadandia hiyo sehemu ya maamuzi, yakiwa ni miongoni mwa mambo ambayo yanabainisha. Lakini mbali na huyu, tumpe nafasi wakili Masawe Luhula ambaye naye pia anazungumza. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya ardhi juu ya hatua hii.
3: Kwa majina naitwa Masawe Luhula, ni wakili na mtaalamu wa masuala ya ardhi kutoka taasisi ya Bandesa. Hili si swala jipya sana katika nchi yetu. Kimsingi limekuwa ni la muda mrefu na ufumbuzi wake umekuwa ni mgumu. Pengine ni kwa sababu ya baadhi ya mapendekezo yamekuwa hayachukuliwi katika uzito wake. Wananchi tangu miaka mingi wamekuwa wakikimbilia zaidi katika kutatua migogoro kiutawala. Na hilo si kwa sababu hawafahamu kwamba kuna mifumo ya kimahakama, lakini zipo sababu zinazowasukuma huko. Kwanza, wanajua ukiweza kumshawishi mkuu wa wilaya akitoa tamko kesho unaweza ukaipata haki yako, lakini akiondoka mgogoro unarudi upya. Na kingine ni muda unaotumika mahakamani kutatua migogoro ya ardhi, kwa sababu ni muda mrefu, kwa hiyo akienda kiutawala inawezekana ikachukua muda mfupi. Kwa hiyo imani kwa mahakama zimekuwa ni ndogo kwa sababu ya huo mwingiliano wa kiutawala na mifumo ya kimahakama. Sasa tunapojaribu kujadili masuala haya, lengo ni kuangalia kwanza mifumo ya kisheria. Tunapoangalia masuala ya usimamizi wa ardhi, nani ana sauti ya mwisho katika kusema kwenye ardhi? Huyo mwenye sauti ya mwisho ni kwa namna gani maslahi mapana ya walio wengi yanatazamwa, lakini pia na ya walio wachache wenye haki yanazingatiwa. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, na pengine ni muhimu sasa ni wakati tuweze kurudi nyuma kujitafakari. Tumekosea wapi? Kama kila mahali kuna migogoro ya ardhi, masuala ya fidia, sijui hawa wamevunjiwa nyumba kwa sababu ya mwekezaji, hawa sijui maeneo ya hifadhi yamechukua maeneo yao, sijui hawa wafugaji wamekosa mahali pa kupata malisho, kama taifa, kwa sababu ardhi ni rasilimali muhimu na kimsingi ndio uhai wa wote. Sasa kama ni uhai wao, ni kwa namna gani uhai wao huu unalindwa na kuweza kuwapa ile nafasi ambayo wanastahili? Kwa nadhani binafsi nimefurahi kwamba tumepata nafasi ya kupata ushahidi ambao unatoka maeneo ya watu wenyewe, lakini pia ni taarifa zilizotoka kwa wahusika wenyewe, lakini pia ni taarifa ambazo zimetoka maeneo mengi ya nchi, sio eneo moja peke yake, ni mikoa mingi, wametembelea mikoa zaidi ya 6. Kwa hiyo ni tafsiri kwamba tatizo hili ni kubwa.
2: Haya, mengi amezungumza wakili Masawe Luhula kuhusiana na jambo hili, lakini yapo ya kutafakarisha zaidi na yamkini unaweza ukayakuta ndani ya jamii. Hayo yamekuwa na nafasi kubwa sana hasa kwenye utatuzi wa migogoro ya ardhi. Miongoni mwa wale ambao ameyasema wakili ni pamoja na dhana ya wananchi katika migogoro kutumia ngazi za utawala zaidi katika utatuzi wa migogoro na kusahau taratibu zingine za kisheria. Anaenda kwa mkuu wa mwenyekiti ndo anasema hapana, hili jambo lazima kikao kikae tutafute. Jioni tunapiga kikao, mnakutana tena. Mwenyekiti na msimamo, au mkuu wa wilaya au kiongozi mwingine yote ambaye anaweza akatoa kauli ya kiutawala na ambayo pia kama haijasimamiwa kwa mujibu wa sheria, siku akiipa mgongo tu eneo husika
4: ngurudi pale pale.
2: Kama mlikuwa mmemnyang'anya mtu ka eneo, sikia, si ametoka. Hebu tuendeleeni bana. Unani naitwa mahakamani, nani kuhusu mimi?
4: Eneo langu.
5: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Yako mengi ambayo ya kimichezo, tuna kila sababu ya kufikishia katika asubuhi ya leo. Ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya mapumziko ya jana hakukuwa na chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Leo tunatarajia michezo ambayo itachezwa ligi kuu soka Tanzania bara katika viwanja tofauti. Hapa tutatazama mchezo wa kwanza ambao utachezwa kwa tazama hapa kwa mujibu wa ratiba. Kuna michezo miwili ambayo itachezwa ikiwa ni raundi ya 4 ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sawa, mchezo wa kwanza utakuwa ni Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao utachezwa jioni ya saa 10, lakini Simba atakuwa uwanjani leo pia saa 1 usiku dhidi ya Coastal Union. Hii ni raundi ya 4 ya mchezo na Simba atakuwa nyumbani. Kwa hiyo ni moja kati ya michezo ambayo, kumbuka, Simba sasa hivi ana pointi zake 9 akiwa ameshinda michezo yote mitatu ambayo imechezwa. Lakini kwa upande wa Mashujaa nao wanakwenda kutupa karata yao. Kumbuka Kagera Sugar ametoka kutandikwa kichapo cha Mbwa Mwizi, ambacho ndio timu ambayo imefungwa magoli mengi hadi hivi sasa kwenye mchezo mmoja. Amefungwa takriban goli 6 katika mchezo mmoja akiwa amepata 2. Kwa hiyo mchezo mmoja alizalisha karibu goli 8. Kwa hiyo leo anakwenda kutupa karata yake na kwa Mashujaa, na Mashujaa akiwa na kumbukumbu ya kutoka sare mchezo uliomalizika. Lakini Simba anakumbuka katika maumivu ya michezo mitatu kupata kadi nyekundu kila mchezaji. Je, kwa siku ya leo katika mchezo huo wanaingiaje? Lakini nidhamu ya timu pamoja na utayari sasa kucheza bila wachezaji hao watatu katika mchezo huu, bado najipima. Na Coastal Union sio timu dhaifu kwa Simba, kwa sababu tunakumbuka mchezo wa mwisho au michezo ambayo imekuwa kikutana, namna ambavyo anasababisha upinzani mkubwa. Kumbuka aliwahi kutangulia bao 2 na zikarudi zote mbele ya Coastal Union. Ni moja kati ya timu ambayo inamleteaga changamoto kwa upande wa Simba Sports Club. Lakini nini leo ambacho kinatarajiwa? Basi majira saa 1 usiku mchezo utachezwa. Unaona nini kwa upande wako, Lucas, kwenye mchezo huu wa Simba dhidi ya Coastal Union, hasa kirejea katika
1: Simone? Mimi kwa upande wangu, kama Coastal Union imekuwa mpinzani sana wa Simba, Simone
0: ni mgumu,
1: na hata wakati mwingine watu wanamuita pacha. Ni partner. Lakini mchezo uliopita ndio huyo aliyekubali kipigo kutoka kwa Yanga. Kwa hiyo amepitia pia ratiba ngumu kwa upande wake, na hasa inaweza ikakutoa kwenye mstari kama hujajipanga mapema. Unamaliza kucheza na Yanga, unajiandaa tena kucheza na Simba. Na Simba kwa sasa hivi mbali na dhana tu ambayo inabaki, lakini utaangalia jihads au namna ambavyo wachezaji wanajituma uwanjani. Wanafahamu kabisa kwamba kwenye ligi kuu Tanzania bara kupoteza pointi tayari ni kama umeanza kujiweka kwenye mazingira magumu tangu mapema. Kuna eneo ambacho itahitaji ni kuweza kupoteza. Sasa leo ni kama na yeye anajipima kwa uwanja wa nyumbani. Simba, utakumbuka michezo mitatu mfululizo alikuwa anacheza away. Sasa anakwenda nyumbani. Kama Simba atarelax kwamba home ni kushinda, hilo ndio jambo jingine. Lakini kwa jicho langu naona itakuwa ni mechi nzuri ambayo kuitabiri pia inaweza ikawa ngumu, unaweza ukaiona uwanjani tu.
0: Subiri dakika 90. Okay, sawa. Tukiachana na michezo hiyo, tuelekee kimataifa ambapo jana kulikuwa na mchezo mmoja, Real Sociedad.
1: Ratiba ya mchezo kwanza sana.
0: Ratiba ya mchezo nimeshataja ni saa 10 pamoja na saa 1 usiku.
1: Ya Simba.
0: Ya Simba ni saa 1.
1: Saa 1 usiku kwa sasa Afrika Mashariki.
0: Kwa sasa Afrika Mashariki. Ndio. Sawa, tukienda kimataifa, jana kulikuwa na mchezo mmoja pale Hispania ambapo ulikuwa naikutanisha Real Sociedad, alikuwa ugenini akiwa anakaribishwa na Real Madrid, na mchezo wa pili wa Jose Mourinho anaibuka na ushindi wa mabao 4-1, huku Kylian Mbappe akionyesha umwamba mkubwa sana kwa siku ya jana. Goli la kwanza dakika ya 40, lakini goli la pili limepatikana dakika ya 60, huko goli la tatu la Vinicius Junior limepatikana dakika ya 68 kabla ya Mbappe kukamilisha karamu ya magoli dakika ya 80. Lakini goli la kufikia machozi kwa upande wa Real Sociedad limepatikana dakika ya 44 ya mchezo. Na hivyo kwa upande wa Jose Mourinho ambaye ni kocha naye kinua kikosi cha Real Madrid kwa sasa, anapata ushindi wake wa pili, na hii pia ikiwa inamtengenezea matumaini mapya kuona namna ambavyo timu yake inaweza ikaleta mabadiliko. Kumbuka nimewahi kuwa kocha wa timu hii, lakini hakupata mafanikio makubwa sana kivile, japo kuna vikombe kadhaa alivibeba, lakini hakupata mafanikio, na hapa anatafuta mafanikio mengine kupitia kikosi hiki cha Real Madrid. Lakini leo mchezo itaendelea katika viwanja tofauti tofauti pale Ulaya, tukianzia pale pia Uhispania. Kutakuwa na mchezo leo Uhispania, kutakuwa na mchezo kati ya Celta Vigo dhidi ya Osasuna, hapo ni La Liga, lakini kutakuwa na huyo utakuwa ni saa 3 na dakika 30 za usiku. Lakini baadaye Atletico Bilbao atakuwa mgeni wa Barcelona. Kwa hiyo Barcelona saa 4 usiku atashuka dimbani kwa ajili ya kupepeta dhidi ya Atletico Bilbao. Nini unaona baada ya mpinzani wake karibu, huyu ni Real Madrid, kupata ushindi wa bao 4-1, leo Barcelona anashuka dimbani?
1: Vijana ambao wengi walishiriki timu ya taifa ya Uhispania na ikatoa kombe wakiwa natoka klabu ya Barcelona, ni kama wana jambo fulani hivi katika uchezaji, kila mmoja anahitaji kuonesha. Kwa hiyo naona kama mpinzani wake leo atapitia kipindi kigumu pia. Mchezo uliopita Barcelona walishinda goli 5. Kumbuka Rafinha ambaye amekuwa ni nguzo muhimu sana kwa klabu ya Barcelona, sasa amerudi tena, yuko uwanjani, tunasema hivyo, tofauti na mwisho wa msimu ambao alipata injury na akajikuta yuko nje ya mchezo. Sasa Rafinha naye pia amerudi. Utamwangalia Lamine Yamal ambaye pia amekuwa hatilii shaka sana kwenye uwezo wake uwanjani, na baadhi ya wachezaji muhimu kwenye klabu ya Barcelona. Na hivyo kwa kuona mpinzani wao wa karibu, kwa maana klabu ya Real Madrid, kupata ushindi, maana yake inatengenezea deni na ombo la kucheza kwa nguvu zaidi. Lakini Uhispania pia ni miongoni mwa ligi ambazo hazina mwenyewe, hasa kwenye ushindani. Unaweza kupata ushindani kwa muda na mchezo wote ule, tofauti na ligi zingine ambazo zimekuwa zinatabirika, na kama hivi ambavyo kwa upande wa ligi ya EPL kwa maana ya pale nchini Uingereza, nao pia sasa kumekuwa na sura hiyo kwamba hakuna cha hawa wakubwa wameandikiwa kushinda. Yaani ligi ile imeanza kujidhihirisha kwamba anayecheza vizuri na ashinde. Kwa hiyo Hispania pia, licha ya kwamba Giant wanaonekana ndio hao wawili zaidi, ukiangalia pia utawala wa Atletico Madrid ambao kama unaanza kuondokondoka hivi, sio kama yule ambaye muda wote alikuwa anaaminika katika ushindani. Hata hivyo kwenye rekodi ukiangalia, kwenye ushindani upo. Kwa hiyo hata Barcelona wana kila sababu ya kuweza kuiteke au kuchukua mchezo katika kipimo na kwa nguvu zaidi, na kuliko kuzihesabu pointi chumbani ili kwenda kudhihirisha uwanjani. Lazima wakadhihirishe uwanjani, waje wazihesabu hizo pointi nyumbani.
0: Okay, sawa. Lakini kwingine katika masuala ya usajili, tetezo usajili, kuna mambo ambayo yameangaliwa. Aston Villa wao wamewasilisha ofa kwa mshambuliaji wa Crystal Palace na timu ya taifa ya Ufaransa, Jenny Philippe Mateta, mwenye umri wa miaka 29, ingawa ofa hiyo iko chini sana na thamani ambayo Palace wanaitaka. Villa pia wako karibu kumsajili kwenye dili la paundi milioni 70. Kumnunua mshambuliaji wa Chelsea na Senegal Nicolas Jackson mwenye miaka 25. Kwa upande wa Manchester United, wao wamefikia kuwasiliana na Stuttgart kuhusiana na uwezekano wa kumsajili beki wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 20, Finn Justic, ambaye pia anataka kukipiga pale Manchester United. Manchester City pia wanatarajia kuwasilisha ofa rasmi kwa Chelsea kwa ajili ya kiungo wa Argentina Enzo Fernandez mwenye umri wa miaka 25 kabla ya dirisha la usajili kufungwa, na hii ni kutaka kuziba pengo la mchezaji alienda pale Barcelona baada ya kuondoka pale Rodri. Yes, sasa wanataka kuangalia pengo lake anaziba nani. Kwa hiyo wamemwona Enzo Fernandez huenda akaziba changamoto hiyo. Lakini katika tukio tunatamatisha kwenye habari za michezo au dondoo za michezo, ni karibu vyama 54 vimewekea ngumu rais wa FIFA wakitaka aondoke madarakani kutokana na kile ambacho anataka kianzishe. Kwa hiyo kutakuwa na kikao leo na kesho ambacho hicho kitapiga kura. Baada ya hapo waone namna gani, ama anaendelea kubaki Infantino au anaondoka.
1: Okay. Ni dondoo za michezo kwa uchambuzi zaidi na wakina zaidi katika habari za michezo na burudani ni kupitia kipindi cha benchi la ufundi hapa Mazingira FM pale saa 5 asubuhi, lakini kipindi cha meza michezo saa 2 na dakika 30 kwa saa za Afrika ya Mashariki usiku, basi utapata uchambuzi wa kina zaidi. Sitarejea hapa baada ya kuruhusu wadhamini kusikika katika wasaa huu.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu.

0: Okay, asante, tumerejea. Na kabla tujelekea kwenye dondoo za michezo, kuna jambo la kutafakari kidogo kuhusiana na yale yaliyozungumzwa na mawakili hasa juu ya migogoro ya ardhi. Na kama ambavyo umesikika kwamba ardhi ndio moyo. Ardhi ndio wengine ni kama kitovu na sehemu ya pumzi ya uhakika wao wa kesho. Nimekwambia hakuna kitu kibaya kama umejichanga alafu unasikia wewe hicho kiwanja wewe unaweza ukapigiwa simu kazirai. Eh bana hapo ameondoa
1: au ameshajenga nyumba na anambia hiki kiwanja sio chako.
0: Bomoa. Sio ujumbe mwepesi hasa napofikia kwenye masuala ya ardhi, ni miongoni mwa mambo na masuala magumu zaidi ambayo yanatokea. Sasa kwa hii taarifa, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini ambacho inaeleza kimekutana na wadau wa masuala ya haki ardhi. Yaani kituo cha sheria za haki za binadamu ambao wamekutana wadau wa masuala ya haki ardhi kutoka taasisi asasi na mashirika mbalimbali kwa ajili ya kuwasilisha ripoti ya utafiti iliyofanya kwenye mikoa saba ya Tanzania bara kuhusu uvunjifu wa haki za binadamu unaotokana na migogoro ya ardhi nchini. Yaani kwenye migogoro huko pia imeenda mbele zaidi hadi kuna uvunjifu wa haki za binadamu. Sasa akizungumza na waandishi wa habari baada ya kumalizika kwa kikao kazi, wakili Maduhu Williams kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini ametaja mikoa ambayo pia imepitia changamoto hizo. Mkoa wa Mara umo ndani.
1: Ametajwa katika ile mikoa saba ambayo imefanywa utafiti, Mara umo. Na migogoro ipo.
0: Na amesema katika utafiti wake kituo cha sheria na haki za binadamu imebaini matukio mengi ikiwemo migogoro iliyohusisha wananchi na wananchi, kama vile migogoro ya wakulima, wafugaji, wananchi na wawekezaji, wananchi na hifadhi za taifa, zilizopo labda chini ya TAWA, TFS na kwingine. Lakini pia umebaini kwamba uwepo wa migogoro inayohusisha wananchi na mamlaka ama taasisi mbalimbali za serikali.
1: Ngale mashauri inaweza kani nini?
0: Sasa akizungumza baada ya kumalizika kwa kikao hicho kilichofanyika pale Morogoro mjini, mmoja wa washiriki ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ardhi, Landesa wakili Masawe Luhula, yamesema ni vyema kama nchi tukatazama upya mfumo wa usimamizi wa ardhi kwa ujumla wake, katika kutazama ushiriki wa moja kwa moja kwa wenye uamuzi wa masuala ya ardhi, sambamba na kutazama taasisi za kitaifa zenye uwezo wa kuwakilisha kikamilifu wazo au mawazo ya wananchi kwenye maeneo ya usimamizi ikiwemo tume ya ardhi nchini. Sasa wakati wakili Masawe ameyasema haya, kuna jambo ambalo amelitaja
1: ndio
0: ambalo kwa upande wake anaona wanalibaini au limebainika katika utafiti ambao ameufanya kwamba mara nyingi wananchi wamekuwa wakitumia ngazi za utawala katika utatuzi wa migogoro. Kwa unaweza kukuta hapa nini? Hapa mwenyekiti ndio amesema tu msikubali. Hapa diwani siajuzi tumekaa kikao naye diwani amesema wembe ni ule ule au hapa tangu agizo la mkuu wa wilaya.
1: Tuko hivi kwa sababu ya agizo la mkuu wa wilaya.
0: Wakati huo pia kuna vyombo vingine vya maamuzi ambavyo vinaweza vikawa vinatoa maelekezo
1: kwa mujibu wa sheria.
0: Sasa ndio maana tumesema kumbe kuna dakika za kutafakari pamoja, kama ambavyo wakili amekili kwamba katika utafiti na ndio uhalisia kwamba ardhi ndio
1: moyo.
0: Kwa hiyo mgogoro ardhi ni kama umemshika mtu moyo. Itakuwa sahihi tukisema
1: kabisa ni sahihi.
0: Umemshika mtu moyo. Wengine wanasema umemshika pabaya. Utakuwa umeshikwa pabaya unapokutana na mgogoro wa ardhi. Amesema pia kwenye sababu ya kwa nini watu wamekuwa kitumia ngazi za utawala kwamba wanaona kama ziko faster
1: kwenye utoaji wa maamuzi
0: kuliko ngazi zingine. ambazo wakati mwingine baadhi ya watu wanapitia mdolongo mrefu, naenda rudi wiki
1: hii utashahidi
0: muda mrefu kuliko na akija mkuu sema jambo bana. Mkuu anaweza akasema jambo mapema sana. Lakini tunaona pia migogoro ambayo inaweza ikatokana. Huyu amesema hivi, huyu anasema hivi. Amesema hapa kuna maamuzi ambayo mtu anatoka wakienda kule anakuta viongozi wa eneo usiku wamekataa. Huyu anasema bana mimi kwa mujibu wa mahakama wewe
1: kuna unajua kuna wengine mbele za watu kwa mfano kama hivyo umembana kwenye 18 kujielezea mbele za watu huwa ni hawawezi. Unaweza ukajikuta tu mbele ya kiongozi kama hivyo unashindwa tu hata kujielezea kwamba eneo ni la kwako. Kwa hiyo anapewa haki mtu mwingine. Lakini kumbe ungeendelea kwenye vyombo vya maamuzi kwa mujibu wa sheria huko. Kaeleza lete kielezo fulani, lete kielezo fulani, lete shahidi fulani, hakuta unapewa haki. Na hili limeshuhudiwa pia katika ziara mbalimbali za viongozi kwa mfano kama hii ya kiutawala. Mawaziri wanakuja, kuna ziara za viongozi wa ngazi za juu, marais na makamu wa rais, waziri mkuu. Unaona kwenye maeneo tofauti tofauti, moja kati ya mgogoro kwa mfano kwenye ziara ya waziri mkuu. Masali hali hivi ilikuwa yamesikika sana. Hata hapa mkuu wa Mara.
0: Hatuhami. Ngoja fulani aje.
1: Nasubiri. Mbunge anakuja anasema hatuwezi kuhama hapa, nyinyi wananchi wangu.
0: Hili jambo tumeshaongea na fulani.
1: Niacheni mimi.
0: Anakwenda, acha aende anakwenda.
1: Niacheni mimi.
0: Baadaye anakuja kule fulani anazungumza, anatoa tamko au maelekezo. Wakati huo kuna wengine wanakuletea nyaraka.
1: Nyaraka.
0: Nani amesema hapa fulani? Sawa.
1: Hii ni kwa mujibu wa
0: au mwisho kweli anaweza akawa anashinda kwa sababu fulani amesema. Siku fulani amehama tayari. Lile jambo
1: imeibuka tena.
0: Hapa sasa bana kama ni kwenye migogoro ya ardhi unaweza au ya kwenye madini unaweza kashangaza mnaanza mwanzo.
1: Mnaanza tena mwanzo.
0: Kwa sababu tunamsubiri fulani aje aseme. Sasa tunafanyaje kwa sababu tukiangalia katika uhalisia hivyo ndivyo tulivyo.
1: Nadhani tu pia hata wenye mamlaka wanatakiwa wavihusishe vyombo vya sheria ili kuondoa mkanganyiko. Unajua kila kitu kina mipaka yake. Kwa mfano kuna maamuzi mengine ambayo yameshatolewa na mahakama. Ikishatolewa na mahakama basi simamia hiyo maamuzi ya mahakama. Kama kuna changamoto, si unawaelekeza vizuri kwamba tu wafuate utaratibu wa kisheria. Kama ni kwenda kukata rufaa, watu wakakata rufaa kwa sababu mahakama inaweza kuwa imetoa nani au kama ujue pia kwenye uamuzi wa mahakama vingine vimeandikwa na Kiingereza. Mtu hata ujue ufafanuzi anaambiwa nini? Nilishinda, yani mahakama ilinipa ushindi. Sasa ule ushindi, ushindi hapo uko wapi? Hata kumfafanulia baadhi ya maswala. Kwa sababu hapa kama ametaja aina mbalimbali za migogoro, kuna migogoro kati ya mtu na mtu, kuna migogoro kati ya watu na hifadhi.

0: mamlaka
1: ana mamlaka ana, yake na yeye
0: akusubiri wewe upate ardhi
1: anachukua kilicho chake
0: yeye anamaliza shughuli yake na anaendelea wakati wewe huku migogoro kama hiyo ipo bana tunairejesha kwako msikilizaji kwa sababu hiyo ndio sehemu ya kile ambacho kimebainika katika utafiti na changamoto ambazo zipo ndani ya jamii na huko ndiko ambapo naamini baadhi tunaiona hali hiyo namna ambavyo tunatumia viongozi
1: mamlaka,
0: mamlaka za utawala, katika usuluhishi wa migogoro lakini namna ambavyo tunazipa nafasi mamlaka zingine za kisheria katika utatuzi wa hii migogoro tunajiona wapi karibu sana ndani ya asubuhi leo namba ya simu ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71 au 0684 600 007 karibu sana. Salama, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Walioba Marwa Bunda mjini Saba Saba Road.
0: Karibu sana.
2: Haya mambo ya migogoro ya ardhi na muingiliano wa kiutawala kwenye serikali ina mambo mengi sana ambayo yamekuja kusababisha hili tatizo, kwamba una uwezo wa kuelekezwa hata na mkubwa kwamba hili tatizo mkuu wa wilaya limalize. Siku ukienda kwa mkuu wa wilaya na wewe ulitoa taarifa kwa mkubwa wake, kwanza anaanza kukusimangia yale maneno ulioenda kushtaki, badala ya kuona kwamba yeye alishindwa kukusaidia na ukaamua kwenda kwa mkubwa, na ana uwezo wa kukutengenezea mazingira kabisa akakuharibia mambo yako kisa tu umetoa taarifa labda kwa mkuu wa mkoa au kwa waziri au kwa makamu wa rais au kwa rais. Sasa hii swala la kushindwa kuheshimiana kwenye maofisi, kwamba ni nani ametuma, nani amemtuma Ruka kuja kwangu, hii inaanzia mbali sana. Hata kwenye upatikanaji wa kazi, watu wanazipataje kazi za organization? Ni lazima zilete shida. Sisi tumefanya kazi kwenye mashirika, tunajua ukileta ajira za kujuana, utendaji kazi mbeleni unaleta shida. Maana ni kwamba huyu mtu ameingizwa hapa na manager, huyu mtu ameingizwa hapa na mkurugenzi, huyu mtu ameingizwa hapa na supervisor, wewe una hilo linaleta shida hata kwenye serikali yetu. Hilo ni tatizo, na kama hawataliacha utendaji kazi wa nchi utakuja kuwa mgumu sana. Leo hii tumeona mpaka mawaziri wakisimama kwenye ardhi kwamba sasa mimi ni waziri wa ardhi, wakianza kuvunja nyumba za watu na kunyang'anya watu maeneo kumpishia wenyewe, unaona huyo mtu anaondolewa kwenye hiyo wizara haraka. Na tuna waziri hapa ambaye mpaka amepotezwa kwenye ubunge, amepotea kabisa, hayupo, leo ni raia, kwa kuwa alivunja majengo ya watu. Kwa hiyo utendaji kazi wa ajira za kujuana una madhara makubwa sana popote, hata iwe kwa mtu binafsi. Ajira zinapatikanaje za watu hawa? Leo mimi nina ushahidi, mimi ni mtu nafuatilia sana vyombo vya habari. Kuna mtu mmoja alitoa taarifa kwa waziri mkuu, ilikuwa kwa makamu wa rais. Makamu wa rais akamwambia nenda kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya shughulikia hilo. Yule mtu alienda akaanza kusimangwa kwamba hata mimi kesho kutwa naweza kuwa makamu wa rais. Yule mtu ilibidi tena amfate makamu wa rais wilaya inayo mkoa alikoelekea, akabahatika kweli kuongea. Yule bwana akapata maisha akaongea, makamu ulivyonituma nimeenda nimeambiwa moja mbili tatu. Hata makamu wa rais niliona amehamasi kwa kauli kama hiyo. Shida ni ajira zinapatikanaje?
0: Okay,
3: mtazamo wake huo
0: anaona kwa jicho hilo.
3: Kwa jicho hilo.
0: Lakini bado tupo. Kwa nini hatutumii sana vyombo vya sheria katika maamuzi? Lakini namna tunavyotoa nafasi pia kwa viongozi wa utawala kwenye maamuzi. Kuna ile kwamba amesema hivi mnaenda mahakamani, wanasema hivi mnaona hapana. tukamwambia
3: bora tukamlalamikia kwa

0: Fran.
1: Naam, naam. Karibu sana. Habari za asubuhi?
0: Za asubuhi ndugu watangazaji, ni kwema. Zako Mazingira FM.
1: Salama. Naitwa nani, uko wapi?
0: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani Ujalioni hapa.
1: Karibu sana.
0: Asante sana. Niseme kwamba kwa nini hatutumii vyombo vya maamuzi pale inapokuwa nafika hatua ya mgogoro? Niseme kwamba tumekuwa watu tumekutumisha kuwa tukiamini kwamba ukienda kwenye vyombo vya mgogoro kwamba eti sasa utatuliza shida yako, mara nyingi unakuta kwamba wale watu wanaegemea kwa mtu ambaye ana pesa. Kwa mfano sasa ukuta mimi kakatika, kuna mtu ananyang'anya eneo langu la muhimu, lakini mwisho wa siku unakuta yule mtu ambaye ananyang'anya anatokea kwa mali yake kwa kunizunguka na kuongea wale viongozi, mwisho wa siku wakiambia napotea. Kwa hiyo unakuta mara nyingi mtu anaamua kusema kwamba hapana, mimi sina pesa, nikienda kule afya yangu itapotea. Kwa hiyo mimi hapa kitu kimoja kwamba hebu viongozi wetu wajaribu kuangalia hali kwamba endapo kaka Kinga amekuja na ana haki na ana pesa kuweza kuongea labda na viongozi wa ufika apewe haki yake, lakini anapokuwa anaegemea kupata mtu ambaye ana mali, kwa maana unakuta kwamba asilimia kubwa watu wengi wanashinda kwenda kwenye maamuzi ili basi atatibu shida yake. Ni sio kwamba viongozi wetu wanaleta matatizo kama hayo, kwamba sio wanashinda kutoa haki kwa mtu yeyote ambaye ana haki yake. Mara nyingi wamekuwa wakiegemea kwa watu ambao wana pesa ili basi wanapewa haki za watu wengine, lakini lazima tunaona.
1: Okay. Bado tuna nafasi hiyo kwa ajili yako msikilizaji. Karibu sana pia ndani ya asubuhi leo katika laini. Hello.
2: Hello.
1: Naam, naam. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
2: Salama. Hii ni Sauti ya MC Kunguru. Napiga simu kutoka Mbaje Mtamu Kuyoni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante. Unajua ili swala na kizungumza sana mfano kama sisi. Unajua tumeona serikali haiko makini kusimamia haki ya mwananchi. Ndio maana leo mtu anaamua kunyang'anywa eneo, anakaa chini analia. Analia mwenyewe, aidha anachiri kwa akili zake mwenyewe. Anapiga akili, nianzie wapi nimalizie wapi? Akipiga taswira anaona kwamba nikianzia kofi kuanzia ya ngazi ya chini mpaka juu bado ni yale yale. Heri tu nimwilie Mungu wangu niishi hivyo hivyo, niamue kuachia eneo hili, na wakati ni haki yake. Kwa sababu tukiangalia sehemu nyingi sana, watu wengi wamedhulumiwa haki zao za maeneo na ni halali yao, ambapo serikali, ngazi za serikali zimeshiriki kumnyang'anya huyo mtu maskini eneo lake. Mtu ananyanyuka kabisa, amepata fedha zake, anakuja vijijini, anafuatilia hekari zake kwamba eneo lake likuwa rababu. Miaka hangi imepita zaidi ya 50 na kitu. Mtu anakuja anaanzia serikali, mtu anakuja mpaka na mtu mwingine amevaa magwanda, amefanya kwamba bwana, ili eneo kuanzia leo ni la mheshimiwa fulani, kwa hiyo ili eneo livamia mtu akifanya makazi. Lakini mnyonge wa mtu hana pa kuanzia, hana pa kumalizia, anaamua kukiri, basi haina shida kama mmeamua hivyo, ngoja niachie eneo. Kwa hiyo shida kubwa, serikali ya kwetu kiujumla imekuwa na tamaa, haiangalii macho mawili kwamba nisimamie haki ya huyu au ya huyu. Kwa hiyo leo hii imebaki kwamba atakayetangulia akaamua kusimamia haki ndio atakayepata haki. Kwa hiyo kiujumla, Watanzania wote tumeisha sio kwamba hata wende ulalamike wapi, ni kama unasumbua ile fedha yako ambayo ungenua hata mbuzi aendelee kuzaa. Ndio maana mtu anaamua, ngoja tu hekari yangu iende, nikienda kwa mkuu wa wilaya atanipa hiki, nikienda kwa huyu atanipa hiki. Ukiangalia fursa, kuna maeneo hata huku kwetu yapo mengi, watu wamenyang'anywa. Watu leo mpaka wengine wameshindwa kusomesha watoto kwa ajili ya maeneo. Mtu amelalamikia maeneo zaidi ya miaka 10. Mtu anatembea kwamba anadai eneo. Hata mtu anakwambia njiani, anasema basi Mungu yupo, ngoja nimwachie mtu. Anaenda mpaka kwa mwenyekiti, anaenda mpaka kwa nani, anampigia magoti, anamwapia eneo ni la kwangu halali. Lakini kiongozi wa serikali aliyosimikwa kwa ajili ya kutetea haki ya mwananchi anaamua kumjibu kwamba ngoja tuone. Badala ya kutoa maamuzi anasema ngoja tuone. Kumbe yeye ameisha lakini anadiriki kumzuumu huyu hai. Kwa kiujumu na jibu la mwisho ni kwamba serikali inashindwa kutetea haki ya wananchi, wanasimamia kwamba atakayeshinda ndio huyo huyo. Ni sauti ya MC Kunguru na Jehan.
3: Kutoka okay. Mwibagi huyo MC Kunguru, shukrani yeah. sana kwa mtazamo wako na wewe unavyoona katika haya ambayo HRC
0: hapa studio.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani na piga simu toka wapi?
0: Mimi sauti ya Nganga Mabula nikiwa masomo kitongoji cha Mombani. Ukipenda namuita mzee kufuma mchembe hapa Tanzania.
1: Karibu sana.
0: Mimi tunayo kwangu ni machache sana. Mimi tunaiomba serikali inapopatwa shida kama hiyo ya ardhi iangalie kwa macho mawili sana, maana kuna unyanyasaji pale. Ni hata ndao nimeshamsikiza aliyeongea kwamba kwa kweli hata unawezekana wewe waume na wanawake aukuta pa kuanzia mtu yeye mwenyewe naye kuja najua kwamba fulani afuta pa kuanzia, kwa maana inatokea. Mimi naomba tu serikali isimame kwenye haki, napo kwa kwamba wasimamie haki za wananchi, wajaribu kusimamia haki ni haki.
1: Okay, asante kwa mtazamo na simu yako. Saa 3 na dakika 26 taruhusu simu ya mwisho hapa. Hello. Nam, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Elisha Yugi toka Masinono.
1: Kamata simu yako vizuri tafadhali, husikike kwenye simu.
4: Elisha Yugi toka Masinono.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Mada ya leo iliyoko mezani naona ni nzuri sana. Na mimi kitu ambacho nitakisema tuanzie ngazi ya chini. Kwa sababu nitachukulia mfano ilikuwa kama miaka mitatu imepita. Kuna ndugu yangu mmoja alikuwa na migogoro ya ardhi kwenye familia yao. Baada alivyochukua taarifa akapeleka kwa mwenyekiti wa kitongoji. Yule mzee wao aliamua kuchukua kutumia hela kwa kuonga hela ili kesi iende mahakamani mbele huko. Sasa baada ya jamaa alipoenda mpaka mahakamani kule, hakuna kwamba kila anapoelezea kuna nguzo imeshawekwa. Sasa jamani, sisi ambao tunatuko kwenye ngazi ya chini jamani, sasa serikali ituangalie kwa macho ya pili. Nafikiri mimi ya kwangu ndo wazi.
1: Okay. Ni taswira. Tunasema ni taswira ya migogoro ipo.
3: Ya migogoro ipo na
1: namna tunavyotatua migogoro utaikuta hiyo kwa viongozi ambao pia kwa mfano kuna mabaraza.
3: Kuna mabaraza ya ardhi ngazi ya kata
1: yapo na ambayo pia yanashughulika kabisa na utatuzi, lakini kwa namna gani tunayatumia ya kina nani?
3: Na usipolifika litakiwa uende wapi? Watu wafahamu kwanza.
1: Pale ambapo tunajua kabisa hili naweza ilikuwa ni tamko, lakini tamko umeliweka kwenye maandishi ambalo tusiwepo tu kwa namna kupozea mashambulizi wakati wa utawala wake. Kwa sababu tuna hiyo. Kwamba jamani, sasa unajua tena mimi itaonekana hapa. Sasa
3: na,
1: jamani.
3: Na wengine kisha watajia mahakamani tu wanaona kwani tusiamalizie kwa mwenyekiti.
1: Sasa kama ni kama nakumbuka ilikuwa ni mwaka gani ule hayati Dr. John Pombe Magufuli anasalimiana na wakazi wa mji wa Bunda, anawaambia sasa mnataka barabara, mnataka maneno. Kwa sababu hiyo barabara ilionekana haijengwi kwa sababu kila mmoja anataka kupoteza kura. Maneno.
3: Hiyo mwaka kama 2018
1: wakati huo naamini akiwa katika akiwa kiongozi na katika yake mkoani Mara. Sasa ukiwa ukitafuta wenyeji wanakuambia ni kweli kilichokuepo, watu wanaona nikifika tena hizi nyumba jamani tutaharibu kura. Kwa hiyo watu ni kwamba hem tukae kwa amani, lakini atukae kwa hofu yangu. Lakini kesho ukiwa sio wewe
3: atakuja mwingine. Itakuwaje?
1: Itakuwaje? Kwa hiyo tuna ile kwamba kuwatumia viongozi kupoza tu jambo ambalo pia kama hawajaliweka, kama hawajaliweka kwenye mifumo ya kisheria, kuna siku kuna wengine watakuja ambao watahoji juu ya sheria gani ilifuatwa.
3: Ndio
1: utajua mgogoro umeibuka. Baka katika nafasi ya tafakari.
3: Sisi tuna ziada msikilizeni na kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Adelim Sibanenwa. Mwenzangu hapa ni Edward Lucas, lakini dondoo za magazeti nimekuwa naye hapa Angel Mbaramwezi. Tukutakia asubuhi njema. 3:30 ni Kapeto, nilikuwa pamoja nawe.
5: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
6: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
5: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
7: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
5: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
8: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Nasema jambo jambo.

Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio. Napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tunalenyewe. Yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: Vipi sasa? Kwani mimi nimekushtua? Nimekushtua?
1: Umenishtua.
0: Sasa kwa lipi ndugu yangu?
1: Kunana mkuna jibu na rani na.
0: Ah,
1: sasa hapo ndo swali la kuulizana. Anayekuna na anayekunwa.
0: Muona raha ni mtu
1: gani? Nani anayepata raha? Nani anayehisi raha jamani?
0: Wewe hapo unaonaje? Wewe unaonaje? Mimi napata raha.
1: Anayekunwa.
0: Ndio unasema mama. Mama kuni hapa.
1: Acha
0: hapa.
1: Mama hapa acha.
0: Na wewe unaona vipi
1: mama? Au ile mtu mzima kabisa anamwambia sasa hebu nikuni hapa.
0: Kama kuna kitu kinanikera.
1: Hapo ni sio hapo.
0: Ndio chawa imekupitia.
1: Ilishatokea hiyo. Yaani rahisi kuna anayekukuna. Mbona anakosea jamani? Sio sio
0: sehemu hiyo.
1: Panda juu kidogo kidogo ehe.
0: Watu wa taarabu bwana huwa wanafungua vitu vingi sana. Mwenzako akikwambia hapa panawasha ni kuni basi mkuni, si ndio eh? Hapo sio penye,
1: lakini kwa wale ambao mnafikiria mambo ya ajabu ajabu mshinde na
0: mwingine. Sasa hawezi wakakosekana.
1: Hawezi wakakosekana.
0: Yaani hata ungefanya nini hawawezi kufanya nini hawezi kukosekana. Lazima.
1: Lazima wapatikane.
0: Lazima tu wapatikane.
1: Hivi Angel, ulishawahi kuvaa sare na baba na baba sio baba
0: baba baba
1: sio baba baba
0: kuna tofauti ya baba na baba
1: kuna tofauti kubwa sana
0: nishawahi tena mara nyingi afu mimi ndo napenda sana
1: sasa
0: mimi ndo napenda sana
1: kuna watu bwana eti ikitokea hivyo anasema yani wewe ni ushamba hivi kuna jamani
0: hawajapata mwanamke yani shoga yangu nikwambia kabisa ukishona mtu anasema ni ushamba hajapata mtu ambaye ana machinai. Hata hizi picha za location tunaona walio wengi labda mume na mke wanaenda kupiga picha za location. Unashangaa ungesema mimi hata siwezi kwenda. Sio kwamba hauwezi ila bwana yako ni mgumu. Yaani sio yawezekana sio vitu vyake lakini pia yeye mwenyewe hapendi nini picha za pamoja. Unajua kuna watu bwana wanaishi pamoja hata zile selfie. Hata selfie yani ade na mke wake kupiga picha tu na mke wake.
1: Kwa nini ade? Kwa nini ade?
0: Nimemtolea tu mfano. Unajua kuna ile tunasema kuna wanaume wengine ni wababe na kuna wanawake wengine.
1: Zingatia neno wababe. Wengine ni wakali utafikiri radi na unguruma.
0: Mimi hamna siku nijisikia raha kuna siku moja niko kanisani na mume wangu alafu akaniambia mke wangu njoo tupige picha pamoja.
1: Unajisikia raha?
0: I say I'm so happy. Yaani unajua kuna nini? Kuna kale ka feeling unakapata. Yaani uongo kweli ukweli.
1: Tampigia na ade tusikie.
0: Na ukiangalia pia mmependeza wenyewe. Mnapendezeana wenyewe. Kwa hiyo unajiachia dada. Kwa hiyo
1: kuna watu wakivaa sare wanaona kama vile si watu hao. Kwanza kuna wengine wana yani wale wengine sio kwamba wanasema ushamba ila kale ka roho ka kanauma. Utasikia anasema yani hawa nao watafika wapi?
0: Wanajifanya wanapendana.
1: Muda huo acha wautumie. Si unajua? Tumia muda, tumia wakati
0: bado mambo yako mazuri.
1: Mambo bado hayajaribika. Yakiharibika.
0: Watu wanadelete hata picha. Namba ki history unakuwa na review tu kwenye kichwa chako.
1: Kwa hiyo tumia wakati huo. Tumia wakati huo.
0: Hiyo
1: yale yanayokuja sisi hatuyajui. Wale ambao mkiona wenzenu wamevaa sare mke na mume eti nyie mnaanza kusema oh yatafika wapi?
0: Hamna
1: lolote. Bado ni upya tu hawa. Si ndio wameona juzi. Sisi tulio na miaka 15 kwani alokuambia mkifikisha miaka 15 mtakane ni nani?
0: Mtajua wenyewe. Jamani, unajua kuna wakati mwingine pia tukiona wenzako wako deniti sana na kudili hali fulani ya kupendana, waombe tu kwa Mwenyezi Mungu.
1: Waombe, alafu
0: nini waombe tu?
1: Kwa sababu maisha ya ndoa hayana formula.
0: Hayana formula.
1: Hayana kwamba kuna sheria namba 1, mtu wa mke na mume mnatakiwa muishi hivi. Namba 2, mke na mume mnatakiwa kila mtu anaishi anavyojisikia. Wanaovaa sare wavae. Sasa mkiwaona jamani msiwanange.
0: Wapongezeni
1: walipendeza. Tena nasikia hebu ona hilo shati na suti imeshumwa. Bora hata kale hapo keusi kangewekwa hapa wewe. Si uweke na wewe hapa
0: kumweka. Au bwanako kushamshonea hilo shati lako lenyewe hata atakikuliva.
1: Ukamshonee mmeo uweke hata kaweusi hapo.
0: Wengine wanashonewa lakini hawataki kuvaa. Jiulize kwa nini hataki kuvaa.
1: Eti Alinus, ushawahi kuvaa sare na mama? Sio mama, na mama. Nauliza swali. utanitumia ujumbe utaniambia mtu na nusu vipi ushawahi kuvaa sare nakumbuka sare moja nishawahi kuishuhudia siku moja
0: utasikia ndo vitu vyangu
1: ah mtu na nusu nishashuhudia siku moja zamani sana lakini baadaye sikuona tena
0: mimi nimeshuhudia tena maeneo ya kazini
1: ah mimi niliona kazini
0: ilikuwa ni kazini aisee
1: mtu na nusu maua yako
0: bwana hakuna mtu asiyependa tena
1: mwenyewe nishatokea yani mara moja moja zinakuepo hata tatu mnabadilisha badilisha
0: yani wewe unayosema mimi nishie kumshuhudia mdada mdada kabisa ni kweli unajua kuna watu wengine kama wanahangaika kwenye mahusiano unaona kabisa huyu ana haha yani hana bahati ya mahusiano kuna mwingine atadeti na mwanaume mwaka mmoja anachana naye mwaka mwingine unachana naye sasa kinachobaki pale ni kama vile ana hasira na baadhi ya watu ambao wanakuwa wanaonekana wanafanya nini wanapendana wewe badala ya kumuuliza mwenzako sasa nje kwani unawezaje wewe mwako mbona kama kuna hivi vitu fulani mimi navipenda lakini alivyokuwa akiona baadhi ya watu wanaposti picha labda kama
1: roho inauma jamani
0: sije kama ni kitu gani yeye anasema hivyo vitu na vina muda basi au hata kama sio vina muda basi nasema watu wengine wanawalazimisha wanaume zao kwenda wapi
1: sasa hii nafanana siku moja nilikuwa katika nyumba ya ibada sasa kiongozi alikuwa anaongoza siku hiyo ilikuwa ni Jumapili sasa kiongozi alikuwa anaongoza ibada siku hiyo akasemaje somo alokuja nalo lilikuwa linahusiana na wanandoa. Sasa baada ya kufika akawa na akaanza kuuliza wanandoa wanyoshe mikono, wakanyosha wakanyosha. Sasa ikaonekana ile mikono iko shagabaga hapa mwanaume kule mwanamke.
0: Okay.
1: Akasema sasa nataka kufanya jambo moja. Kila mtu amtafute mume wake au amtafute mke wake. Haya wakapatana kila mtu akaenda kwa mume wake kila mtu akaenda kwa mke wake. Aha, tayari mmeshapatana ndio. Sasa naomba hivi viti hapa. Wakae wanandoa.
0: Wakae.
1: Na kila Jumapili wanandoa ndio mtakao mnakaa hapa.
0: Safi.
1: Sasa.
0: Twende kazi DJ, twende tuambie.
1: Warete, warete, warete,
0: warete. Warete,
1: warete. DJ waingize ukumbini. Basi bwana, baada ya somo kuisha, somo lilikuwa zuri, lilikuwa linahusiana na mambo ya ndoa, kwamba wanawake mwatii waume zenu, wanaume wapendeni wake zenu, imeandikwa. Ehe, lakini michepuko sio dili.
0: Ashumu na mchepuko wako unasali misa ya asubuhi. Maana misa
1: wote
0: wanakuwa wengi.
1: Hapo wote
0: mmesali.
1: Basi baada ya ibada watu hawaachi kusema maneno jamani. Wakaanza kusema oh sasa hapa ndio kitu gani? Si tusiokuwa na ndoa
0: tunaonekana
1: tunatakasa sehemu nyingine.
0: Alafu bado muda wako. Sasa si huna ndoa pengine hujapata.
1: Anataka kuharibu. Ndio itakuwaaje sasa? Mimi nitakuwa nakaa tu popote. Nikasema haya.
0: Na wakati padri akasemaje? Wao wanasema
1: wao wanakaa hapo.
0: Hayo maeneo yake.
1: Yaani mke na mume kaa pale. Kwa nini unamwacha mke wako? Kwa nini unamwacha mume wako unaenda mnakaa mbalimbali? Shida ni nini? Kwani umetoka nyumbani
0: mmegombana na mnalala kitanda kimoja. Kwa nini napofika sehemu za ibada kila mtu anakaa peke yake?
1: Sasa kwa nini nimetoa mfano huo ni ile kwamba watu baadaye wanaanza, "Oh, kwani ndo nini? Kwani ndoa? Hata mimi mwenyewe nina hata kuku ana ndoa. Utasikia hata kuku ana ndoa. Kuku shame umeona amevaa shela.
0: Amevaa eti jamani.
1: Aya, hiyo sare ushai kuona mbuzi wamevaa sare.
0: Kwa hiyo minongono shogangu ikawa mingi.
1: Minongono ikawa mingi.
0: Wakaza kwa fatilia, fatilia, lawama kama lawama.
1: Nikasema jamani, padri kwa nini umesema hivyo jamani? Watu wamechukia. Lakini kitu cha kawaida kwa sababu mule kanisani hamwezi wote mkawa sawa. Ndio maana kuna mapadri, kuna wachungaji, kuna wewe mwingine mzee wa kanisa. Sasa mambo ya kuoana.
0: Hivi Teddy nikwambie kitu. Mimi nitoe hongera sana kwa huyo padri aliyekuwa anaendesha misa. Kile kitendo cha kukaa mume na mke sehemu moja na pale ibada inaendelea kama kawaida. Kuna zile sala ambazo pengine baadhi yao kati yao kuna mmoja anapiga magoti kwa unyenyekevu kabisa na kusema Mwenyezi Mungu, natamani hivi tulivyokaa mimi na mume wangu maisha yetu endelee kuwa hivi hivi. Unajua kwa sababu gani nasema? Kuna watu wanapitia changamoto nyingi sana za ndoa na pengine toka wamefunga ndoa ile siku Yaani wamefunga ndoa hawajui kukaa tena kwenye nini kwenye kiti moja
1: na kukua kanisani. Hata ile haya geukia nini? Haya tafadhali sana
0: mkono msanyaji. Haya mpige comfortable. Upo comfortable hapo kanisani. Unajue na nasema siku zote sala za pamoja huwa zinapokelewa, yani zinapokelewa haraka sana. So bwana, hiyo kitu ilikuwa ni kitu special sana na ni kitu kizuri. Haina haja ya mtu kwanza kunungunika, kuongea, sijui kuwanyushia mizigo.
1: Subiri na wewe yako itafika, zamu yako itafika jamani. Ukiona unaweza kuwa na feeling
0: guys, unakuwa unakasikia yani mwenyewe unajifeel happy hey, you baby sasa ndugu na siku zote watu wenye roho mbaya ndio maana wanachelewa kufanya nini, kupata ndio nakwambia
1: tena jamani,
0: watu wenye roho mbaya iwe ni kwenye mafanikio hata kwenye kusaka waume au wanawake huwa wanachelewa sana kupata.
1: Sasa kwani wanawake tunasaka wanaume jamani? Sisi tunasakwa
0: licha ya kusakwa, kuna wakati mwingine si ndio vile ukikubali tayari ndio vile ushapata.
1: Kuna niona kuna kaposti kamoja hivi nilikaona kanasema eh hey, yani nyie watu ambao mmeshabahatika kuolewa mnajiona ni wajanja. Tumaini sasa na ndoa zenu.
0: Alikuwa na wachamba eh. Unachamba watu.
1: Yaani kuna makasiriko anasema hayo ni makasiriko tete yani eh hey, yani wewe kuolewa tu imeshakuwa ndio
0: shida.
1: Shida.
0: Unatutamishia mtaa mzima.
1: Tumaini na ndoa zenu. Sasa jamani, kwani shida nini? Na wewe komana na usingo wako.
0: Wewe unadhani hata wale waliofia waume na wake wanapenda? Hawapendi. Na wale walikuwa wanatamani kwa pamoja siku ya leo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuombea naye, maisha ni mafupi sana. Yaani ni mafupi ni ukiona unaweza kwa mivasale, wewe waombe tu kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kila kitu anachokifanya kiwe kizuri kwenye maisha. Lakini ile roho ya kwa nini? Najua na nipata. Sasa
1: kuna ndio hivyo.
0: Mwanamke mwenyewe ananichipuko kibao.
1: Ya kwake atajua mwenyewe.
0: Mwanamke mwenyewe sijui anafanya nini? Anakusudiwa
1: nayo. Kuna muda jamani. Kuna muda wewe mchepuko hata ufanye nini? Hata kama utabinuka kiasi gani. Yaani kuna siku ikifika mahali, kwa mfano natolea mfano. Kwa mfano tunaenda kujengea makaburi ya ukoo. Wewe utaenda?
0: Kama na watoto vipi?
1: Aendi bwana.
0: Wewe usiniende.
1: Anaenda kufanyaje?
0: Si anatambulika.
1: Anatambulika. Huyo ni mchepuko. Mchepuko anatambulika wapi jamani? Enjo. Mbona atakuwa kwa ujiko?
0: Mchepuko anajiamini sana.
1: Yaani utabaki huko. Mimi ndio nitaenda kutambulishwa kule, huyo ndio mke. Tuna nishati sio nitaenda kutambulishwa, nishatambulishwa.
0: Nishatambulishwa na unafahamika.
1: Kuna watu wengine wanang'ang'ana, wanakutada ni uzinduzi fulani hivi unafanyika. Mchepuko anang'ang'ana, naomba basi na mimi nije kwenye huu uzinduzi jamani. Utaweza kufanya? Nitaweza. Yaani nitakuwa mbali na wewe, nitajitenga, nitajitenga, lakini tu nataka niwepo pale niwe nakuona. Sasa hilo unaenda wewe, unaenda kwenye ile sherehe, unaenda kama sio ni uzinduzi. Umejikwatua mwenyewe, umeng'aa, umeenda kupigwa makeup hiyo. Yaani hapo unataka kumzidi yule ambaye atakuwa ndio yuko
0: ndio original. Na bwana nikwambie, siku zote yule mwanamke ambaye anakuwa gamki mkubwa na anajishughulisha na vitu vingi.
1: Sasa unafika
0: kule, mchepuko ndo anajishughulisha na vitu vingi hadi basi.
1: Sasa unafika kule, kweli unamkuta mchepuko wako ambaye ni mume wa mtu yuko busy na mke wake. Alafu inafika mahali sehemu ya jamani, tufahamiane humu ndani, tufahamiane. Haya, yule mchepuko wako anasimama. Anakwenda na nani? Na mke wake. Anaanza jamani, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema wakati wote. Wakati wote Mungu ni mwema. Nichukue nafasi hii kujitambulisha mbele yenu, lakini pia nimtambulishe huyu ndiye malikia wangu, malikia wa nguvu. Alafu wewe mchepuko unafanyaje?
0: Ujiko mama, unatamba tu. Yaani unatamba, unatamba.
1: Macho yale utayacheza chezesha wewe.
0: Yaani mapigo ya moyo yanakuwa yanaenda haraka.
1: Utahisi kiti kiumekalia msumari.
0: Ila jamani, michepuko na yenyewe inahangaikaga. Hivi kwani kutafuta mtu peke yake inakuwa gani shida kupata?
1: Jamani,
0: mimi nakumbuka ilikuwa ni jana, kuna dada moja anasema alitongozwa na mwanaume wa mtu na akamwambia kwamba yeye na mke wake wana migogoro ya kifamilia na hawalali kitanda kimoja.
1: Kwa hiyo
0: yeye anataka huyu mwanamke afanye nini amkubalie, wala tu kupooza nini ale machungu kwa sababu halali kitanda na mume wake. Lakini huyo dada anasema, jamani, niombeeni mnishauri, maana naumia. Walianza kudeti ni ndani ya miezi 3-4 tu. Anashangaa mke wake ana bonge la tumbo hilo. hiyo. Sasa hivi ukweli ilikuwa ananiambia ukweli walikuwa tu wanataka nipate.
1: Za kuambiwa changanya na za kwako bwana.
0: Unajua wanaume wanakujaga na technique nyingi sana. Unachotaka utapewa. Ukisema bebe mimi sio atakwambia mimi sio tu. Naomba nikuone atapambana hata mwacha mwanamke wake kitandani atakufuatia kuja kukuona. Lakini dada kwa eti unajishaua kwa mtani. Wala nini kitanda kimoja? Sasa ukifanya nini wewe?
1: Huyo dada ni ana roho mbaya.
0: Hakuna mkasa
1: mbele yake. Jamani niache. Yaani kuna wanaume.
0: Unamsema kwa mashostito. Unakaa unahangaika ndugu zangu. Kuna wakati unaambiwa kwamba na wewe ingia uyaone, si ndio?
1: Haya, tulianzia kuvaa sare. Watu mvae sare. Vae ni tu shona shona kishati chako mshonee baba ama hata suti. Mnashona suti yako, mnatoka zenu kwa raha zenu. Eh, alafu watabaki kuanyoshia midomo maana vidole wataogopa mtaviona.
0: Licha ya kuanyoshia vidole vitakuwa vinabaki pia nako vinaonyeshia. Kwa hiyo ni vizuri tu ukafanya kitu ambacho roho yako inafanya nini inakuwa inataka.
1: Na nyie ambao hamjapata, hamjabahatika bado, msio na wanunia watu ambao na wao siku yao ndio ilishafika. Kuna mwingine anamuona saizi amebahatika, ana enjoy maisha na mke wake. Alipitia maisha magumu nyuma kule. Yaani wanawake ilikuwa hivyo akichumbia, "Oh mimi bwana wewe haunifai, sio level yangu." Huyu anakula kona. Mwanaume anahangaika kupata mwanamke naye. Sio kwamba wanawake tu ndio wanahangaika. Kweli enjoy. Yaani kumpata mke ni changamoto, lakini kumpata mwanamke ni rahisi.
0: Unajua tuna kitu tunachokisema ni ukweli. Kwa mtu yote ambaye tayari yupo kwenye ndoa, anajua kwamba michakato gani ambayo alikuwa anaipitia. Na wana hata uwezo ukamcheka mwenzako tu kwa nini amechelewa, kwa nini amepata. Kwa sababu kuna vizingiti vingi sana. Ulishio kadeti na Juma, ukadeti na Jose, ukadeti sijui na mtu gani. Lakini ukaja ukampata mtu mmoja tu ambaye ilikuwa ni special kwa ajili yako. Kwa hiyo usizani kwamba yeye alipata kamseleleko.
1: Hapana.
0: Yani hapana.
1: Kwa hiyo usimnunie, usione kwamba anajidai. Hata kama atakuwa anajidai, acha ajidai kwa sababu kule nyuma alihaso.
0: Pia. Bwana, kama itakupendeza ndugu mtangazaji,
1: karibu.
0: Tutuweke nyimbo ile ya ndoa.
1: Ndoa.
0: I hope ni Christina Shusho.
1: Zipo nyingi, unataka ipi?
0: Nyimbo
1: Mungu ipo au sio hiyo?
0: Mpenzi wangu ulivumbika.
1: Mpenzi wangu we nakupenda.
0: Kuna mama mmoja anapatikana idara ya maji huwa anabarikiwa sana na kipindi chetu. Bahati mbaya jina lake si anaitwa nani. Hasa pale ambapo kuna wakati tukizungumza vitu alafu tukafanya na nini tukaendana na kile kitu ambacho anabarikiwa. Kwa hiyo mimi natamani pia natamani
1: Mungu
0: pia
1: Mungu alipomumba hivi ndio hivyo
0: ndio hivyo
1: Adamu.
0: Mwana kwaya wangu twende kazi.

0: Jamani, walete.
1: Kuna kale ka moment hata mtu kama anakunywa chisa sasa hivi yuko karibu na bibi wake. Anasema eh nyimbo bwana siku zile tunaenda kuchukua chakula ukumbini.
0: Ndio
1: walikuwa wanatuchezea yani unajua kuna ile unajifeel happy hata kama unapitia changamoto kiasi gani. Hapo
0: wakati nafanya mambo sawa hapa tumpatie ujumbe huu msikilizaji.
1: Sawa.
0: Kuna waleta eh?
1: Ndiyo. Waleta. Okay. Bwana tuna taarifa njema na muhimu sana msikilizaji wangu. Kwa kweli ambaye pengine unajenga nyumba yako nzuri kabisa, unatamani kuwekewa madirisha, unatamani kuwekewa milango, unatamani pia kupata mafundi wazuri na wazoefu, basi wanakuambia karibu Wareta Aluminium. Hawa ni wataalamu waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Wanakuambia tunatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, lakini pia milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, lakini kuwa pia partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako ambayo unakuwa unatamani kuyapata. Lakini tunajiuliza kwa nini uchague Wareta Aluminium? Wao bwana wanakuambia tunauza kwa bei ya jumla na reja reja. Usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu sana. Na wanakukaribisha wanakuambia tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, lakini pia hapa kuna namba zao. Namba zao ni 0748732224, na namba nyingine ni 0782030788. Wareta Aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa bwana hawa ndio Wareta Aluminium, unaweza ukawapigia kwa namba ambazo nimezitaja.
0: Shukrani sana. Sasa kibao hiki hapa, kama uko hapo jirani na mume wako, uko jirani na mke wako, bwana we. Ehe, Mungu alipomuumba Adamu kula chuma.
1: Kula chuma. Kula chuma.
0: Mbona sielewi?
1: Umefanyaje? Mashikoro mageni?

0: Eh, unajua kuna hiyo hayo mambo matatu.
1: Mm-hmm. Mm,
0: nakupenda. Nisamee.
1: Mm-hmm.
0: Asante.
1: Basi,
0: inatosha.
1: Mambo matatu yatumike kwenye mapenzi yetu. Neno la kwanza nimeona anasema anakupenda.
0: Sasa nakupenda
1: penzi wangu
0: ulivyo umbika.
1: Wakisema libaya
0: wewe mzuri, nakupenda tu bila ulivyo, nakupenda tu. Haya bwana, dakika ni ya pili baada ya 4 kamili, nafikiri kwamba utakuwa umeenjoy hiyo. Ni chombeze imeenda kwa namna hiyo, watu tusiwaonegere, tusiwaonewe, tusionee nini,
1: tusionegere.
0: Watu kama wamependana, acha wapendane. Jamani, wewe usinune, usichukie, hata kama anasaidiwa kubeba mkoba, acha asaidiwe. Kama usaidiwe, fanya jitihada usaidiwe. Yani, lakini sio kununa. Kama una wanavaa sare wenzako, acha wavae sare.
1: Mimi natoka hapo kwenye kufanyaje?
0: Kubeba mkoba.
1: Kubeba mkoba.
0: Ushie
1: kubatika? Hongera sana, hongera sana.
0: Ni
1: utani. Kuracha mbibi wa mikoba, ndugu yangu. Sasa unajua unajikuta mjamzito tumbo hilo. Baby ndo tunenda kliniki. Mechoka. Unajua kuna wakati mwingine unataka kudeka tidi. Yani jifanyishe like nini.
0: Kama tuende kwenye chimbo.
1: Kabla tujenda kwenye chimbo. Naona umecheka sana. Utaki. Daddy. Afamike kama alishie kukubebe kukusaidia kubeba mkoba.
0: Kweli ni utani jamani.
1: Naomba umetongopea.
0: Hapo nimeongopa na
1: nimejawai jamani. Haikutokea kabisa. Labda kuvaa sare. Haya mwaflani sawa. Lakini kuna mtu mmoja bwana. Haya, ukimaliza kucheka uniambie.
0: Haya, nimemaliza.
1: Kuna mtu mmoja, namba ni ngeni hapa, hata sijui ni mtu gani jamani. Anasema Dear Angel na Teddy. Dear Angel na Teddy. Ukweli huwa mnanipa hamasa kubwa sana katika kipindi chenu cha Kapuletu. Leo mmenikumbusha mbali sana. Kipindi naingia kwenye fungato la ndoa.
0: Jamani.
1: Acha niseme mbarikiwe sana.
0: Amina.
1: Nawapenda sana. Mimi ni Mama G wa Nyasura.
0: Shukrani sana Mama G wa Nyasura. Tunakupenda pia. Sasa tunaelekea kwenye chimbo. Inatosha.
1: Okay.
0: Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Majina ni yale yale, haijabadilika. Na sauti ni zile zile.
1: Kamisa.
0: Ila shangwe na inaweza ikabadilika, inategemeana na siku yenyewe. Ila hatujawahi kupoa.
1: Kabisa.
0: Tunaelekea kwenye chimbo.
2: Michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu.
0: Chimbo ndani ya Kapuletu, na siku ya leo basi chimbo inahusiana na namna ya uwekezaji, ambapo mtaalamu wa masuala haya ya uwekezaji Vincent anazungumza ni kwa namna gani wewe unaweza kutengeneza pesa na baadaye wewe ukawa tajiri.
3: Kuna njia kubwa nne za kutengeneza pesa duniani, lakini katika hizo nne ni njia mbili tu ndo zinaweza zikakufanya utengeneze utajiri kwenye maisha. Njia ya kwanza ya kutengeneza pesa ni kupitia ajira. Unauza muda wako na ujuzi wako kwa mwajiri, unatengeneza pesa. Njia hii haiwezi kukufanya kuwa tajiri. Njia ya pili ya kutengeneza fedha ni unamiliki ajira. Unakuwa umejiajiri, unamiliki kabia biashara yako, ambapo wewe mwenyewe ndo mhasibu, wewe mwenyewe ndo afisa masoko, wewe mwenyewe ndo mkurugenzi. Njia ya tatu ya kutengeneza fedha ni kupitia kuwa mmiliki wa biashara au business owner, ambapo hapa unamiliki mifumo ambayo inakutengenezea pesa. Hawa ndio wale watu ambao wanaweza katoka hata kwenye biashara zao kwa miezi mitatu, miezi sita, na bado mambo yakaenda na kaendelea kutengeneza pesa. Ukiachia kutengeneza, kumiliki biashara au business owner, njia nne ya kutengeneza pesa ni kupitia kuwa mwekezaji. Sasa ili uweze kutengeneza utajiri, unatakiwa focus na njia ya tatu na ya nne, ya kuwa mmiliki wa biashara unayemiliki mifumo ya kutengenezea pesa au uwe mwekezaji. Sasa katika siku ya leo bwana, nataka nikufundishe uwekezaji wa uhakika utakao kuingizia kipato. Huu ni uwekezaji ambao hauna hasara kabisa. Umekusikia watu wamepoteza fedha kwenye aina fulani ya uwekezaji, umekusikia watu wamepigwa kwenye aina fulani ya biashara, watu wamepigwa kwenye aina fulani ya uwekezaji. Sasa leo bwana, nakufundisha uwekezaji ambao hauna hasara kabisa, na kufundisha uwekezaji ambao utakufanya uweze kutengeneza pesa nyingi sana kwenye maisha. Sasa leo bwana, nataka tujifunze uwekezaji wa hati fungani au government bond. Huu ni uwekezaji wa uhakika, ni uwekezaji ambao hauna hasara kabisa, na ni uwekezaji ambao unawafaa hata watu wenye kipato kidogo, kwa sababu mimi naamini wote sisi tunashikaga 500,000, tunashikaga 1,000,000, kwa sababu kuwekeza katika hati fungani unaanza na 500,000, unaanza na milioni moja tu. Leo nitakufundisha nini maana ya hati fungani au government bond, nitakufundisha faida ya kuwekeza katika hati fungani ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji kama kwenye hisa au uwekezaji wa pamoja kama UTT. Lakini pia nitakufundisha aina kubwa mbili za hati fungani. Nitakufundisha hati fungani ya muda mfupi na hati fungani ya muda mrefu, na nitakushauri uwekeze wapi kati ya muda mfupi au ya muda mrefu. Na muhimu zaidi, nitakufundisha jinsi ya kutumia uwekezaji huu kwa faida yako na kujenga utajiri kwenye maisha. Sasa moja kwa moja, sasa nini maana ya hati fungani? Hati fungani ni aina ya uwekezaji ambao mtu binafsi au taasisi au kikundi wanaikopesha serikali ili itekeleze miradi yake ya maendeleo, na kisha serikali inawarudishia riba na ile fedha. Kwa hiyo kwenye hati fungani hapa, wapendwa, ni kwamba wewe au kikundi chenu au taasisi au kampuni yako mnaikopesha serikali ili itekeleze miradi yake ya maendeleo. Unajua Tanzania serikali ina vyanzo vingi vya mapato. Kuna kodi za ndani, kuna kodi, kuna misaada kutoka nje, kuna mikopo kutoka nje, lakini pia kuna watalii. Hivyo vyote ni vyanzo vya mapato vya serikali. Lakini moja ya chanzo cha mapato cha serikali ni kupitia mikopo kutoka kwa wananchi, vikundi na makampuni. Hii ndio tunaita hati fungani, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema government bond. Hapa kuna treasury bills na treasury bonds. Sisi tumeelewana mpaka hapo Kwa hiyo sasa kwenye hii hati fungani, kwa lugha nyepesi kabisa, huu ni uwekezaji ambao mtu binafsi, kikundi au kampuni au taasisi inapata fursa ya kuikopesha serikali ili itekeleze miradi yake ya maendeleo kwa muda fulani, kisha serikali huwa inarudisha, inakuwa inatoa riba, inakurudishia ile fedha yako, lakini inakupa na faida juu. Kwa wewe unaamua uikopeshe serikali kwa mwaka mmoja, kwa miaka miwili, kwa miaka mitano, kwa miaka saba, miaka kumi au miaka 20. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Kwa lugha nyepesi kabisa, hati fungani ni uwekezaji unaokupa wewe fursa ya kuikopesha serikali katika kipindi fulani unachokichagua wewe, ili serikali iweze kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Lakini serikali haikuachi hivi, inakuwa inakupa riba, inakuwa inakupa riba kila baada ya miezi 6. Sisi tumeelewana mpaka hapo Hiyo ndo hati fungani. Sasa kwa nini uwekeze kwenye hati fungani? Kuwekeza katika hati fungani kuna faida gani ukilinganisha na aina nyingine za uwekezaji? Zipo faida nyingi, nitakuja kuziongelea mwishoni, lakini faida kubwa ni kwamba uwekezaji ni hati fungani ni uwekezaji usio na hasara kabisa. Tofauti na aina nyingine ya uwekezaji, una riski, lakini huku tunasema ni relatively risk free. Hakuna hasara ukiwekeza katika hati fungani, kwa sababu hakuna siku serikali itashindwa kukulipa hiyo hela uliyoikopesha. Sio tena mpaka
0: Haya, tumemsikiliza Vincent akizungumza kuhusiana na uwekezaji, na hasa amezungumzia kwenye hati fungani. Ameweza kusema kwamba hati fungani ni ile ya kwamba wewe mtu binafsi, kama una pesa yako 500,000, milioni moja, inaanzia 500,000 kama ambavyo amesema, au milioni moja huko, na unaenda unaikopesha serikali, na kama unakuwa kama vile umewekeza ile pesa, alafu baadaye watarejesha kwa na riba juu. Sasa inawezekana wewe ukawa unajiuliza, sasa inakuwaje, itakuwaje? Unanunua hiyo, unainunua hiyo hati hiyo, unainunua na unapata riba kwa kipindi, kwa mfano labda miaka 5 au miaka 10, basi siku ambayo wanakurejeshea fedha yako kunakuwa na riba ya ile pesa yako. Kunakuwa tayari umetengeneza nini? Umetengeneza pesa.
1: Okay. Nilikuwa najaribu kufikiria, unakuta kuna watu wengi wana pesa zao, lakini elimu kama hii ya kwamba unaikopesha serikali afu mwisho siku wanakupatia riba inakuwa ni changamoto. Tulio wengi tumezoea kukopeshana wenyewe, na alisha kukopeshana wenyewe labda tu vikundi na vikundi, ndio najua kabisa kwamba huyo mimi nimemkopesha labda ndani ya siku 5, siku 6, basi riba lazima nitaipata kutokana na ile pesa. Sasa kama na serikali pia unakopesha, basi inakuwa nzuri kabisa, kwa sababu kwanza unajua kabisa hiki ni chombo ambacho ni aminifu, sio rahisi kunizungusha na sio rahisi labda kunipotezea. Jambo zuri.
0: Basi kuna utaratibu wa kuweza kununua hizo hati fungani. Sasa kuna kufungua akaunti ya CDS kupitia benki au dalali ambaye ameidhinishwa, lakini pia ukishakamilisha utaweka fedha utakazotumia kununua hati fungani. Lakini pia angalia hati fungani ambayo imetolewa muda wake na kiwango cha riba. Usije ukaweka labda imetolewa miaka 10 alafu unahitaji tu miaka 3, itakuwa shida. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba hati fungani ambayo imetolewa ina muda gani, lakini kiwango chake je ni kiasi gani na riba yake ni kiasi gani. Na baada ya hapo basi ukishajiridhisha utawasilisha ombi la kununua kupitia benki ama dalali au mfumo ambao utakuwa unatumika. Lakini pia ukipata hati hiyo utapata malipo ya riba kwa vipindi vilivyowekwa, na hati inapofikia muda wa mwisho, yani maturity, kwa kawaida unarejeshewa mtaji wako. Yani ile ambayo ulinunua hati ndio mtaji wako unarejeshewa, lakini kuna kuwepo na riba ambayo inakuwepo. Lakini ukitaka pia kwa mfano labda umeweka shilingi ngapi tuseme?
1: Mhm.
0: Milioni moja eti?
1: Milioni moja sio tushukulie mfano.
0: ukiweka milioni moja pia itakusaidia. Kwa sababu utakuwa umeweka na riba itajulikana kwamba ni shilingi ngapi. Labda kwa mwaka riba ni shilingi 100,000. Umeweka mtaji wa shilingi milioni moja, umesema ukae miaka mitano. Sasa baada ya miaka mitano utakuwa na milioni moja na 100,000 na 500,000. Utakuwa umezalisha shilingi 500,000, si ndio? Kwa miaka mitano, kama kiwango kitabaki hivyo hivyo, basi utakuwa na shilingi 500,000 ambayo umeizalisha. Kwa hiyo mwisho wa siku mtaji wako utarudishwa, lakini pia na ile riba utakuwa umepata. Iko hivyo msikilizaji, ni kuzingatia tu na kupata mifumo. Anasema kwamba kuna watu wengine ukiwapata wanakupatia faida. Tulishawahi kuleta chimbo kwamba angalia mtu ambaye anaweza akakusaidia na ukapata kitu ambacho ni kizuri. Umemsikiliza vizuri kabisa mtaalamu huyu, ni Victor Mwambene akizungumza kuhusiana na mambo ya hati fungani. Dakika ni ya 13 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji, tuangalie ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Katika ujumbe mfupi anasema kwamba kapu letu ni yule yule Mr. Mutaiye, mwana wa Manumbo akiwa pande za Majita Musanja. Madada, hakika mnachangamsha kipindi hiki sana, mnakimudu sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ni yeye Mr. Mutaiye, Majita Musanja. Asante sana Mr. Mutaiye, endelea kuisikiliza Mazingira FM na asante kwa kupata kitu ambacho kinaridhisha. Anasema kapu letu ni Kakatinga wa Masnono, nimepata chimbo kwa uzuri, namna ya kutengeneza pesa kwa haraka, anajua kipambana na awe na pesa ili akopeshe hapo baadaye. Asante sana kutoka maeneo ya Masnono, endelea kuwa nasi. Anaitwa Dismas kutoka pande za Kalemela Kisesa. Kapu letu limenipatia funzo na yeye anasema aje awekeze. Hongera sana kwa kupata funzo hilo. Kapu letu ni dada Bunuri Mungateko au mama wawili, anasema nimemuelewa kwa uzuri sana huyo mtaalamu juu ya hati fungani. Asante, ubarikiwe sana kwa elimu ya hati fungani. Ni yeye mawili au Bunuri? Asante Bunuri. Aha, mwingine anasema kapu letu ni Dominic kutoka pande za Nyamikoma makanisani. Chimbo la leo nilichojifunza, anasema kutoka kwa Mwambene, ni kuwa hatuwezi kuwa matajiri kupitia ajira. Ndivyo ambavyo amesema na ni kweli amesema. Kapu letu Dominic nimekwisha kusoma. Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Amos Kasu.

0: Asante kutoka maeneo ya Guta, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Tuko pamoja ni ki sijakuelewa. Na ujumbe sitausoma, nitasoma ujumbe mmoja wa mwisho, alafu tuelekee kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Kapu Letu ni Halima Samuel kutoka pande za Nyambitaramaka. Tuko pamoja. Haya, asante. Ya mesema tuko pamoja na asante kwa kuwa pamoja nasi. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo, msikilizaji endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja ndani ya kipindi cha Kapu Letu hadi pale saa 5 kamili za asubuhi.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, tukitazama ukurasa wa Mwananchi, msikilizaji wangu, moja ya taarifa ambayo inaendelea kusikika kupitia vyombo vya habari Tanzania, aliyewahi kuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Dr. Emmanuel Nchimbi amefukuzwa wanachama wa chama hicho. Lakini Dr. Nchimbi amefukuzwa wanachama siku moja tu baada ya kumwandikia barua Rais Samia Suluhu Hassan kumwomba kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais, ambapo ombi hilo lilikubaliwa. Uamuzi wa kufukuzwa wanachama umetangazwa siku wa leo Jumatano Agosti 26, 2026, na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro alipozungumza na waandishi wa habari ofisi ndogo za chama hicho Lumumba jijini Dar es Salaam, ambapo alikuwa akitoa maazimio ya vikao vya kamati kuu ya halmashauri kuu vilivyokutana jijini Dar es Salaam kuanzia asubuhi hadi usiku wa jana Jumatano. Dr. Migiro amesema kulikuwa na ajenda ambazo zilijadiliwa, na miongoni ni suala la maadili lililokuwa linamkabili mwanachama wao Dr. Nchimbi, na vikao vyote vilijadili. Hii unaipata, msikilizaji wangu, imeandikwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
0: Tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC, wa Tanzania 174 waliokuwa wakiishi katika jimbo la KwaZulu-Natal Afrika Kusini wamewasili nchini kwa hiari kwa kutumia ndege ya shirika la ndege Tanzania ATCL baada ya serikali kuwezesha mpango wa urejeaji kwa raia wanaotaka kurejea nyumbani. Hatua hiyo imekuja kufuatia hali ya wasiwasi na vitendo vya chuki dhidi ya wageni vinavyoripotiwa katika baadhi ya maeneo nchini Afrika Kusini, hali iliyosababisha baadhi ya Watanzania kuamua kurejea nchini kwa usalama na kuungana na familia zao. Sasa, akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kuwasili katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, mmoja wa Watanzania hao amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha safari hiyo bila gharama kwa walionufaika, huku akiahidi kutumia maarifa aliyoyapata nchini humo kujiletea maendeleo kiuchumi. Na urejeaji huo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuwawezesha Watanzania wanaoishi Afrika Kusini na wanaotaka kurejea nchini kufanya hivyo kwa utaratibu na kwa usalama. Taarifa imechapishwa ukurasa wa TBC online.
2: Ulishawahi kwenda sehemu fulani au mazingira fulani ukakuta kuna wifi na wifi na pengine kuna mtu wa kimila mila tu alikuunganisha, kwa kila ukipita lazima usimame peruzi peruzi kwa sababu hauna MB kwenye simu yako? Ulishie kukutokea hiyo?
0: Sikumbuki.
2: Na uje kuona labda watu kuna sehemu wameja wengi wengi, ukiuliza anakuambia
0: anakuambia wifi hapa tuko tumenye
2: inakamata. Basi bwana, kuna taarifa ambayo imechapishwa kupitia kurasa wa ITV ni kuhusiana pia na mambo ya wifi. Mwanamume mmoja katika mji wa Tamale mkoa wa kaskazini nchini Ghana amevutia hisia baada ya kutumia mbinu ya kipekee ya kulinda nyumba yake dhidi ya wezi kwa kuwapatia vijana wa eneo hilo huduma ya wifi bure kabisa. Baada ya kukamilisha ujenzi wa nyumba yake, mwanamume huyo alianza kutafuta namna ya kupata mlinzi rasmi. Hata hivyo, kabla ya kuajiri mlinzi, alibuni mkakati wa kuvutia vijana wa eneo hilo kukusanya karibu na nyumba yake kila usiku. Kwa kutumia router yake aliweka huduma ya internet inayopatikana kuanzia saa 11 jioni hadi saa 1 asubuhi kila siku. Hatua hiyo iliwafanya vijana kutoka eneo hilo na maeneo ya jirani kufika karibu na nyumba yake hiyo ili kutumia wifi hiyo bila malipo yoyote. Vijana hao waliamini kuwa mwenye nyumba alikuwa akiwapatia huduma hiyo kwa ukarimu, bila kufahamu kuwa uwepo wao wa mara kwa mara mazingira hayo

0: ulikuwa ukimsaidia pia kuimarisha ulinzi wa eneo hilo. Taarifa hii imechapishwa kurasa wa ITV Tanzania.
1: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Wakati wanasema kwamba acha niseme huo msemo kwamba ukisusa wenzako
2: twala.
1: Lakini ikiwa mchakato unaendelea kutokana na ile taarifa ambayo umeisema Angel ya Dr. Nshimbi kufukuzwa wanachama, sasa chama cha Mapinduzi CCM kimemteua Deogratias John Ndejembi kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya nafasi hiyo kuwa wazi kufuatia kujiuzuru na kisha kufukuzwa wanachama kwa aliyekuwa makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Jina la Ndejembi sasa linatarajiwa kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura, na endapo litapitishwa atakuwa makamu wa rais mteule baada ya Dr. Nchimbi ambaye alijiuzuru hapo siku ya juzi. Taarifa hii pia imechapishwa ukurasa wa TBC online na inatufungia lambazo kwa siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu.
3: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo,
3: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Dakika ni ya 24 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha Kapu Letu, na wakati huu pia ni kufahamishe ujumbe huu kwa wewe ambaye ni mkazi wa kanda ya Ziwa na maeneo mengine jirani na kanda ya Ziwa, basi kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona mbali, kushindwa kuona kabisa, ama macho kuwa na ukungu, basi kuna suluhisho ambalo limepatikana. Na hapo unaweza kujiuliza, ni wapi huko jamani, mbona mimi macho yananisumbua? Basi ni vyema ukafika Best Vision Eye Care. Hawa wanapatikana Nata pale jijini Mwanza, na ukaenda ukapata suluhisho la tatizo ambalo linakusumbua, kwa sababu wako vizuri na wanatumia kifaa cha kisasa kabisa katika kubaini changamoto ya macho. Hivyo basi ni vyema ukafika kwa ajili ya kupata utatuzi wa changamoto ambayo inakusumbua, kwa mfano kutokuona vizuri mbali au karibu, lakini macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi zinatoka, mtu akikutazama hivi hadi anaona kinyaa, basi usihangaike na watu wakawa wanakukimbia. Nenda Best Vision Eye Care kwa ajili ya kupata suluhisho ama kwa ajili ya kupata matibabu. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa, ambapo Best Vision Eye Care wametangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Na ofa ilianza toka tarehe 1 mwezi wa 8, itamalizika tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo kama ambavyo nimekufahamisha. Mawasiliano yao ni 0678110376. Narudia 0678110376, na wanakuambia Best Vision Eye Care wanajari afya ya macho. Kwa wakati huu basi, msikilizaji, tuelekee kwenye afya ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na siku ya leo tunaangazia afya kuhusiana na uti wa mgongo na dalili zake, kutoka kwa mtaalamu anaeleza kuhusiana na tatizo hili la uti wa mgongo pamoja na dalili zake.
2: Uti wa mgongo ni kama muendelezo wa ubongo. Kinachopita ndani ni uti wa mgongo, ambako ndani yake kuna mishipa ya fahamu. Lakini nje kuna nyama ambazo zinafunika huu mgongo. Unapata maumivu ya mgongo, yanaweza kawa hapa shingoni. Unaweza kupata maumivu ya mgongo ambayo yako hapa kifuani, au yakawa kiunoni. Na pia unaweza kupata maumivu ya mgongo kwa sababu tu misuli tu ambayo inafunika uti wa mgongo na matatizo. Au unaweza kupata maumivu ya uti wa mgongo kwa sababu ya mishipa ile ya ndani ambayo inapita uti wa mgongo ina matatizo. Au unaweza kupata maumivu ya uti wa mgongo kwa sababu ya mifupa hii ya uti wa mgongo ina matatizo. Kwa hiyo chochote kile, iwe ni mifupa yake, iwe ni uti wa mgongo wenyewe, au zile nyama, misuli inafunika uti wa mgongo. Kwa hiyo kwa sababu misuli inafunika nje, lakini muhimili mkubwa, kibeba ndoo, uzito wote unaelemea kwenye hizi pingili. Ukiinua chochote kile, unavyoinua hivi, okay, misuli ndo inainua, lakini kuelemea kwa uzito inakuwa kwenye hizi pingili. Kwa hiyo sehemu ya chini hii ndo inabeba uzito mkubwa zaidi kuliko sehemu ya juu. Hizi ni mbavu. Hizi mbavu zimeshikamana na pingili za kifua. Lakini shingoni hapa hamna mbavu. Kiunoni huko hamna mbavu. Kwa hiyo hapa pako huru. Kwa hiyo ikitokea shida yoyote, kwa mfano kwenye ajali, mtu anapata ajali afa anaumia mgongo. Mara nyingi sana huwa tunaumia sehemu ambazo ziko huru. Kwa hiyo tukizungumzia maumivu ya mgongo, mara nyingi sana wengi wanakuja wanahamika kwa sababu ya kiunoni. Mwambia, okay, anakuja mtu anasema mgongo unaniuma sana. Sehemu gani? Hapa chini, hapa. Kwa unajua. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa pako huru kuliko pale. Vyanzo ni nini? Kwamba kwa nini watu wanapata shida ya maumivu ya mgongo? Wengi wanakuja kwa sababu ya historia ya ajali. Kwa kupata ajali, nianguka na gari, umeteleza, umefanyaje na nini? Kwa unakuta wengi wanapata maumivu ya mgongo kiunoni au pale shingoni. Au wengine hata kote. Inategemea na ukubwa wa ile ajali ambayo ilipata. Okay. Kwa hiyo ajali ni chanzo kikubwa cha mgongo kuuma. Lakini wengine wanapata shida mgongo kuuma kwa sababu ya matatizo ya misuli. Kwa sababu kuna watu wana shida tu ya misuli. Sababu ya matatizo kwao unakuta kuinua kitu hivi na tumia nguvu nyingi sana kwa sababu anategemea misuli ya mgongoni hapo. Kwa unakuta baadaye misuli itauma. Yeah. Lakini kuna watu wanakuja wanalalamika kwamba mgongo unamuuma kwa sababu ya kifua kikuu ambacho kimekwenda kwenye uti wa mgongo. Inaita tibia kwenye mifupa. Kwa hiyo nakuja mara nyingine anakuja kukaa hapa. Kwa hiyo unakuta mifupa ile inalika. Ikishalika baadaye na yenyewe inasagika. Sagika na kanamiza mishipa na hivi then mgongo utauma. Watu wanakuja wanalalamika mgongo unauma, hajui chanzo ni nini. Lakini chanzo kikubwa inakuwa ni siti ya gari kwa sababu ya ule udogo wake unakaa umejikunja kwa kila siku unakaa umeinama hivi kwa pingili hizi zinapata shida. Sasa kama alarm ndio unapata mgongo na unakwamba fanye kitu fulani kwamba unapata shida huko lakini hujui ni nini. Maofisini viti vimebadilika siku hizi. Zamani ilikuwa viti vya mkoloni vile vya mbao. Vimekaa vizuri kuliko hivi. Ile mbao ndio kuna office chair. Yeah. Lakini sasa vimeondolewa vyote viko vya kunesa. Na vina matairi na mungu. Sasa vile ni vyanzo vya watu kuumia mgongo. Lakini ndo maisha yenyewe ndo yanapoelekea sasa hivi kwamba watu maisha yanabadilika. Kwa hiyo wakati mwingine na washauri wagonjwa kwamba basi tafuta kiti ambacho hata cha mbao kalia ofisini. Na kweli unakuta kalia viti vya mbao vile na nini wanaendelea vizuri. Nyumbani ukirudi pia makochi mazuri. Na kwenye ukikaa unakunja mgongo. Kwa toka kwenye gari umekunja mgongo. Ofisini umekalia kiti umekunja mgongo. Nyumbani umekunja mgongo mara mwaka. Kwa unakuja baadaye mgongo unauma unauma nini malalamiko muda wote. Okay. Na unapozidi kuumiza mgongo unakuta pingili hizi zinapata shida zaidi. Na baadaye unapata athari zaidi. Na athari ikishakuwa kubwa kurudi kuja kwa kawaida na yenyewe pia inachukua muda. Kwa hiyo inakuwa maisha yako marefu inakuwa ni shida ya mgongo. Vipimo ambavyo tunafanya, tunafanya scan kama kawaida ile ya uti wa mgongo. Na ambapo katika hiyo scan tunaangalia uti wa mgongo wenyewe kaniko sima mazoni. Taangalia pingili zake na misuli yake pia ili kutafuta shida iko wapi. Kwa kama ni uvimbe utauona, kama ni labda pingili imelika kwa TB utaona. Labda kama pingili labda zimevunjika kwenye ajali utaona. Kama ni labda pingili imesogea kwa sababu ya wewe kukaa muda mrefu tofauti na inavyotakiwa kukaa utaona. Lakini pia kuna wengine wanapata maumivu na hivi kwa sababu ya shida mbalimbali kama vile kansa kwa mfano. Kwa wanaume huwa tunacheck tezi dume. Kwamba tezi dume na uti wa mgongo hapa chini hapa ni karibu sana. Kwa hiyo shida kama iko kwenye tezi dume kuna kansa kule, saratani. Baadaye umeiacha bila kugundua ikasambaa, ikaenda mpaka kwenye mgongo, utapata maumivu.
0: Tumesikiliza afya hiyo kuhusiana na uti wa mgongo msikilizaji. Na kwa wakati huu basi tunapata burudani. Baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kita. Shilole anakuambia, Shilole pamoja na Chila, kwambia lawama.

0: Sijiwezi.
1: Ujiwezi?
0: Yaani
1: ujiwezi na nini?
0: Achana
1: hiyo. Yaani wewe unasema ujiwezi, ujiwezi na nini?
0: Samahani sana. Ya,
1: leo Alhamisi. Wakongo wa hizi mambo.
0: Tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Acha kelele enjo mbara mwezi.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Ni swaga za kitaa. Karibu sana.
1: Kumbe unanikaribisha.
0: Nakukaribisha ndio.
1: Ushavurugwa wewe, ushavurugwa. Eh, mtu anaweza kaiko kazini, pengine kapata message mbaya na kabaki unashangaa. Ni sawa na wewe, yaani ushavurugwa. Eh, kweli kwa kweli jamani. Yaani kuna vitu vingine unasimuliwa, unaambiwa.
0: Hata
1: alafu kibao kinafanya nini? Kinakugeukia wewe. Wenda usemi, njoo sema nini kwa nini? Mimi sisi nataka kuzungumza.
0: Zungumza.
1: Hapana.
0: Haya bwana, tunachokizungumza kwa siku ya leo kwenye swaga za kitaa, tunatamani tupate na nafasi ya kukuwe msikilizaji ya kutoa maoni. Tunachokizungumza ni kuhusiana na ile baadhi ya wazazi kuwa na si tuseme ukali kupita kiasi. Yaani mtoto akitwae kuzungumza siku moja kwamba inawezekana mtoto ukamwaagiza akaenda dukani, uwe mtu maunga akaenda kuleta maandazi. Sasa akishafika na maandazi yake, kile kipigo. Kile kipigo. Sasa tunazungumzia wa ukali kwamba mtoto labda ameenda, umempatia pesa, ameenda kununua kitu. Sasa hata hajafika dukani, pesa ikapotea. Akadondosha kwa maana hiyo, akadondosha au akakutana na vijana ambao akili zao hazijakaa vizuri, wakamnyakua ile pesa.
1: Si anaionyesha? Kaishikilia. Umeagiza nini mtoto, umeagiza nini?
0: Leta hapa. Alafu hao wanakimbia. Yule mtoto atabaki analia. Sasa kutokana ile kwamba we mzazi ni mkali, akirudi atapigwa.
1: Kipigo cha
0: maana. Atapigwa huyo.
1: Mtoto ndiye anajuta kuzaliwa na mama.
0: Anasema hivi, jamani, kwani si bora hata ningekimbia? Kwa nini nimekuja hapa nyumbani? Bora hata ningeondoka nikaenda huko mbali. Sasa tunazungumza na baadhi ya wazazi ambao wana tabia hiyo. Sasa inafika mahali mtoto anaogopa kurudi nyumbani, anaenda sehemu nyingine ambako anahisi kwamba kitakuwa ni salama, na akifika kule inawezekana kabisa akazungumza maneno mengi, maneno mazito ambayo yanakuonesha wewe ni mbaya.
1: Ulikuwa unaniambia mtoto yule ambaye alienda kwenye makambi akakaa siku. Makambi alikuwa kama siku sio wiki moja. Yeye alipoteza nini?
0: Enjo, hebu acha kwanza.
1: Unajua kuna vitu vingine tunajaribu kufanya nini kutolea mifano.
0: Achana na hilo.
1: Ni sawa. Na ngoja niachane na hilo. Lakini kuna wakati mwingine kuna wale watoto ambao wanakimbilia sehemu ambazo ni sehemu salama.
0: Yeye
1: anajua kabisa kwamba mimi nimemkosea mama au nimemkosea baba. Lakini ni kosa ambalo nilifanya, sio kosa la maksudi. Ila kutokana na hali ya mama na baba alivyo, sidhani kama nitakuwa salama. Kuna baadhi ya watu mnishona kabisa ndio wanakimbilia zile nyumba za mapadri. Yaani tunasema kanisani, mtoto anaamua kwenda kanisani, anakaa huko kama ni siku tatu, siku ngapi, au anamtafuta wazazi, lakini mwisho siku anakuja kugundua kwamba mtoto alikimbilia sehemu fulani ambapo kwake anaona ni nini? Ni sehemu salama. Na kwenye hili mimi niseme ni kweli wazazi wanaadhibu vibaya na wanawafokea pia watoto vibaya, na kipigo kinakuwa ni kikubwa sana. Kuna mtu mmoja nakumbuka ilikuwa ni wiki jana alikuwa anasema, shida jamani, nyinyi wazazi, watoto wakiwakosea muadhibu hapo hapo na mkamaliza. Yaani mnasubiri sasa mnakusanya makosa. Siku akifanya kosa, yani labda lile kosa unaunganisha na matukio yote. Ndio maana mtoto anaadhibiwa kiasi kwamba vile hasila zote zinafanya nini? Zinakuwa zimeenda kwake. Jamani, chonde. Mwanao kama amekosea, wewe mwazibu hapo hapo. Sawa Mwazibu hapo hapo ataogopa. Lakini sasa usikusanye makosa. Hata kama alikimbia, mimi najua atarudi muda fulani. Unaweza pia ukamkarisha chini na ukamsamehe. Usikusanye makosa. Ila sasa siku akafanya kosa fulani, ukapiga Jumatatu ilinifanyia hivi. Jumatatu
0: acha tu.
1: Mtaua. Au nyinyi ndio mnasababisha wakati mwingine watoto wanakimbia, mazibu anaenda kuchunga ng'ombe huko. Mtoto anatafuta kazi ya kuchunga, anapata kazi ya kuchunga, hakumbuki hata nyumbani hata kidogo kwa sababu ya vipigo ambavyo anapiga kiasi kwamba kama vile mtoto wa kuzaliwa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa changia na nini wazazi? Hili kwani ulimikaje? Na kwa nini inakuwa hivi? Hakuna njia mbadala au ndo watoto wanakuwa mishindikana na nyinyi mishindwa kabisa kuonyeka kwenye nini, kwenye mstari unaofaa? Hapo tu ndo tubaki na nyinyi.
0: Ehe. Na ni vyema jamani muda mwingine tusamehe. Yaani kuna siku mtoto msurprise kwamba ameenda kapoteza, narudi namwambia yeye umepoteza. Haya basi sasa
1: tufanyaje mwanangu?
0: Eh, asina eh hivi mayo mama kabisa hivi. Kwa hiyo unamjengea siku moja atapoteza, atasema mbona siku ile mama alinisamea, afu siku unampiga.
1: Eh, yani unamwambia ni bahati mbaya lakini unamwambia kwamba kuwa makini, pesa zinatafuta mwanangu. Mimi mjenge ile mwanao pia ajue kwamba ile pesa ilikuwa ni ya thamani sana kwa mama yangu kwa baba yangu.
0: Ndio.
1: Eh, mimi naamini kwamba mtoto pia atakuwa na uchungu na atakuwa na huruma na wewe. Lakini sio tu anapoteza wewe umo. Na kati sisi wenyewe tunavunja vyombo kwa majumbani, unajua eh? Tunavunja na tunafanya vitu vingi ambapo basi mwingine unaumia, nani anakupiga sasa?
0: Ushaikuwa na mkubwa akishaharibu sasa. Eh, I say, eh jamani.
1: Unaumia.
0: Sasa ni hatari. Imeisha hiyo.
1: Au ndo mkubwa akosei. Haya kazi
0: ipo. Haya, tuzungumze naye msikilizaji. Adhabu hizi tunazowaadhibu watoto wetu kupita kiasi muda mwingine, kwa mfano amepoteza kitu, zinafanya watoto wa ikitokea wamefanya kosa kama hilo, wanaona kukaa nyumbani ama kurudi nyumbani ni changamoto. Huyo anachikichia. Anakuachia sasa wewe maumivu kwa kuanza kutafuta mtoto.
1: Mhm.
0: Eh, maana utamtafuta tu.
1: Tatafuta.
0: Utamtafuta nakwambia utamtafuta.
1: Tafuta na umpate.
0: Utampata. Mwisho wa siku utaanza kuona, oh, yani sasa hivi kwa kweli sasa hivi inabidi, yani dunia imesharibika sana. Watu wameshakuwa wabaya. Lakini kumbe wabaya, ubaya umeanzia nyumbani.
1: Kama ni binti kashinda kufanya kazi za ndani huko tarime.
0: Ameshapata na bwana kawa shamuika ndani.
1: Mmetafuta vitu vya polisi, mmetangaza kwenye redio zote, hakuna hata mtu anaitoa ushirikiano. Mwisho siku mmeka msiba. Ndani miaka mitatu ndo mtu anakuja anaonekana. Ndo mnaweza sema mwanangu nisamee nini na nini. Kumbe ni kulingana na mazingira ambayo alikuwa anaishi, ni mazingira ambayo si salama. Baba ni mkali, mama ni mkali. Hakuna cha uafadhali hata mmoja kati yao. Kwa hiyo bwana, inafika wakati mtoto kulingana na kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda na anakuwa mkubwa, anaanza kujielewa na kujitambua. Ah, watoto wengine wanaomba hata lift kwenye magari. Ni ndani? Naenda zangu msoma. Mimi nasoma kidato cha ngapi? Kumbe hata asomi. Eh, kama tu bora aondoke aende mbali na nyumbani kwa sababu ya changamoto kibao.
0: Sahihi. Zungumza na sisi kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi kwenye Swaga za Kitaa.
1: Hello.
3: Habari hapo studio.
1: Bwana sisi tujimbo ni tuna nini uko wapi?
3: Ni sauti ya ngongo mafula ni kama sana kitongoji cha Mwampa na mtaa kufuma mchembe hapa Tanzania.
1: Haya, karibu kwenye Swaga za Kitaa.
3: Asante sana kwenye Swaga za Kitaa. Unajua nini madada zangu hapa studio? Hii mada mmeweka vizuri sana, lakini kikubwa tu mimi kikumbuka mimi miaka ya nyuma huko ni wakati na miaka mitano. Nilitumwa na mzazi wangu mama, kama mama akanituma kwenda kununua sabuni, ni ile hela nikanunua bibi. Alafu nikaja nyumbani nikamwambia mama, ile hela nimenunua bibi. Mama alinipa kipigo. Basi nzuri kakimbia kwenda kwa baba. Baba naye nikamwelezea hivyo hivyo, na baba naye akanichapa. Leo hii wewe mtoto akifanya kosa ukimchapa au baba au mama achapwe, mzazi mmoja wapo pale atamtetea kwamba ah, mama yako huyu ni mbaya au baba yako ni mbaya. Sasa mtoto anakuwa na upande mmoja. Kwa maana nakuta watoto leo hii wanakimbia mitaani hakuna jinsi ya kusema kwamba wazazi wakae pamoja ili wamlee huyo mtoto wamnyooshe. Nishakuwa na marumbano kwamba huyu anasema hili na huyu anasema hili. Kwa maana watoto wanakimbia kwenda mitaani. Mama anasema kwamba baba ananitesa au mama ananitesa. Sasa tutaenda wapi? Tuache Mungu. Mimi kwangu ndio hayo.
1: Tumwachie Mungu endelee kulea kondoo. Haya bwana, mchango wako umesikika na pole sana. Hello? Hello?
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Dakangu. Hii ni sauti ya msiku nguru, napiga simu kutoka Mbage mtaa Mkuyuni.
1: Karibu sana.
3: Asante. Unajua hili swala la kwa kweli lina changamoto.
4: sana sana hawa mama zetu hapa. Yani sijui wameumbwaje. Yani anapomuona mtoto au ametoka shambani mtoto amemwacha nyumbani, amempa maagizo nikija nimefanya hiki na hiki na hiki. Bahati mbaya mtoto akapitiwa au akajisahau. Najua watoto hawafanani wote. Kuna mwingine kuna kucha na mambo yake. Au mwingine ameamka vibaya anafikiria vitu vingine na akili zake. Lakini mzazi anapokuja hajafanya ile kitu, kwa kweli mtoto atakutana na mabango ambayo hajawahi kuona. Matusi na kipigo. Yaani tena kipigo cha hatari, utafikiri hata ataumbwa pigo vile. Kwa kweli hao wazazi wengine jamani ni wakali kwa watoto. Leo hii ndio mama anakuta hata mtoto wengine wakifikisha miaka 11 hawakai na wazazi wao, wanaenda kuchunga maporini. Wanaenda kutafuta uchungaji, wanaenda kuishi kwenye miji. Na wana wazazi wote. Wazazi ni wakali kama pilipili. Mimi niseme kwamba wazazi, unajua ukali hausaidii kwa mtoto isipokuwa tunapoteza ni watoto. Sisi tulishajiwekea maadili huku kwetu. Ukipiga mtoto ukamfokea mtoto akakimbia, na huo tunawaadhibu. Ukifanya ukorofi, mtoto akipotea hivi tunapiga yule amepotea kimazingira, aidha mtoto ametoroka hayupo. Kumbe wewe mzazi ndio unafoka mtoto, ukai wako unatuletea shida, sisi tunakimbia yoye, tunatafuta mtoto yule. Kwa hiyo sisi utaratibu wetu tunajuana miji hii kwamba huyu ni mkorofi, huyu ni mkorofi.
1: Haya, asante sana. Shukrani sana kwa mchango wako. Ujumbe wako mzuri kabisa, naamini kwamba kwa kijijini kwenu mna jambo zuri na mna mikakati mizuri sana. Tunaendelea kupokea simu msikilizaji wangu, karibu nawe upate nafasi. Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga Ujili wa maji ni kama Kinono. Mtaamu limani, ujalioni hapa.
1: Haya, karibu.
5: Asante sana. Ninasema siku zote kwamba katika familia atakuwa kwa na hasira kiasi na amani kiasi. Lakini ndipo mtoto amekosea, nani binadamu. Lakini kama amekosea, kuna hasira ambayo unaweza kaweka ukamwadhibu mtoto ama ukamgombeza. Ila hadi tu mtoto anajua kwamba baba kuona baba amenigombeza, mama amenigombeza, basi hata kama nimemkosea. Itakuwa sasa na wewe utafikia muda namna kumrudisha mtoto wako katika hali ya amani. Ili basi akae kijua kwamba kitu baba nikimfanyia kitu fulani au mama anakuwa na hasira. Kwa hiyo naomba tu kwamba wewe tupunguze hasira. Kama ni adabu, hebu mwadhibu mtoto hapo, baadaye utafuta namna kumrejesha katika hali ya furaha, ili basi endelee kuwa kama vile alivyokuwa amekaa. Kwa hiyo nimesema kwamba punguze hasira, ili basi ukae na tutuzo vizuri, ili watoto wetu vizuri kwa kana katika maelezo fulani, ili wazidi kuwa na amani na wazazi wao na chalaini.
1: Haya, tunaendelea kupokea simu. Kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Nani na uko wapi?
6: Huyu ni mama Jacqueline ya ng'ombe Salimea.
1: Karibu sana mama Jay.
6: Asante. Mimi zaidi nilikuwa nataka tu kuongea na wazazi wenzangu. Sasa kina mama wake ndio wakati tuna hasira sana. Kipindi ukiwa na hasira, usichukue maamuzi hata ya kumpokea mtoto. Kwa sababu siku zote ukifanya ukiwa na hasira, hamna jambo zuri linatokea pale. Na tukumbuke mtoto naye ni malaika. Na mtoto pia naye atakosea. Akifanya kosa, jaribu kwanza kujifanya kwamba hasira zako zipunguze, ndio adhibu. Kimwadhibu kio na hasira, kiukweli waga tunaumiza watoto. Na ndio chanzo cha kufanya watoto wakaenda mitaani. Sidhani kama mtoto kama anaishi na mama yake vizuri na baba yake vizuri, hata kama akifanya kosa anaweza kaondoka. Kwanza anakuta na upendo na mama. Hawezi kukubali kukaa mbali na mzazi. Kwa hiyo ukiona mtoto anafanya hivyo, jua kwamba haishi vizuri na wazazi. Tupunguze hasira ili tuwalinde watoto wetu.
1: Haya, asante sana kwa mchango wako mzuri. Na dakika ni 56, simu yetu ya mwisho kwenye line. Hello.
7: Habari hapo studio.
1: Salama, nani na uko wapi? Haya, ndugu yangu, pole sana, utakomeshiwa mafuta. Simu yetu ya mwisho, kama natusikia, karibu. Unaitwa nani na uko wapi?
8: Kama habari ya wewe mama.
1: Nani na uko wapi?
8: Naongea na Magumasha Asini kutoka Buhemba Magunga.
1: Haya, karibu.
8: Asante sana madam, nimesikia na ni nzuri sana, inapendeza. Sasa kitu kingine, hao watoto bwana kwa jumla ni kwamba wameshindikana. Wameshindikana ni hizo ni kiasi cha kuangalia. Sasa ni kabisa watoto wa kike.
7: ni kwa nini wanaume sio wengi, wengi ni mabinti wanapatikana? Sababu ni ile ambayo unakuta asilimia kubwa wanaume wanawaunga mabinti kwa asilimia kubwa, na wanawahi kuwaongesha vitu ambavyo ni vya urembo kabisa, ambavyo ni vya hatari au mabinti. Sasa au mabinti wanaona namna hiyo, kakishaanza kufikisha miaka minane bado kanarembo rembo na mdogo, anaona hapa tayari natosha kujitegemea. Na ndio maana tunasema kazi za nyumbani na kimbilia mitaani. Mitaani wakishinda, wakishinda maisha ya kuishi mitaani kujitegemea, kama kalivyokuwa kanaangalia mambo mengine mpaka mapicha wanaikata sikoni, akishinda basi kanakimbilia dawati la jamii. Wakisha kimbilia na dawati pale kanafika ni kuongopa, mambo ambayo ni hatari.
1: Haya, kama wazazi wa kiume mnafanyaje? Kama wazazi wa kiume mnafanyaje? Mnapoona kwamba
7: mfanya hivi. Sasa ndio sababu nakuta wengi ni wa kike sio wa kiume.
1: Asante sana mdoto, si rafiki. Yeye anazungumzia kwamba watoto wengi wa kike hawatulii, wameshindikana. Na ndio maana wanaenda kufanya kazi huko, wanashindwa kufanya kazi za nyumbani.
0: Mimi nafikiri hapo kuna kitu ambacho hakija. Lakini sawa, ni maoni yake. Kuna watoto ambao sasa hivi wanatoweka nyumbani, mnapata taarifa kwamba mtoto amepotea, lakini kumbe ni kwa sababu tu kuna kitu amekifanya, ameogopa, akirudi nyumbani atakutana na kipigo.
1: Yes. Na anaadhibiwa kweli kweli kutokana na historia ya kuona wazazi wake wakoje. Haya, msikilizaji wangu, sisi tunakushukuru sana. Alhamisi yetu leo iko vizuri sana. Shukrani sana kwa kuwa umejiunga nasi toka ile mida saa 3 dakika 30 hadi sasa hivi tumebakiza dakika 1 kutimia mida saa 5 kamili za asubuhi. Mimi ni Chenjo Bana Mwezi, mwenzangu ni Teddy Thomas. Hadi hapo kesho, Mwenyezi Mungu akijalia.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
10: Nasema jambo jambo.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mbundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Tafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako, basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za kimichezo.
4: Kigumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina hiyo?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Yes, bana, ni siku nyingine tena, siku ya 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu sana kwenye benchi la ufundi. Hivi sasa ni pale saa 6 kamili mchana. Tukatazame taarifa mbalimbali tukiangazia ligi kuu Tanzania bara. Inaendelea tena leo hii kwa michezo miwili kuweza kupigwa, lakini kubwa zaidi ni Simba kwenda Msimbazi, Simba wakiweza kualika Coastal Union jioni ya leo. Lakini vile vile pia tenda kutazama taarifa mbalimbali kuhusiana na Bandari Tanzania ambao wanazidi kujimarisha zaidi kuelekea katika michezo ya championship, huku kielezo wametenga zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kuweza kuhakikisha timu inapanda ligi kuu Tanzania bara kwa msimu ujao. Lakini siku ya kesho pia Pamba Jiji na Africans ni vita kubwa kwelikweli, huku pia Pamba Jiji wakisema ni mechi muhimu sana kwao kuweza kuibuka na ushindi. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia taarifa mbalimbali, Simba Queens wakiweza kuaga mashindano ya Sekafa kule Rwanda baada kuwa na ushiriki mbovu kwelikweli. Tutaenda kutazama pia taarifa nyingi ambazo tuko nazo hapa. Lakini kimataifa bana, Olympic Lyonnais pale nchini Ufaransa kitupwa nje kwenye michuano ya UEFA Champions League, na Fenerbahce wakisonga mbele katika hatua ya group stage, na pengine leo hii pia watapanga draw itachezeshwa, na kuja kutazama zaidi pia pengine nani wanaweza wakakutana katika michezo nane ambayo kila timu italazimika kuweza kuicheza. Lakini pia tunazo taarifa mbalimbali za usajili ambazo zimekamilika na zitakazo kamilika, lakini tutaenda kushuhudia pia kutazama ratiba ya michuano ya Carabao Cup ambayo imechezeshwa siku ya jana mara baada ya michezo ya awali kuweza kutamatika, huku Tottenham na Liverpool bwana wao wakiumana katika hatua ambayo inafuata. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia, msikilizaji, nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe tu mfupi ambao utaweza kutuma hapa kupitia namba zetu za simu hapa 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri ya wewe kuweza kuandikia chochote ambacho utakuwa umeweza kukisikia hapa katika benchi la ufundi uweze kushiriki nasi hapa. Asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali. Yawezekana uko pale maeneo ya Simiyu, basi asante pia kwa kuwa pamoja nasi mara pia na wilaya zake zote, nazungumzia Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime pamoja na Serengeti. Tulikuwa tunasikika vizuri kabisa Mwanza pale maeneo ya Magu, Kirewe, Misungwi, Kwimba pia. Bado tunasikika na popote pale ambapo unaisikiliza Mazingira FM hivi sasa. Basi nikwambie karibu sana kwenye benchi la ufundi. Anatarajia tu hapa barabara mapumziko mafupi na kuweza kuangazia taarifa mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili yako msikilizaji.

0: Yes, bana tumerejea hapa mara baada ya mapumziko mafupi na moja kwa moja tunaenda kuzitazama taarifa za kimichezo kwa siku ya leo, lakini kubwa zaidi tunaenda kuangazia ligi kuu Tanzania bara ambapo leo hii pia kuna michezo ambayo itakuwa inapigwa. Viwanja viwili vitawaka moto kweli kweli mapema kabisa pale saa 10 kamili jioni. Mashujaa watakuwa nyumbani pale Lake Tanganyika Kigoma kuweza kuhakikisha wanapata alama tatu mbele ya Kagera Sugar, lakini saa 1 kamili usiku Wekundu Msimbazi Simba watakuwa nyumbani kuweza kuwakaribisha Coastal Union katika mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini sasa hali mbaya kweli kweli kwa Kagera Sugar ambao hadi hivi sasa wao wamekusanya alama moja tu katika nafasi ya 15 huku wakiwa wamecheza michezo mitatu nyavu zao zikiguswa mara 9. Ndio timu ambayo imeruhusu goli nyingi hadi hivi sasa katika michezo mitatu, goli 9, wastani wa goli 3-3 kila mchezo. Sasa bwana Kagera wanaonekana bado wana imani ya kuweza kufanya vizuri, lakini wana imani kubwa pia na kocha wao Juma Kaseja ambaye aliwapandisha ligi kuu kutoka championship. Walishusha timu lakini wakamwacha akapandisha tena timu. Kwa hiyo yupo katika nafasi nyingine ya kuweza kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo mazuri. Hatujui mbele kuna nini au ya mbeleni ana nini, kwa sababu kesho pia ni fumbo. Hatujui kama timu itaendelea kupoteza, wataendelea kumvumilia, ama pengine safari yake pia ya itakuwa imewadia katika viunga vya pale Kagera. Tuwatazame Kagera katika nafasi ya mchezo ambao utachezwa saa 10 kamili jioni wakiwa ugenini kule Kigoma zidi ya Mashujaa. Wamekuwa ni wabishi kweli kweli Mashujaa wanapokuwa katika dimba lao la nyumbani. Tutegemee mchezo wa aina gani kati ya Mashujaa pamoja na Kagera Sugar saa 10 kamili jioni?
1: Mchezo wenye ushindani. Unatazama zaidi kwenye engo ya Kagera, hawajapata alama chanya njeneo.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo ukitazama kwenye ushindani lazima utakuwepo kwa sababu Mashujaa amerejea kwenye uwanja wake wa nyumbani. Anahitaji alama tatu.
0: Sasa.
1: Pasina shaka yote ni kwamba lazima apate kufikisha alama sita katika michezo minne. Kwa sababu mchezo wa kwanza alipata ushindi wa 1-0 ugenini, katika michezo mitatu alicheza ugenini ameambulia matatu peke yake. Sasa wanasema huwa ni mzuri sana kwenye matumizi ya nyumbani, kiwanja cha nyumbani kwa maana ya Mashujaa. Sasa nategemea kuona ushindani pia kutoka kwa Kagera. Kagera nafikiri watakuwa wanarekebisha makosa baada ya kupokea kipigo cha mabao 6 kwa mawili dhidi ya Geita Gold. Kwa hiyo lazima pia watakuja pia na package nyingine tofauti na ile ambayo waliitoa, kwa sababu lazima mwalimu atakuwa alifanya logistic ya kimchezo kuelekea mchezo unaofuata.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo mchezo tutegemee kuwa ni mgumu, lakini pia nilikuwa naangalia hapa performance ya timu zote mbili kwa kiasi kikubwa. Tukatoa Mashujaa at least anaweza kawa ndiko kwenye engo nzuri, ana wastani wa 70. Kagera Sugar katika michezo mitatu ana wastani wa 2 tu. Yaani performance ya 2% tu. Yaani kwa katika kila mchezaji aliyeweza kutoa performance kubwa zaidi kwa 100% ni Usaidi huyu ambaye Davis Said sijui. Mmoja kati ya wachezaji ambao wanatokea pembeni.
0: Sawa.
1: Ni beki ya kulia ambaye anaonekana pia kuingia kwenye ushindani wa namba katika klabu hiyo. Lakini mwalimu ameamua kumwachia nafasi. Hajacheza mchezo mmoja katika michezo miwili aliyocheza yote. Alikuwa na wastani wa 7.2 performance. Sawa. Unaona ni kiasi gani ambapo unaona ni team pia inamtegemea mchezaji mmoja tena beki wa kushoto. Kuanzia kwenye safu ya ushambuliaji ya Kagera ovyo kabisa. Eneo la kiungo ndio sehemu ambayo umechukulia mipira na kwenda kufunga. Kwa hiyo kuna weakness kwenye asilimia kubwa ya performance ya Kagera Sukari. Kwa hiyo lazima wabadilike. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba lazima mwalimu atakuwa amefanya logistic kwenye klabu kuhakikisha yale mapungufu yaliyopita, yale mapungufu aliyoyafanya kipindi cha michezo ya nyuma, basi waweze kuyarekebisha katika mchezo huu. Wana michezo migumu sana, nadhani katika nafasi yao hawajapata nafasi ya kuattempt mara nyingi, wameattempt mara chache zaidi. Kwa hiyo si mbaya kwa kocha ambaye ameanza takriban michezo mitatu tu, lakini kuna namna pia anaweza, kama atapoteza mchezo leo bado atakuwa hatarini Juma Kaseja, kwa sababu naamini kwamba

0: unavyojua eh, makocha wengi wanafundisha kwa kutazama maslahi pia. Kwa pia yeye naye aliangalia maslahi. Kwa hiyo lazima ile nguvu aliyoonyesha na consistency ya uwezo wake akiwa na klabu ya daraja la kati Dodoma Jiji aionyeshe pia kwenye timu ya Mashujaa. Kwa naamini kwamba inawezekana akafanya vizuri kwenye mchezo wa leo kwa sababu matokeo ya mechi mbili hayaridhishi tofauti na mchezo wa kwanza. Alianza vizuri sana lakini hali sio hali katika michezo mingine inayofuata. Iliyofuata kwa maana miwili, lakini kwa sasa hivi nahisi sasa kurejea nyumbani kunaweza kupata nguvu kwanza ya mashabiki, lakini exposure ya wachezaji ambao amewasajili kwa sababu labda pengine tayari atakuwa ameshakielewa kikosi. Kwa mimi binafsi nadhani nafasi nitaitoa kwa 60% kwa ya 40 ya Mashujaa 60 kwa maana 40 ni Kagera Sukari kwenye mchezo wa leo.
1: Sawa bana, hiyo liko hivyo saa 10 kamili jioni pale Lake Tanganyika. Burudani ya maana kabisa itakuwa inafanyika hapo. Mashujaa alama 3 nafasi ya 9, lakini Kagera alama 1 katika nafasi ya 15 kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Sasa ni mchezo mmoja wa mapema kabisa, lakini saa 1 usiku wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wanashuka dimbani katika uwanja wa nyumbani pale Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni JKT jijini Dar es Salaam, katika nafasi ya kuweza kuhakikisha anapata alama 3 muhimu ambazo pengine zitawezesha kuweza kurejea katika nafasi ya uongozi wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Sasa tutaenda kumsikiliza pia msemaji wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali. Yeye ameweza kuzungumza mengi kuelekea katika mchezo wa siku ya leo, lakini kubwa zaidi akiusifia pia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwamba ni uwanja bora. Lakini vipi Kasali pia amezungumza hali yake, lakini hali za wachezaji wengine ndani ya klabu ya soka ya Simba. Huyu hapa Ahmed Ali.
2: Mashabiki mna enjoy majukwani na wachezaji wana enjoy kwenye uwanja.
3: Hali ya kikosi iko
2: hali ya kikosi iko shwari, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mara baada ya kurejea kutoka Singida kwenye mechi yetu dhidi ya Singida, wachezaji moja kwa moja wakaingia kambini kwa ajili ya kuendelea na programu ya mazoezi na maandalizi. Wachezaji wote wapo katika hali nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Wapo wachache ambao bado wana majeraha na tutawakosa katika mchezo unaokuja, lakini sehemu kubwa ya kikosi chetu kiko vizuri kwa maana wachezaji, na wanaendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Coastal Union. Tutaendelea kukosa huduma ya Nixon Kibabage ambaye bado hajatengemaa sawa sawa, lakini tunakosa huduma ya Anthony Mdigo akitumikia adhabu ya kadi nyekundu, pamoja na Ibrahim Jabara ambaye vile vile na yeye anatumikia adhabu ya kadi nyekundu. Mlinda mlango Kasali yeye ametengemaa, na hata ukimwangalia mazoezini amefanya mazoezi fully jana na leo. Maana yake ni kwamba ni jukumu la technical bench kuona kama wanaweza kumwamini kumpa mchezo dhidi ya Coast, ama kama wanaweza kuendelea na Abel Hussein. Yote ni kheri.
1: Aya, sawa, amedokeza toko fupi hali za wachezaji wa Simba. Nixon Kibabage akiendelea kukosekana kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata, lakini Jabal anakosekana kwa kadi nyekundu, lakini mchezaji mwingine Anthony Mligo pia nje kadi nyekundu, lakini Nixon Kibabage yeye pia ni injury ambapo atakosekana wiki 3 hadi wiki 4, kwa hiyo ni mwezi mzima zaidi. Kwa hiyo hali ndivyo jinsi ambavyo ilivyo. Tanja Kasari analejea baada ya kukosekana katika michezo miwili muhimu kwa upande wa Simba Sport Club, lakini pengine leo kama mwalimu atampa nafasi au limebaki katika nafasi ya jukumu lake. Coastal tunawajua hawana matokeo mazuri hadi hivi sasa, michezo mitatu wameambulia alama moja vipigo viwili. Wanaepuka vipi kipigo mbele ya Simba pale katika dimba la Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni JKT?
0: Kuna improvement ya Coast kwenye mechi ya iliyopita wakicheza katika kiwanja cha nyumbani, walitoka sare na TRA, lakini katika michezo miwili nyuma hawakuwa na wastani mzuri wa performance, hasa kwenye eneo la defense line kwa na weakness kubwa sana. Kwa hiyo kocha Fikirini, naamini sasa huu ndio muda mwafaka wa kuhakikisha kwamba anatengeneza kikosi hasa kwenye eneo la kiungo, kwenye ile standard ambayo ni ya kiuchezaji. Bado naona kuna shida sana kwenye eneo la backline la Coast. Ukitazama pia the way Simba ambavyo wanacheza kwenye eneo

0: la mwisho kwa sasa ni kama kuna uelewano, kwa hiyo wasipokuwa makini inaweza ikawa dhahma kwao, kwa lazima pia waangalie eneo hilo ambalo ni eneo muhimu sana katika maeneo mengi. Wanasema utakuwa na maeneo muhimu kwenye eneo la ushambulizi, lakini pia uwezi kuacha eneo la backline, kwa sababu wakati unalinda basi nyumba yako uwe na mlango ambao pia unaweza ukasaidia mwizi kutoka kuingia. Kwa nafasi hiyo basi wana kila sababu ya kuhakikisha wanatengeneza eneo lao zuri. Nimesema hivyo na nimezungumza pia kwa sababu ya eneo la ushambuliaji la Simba limekuwa na spirit kubwa sana. Ukiachana na mechi ya Yanga ambayo walikuwa na wastani wa 69 kwa 31 ya performance mpaka mchezo unaisha. Simba baada ya hapo kulikuwa kuna marekebisho. Sijua labda ni kwa sababu ya game au ni namna gani, lakini baada ya hapo Simba umekuwa na wastani mzuri sana. Ukicheza na Kagera ni wastani wa 58 kwa 42. Kwa ujumla cheza pia na Pamba wastani wa 61 kwa 39.
1: Sasa
0: kwa unaona ni kiasi gani ambavyo timu imekuwa ina performance nzuri sana. Lakini pia juzi tu wamecheza na Singida hapa wastani wa 52 kwa 48. Yaani unaona ni kiasi gani ambavyo performance imekuwa nzuri sana in performance wise kwenye maeneo yote. Weakness ambayo ilikuwa inaonekana bado kuna sintofahamu ni eneo la defense line, ambalo bado kuna sintofahamu hasa katika wale ambao wanacheza pembeni, kwa maana ya beki ya kushoto na beki ya kulia. Nafikiri beki ya kulia imeanza kurekebishika kwenye mchezo wa mwisho utachilambo Nathaniel Chilambo kwenye nafasi ya performance ya Simba alichangia kama 13% ile za performance. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri, Nathaniel Chilambo. Kwa hiyo unamuona anaweza akapanda akacheza kama sweeper, yani akacheza juu akarudi chini, kwa ni performance nzuri kwa 100%. Kwa naamini kwamba hapo hakuna shida, lakini nahisi sasa kwa sababu leo Kibabali atakosekana na Mligo, pengine Duchu atapanda kucheza namba 3 juu na Chilamba atabakia kwenye eneo lake, kwa sababu namba 2 ni muhimu sana, kwa sababu namba 2 pia unaweza ukawa na mchezaji mwenye type ya Chilamba akacheza kama sweeper akarudi juu kusaidia wale wachezaji wanaokaba katikati, namzungumzia Tule pamoja na Rushine De Reuck. Sina shaka na performance ya Rushine. Katika kila mchezo amekuwa na wastani wa 8 ya 10 8 ya 10 8 ya 10. Ila na wasiwasi na Duchu ambaye mistake yake ni moja tu, kwamba anapenda sana kuwa kupanda, lakini inapokuja swala la kufanya recovery kwenye maeneo yake inakuwa shida. Kwa hiyo anatakiwa uangalifu wa hali ya juu, hasa mwalimu kuhakikisha kwamba anampa nafasi Rushine wakati mwingine kupanda juu kwenda kusaidia mashambulizi. Kosti nafikiri wanamtumia zaidi, wana hawana gwalala sasa hivi kwenye eneo lao la kiungo. Lakini wana Shiza Ramadhan Kichuya ambaye ni mwepesi kwenye kunyumbulika hasa kwenye maeneo hayo ya wing, lakini pia kwenda kushambulia juu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anahangaika sana, ni wa kuchungu, lakini pia anajua kupiga sana katika maeneo ya mwisho. Kwa hiyo inaweza ikawa madhara kama kutokuwa na kiungo ambaye itafanya blocking.
1: Okay.
0: Na tegemea kuona kwamba performance ya Simba itakuwa juu kulingana na quality ya kwao waliokuwa nayo, lakini pia hata michezo ya nyuma imeonyesha pia ni kiasi gani timu imekuwa na consistency ya kuweza kupata ushindi.
1: Okay.
0: Nimesikia hapo Ahmed anasema uwanja wa Meja Jenerali Samuhu ni mzuri. Lakini bado kwa Simba sidhani kama ni mzuri kwa Simba, kwa sababu kila siku tunasema timu yoyote ambayo inacheza flanks, Yanga unajua wao wanashtuka mapema sana. Hata Uhuru Yanga ungeendelea kubaki bado ingekuwa na madhara kwa wachezaji wao, kwa sababu timu ya Yanga wanacheza pia kwa kutawanyika. Yaani wanatumia zaidi wing. Ndio maana naona mpaka sasa tunavyozungumza moja kati ya watu ambao wametengeneza magoli mengi pale Yanga ni pamoja na Zakuanda pamoja na Kangwanda Albert. Wote hao wawili wamehusika katika mabao 4, mwingine 3.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo timu yote ambayo inatumia flanks inapenda kutawanyika. Lazima wawe na uwanja ambao ni mepesi kwenye kuchulizika. Kwa hiyo Uhuru pamoja na uwanja wa Meja Isamuyo, timu inaweza kupata matokeo chanya tu kwa sababu ya quality ya timu. Lakini sio uwanja ambao unaipa nafasi Simba au Yanga au Azam kucheza kwa 100%. Performance ya 100%. Bado kuna vikwazo utavipata kutokana na aina ya michezo yao ambayo tumekuwa tukiiona. Kwa hiyo binafsi nadhani anaweza akawa anasema labda pengine kwa sababu kutowakatisha mashabiki tamaa, lakini bado si uwanja stahili, na ndio maana hata msimu uliopita waliukimbia. Kurudi ni kwa sababu hakuna means.
1: Okay.
0: Hakuna namna nyingine yoyote, kwa sababu labda tungeona wangechagua uwanja hata KMC, lakini hawawezi tena kwenda KMC kwa sababu wako Yanga pale, kwa sababu unajua tena hizo timu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba wameenda pale kwa sababu kuna matengenezo yanaendelea katika uwanja wa Uhuru.
1: Sawa Ivo. Sawa. Bana ndo hivyo, hiyo ni mechi ya Simba. Kesho Yanga watakuwa na shuka dimbani ambao ni siku ya Ijumaa. Lakini awamu hii pia Jumamosi, Jumapili hizi timu kubwa ambazo zimezoeleka hazitakuwa na mchezo, tushazoea labda Jumamosi, Jumapili, weekend inakuwa nzuri kidogo. Sasa bwana kesho ni Ijumaa, Yanga watakuwa na shuka dimbani. Lakini Pamba wao wanasema unyonge sasa basi. Umeisha unyonge zile Young Africans. Afisa habari wa Pamba Jiji Moses William yeye amezungumza bana kwamba mchezo wa kesho zile Young Africans watapambana kufa na kupona ili tu unyonge mbele ya Africans uishe, kwa sababu mara nyingi wamekuwa wanapokea kisago. Huyu hapa msemaji wa timu ya Pamba Jiji.
2: Pamba Jiji sio JKT. Tunaenda kucheza mechi ngumu dhidi ya timu kubwa, dhidi ya timu yenye quality, lakini haitufanyi twende kinyonge kwenye hiyo mechi kwamba sasa jamani hawa ni no. Huo unyonge hatuna na hatuwezi kuwa nao, kwa sababu tuna wachezaji wazuri, tuna mwalimu ambaye anajua nini cha kufanya. Management wise wamefanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo sisi ambao tunaamini mechi itakuwa nzuri, tunaenda kucheza na moja ya timu bora kwa sasa nchini Tanzania. Once again wana wachezaji wazuri, lakini tutapambana kuhakikisha malengo yana timu. Haiwezi kuwa kinyonge hata kidogo.
1: Haya, anasema haiwezi kuwa kinyonge hata kidogo. Na wao si JKT, hiyo ni Pamba Jiji. Pengine maneno ya Moses ya William yanaweza katengeneza tension gani kwa timu zote mbili, kwa upande wake Pamba Jiji lakini kwa upande pia Young Africans katika mchezo ambao utachezwa siku ya kesho.
0: Kuna namna pia wasemaji wao wanazungumza, kwa sababu huwezi kushindwa kuisemea timu yako, na ndio maana unaitwa msemaji. Pamba anahitaji heshima sana mbele ya Dar es Salaam Africans. Ni kikosi bora kwa sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara.
1: Sasa
0: hiyo iko wazi kabisa. Angalia maeneo yote. Eneo ambalo mimi kwa naona kama linakuwa na shida ni eneo la kiungo, lakini 100% huwezi kuacha. Mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba labda kama hawatopata mbadala wa Damalo na Duke, kwa sababu Duke tunajua anatumika sana kupita kiasi. Lakini nafikiri kwa mpaka sasa eneo la kiungo ni sehemu ambayo Yanga wameonyesha uwezo mkubwa sana, kama kwa maana ya kiungo cha ukabaji na uchezeshaji. Uzuri wa Yanga, timu yote inatoka. Siboka akicheza kama nyuma, left back, lakini sio right back pia. Akicheza kama Yaokwasi. Performance ya Yaokwasi kwenye michezo miwili ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo alikadhalika Shadrack Boga kwenye eneo la pembeni, performance kubwa sana. Mwangalie Ibra Baka, pia ni mchezaji ambaye anaweza akasogea na kufunga pia. Boka pia anaweza kufanya hivyo. Yaokwasi anaweza kutengeneza kwa assist pia, lakini kufanya interception mara kibao tunakurudi kukaba.
1: Sasa
0: kwa hiyo ukiangalia ni timu ambayo imekamilika kila idara, kwa inahitaji heshima ya kutosha sana, sio maelezo kama hayo. Of course unaweza kuzungumza kwa sababu unatakiwa kusema, lakini mimi nitegemea angewapa nafasi ya kueleza wachezaji kwamba wana nidhamu, kwa sababu wachezaji wanasikia.
1: Naam.
0: Ya, kwa hiyo lazima atuze nidhamu kwenye klabu kama Yanga. Huwezi kusema kwamba sisi sio nini, kwa sababu tunajua uwezo wa Yanga ni mkubwa kuliko ni Pamba, lakini pia bado historia inaweza ikajenga kwenye namna ya kufungwa. Mimi naamini kwamba kwa kiasi kikubwa wajomba wanaenda kupigwa nyingi tu. Na inawezekana kama nyingi sisi tunaanzia mbili. Ina tutaishi hapo. Wataweza kufungwa bao nyingi, lakini imagine Dar es Salaam Africans wakifanya rotation, bado wanaingia kwenye ushindani. Wakicheza kwenye kikosi cha kawaida cha kwanza, bado wanaingia kwenye ushindani. Kwa hiyo naweza nikawapa na stress kubwa sana ya kuweza kupata ushindi leo. Sasa ili ukabiliane na Dar es Salaam Africans, unatakiwa uzishike wing zote.
1: Sawa.
0: Sasa ukishika wing, kumbuka kuna beki pia anapanda. Yaani wewe makini sana kwenye zile winga. umkabe Zakwan, umkabe Albert Kangwanda, umkabe pengine kwenye kiungo vile cha mshambuliaji Maxi Nzengeli, ambaye wote hawa ni wachezaji ambao wanatengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo una nafasi gani ya kuweza kuwashambulia, mimi ni kuwakaba wote na kuhakikisha kwamba umeziba mianya wao wasiweze kupita. Sasa unafanya hivyo, lakini kuna beki pia anapanda. Shatak Boka amekuwa na hiyo spirit sana, kuwa na morali ya hali ya juu ya kusogea kwenye eneo la mwisho, kwenye eneo la third lile, na amekuwa akifunga pia, lakini pia amekuwa akitoa assist. By then ogopa sana kikosi cha namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri Pamba wana kila sababu ya kuhakikisha kwamba wacheze kwa nidhamu. Kwanza wahakikishe wanazuia, wanacheza kwenye mid block na low block, ili kuzuia mashambulizi ya mara kwa mara ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Alafu na kufanya mashambulizi ya kushtukiza, wenda wakaokota kitu. Lakini kama utasema unaenda kucheza total football na Yanga, of course unaweza kujikuta kwamba kila wakati mlango wako unakuwa wazi na watu wanakupiga bao nyingi tu.
1: Sawa. Bana, iko hivyo. Tutapata nafasi pia ya kuweza kuzungumza zaidi pale kwenye meza michezo saa 2:30, uchambuzi pia wa kina mchezo wa Young Africans pamoja na Pamba Jiji. Lakini sasa bana, tutazame michezo mingine ambayo inazidi kushika kasi. Bana, kuna michezo ya watumishi, Shimisimita, si ndio? 2026 inaendelea. Bunda wao wamekuwa machampioni wa mchezo wa pool table bana. Wameweza kushinda
0: kwa Bunda nini sasa?
1: Bunda TC wakiweza kushinda mchezo wa pool table. Kwa bana wao wamefanikiwa, hawajatoka bure pia. Lakini mchezo mwingine ambao wameingia nusu finali ni basket ball pia wameingia hawa Bunda TC katika hatua ile ya nusu finali ya mchezo wa kikapu. Kwa hiyo hongereni bwana, ambapo pia katika ushindi wao waliweza kuvuna vikapu 67-40, kwa wakawa wametinga katika hatua ambayo inafuata. Sasa bwana, katika hatua ya nusu finali watakutana na Mwanza Jiji, mchezo ambao utachezwa leo hii tarehe 27 majira saa 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo watakutana na Mwanza Jiji, jana wamepata ushindi vikapu 67-40. Kongole kwa Bunda TC.
0: Sema kwenye kikapu hapo. Hapo kwenye kikapu bana brother. Jamaa wako vizuri. Na kwanza hate na nini maumbo yale. Na nimependa pia unajua nilikuwa nafuatilia sometimes pale katika uwanja wa chuo cha walimu pale. Ni timu kabisa ile, maandalizi mazuri, na ndio maana unaona hichi ambacho wamekifanya kimelipa kutokana na yale maandalizi walikuwa wanayafanya.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sasa bana, kwenye pool table Bunda TC ni ushindi wao wa pili mfululizo, na chini ya mwamba anaitwa George Kafuku.
0: Kafuku.
1: Yes. Kwa hiyo alishinda mwaka jana, ameshinda tena mwaka huu. Kwa hiyo ameendelea kutetea taji, amewakilisha vizuri
0: Bunda TC.
1: Namfahamu kwa bana, mwamba ameshinda tena. Kwa hiyo amewakilisha vizuri
0: Bunda TC.
1: Bunda TC. Hawajatoka patupu.
0: Sema nzuri sana hiyo.
1: Sawa bana, hiyo iko hivyo. Mashindano bado yanaendelea. Tutaendelea kujuzana.
0: Vipi kuhusiana na Bunda DC?
1: Nilikuwa najaribu kufuatilia matokeo yao hapa. Kama utanisaidia pia, kama utayapata pia, itakuwa jambo zuri kwa Bunda DC. Nilikuwa najaribu kuangalia hapa.
0: Okay. Sema wao bana. Juzi walipata ushindi na wameingia finali kwenye upande wa mashindano ya Shimiseta kwenye Vishare.
1: Vishare.
0: Bibi Joyce Sasita mbabe sana ameingia robo finali kwenye mchezo wa Vishare darts zile kwa upande wa Bunda DC. Joyce anaitwa Joyce Sasita.
1: Okay.
0: Yeye ameingia robo finali
1: kwenye Vishare.
0: Kwenye Vishare.
1: Sawa.
0: Mchezo bana.
1: Naa.
0: Juzi bana alitoka sare ya bao moja kwa moja na Mburu DC
1: kwenye Vumbi.
0: Kwenye Vumbi.
1: Walisema ni Vumbi. Vumbi.
0: Wakasema Vumbi limewafanya wao waweze kutoka sare kwa sababu lakini walishinda pia.
1: Sawa.
0: 3-0 dhidi ya Kigamboni.
1: Okay.
0: Kwa upande wa DC, kwa upande wa football sasa.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Bana tuendelea kuwajuza matukio namna ambavyo yatakavyokuwa. Maana naamini pia kuna watumishi wengine ambao hawakwenda lakini wapo pia. Tutaje kujua kipi ambacho kinafanyika. Kuna mashabiki pia wa mchezaji mmoja mmoja, si kama pool table. Mwenzenu bana huko ameshinda. Ameshinda, kwa hiyo ndio hivyo. Omar anasema ipo Bunda, anasema na michezo wenzangu naomba mnifahamishe Dila Alves kwenda Barcelona limefikia wapi? Tukifika bana kimataifa tutakujuza msikilizaji. Omar nipo Bunda, nishasoma ujumbe kwako Omar. Jumbe mwingine ambao umetumwa hapa Omar. Haya bwana. Sawa. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe haya Omar alichofanya ni ujumbe mmoja yani. Unajua kuna namna fulani hivyo ukifanya simu yako inatuma jumbe karibia 100. Sawa. Hello Mioga anasema Mionga mimi sijakuelewa kabisa ulichoandika. Omari to sikiliza wewe ukacheke na mimi hapa kwa ujumbe mfupi nimuondoe kabisa hapo Omari. 0684-600-07 na 0656-55-55-751 kwa nitumie ujumbe wako mfupi hivi sasa ili niweze kusoma. Mwingine asema benchi la ufundi niitwa Mgeta anaombea timu yake ushindi leo, kaandika hivyo. Mwingine alituma ujumbe hapa Omari umeanza tena bro. Mwingine hapa alituma ujumbe benchi la ufundi fundi Rajabu Isa kutoka Buturu Butiama Kagera Sugar wanafuata njia za KMC nao walianza hivyo hatimaye wakashuka daraja, tatizo ni kocha wao. Ye kaandika hivyo kwamba tatizo ni kocha benchi la ufundi Rajabu Isa kutoka Buturu. Sawa, asante pia Rajabu Isa kutokea hapo Buturu, ujumbe wako umekwisha someka vizuri kabisa hapa msikilizaji. Bana nitarejea kwa awamu nyingine mwishoni kabisa pale kuweza kupita na ujumbe wako mfupi, lakini tazame pia taarifa ya Simba Queens wao wametupwa nje michuano, ni kama walienda kutalii tu kule michezo miwili ambayo walicheza, moja wakashinda moja kafungwa, biashara yao ikawa imeisha. Wanarudi
0: ya walikuwa wanahitaji kushinda michezo miwili kwa sababu dhahiri kabisa kundi lao lilikuwa lina timu tatu peke yake tu. Kenya Police wale Warundi wale Top Girls pamoja na wao walishinda mabao mawili dhidi ya Top Girls.
1: Yeah.
0: Alafu wakafungwa 2-0 dhidi ya Kenya Bullets Police wale Kenya Police.
1: Sawa sawa.
0: Ndivyo sasa. Kumbuka wakati wamefungwa mabao mawili kwa moja walitakiwa Top Ladies wale yaani Top Girls waweze kuwafunga Kenya Police. Sawa
1: sawa sawa.
0: Lakini wao ndo wakafungwa Top Girls. Kwa hiyo hatima yake sasa kwenye kundi hilo timu inatoka moja tu. Wao wanashika nafasi ya pili. Kwa hiyo unaona wao wakawa wameondoshwa kwenye michuano kitambo sana. Kwa hiyo hakuna namna nyingine yoyote sasa. Wanasubiri usajili waliofanya waje waucheze kwenye ligi kuu ya wanawake. Hakuna namna nyingine yoyote mpaka mwakani. Na nategemea kuona pia. Nilisema timu ambayo imeingia kwenye supplies labda ni ile timu ya kutoka Sudani. Yote. Wale nadhani ndo ambao wameweza kawa wameingia kwenye supplies, lakini kwa kiasi kikubwa kwa upande wa kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa timu ambazo zinafanya vizuri ni timu za Tanzania, kutoka Tanzania kwa maana ya hizo JKT au Simba lakini kwa upande wa Ethiopia ni CBE tunajua afu kwa Kenya ni hiyo Kenya Bullets Police ambao tumeona pia wamefanya vizuri kwa kibao tu.
1: Sasa
0: kwa hiyo kama asipokuwa Simba basi tegemea kumuona CBE au tegemea kumuona Kenya Police, hakuna timu nyingine. Hao wengine tunajua waga, sometimes ndio, sometimes yes, lakini hawezi kufurukuta mbele ya hizi timu zote hizi. Kwa hiyo tegemea kuona sasa ambaye atawakilisha mmoja aidha atakuwa CBE au Kenya Bullets.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo yetu nimesema ni supplies kama watakuja na kingine au kutoka Sudani. Watakuja na kitu kingine it's okay, lakini nadhani kwao itakuwa ni supplies sana.
1: Bara ndo hivyo kwa unaweza kumaliza huko unbeaten kule ukaenda ukachapika vizuri tu hadi mtakapotuambia hizo unbeaten huwa mnazipata vipi kwenye ligi yetu hii maana hata ungeenda kila bingwa bado mimi naamini tu ungerudi.
0: Nafikiri Simba wamefanya usajili wa kawaida sana ukilinganisha na nafikiri kwenye eneo la ushambuliaji wanamkosa mtu kama Shikangwa ambaye aliondoka. Bado kuna shida na mchezaji ambaye ufungaji kwa asilimia kubwa. Inaweza kani sababu pia.
1: Okay. Sawa, bana twende kimataifa tuutazame sasa taarifa pia mbalimbali. Tuanzie pia michuano ya Carabao Cup. Jana kuna michezo kaza na juzi pia iliweza kupigwa marabara ya kuweza kupigwa hiyo michezo ikaweza kufanyika na dhowe kufanyika bwana kila mtu akajua mpinzani wake. Hatua inayofuata Crystal Palace dhidi ya Middlesbrough, Manchester United dhidi ya Brighton, Manchester City dhidi ya Norwich. Manchester City watakuwa nyumbani. Sunderland dhidi ya Hull City. Sunderland akiwa nyumbani. Ipswich Town ni nyumbani dhidi ya Arsenal. Coventry City dhidi ya Aston Villa, lakini Bournemouth atakuwa nyumbani dhidi ya Lincoln City. Liverpool watakuwa wanawakaribisha Tottenham. Mshindi wa Chelsea na Luton Town atakutana na Leeds United. Millwall dhidi ya Newcastle United. Fleetwood Town dhidi ya Sheffield United. Everton dhidi ya Wolverhampton Wanderers, lakini Leighton Orient dhidi ya Bradford, lakini Reading dhidi ya Brentford, Peterborough United dhidi ya Barnsley na West Ham United dhidi ya Fulham katika hatua ambayo inafuata hapo. Lakini Tottenham na Liverpool inaonekana kuwa big match hii katika hatua inayofuata Carabao Cup. Huku bwana ukicheza unaondoka mapema sana.
0: Unajua makocha wengi waga wazingatii kutokana na ugumu wanaupata pia kwenye ligi kuu ya EPL.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo wewe utaona tu na unapambana vipi, ukipenda uwekeze, ukipenda usiwekeze, lakini pia kuna timu ambazo huwa zinawekeza nguvu at least wakiamini kwamba hili ndio kombe lao ambalo wanaweza wakalipata. At least mwaka ukaisha bila kuinua makwapa. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana kwa sababu Spurs nao wamefanya usajili mzuri. Na chini ya Di Zerbi ambaye ni kocha ambaye nadhani anaweza akaibadilisha kwa kiasi kikubwa pia kutokana na usajili ambao wameufanya, na nimeona wameanza kuangalia nafasi ya usajili kwa sababu misimu miwili wamepitia shida sana. Nafikiri huu msimu wamepitia changamoto, huenda wangeshuka daraja. Hata msimu uliopita pia walichukua kombe la wa Europa, waliingia finali na ilikuwa ni FA
1: na
0: waliingia na Manchester United finali kama una kumbukumbu. Yes, ilikuwa ni Europa I think so.
1: Sasa
0: ikawafanya wao wakacheza UEFA Champions League lakini bado hawakufanya vizuri. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo wameamua kurejea katika nidhamu ya kusajili kwanza, kupata wachezaji wenye ubora, lakini nidhamu pia ya kuhakikisha wanampata kocha mwenye uwezo mkubwa, lakini wanaamini kwamba bila usajili bora hawezi. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu kiukweli.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa bana, hiyo ipo hivyo. Sasa tutazame pia michuano ya Champions League. Kwanza jana kuna michezo ya playoff ya mwisho pia ilikuwa inafanyika ambapo tulishuhudia Viking kutoka Norway wakiwachapa Dynamo Zagreb kutoka Croatia mabao matatu kwa moja. Olympique Lyon kutoka pale Ufaransa wakachapwa na Fenerbahce mabao mawili kwa moja. Lakini CJ dhidi ya Slovan Bratislava wakawachapwa mabao mawili kwa moja. Lakini AK Arsenal kutoka pale Ugiriki dhidi ya Levi Sofia wakashinda mabao manne kwa sifuri. Sasa mara baada ya hapo hizo timu zilisonga mbele katika hatua ya group stage na draw inafanyika leo hii. Ambapo draw inafanyika leo hii poti namba moja PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona pamoja na Atletico Madrid. Poti namba mbili Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis pamoja na PSV ya pale nchini Uholanzi. Poti namba tatu Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk pamoja na Galatasaray. Lakini poti namba nne ni Slavia Praha, lakini Slovan Bratislava, Stuttgart ya Ujerumani, Ajax Asensia ya Greek, lakini Laski, Como, Lens, Viking pamoja na Saba Baku. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo. Saa moja tutajua kwamba nani anakutana na nani. Utaratibu ni ule ule tu. Kila timu itacheza michezo nane. Baada hapo tunajua wanane wa kwanza wanapita moja kwa moja. Alafu wengine sasa huku wataenda kusubiri playoff. UEFA Champions League draw na inarejea.
0: Supplies kwa Manchester United. Msimu uliopita hawakuwepo kwenye nafasi hii, lakini pia nimeona pia zile timu ambazo zimeingia kwenye kwenye playoff pia ni timu nzuri na zenye ushindani. Nilikwambia hawa Laski ni timu ambayo itaweza kufanya makubwa sana dhidi ya Celtic na ifanya hivyo. Viking nao pia, AEK Athens ya Ugiriki nao pia, ili supplies package kwa ujumla. Lakini Como nadhani msimu uliopita alionyesha uwezo kwenye ligi, kusema baba Cesc Fabregas labda pengine kuna kitu
1: sasa
0: kwake, of course naona imekuwa hivyo, lakini binafsi naamini safari hii kutakuwa na ushindani mkubwa kuliko hata msimu uliopita. Ya kutokana na hii AFPTA ya wote kufanya vizuri, si Real Madrid na hisi watafanya vizuri, si Atletico Madrid wamefanya usajili. Kumbuka Atletico msimu uliopita walipitia changamoto licha kuwa walifika katika nafasi nzuri. Arsenal nadhani sidhani kama tunaweza tukawazungumza kwa kiasi kikubwa. Msimu uliopita tumeona ndio timu pekee ambayo haijapoteza mchezo mpaka inaenda finali. Sina shaka sana na Liverpool, lakini si total surprise kwa sababu bado na shida ya kumtazama Enzo Maresca kama kocha. Yaani na wasiwasi kama anaweza akaprovide kile ambacho alikuwa anakiprovide Pep Guardiola kwa asilimia kubwa. Watan supplies naona na siwaweki kwa asilimia kubwa kufika katika hatua ya finali au nusu finali.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Bana ndo hivyo taarifa ambazo zimeripotiwa kama dakika 23 24 zilizopita na Marcus na ripoti kuhusiana na sakata la usajili la Julian Alvarez. Usajili ambao bado sakata linaendelea. Leo amewaambia Atletico Madrid nia yake bado ni ile ile ya kuelekea FC Barcelona, lakini Atletico Madrid bado wameendelea kugoma. Arsenal inaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu ikiwa Julian ataamua kufungua milango huku bado akiwa na nia ya kuelekea kule Barcelona. Kwa hiyo kama tu atabadilisha mawazo yake ni kama Arteta na viongozi wengine wanasubiri hilo litokee. Kwa hiyo kama Atletico Madrid atakubali kumuuza Barcelona, basi ni biashara ambayo itakamilika mapema kabisa bila shida yote, kwa sababu tayari mchezaji amekwishaonyesha nia na anaonekana na mapenzi na FC Barcelona. Shida ni Atletico Madrid kufanya biashara na Barcelona. Ni kitu ambacho hataki kusikia kabisa.
0: Tushasema ndoto huwa zinatimia, lakini kuna wakati wewe mwenyewe unaweza kuzikomesha ndoto na zisitimie kwa 100%. Nilikuwa najaribu kufuatilia historia za hizi timu mbili. Kwamba ni kwa nini wamekuwa hawauziani wachezaji.
1: Sawa sawa.
0: Kwanza ni watani wa asili. Unajua Madrid na Catalonia kule Barcelona ni mbali kidogo. Ni sehemu ambayo lakini watu wake huwa hawatembeleani. Yaani hakuna ule utamaduni wa kutembeleana. Na of course wanajuana pia. Kwa hiyo kuna wasim fulani hivi wa Madrid pamoja na Barcelona, afu kuna ushindani. Madrid ndio jiji lenye uchumi kule Hispania, yani ndio sema ndio jiji la biashara na mambo mengine makubwa. Barcelona ni sehemu ya maeneo kama utalii na vitu vingine, lakini kwa kiasi kikubwa watu ambao wanaishi Barcelona huwa wanaishi maisha yao. Na okay. Watu wanaishi Madrid kwa maana ya mashabiki wa mpira wa miguu huwa wanaishi maisha yao. Kwa hiyo kuna ugumu na inaweza kuwa chanzo cha wao kutokuuzia, lakini pia wanahisi kwamba ni silaha kubwa pia kuwapelekea watu ambao wanashiriki nao ligi moja. Kwa hiyo inaweza ikawa sababu pia, lakini nahisi shinikizo la Alvarez linaweza likatimia.
1: Okay.
0: Linaweza likatimia, na hata kama sio msimu huu basi ukawa ni msimu unaokuja.
1: Sawa. Maana hiyo iko hivyo, lakini sasa taarifa nyingine za muda mchache uliopita ni kwamba Liverpool bana pesa yenu imekubaliwa na PSG pauni milioni 100 ambapo kutakuwa yes, na nyongeza ya zaidi ya euro milioni 40. Kwa hiyo atasaini mkataba muda mrefu pale na mambo yatakuwa vizuri ndani ya saa 24 zijazo. Kwa hiyo mambo tayari yamekwiva. Kwa hiyo yule mchezaji ambaye mmemtaka muda mrefu PSG amekubali pesa yenu ambayo mlikuwa mnataka kuwapa. Kwa hiyo Barikola ataondoka pale katika viunga vya PSG na ataelekea kule katika viunga vya Liverpool.
0: Kwanza Bradley Barcola, kitu ambacho mimi naamini sawa, ni nafasi ya moja kwa moja sawa, akiwa na PSG ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu kule kuna Kvaratskhelia, kuna Doue kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, kwa hiyo kuna Dembele, kwa hiyo ni ngumu kwa kiasi kikubwa kuweza kupata nafasi ya moja kwa moja. Kwa hiyo PSG sio kwamba walikuwa na shida sana ya kumtumia, ila ni mchezaji mzuri kama backup, lakini kwa Liverpool anaweza kutumika kwa sababu naamini pia hakuna ushindani sana wa kiasi hicho kuweza kuhakikisha kwamba labda pengine na wao pia walikuwa wanahitaji hela kushinikiza kupata mshambuliaji wa kati. Inaweza ikawa ni nafasi nzuri pia kwao, mimi nafasi nzuri kwa PSG kuweza kumuuza, lakini hela ambayo wamemuuza nadhani ni hela nyingi, lakini pia inaweza ikawasaidia kwa namna moja au nyingine, lakini ni mchezaji mzuri. Msimu uliopita magoli 6 na jumla magoli 10. Kwa hiyo si mchezaji wa, lakini pia ni attacker huyu, unajua
1: sasa
0: ni attacker, lakini pia ni winger, na unajua sasa hizi football ya sasa hizi au modern football ya sasa hizi tunasema ni inahitaji wachezaji ambao ni mawinga kwenye type kama ya Bradley Barcola. Kwa hiyo nategemea kuona nafasi zaidi ya ushindani pale Liverpool kwa sababu ulikuwa namkosa mtu ambaye anaweza katengeneza nafasi zaidi. Nafikiri inaweza kaa kama kipindi hicho Luis Diaz alikosekana baada ya kuondoka, pia mtu ambaye alikuwa anaweza ka create chances zaidi ya 3 mpaka 4. Yeah.
1: Sawa. Bana ndo hivyo. Wakati huu pia ziko zimebaki siku chache tu kuelekea tarehe 31 ambapo dirisha litakuwa linafungwa la usajili. Emiliano Martinez anaweza kujiunga na Chelsea, na tayari Aston Villa wamekubali kuweza kumwachia. Kwa hiyo Chelsea wanahitaji kuboresha zaidi katika eneo lao la goalkeeper. Martinez toka Aston Villa na Chelsea ni usajili mwingine ambao unaweza kukamilika kwa hizi siku chache ambazo zimesalia.
0: Chelsea wanatengeneza kikosi, wanapambana kununua wachezaji, lakini mifumo sometimes inawagomea. Lakini na imani Alonso kuna kitu atakirejesha. Sawa. Sure, yani kama itakuwa ni namna ya wachezaji ambao wanawahitaji pia. Anaweza kufanya vizuri. Ukiangalia Martinez mchezaji mzuri, kwa hiyo inawezekana akaongeza nguvu, lakini pia Alonso pia ni mmoja kati ya makocha ambao wanacheza wanahitaji wachezaji kama Martinez, kwa sababu finisher technically ni mchezaji ambaye anaweza kukufa chances zaidi ya nyingi. Nyingi nikizungumzia naanzia 2 kuendelea mbele. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza wakaja ukaleta impact kubwa sana ndani ya Liverpool.
1: Sure. Nicola Jackson na Aston Villa ni kama ni dili ambalo pia litafanyika, na pound milioni 65 zinatajwa kuweza kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Senegal kutoka Chelsea kujiunga na Aston Villa. Nicola Jackson mwamba mwenye bahati sana,
0: pesa ni ipo, pesa ipo. Kwa hiyo unajaribu so unajua wakati wana Rogers unamuuza, lakini pia wewe lazima upate mtu ambaye ni mzoefu kwenye eneo, at least eneo la mbele kule, kisha anatengeneza nafasi. Unajua sasa hizi usajili mtu anakuibia siri moja. Sasa hizi usajili wa vilabu kitaka mchezaji ambaye ana piki tu ya kawaida.
1: Naam.
0: Bei yake ni kubwa sana, kwa hiyo usishangae Nicola Jackson. Bado ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mwenye focus ya kupata mabao. Ukiwa na mchezaji mwenye type kama ile anakupa vitu vingi sana. Kwa hiyo mimi sioni shida sana.
1: Sawa, Rafael Leao ataelekea Galatasaray. Inaelezwa hivyo wana push kukamilisha usajili wao kwenye siku 3-4 ambazo zimesalia. Pauni milioni 45 inaelezwa. Inaweza kumngoa kutoka pale AC Milan, ambapo pia Robin Amelin ni kama amhitaji kabisa pia huyo mwamba. Ametea na yeye alishatangaza nia ya kuondoka pale.
0: Nilijua siku nilikuwa naangalia siku moja kuhusiana na Manchester kumuhitaji. Manchester najua ukiachana na Ronaldo na baadhi ya wachezaji wachache ambao wamepita kutoka Ureno, bado walikuwa wanasigana kwenye eneo la uongozi.
1: Sawa sawa.
0: kuweza kumpata Rafael Yao na Mourinho alikataa kuwauzia.
1: Okay.
0: Sasa mimi nashangaa sasa hivi ni mmoja kati ya wachezaji ambao hawataki tena.
1: Yeah.
0: Na sijajua ni kwa nini. Nakumbuka wakati dirisha linaanza kutajwa pale. Ni mchezaji ambaye alitajwa sana kwenda Manchester United.
1: Okay.
0: Nafikiri type ya wachezaji ambao wanakimbia, wanatoa pasi hata kwenye michuano nadhani ambayo tume World Cup ambayo tumepata nafasi ya kuona pia alishiriki vizuri akiwa na Ureno. Kwa hiyo sina shaka naye pia.
1: Sawa, La Liga jana mchezo mmoja Real Madrid waliweza kuachapa Real Sociedad mabao 4 kwa 1. Kylian Mbappe akifunga mabao 3 yani hat-trick, lakini Vinicius Junior pia akiweza kuandika bao 1. Kwa sasa Real Madrid wakiweza kufikisha alama 6 na kujikita katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu ya pale nchini Spain. Barcelona wao leo hii watakuwa wanashuka dimbani tarehe 27 dhidi ya Athletic Bilbao katika mchezo mwingine wa La Liga ambao utachezwa leo hii usiku majira ya saa 3 na itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Maana tumehitimisha Nyanya Cup Kungombe na Bitaraguru saa 10 kamili pale pale Kungombe. Kwa unaweza kaelekea huko kama ni chimbo zuri la kwenda kuangalia burudani ya kandanda. Una chochote hapo? Sawa, bana, waendelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari inafuata saa 6 kamili mchana. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nilikuwa na Fazili Mbamba. Kwa heri, hadi wakati mwingine.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali lazima iwe na huruma katika matumizi ya fedha za walipa kodi. Na upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini ni mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu, wanatarajiwa kukamilisha leo hatua kumuuliza maswali ya Dodoso. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 160 wamefariki nchini Nepal, huku mamia ya watalii wakiwa hawajulikani walipo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali lazima iwe na huruma katika matumizi ya fedha za walipa kodi kwa kuhakikisha inatumia fedha hizo kwa uangalifu na kuzingatia umuhimu wa kupunguza gharama zisizo za lazima. Dr. Nchemba amesema hayo leo Agosti 27, 2026 wakati akijibu swali la mbunge Asha Feruzi katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma kuhusu mkakati wenye tija kuboresha miundombinu ya vituo vya mabasi. Amesema serikali imepunguza baadhi ya tozo katika mizani, huku mabasi yakitakiwa kupita mizani ya kwanza na ya mwisho, hatua inayolenga kupunguza matumizi ya mafuta. Aidha, amesema mabasi yatalazimika kuingia katika kila kituo, hatua ambayo inalenga kupunguza gharama za uendeshaji wa miliki wa mabasi na hivyo kuepusha ongezeko la nauli linaloweza kuathiri wananchi.
1: Ulipotokea mzozo wa Mashariki ya Kati, bei za mafuta zikapanda, tukaitana ndani ya serikali pamoja na Mheshimiwa Speaker kuangalia ni hatua gani za kuchukua ili wananchi wasipate shida ya kupanda kwa gharama za maisha na gharama za usafirishaji. Moja ya hatua ambazo tulizichukua za mpito, Mheshimiwa Naibu Speaker, ilikuwa ni kuondoa takwa la mabasi yale ambayo kwa muundo wake wa utengenezaji hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza. Tukasema yasipite kwenye kila, yasipite kwenye mizani, kwa sababu foleni zile zinapokuwa kubwa, mafuta yanatumika, gharama zinaongezeka. Kwa tukasema magari yale ambayo kwa utengenezaji wake imethibitika hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza yasipite kwenye mizani. Lakini tukasema pia mabasi yale ambayo yenyewe ni model za zamani yanaweza yakaweka mzigo mkubwa, mengine yanaweza yakaweka magunia mkaa, mengine magunia mahindi na mengine, tukasema haya yatapita kwenye mizani, lakini yasilazimike kupita kila mizani. Tukasema yapite mizani wa kwanza yanapoanza safari na wa mwisho kabla hajafika kwenye safari yake ya mwisho. Hii yote ilikuwa ni katika namna ya kupunguza matumizi ya mafuta na kushusha gharama kwa wenzetu wa usafirishaji ili wasipandishe nauli kwa Watanzania.
0: Pia ameongeza kuwa serikali inaweka mkakati wa kurahisisha upatikanaji wa namba za vitambulisho vya NIDA kwa wananchi, ikiwemo kutumia mifumo ya kidijitali ili kuwezesha kupata huduma hizo kwa wakati walipo. Dkt. Mwigulu amesema hayo pia wakati akijibu swali la mbunge viti maalum Sikuzani Chikambu katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni Dodoma. Amesema serikali pia ina mkakati wa kuwafikia wananchi wa vijijini na kuwapatia namba za NIDA kwa mkupuo, huku mazungumzo yakiendelea na mamlaka zinazohusika ili kupunguza mlolongo wa upatikanaji wa vitambulisho. Ameongeza kuwa serikali inatambua umuhimu wa kila mwananchi kuwa na kitambulisho cha NIDA. Dar es Salaam. Kwa upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu, wanatarajiwa kukamilisha leo hatua ya kumuuliza maswali ya Dodoso Lissu ambaye ni shahidi wa kwanza wa upande wa utetezi. Hatua hiyo inaendelea katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu walioongozwa na jaji Dastani Ndunguru. Kukamilika kwa maswali hayo kutafungua nafasi kwa upande wa utetezi kuendelea na ushahidi wa mashahidi wengine. Jana Agosti 26, mwaka 2026 mahakama iliupa upande wa jamhuri nafasi ya kumuuliza maswali Lissu baada ya kukamilisha kutoa utetezi wake. Na katika utetezi wake Lissu alidai ushahidi uliotolewa mahakamani na baadhi ya askari polisi wa upande wa jamhuri unatofautiana na maelezo walioyatoa wakati wakiwa polisi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kasmant. Zaidi ya watu 160 wamefariki nchini Nepal, huku mamia ya watalii wakiwa hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa ya ghafu na ya maporomoko ya udongo katika eneo la mpaka kati ya Nepal na Tibet nchini China. Nchini China ina idadi ya watu ambao hawajulikani waliopo baada ya maporomoko ya udongo katika kaunti ya Gyeonggi na Tibet ambayo inakadiriwa kufikia 558 kwa mujibu wa shirika la utangazaji la serikali la CCTV, ambapo kati yao 260 ni raia wa kigeni, huku idadi ya waliofariki ikiendelea kuwa ya watu watatu. Mpaka wa Gyeonggi ni njia kuu inayotumiwa na watalii wa magari kusafiri kati ya China na Nepal. Nepal imesema watu 579 hawajulikani walipo, wakiwemo raia 466 wa kigeni, na hawajafahamika mara moja iwapo baadhi ya watu hao wamehesabiwa mara mbili katika takwimu za nchi hizo mbili. Jeshi la Nepal limetuma wanajeshi 2,000 kushiriki katika shughuli za utafutaji na uokoaji kwa njia ya ardhini na angani katika maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko. Na wafanyakazi wawili katika uwanja wa ndege wa Frankfurt nchini Ujerumani wamefariki baada ya kuambukizwa malaria, huku mamlaka zikihisi ugonjwa huo huenda uliletwa na mbu aliyesafiri kupitia ndege. Mamlaka za afya ya jiji la Frankfurt zimetangaza vifo hivyo Jumatano baada ya awali kuthibitishwa kuwa mfanyakazi mmoja amefariki na wengine 6 kuambukizwa malaria. Kwa mujibu wa taasisi ya Robert Koch, mbu aina ya Anopheles aliyekuwa ameingia nchini kutoka nje ya nchi kupitia ndege hiyo anashukiwa kuwa chanzo cha maambukizi hayo. Wafanyakazi wengine walioambukizwa wanaendelea kupata matibabu hospitalini, huku mamlaka za uwanja huo zikichukua hatua za kudhibiti uwepo wa mbu katika eneo hilo. Mitego maalum ya mbu imewekwa katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kuwakamata na kuwafanyia uchunguzi mbu hao. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali lazima iwe na huruma katika matumizi ya fedha za walipa kodi. Upande wa jamhuri katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu unatarajiwa kukamilishwa leo hatua ya kumuuliza maswali ya Dudu Sung. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 160 wamefariki nchini Nepal, huku mamia ya watalii wakiwa hawajulikani walipo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi majira ya 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo

wanafunzi wakutu wasiotumia usafiri ni shilingi 1,080 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungu

0: tano na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Socorro.

0: betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Uh-huh. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
3: Punamilia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
6: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
5: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
7: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
8: Leo tunapika chapati.
5: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
9: Salamu ya mchana mwema na natakia mbe yangu.
5: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

Dakika ni ya 23 baada ya saa 6 kamili. Ni kukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi cha mchana mwema. Leo ikiwa ni tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Bila shaka msikilizaji hapo ulipo kwa muda huu, kama wewe ambaye unajali afya yako, unajali afya ya tumbo, basi itakuwa tayari umeshafanya maandalizi ya kuchakarika hapo jikoni na familia iweze kula. Ehe, basi matumbo yaweze kushiba. Utakuwa unafanya maandalizi ya hapa na pale. Tayari uko jikoni, kama ni mboga umeshainjika iko jikoni. Na inawezekana tayari umeshaivisha mboga, kama unaandaa wali labda, kama ni ugali, basi uko unaandaa sufuria hapo na weke maji yako ya ugali. Weke jikoni ili upate kusonga ugali. Lakini kama una mpango kupika wali, inawezekana hapo umeshachukua sinia lako, mchele wako tayari, unapepeta, unapeta kwa ajili ya kuosha na kuweka kwenye sufuria. Kuna watu ambao wanapikia pia chungu. chakula cha kwenye chungu anasema huwa ni kitamu sana. Inawezekana kabisa wewe tayari umekwisha injika chungu chako kwenye jiko na unajiandaa kusonga ugali wako. Kwambia ugali wa kwenye chungu mzuri, una harufu nzuri. Basi hongera kwa wewe ambaye tayari umeshaanza harakati za kuandaa chakula cha mchana kwa wakati huu. Ikiwa tarehe dakika ni 24, inawezekana katika maandalizi yale ya taratibu saa 7 hapo mchana chakula kikawa tayari, ukatenga mezani na ukakaribisha familia yako mkapata chakula cha mchana inapendeza. Sasa mimi kwa siku ya leo nami niko jikoni, kuna kitu ambacho nitakiandaa alafu nitakwambia tutakula na nini. Basi endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi ni Teddy Thomas, waweza kuniita WT. Nitakuwa nawe hadi pale saa 7 kamili mchana kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW.

Msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM, na wakati huu basi ni muda mzuri wa mchana mwema kutakiana mchana mwema. Unamtakia ndugu jamaa rafiki, lakini pia inapendeza zaidi ukimkaribisha kushiriki chakula cha mchana nawe hapo ulipo. Inawezekana hata akashiriki hivyo tu kwa upendo ambao umeonyesha kwa kumpigia simu na kumjulisha kwamba bwana yeye unasalimiwa na fulani hapo, lakini nikutakie mchana mwema na karibu chakula cha mchana. Inakuwa inapendeza zaidi. Na leo mimi kile ambacho nimekuandalia msikilizaji na nimetamani tuweze kukiandaa, kama hutojali basi inawezekana hata usiku ukafanya mambo haya mazuri kabisa na familia ikaenjoy ama ikafurahia chakula chako cha usiku. Kwa siku ya leo mimi nitaandaa maharage. Maharage, halafu baadaye tutajua tunakula na nini. Sasa maharage, ukiwa unahitaji kupika maharage, kwanza itategemea na wewe familia yako ikoje. Kama una familia ambayo unatamani utumie kilo moja ndio yatatosha, basi inapendeza. Lakini kama una familia ya kutumia nusu kilo inapendeza, kama ni robo kilo, ni wewe mwenyewe ambavyo utaona kwamba watu wako ama familia yako inahitaji, inaweza katosha maharage kiasi gani. Lakini mimi hapa nimeandaa maharage kikombe kimoja, ambapo kwanza kama unahitaji kupika maharage utatakiwa kuwa na maharage hayo, lakini uwepo maji yawepo, chumvi inatakiwa kuwepo, kitunguu maji kikubwa, ama kama unapenda sana vitunguu basi unaweza kaweka hata viwili. Lakini utakuwa kuwa na nyanya kidogo tu ya kuweka, kama ni nyanya moja ama mbili, inategemeana na wingi wa maharage ulionayo. Kwa mfano mimi nitakuwa na kikombe kimoja cha maharage ama nusu kilo, ambapo nitatumia nyanya moja tu. Hapo nitahitaji nyanya moja, lakini karoti sio lazima. Kama unahitaji pia ladha ya karoti basi unaweza kuwa nayo, lakini kuna pilipili hoho, kuna kitunguu saumu, punje kidogo sana zisizidi kaje karibu ladha. Lakini utakuwa na pilipili, saizi kuna pilipili mbuzi, unaweza kuwa na pilipili zile mwendo kasi, ni wewe ni ipi ambayo unapendelea. Lakini mimi nitatumia pilipili ya mwendo kasi. Ya mafuta kidogo ya kupikia, sio mengi sana, weka tu kidogo kiasi. Lakini pia kama una maziwa ama una nazi, ni wewe, sio lazima, ni hiari endapo tu unataka kwamba maharage yako yawe na ladha fulani hivi nzuri. Sasa kuna hatua za kufuata. Hayo ni mahitaji ambayo ukihitaji kupika maharage, basi kuna vitu hivyo ambavyo vinahitajika ili maharage yako yawe matamu mazuri, hata muonekano wake tutakiangalia hivi yanavutia. Sasa ukisha kuwa na mahitaji kama hayo, hatua ya kwanza kabisa ni inabidi kupika maharage ama kuyachemsha. Lakini ukisema kuchemsha, naweza tu kuyachemsha afika tu, hapana, ni kuyapika yaive. Sasa osha maharage yako vizuri. Kwanza kabla kuyaosha, hakikisha umetoa ule uchafu ambao hautakiwi. Kama ni kupeta, basi pepeta, alafu chambua macha, toa yale ambayo si mazuri, ambayo hayatakiwi kuwekwa jikoni ama kupikwa, yachambue vizuri. Na baada ya kuyachambua, basi unaweza ukayaosha na ukaweka kwenye sufuria kubwa kwa ajili ya kufanyaje, ya kupika. Sasa baada ya hapo, ukisha kuwa umeshaosha na jiko lako, injika maharage yako. Inategemeana na maharage ambayo umenunua. Kuna maharage mengine ndani ya saa mbili yamekwisha iva, mengine yanaenda hadi masaa matatu. Sasa inategemeana, lakini inategemea pia unapikia kwenye nini. Siku hizi watu wameenda mbali zaidi, wanatumia pressure cooker. Ukitumia kifaa kama hicho, ndani ya dakika 45 umekwisha, maharage yako yameshaiva. Sasa baada ya hapo, hatua inayofuata, kama yamekwishaiva maharage yako, utaandaa vile viungo. Kwa mfano kuna kitunguu, kuna nyanya, kuna karoti, kuna kitunguu saumu pia, kuna pilipili kama ambavyo nimekuambia ni hiari, lakini kama upendelei pilipili sio lazima. Kuna maziwa, nayo ni hiari, kama upendelei sio lazima. Kuna wengine wanaweka nazi, kuna wengine wanaweka maziwa.
Sasa baada ya hapo ukishaandaa viungo vyako hivyo, utaweka sufuria lako ambalo utakaanga viungo hivyo, na utaanza kwa kuweka mafuta kiasi kama ambavyo nimekuambia ni mahitaji muhimu ambayo yanatakiwa pia wakati wa kuandaa maharage. Utaanza kwa kukaanga kitunguu chako vizuri kabisa. Ehe. Kikaanga kitunguu maji mpaka kiwe cha kahawia. Usilipue tu ile umeshaweka maharage, hapana. Kitunguu kibadilike rangi kidogo, huwa kikibadilika kinaleta ladha nzuri na harufu nzuri kwenye maharage yako hayo. Na baada ya kukaanga kitunguu maji mpaka kinakuwa cha kahawia, basi utaweka kitunguu saumu, utaweka nyanya, utaweka pilipili hoho na karoti, kisha endelea kukaanga kwa dakika chache, lakini visiungue. Vikiungua pia vinapoteza ladha, vinaharibu mboga yako, itaonekana ni ya hovyo. Basi jaribu kukaanga tu vizuri, visiungue, vibadilike rangi lakini visiungue. Na baada ya hapo nyanya yako kama imeshalainika vizuri, basi unaweza kumimina maharage yako ambayo umeyapika kwenye sufuria jingine, unaweka kwenye vile viungo vyako, unakoroga vizuri na unaweka maji. Basi unaacha ule mchanganyiko wa viungo pamoja na maharage viweze kuchemka na vichanganyikane vizuri kabisa, na utaangalia kama na chumvi utatia kwa kulingana na kile ambacho unakipika. Yani maharage yako hayo, kuna wengine ambao wanasubiri mpaka maharage yaive wakati wa kuunga ndio wanatia chumvi, lakini kuna wengine ambao wanaweka chumvi wakati maharage yamekaribia kuiva, unayatia chumvi ili yale maharage kwa ndani yenyewe yawe na chumvi, tofauti na ile kwamba ukija kuunga alafu ndio uweke chumvi. Inawezekana tu chumvi ikaepo kwenye ile lojolojo ya maharage, lakini ndani ya maharage kusiwe na chumvi. Hiyo basi unaweza ukaweka chumvi mapema maharage yanapokuwa yamepasuka pale, yameanza kupasuka, basi unaweza ukaweka chumvi yako vizuri kabisa, chumvi kiasi, isizidi ukaje ukaharibu mboga, basi inakuwa inapendeza. Na baada ya hapo mchanganyiko wako ukiwa umechemka vizuri, basi ndani ya dakika 10 unaweza kuweka kama ni karanga, kama ni maziwa, kama ni nazi, inategemea unapendelea kitu gani, inakuwa inapendeza zaidi. Ukishaweka hivyo, basi kama una pilipili, unahitaji tu ile harufu ya pilipili, basi unaweza ukaiweka hivyo bila kuikatakata, ikachemkia mule kwenye maharage, ila hakikisha kwamba isije ikaiva sana ikaharibu kama una watoto wakashindwa kula maharage yako ambayo ni matamu kabisa. Na baada ya hapo itakuwa tayari maharage yako yatakuwa yamekuiva, yamekuwa mazuri kabisa, umeyaunga vizuri. Lakini kama utahitaji pia kupika maharage kwa muda mchache, inawezekana kabisa, unaweza ukaloweka maharage yako kwenye maji kwa saa 6 hadi 8 kabla ya kuyachemsha. Na kama hutumii maziwa ya nazi, unaweza kuongeza supu ya nyama kwa ladha zaidi kama una nyama, na unaweza kuongeza viazi vilivyokatwakatwa vipande vidogo vidogo ili kufanya maharage yako yawe na mnato zaidi. Usiweke lojo nyingi, lakini pia wakati una koroge yale maharage, yakoroge vizuri kutengeneza ile lojo, iwe lojo nzuri na iwe yenye mvuto nzito fulani hivi, alafu inakuwa tayari kwa kula. Kuna watu ambao wanakula maharage kwa kutumia wanatumia maharage kwa ugali, lakini kuna wale ambao wanatumia maharage kwa wali. Na mimi kwa leo maharage haya yatatumika kwa wali. Sema wali chakula cha watoto. Basi iko hivyo msikilizaji, mimi pishi langu limeishia hapo, na nikukaribisha uweze kushiriki, na kama litakuwa limekukonga, basi inawezekana sasa hivi muda unaruhusu, ni saa 6 kwa usiku, kaandaa chakula hiki, maharage mazuri kabisa kama ambavyo nimeelekeza, na ukapika watoto wakala ama familia ikala chakula cha usiku, maharage kwa wali inapendeza kabisa. Basi karibu kwa chakula msikilizaji, mimi nimeivisha maharage yangu hapa, natumia na wali, inakuwa inapendeza kabisa. Na kwa wakati huu basi ni nafasi nzuri pia ya kukaribishana. Inawezekana hapo ulipo ukamkaribisha ndugu jamaa rafiki, ukamkaribisha chakula cha mchana, lakini ukamtakia mchana mwema,
huko aliko. Namba ni 0656555571 au 0684600007.

0: kwenye salamu.
1: Msikilizaji kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Mtakie ndugu jamaa rafiki mchana mwema, lakini pia utamkaribisha kushiriki nawe chakula cha mchana kwenye laini. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti.
2: Mtawa
1: salama kabisa. Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Hii ni sauti dada, ni sauti ya Saida Shagra. Kapatiza simu hii nikiwa Tarime Mara Tanzania, kwenye kitongoji cha Kumu ambacho kina mbambamba. Mchana mwema ya kwangu ya kwanza, ngoja niende pale Masinelo, kuna kakaa chinga, mchana mwema kwake. Mtu wangu wa pili, ngoja ni mkamate huyu disibu mela disibu, mchana mwema kwake. Tatu na mwisho, ngoja ni mkamate huyu Nyanda Subi, popote pale alipo, mchana mwema kake. Pande za ujumbe tu, mimi tunapenda kuwaachia kwanza, tuache kupanda chuki, tupande miti. Dada, nakutakia kazi njema hapo studio, mchana mwema sana kwako dada.
1: Enjoy.

0: Laini, halo. Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Karibu kwenye mchana mwema.
1: Asante. Unapiga, naitwa Makwem.
0: Hujajipanga vizuri. Na unapopiga simu, anza na neno mchana mwema na Mazingira FM. Anza na neno mchana mwema na Mazingira FM. Tuweze kwenda sambamba, msikilizaji. Kwenye laini, hello.
1: Hello.
0: Mhm.
1: Salama, napiga simu kutoka mkoa wa Mara.
0: Mara ni kubwa, wilaya gani?
1: Napiga simu kutoka hapa Kitembele, hapa Kitumika, mtuko naitwa Makoya Mazongoboro.
0: Wilaya gani?
1: Wilaya ya Serengeti.
0: Karibu sana, anza na neno mchana mwema na Mazingira FM. Haya, pole msikilizaji, unapopiga simu tafadhali anza na neno mchana mwema na Mazingira FM. Mchana mwema na Mazingira FM. Iko hivyo msikilizaji, ili tuweze kuelewana vizuri. Kwenye laini, hello.
1: Hello. Hello.
0: Unasikika? Hauko tayari kuzungumza, basi usipige simu, kwa sababu unakuwa hauko tayari kuzungumza. Ukipiga simu, anza na neno mchana mwema na Mazingira FM, halafu mambo mengine yataendelea. Kwenye laini, halo.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema dada na Mazingira FM.
0: Asante sana. Sauti yani kutoka wapi?
1: Nayapatia kuongea na Kija Mkoa Mfumo, kwanza Mfumo Tambi na wagiza pande zangu za Ruabu, mtaa wa shuleni.
0: Kutoka Ruabu, mtaa wa shuleni, karibu sana.
1: Namba moja ni mkamate mwanangu Ezekiel Shija nikionaye hapa kwangu. Namba mbili mkamate mke wangu Zefania. Happiness Zefania yuko pale Kwimba. Namba mbili ni mtumia huyu kijana wangu Makoye Shija nikionaye hapa kwangu pale za ujumbe. Nakutakia mchana mwema. Karibu sana hapa Ruabu dada. Wewe fumue tambi hapa hivi.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Ruabu. Kwenye laini, hello.
2: Yeah, mchana mwema Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Nganga Mavula nikiwa Masana kitongoji cha Wambani. Hamjambo kusimama mikembe hapa Tanzania.
0: Karibu, karibu sana.
2: Nambari moja, ngoja ni mkamate huyu Ishoma, maana hajajua pande za Iponya Numbu. Nimwambie Ishoma karibu kwa mzee kesho. Namba mbili ni mkaribisha huyu kwa nani dada mchunga ng'ombe maarufu sana kwa sasa hivi yuko center pale Masoni, nimwambia usogee hapa kwa mzee mchembe tayari. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Kilosa na huyu MC Kunguru pande za.
0: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka hapo ulipo mkoa wa Simiyu. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja, watakie mchana mwema watu watatu. Lakini unapopiga simu anza na neno mchana mwema na Mazingira FM. Habari?
3: Hello.
0: Unasikika?
3: Hello.
0: Unasikika huko hewani?
3: Eh, mambo vipi?
0: Poa. Una inakuwa kama vile umepotea njia hivi, lakini njia inakuwa ni sahihi, sema tu uelewa. Haya, 0656555571 kwenye laini. Hello. Kwenye laini, hello. Habari msikilizaji? Kwenye laini, hello.

0: Haya, dakika ni 47 msikilizaji, baada ya saa 6 kamili tuko kwenye kipindi cha mchana mwema kwenye laini. Hello. Asante sana mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Napiga simu hii nikiwa Nkololo Bariadi Simiyu.
0: Kutoka Nkololo Bariadi mkoani Simiyu. Karibu sana, watakie watu watatu mchana mwema.
1: Asante sana. Zangu za kwanza ziende moja kwa moja kwa Alex Nyamiku. Za pili ziende kwa Simiyu Ilanga. Za tatu ziende kwa Doto Masalu Mkaji ya Kigoda. Ujumbe mchana mwema na mazingira FM tuendelee kuisikiliza, tuko pamoja.
0: Shukrani sana msikilizaji kutoka maeneo ya Bariadi Simiyu. Asante, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Tunaendelea msikilizaji, endelea kupiga simu, watakie watu watatu mchana mwema kwenye laini. Hello.
1: Hello.
0: Karibu sana. Aise, pole sana.

0: Yes. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Zingira FM.
0: Karibu sana. Sauti yangu kutoka wapi?
1: Bakiwa kuongea na mkanyagazi.
0: Karibu kwenye mchana mwema. Watakia watu watatu mchana mwema.
1: Asante. Nambari moja ni mkamate kilo safi. Akiwa ipo Nyanungu, namwambia karibu kwa mzee Magumu hapa.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM.
2: Nina matonge mpaka wadhalifu kusanika sema sijali. Nikatoa pesa mfukoni, nikanunua
0: mali. Kwenye line, hello.
3: Mchana mwema na ndio Mazingira FM.
0: Asante sana, mchana mwema. Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Asante, ngara mita sauti ni kwa pande za Tarime Mara, Tanzania dada.
0: Kutoka Tarime Mwita, karibu. Watakie watu mchana mwema, watu watatu.
3: Asante sana. Kwa kwanza kabisa na mtumia fundi majiko akiwa hapo Magamaga mtawa Iganana. Wapiri na mtumia jamaa mmoja yuko pale Mgumu anaitwa Gekura Lioba Mbota. Watatu kabisa na mwisho na mtumia sauti ya raga, sauti ya radi. Asante sana dada, mchana mwema.
0: Asante sana.
2: Jumu ya watu wenye ufari kujirusha semu mbali mbali. Nami nikasema leo sikubali.
0: Kwenye line, hello.
4: Yeah, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Mimi sauti ya Ngekere Mabula nikiwa kati masao na mhoji, niko kati hapa.
0: Karibu.
4: Nambari moja, ngoja ni msalimia ukaka yangu anaitwa Nganga Mabula, mtaalamu wa kusimama michembe, nimwambie karibu kwa mdogo wako. Namba mbili ni mkamate huyu kiroho safi pande za Iponyanumbu, nimwambia ukaribu. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Rusi huyu atoa manyama matumo wana Rusi, nimwambia karibu chakula cha mchana hapa kando katikati.
0: Asante msikilizaji. Dakika ni 51, muda unakimbia kweli kweli. Kwenye line, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Simio Iranga, niko Matongo Bariadi, kitongoji cha Mwamandala hapa.
0: Kutoka Matongo Bariadi, karibu. Watakie watu watatu mchana mwema.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema nikimpia kwa huyu Nyanda Azuri akiwa kanikazana, mtakia mchana mwema. Namba mbili nikimpia kwa huyu anaitwa Musa Pastori au Mkanyaga Alizi, namtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nimkamata huyu anaitwa Mtumisheria akiwa Arabu, namtakia mchana mwema. Ujumbe, tuko pamoja sana Mazingira FM. Mimi Yanga na Rudi Matongo, tuko pamoja sana.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Dakika ni 52 msikilizaji, na sasa bado ninapokea simu yako kwenye line. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Napiga simu kutoka wilaya ya Serengeti Mgumu.
0: Kutoka wilaya ya Serengeti Mgumu, karibu sana msikilizaji.
5: Napiga simu kutoka Kitimbira hapa kitongoji cha Mtukula, naitwa Mapema Zogogoro.
0: Ndiyo, karibu. Watakia watu watatu mchana mwema.
5: Wa kwanza ni mtakia mamdogo wangu anaitwa Misoji Makoe, yuko Tarime. Nambari mbili ni mkamate huyu Kabura Mazogogoro, mdogo wangu yuko hapo pande za Isheji. Nambari tatu na mwisho ni mkamate shangazi wangu anaitwa Wakuru na Mwivamba, yuko pande za Mariwanda.
0: Ujumbe,
5: nawapenda sana Mazingira FM.
0: Asante sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM, msikilizaji kutoka maeneo ya Serengeti Mugumu.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Taratasi Ongura, tajiri wa fikira, maskini wa chuki, fikira majibu na hira, Marambeka kwa Mwere Kenta hapa.
0: Kutoka Marambeka, karibu sana.
1: Namba moja, nikipari kwa mzee wangu, anaitwa mzee Kipa Kigombe, au Kazamura, atapitana Marambeka kwa Mwere Kenta hapa. Namba mbili, kwa babangu mzazi mzee Ambula Chacha Yoba, akutikana maina Gumangi Kenta hapo. Namba tatu na mwisho, kwa mamangu mzazi anaitwa Habiba Magibo Taratasi, anapatikana maeneo ya Saramaimu Mwaro. Ujumbe, nawapenda wote.
0: Shukrani sana msikilizaji kutoka maeneo ya Marambeke, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello. Kwenye laini, hello. I say.

0: கொஞ்சம் இல்லை நீ ஹலோ ameshindwa kuongea kwenye laini. Halo,
1: halo
0: kwenye laini. Halo,
1: tena mwema na redio Mazingira.
0: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Nyabikoli Charicha toka pande za Butakare.
0: Ndiyo.
1: Salamu zangu za mchana mama za kwanza zimwendee rafiki yangu mpendo Juma Usini akiwa pale pande za Mururuma au Ilamba. Salamu zangu za pili zimwendee mamangu mzazi akiwa pale Ankofashe ni Mangule Charicha. Tatu na mwisho zimwendee Ikembe Charicha akiwa pale pande za Marangaleni au pia. Ujumbe nawapenda sana, asanteni.
0: Asante sana msikilizaji, nitapokea simu moja ya mwisho ninahitimisha kipindi cha mchana mwema kupisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Lekatolikite kwenye laini. Hello,
1: hey, hello
0: kwenye laini. Hello,
1: hey, hello. Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Sauti ya Njushuara Wendi kutoka Wegero kumsoma.
0: Kutoka Wegero msoma, karibu sana msikilizaji.
1: Sante. Tena mwema wa kwanza na mtumia bibi yangu tena wakia pande za Butiama na muambia karibu sana chakula cha mchana.
0: Wapele. Jamani. Aya. Basi sawa, na simu hiyo basi inanifanya nihitimishe kipindi hiki cha mchana mwema kwa siku ya leo. Ninasema asante tu wewe msikilizaji ambaye umejumuika nami, na leo nilikuwa nimekuandalia pishi la maharage matamu kabisa na yanalika kwa wali. Sijui wewe hapo umeandaa nini, hiyo ni siri yako. Basi furahia chakula cha mchana na familia yako. Asante. Mimi ni Teddy Thomas, nikutakie mchana mwema. Lakini saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka Ujerumani mjini Bonn. Endelea kuwa nasi.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa
3: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Imekwisha timia saa 6 kamili hapa Ujerumani, lakini ni saa 7 kamili huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
3: DW Habari za Ulimwengu.
5: Nami ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko nchini Nepal na Tibet baada ya kutokea mafuriko makubwa. Waziri Mkuu wa Qatar yuko ziarani Tehran kufuatilia juhudi za upatanishi katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Na Urusi yazionya Uingereza na Ufaransa dhidi ya kuipa Ukraine teknolojia ya makombora. Habari kamili. Kathmandu. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kulikumba eneo la mpaka kati ya Nepal na China. Mamlaka zimesema watu wasiopungua 177 wamekufa nchini Nepal pekee, huku idadi ya waliopotea ikiongezeka hadi 826, wakiwemo watalii karibu 580. Wengi wa waliokufa walipatikana umbali wa kilomita kadhaa katika upande wa chini wa mto karibu na mpaka na India, baada ya kusombwa mbali na mahali ambako mafuriko yalianzia. Idadi ya watu wasiojulikana walipo kwa upande wa China imeongezeka mara mbili hadi zaidi ya watu 550, wakiwemo raia wa kigeni 260. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Stefan Dujarric amesema juhudi za uokozi zinaendelea.
6: Nchini Nepal, sisi pamoja na washirika wetu wa shughuli za kibinadamu chini ya uongozi wa mratibu wa Umoja wa Mataifa katika nchi hiyo, Lila Peter Siyahia, tunajaribu juhudi za kutoa misaada. Hii inafanywa ili kuunga mkono kampeni inayoongozwa na serikali katika juhudi za kukidhi kile ambacho kitakuwa wazi kuwa mahitaji makubwa ya kibinadamu.
5: Msemaji, mamlaka za kushughulikia majanga nchini Nepal zimesema uchunguzi wa awali wa picha za satellite ulionyesha kuwa maporomoko ya barafu huenda ilikuwa chanzo cha mafuriko hayo. Dubai. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani anazuru Iran leo Alhamisi. Anaanzisha upya juhudi za kidiplomasia baada ya Marekani na Iran kulaumiana kuhusiana na ahadi ya Washington ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran kwa kuwalenga washirika wake wa biashara kwa vikwazo. Ziara hii inajiri wakati vita vikaribia mwezi wake wa sita, huku mapigano yakisimama kwa kiasi kikubwa, lakini hakuna mafanikio ya kidiplomasia yanayoonekana. Pande zote mbili zinazozana kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji mafuta duniani ambayo Tehran imetumia kama nguvu ya ushawishi. Moscow. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema Urusi inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi kwa kutumia makombora ya Uingereza. Zakharova ametoa wito kwa Uingereza kuachana na kile alichokiita msimamo wa uhasama wa London dhidi ya Ukraine, ambao alisema unahatarisha kutumbukiza mzozo huo katika kiwango kipya kabisa. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov amewatembelea askari wake katika eneo la Ukraine, akiahidi kuiteka miji na vijiji zaidi vya mashariki mwa Ukraine. Ziara hiyo inajiri huku vita kati ya majirani hao ikizidi kuwa mbaya msimu huu wa joto, nayo mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani yakikwama. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Frankfurt. Wafanyakazi wawili katika uwanja wa ndege wa Frankfurt nchini Ujerumani walioambukizwa malaria kutoka kwa mbu anayedhaniwa kusafirishwa kwenye ndege wamefariki. Maafisa wa uwanja wa ndege hapo awali walisema mfanyakazi mmoja alikuwa amefariki na wafanyakazi sita wameambukizwa ugonjwa huo. Taasisi inayohusika na afya ya umma nchini Ujerumani ya Robert Koch ilisema mbu aina ya Anopheles aliyesafirishwa kutoka nje ya nchi ndiye aliyesababisha ugonjwa huo. Kulingana na taasisi ya Robert Koch, mlipuko wa mwisho wa malaria unaotokea kwenye uwanja wa ndege nchini Ujerumani ulikuwa mwaka wa 2023. Kwa kuwa hali hiyo ni ya nadra sana kutokea, ina maana kuwa uchunguzi unaweza kucheleweshwa na kuongeza uwezekano wa dalili kuwa kali. Msemaji wa uwanja wa ndege amesema mitego ya mbu imewekwa kwenye uwanja. Mbu watakaonaswa watahamishiwa katika taasisi ya tiba ya kitropiki huko Antwerp, Ubelgiji, kwa ajili ya vipimo vya kijenetiki ili kujua zaidi kuhusu asili yao. Abuja. Makundi ya wahalifu nchini Nigeria yalikusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia mwaka jana, huku matukio mawili ya utekaji nyara wa watu wengi yaliyofanywa na Boko Haram yakichangia karibu 90% ya jumla ya malipo hayo. Ripoti ya kampuni ya ushauri wa masuala ya intelijensia ya SBM yenye makao yake makuu mjini Lagos imesema fidia ya takribani dola milioni 5.8 ililipwa kati ya Julai 2025 na Juni 2026, ikiwa ni zaidi ya mara tatu ya dola milioni 1.9 zilizolipwa katika kipindi kama hicho mwaka jana. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya wahalifu katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, hasa wanamgambo wa itikadi kali na magenge ya watu wenye silaha yasiyo ya kiitikadi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Bruce Amani, tunashukuru kwa kutusomea taarifa ya habari. Ninakukaribisha sasa msikilizaji, nawe unayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, wakati huu kwenye sehemu hii ya uchambuzi. Nchini Tanzania, chama tawala CCM champendekeza makamu mpya wa rais Deogratius Ndejembi. Hii ikiwa ni baada ya Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu nafasi hiyo. Lakini je, wachambuzi wanaangaziaje hatima ya mwanasiasa huyo ambaye pia ametangaza kuachana kabisa na siasa?
2: Tusubiri tuone, lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na nguvu bado na ushawishi miongoni mwa jamii, na akachukua njia nyingine.
4: Kana sikusikia zaidi, na tutazungukia pia pande nyingine za ulimwengu kukujuza yale yanayojiri huko. Mimi ni Lilian Mtono. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Hatua ya mwanasiasa kijana Deogratius Ndejembi kuteuliwa kuwa makamu rais wa Tanzania imepokelewa kwa hisia mseto nchini humo, huku wengi wakiukaribisha uamuzi wa kuleta damu changa katika ngazi ya juu ya uongozi katika taifa hilo. Ndejembi mwenye umri wa miaka 43 amependekezwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais, akichukua nafasi ya aliyekuwa katika wadhifa huo Balozi Emmanuel Nchimbi aliyejiuzulu na baadaye kufutwa wanachama na chama chake George Njogopa na mingi zaidi.
7: Makamu wa rais mteule Ndejembi, ambaye ni waziri wa nishati, anaanza safari ya kuingia katika nafasi ya juu ya uongozi wa nchi akiwa na uzoefu wa mwongo mmoja tu tangu alipojitupa katika siasa za majukwani. Mwaka 2020 Ndejembi alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino, Dodoma, akiwa na umri wa miaka 37, na kisha baadaye alianza kupanda kwa kuingia serikali kuu akiteuliwa kama naibu waziri kabla ya kupandishwa kuwa waziri kamili katika wizara kadhaa. Hatua hiyo ilitanguliwa na safari yake ya kwanza alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa iliyoko Dodoma mnamo mwaka 2016. Rekodi zinaonyesha alianza kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho tawala tangu akiwa kijana, ikiwemo kuwa mwanachama baraza la taifa la umoja vijana kuanzia mwaka 2008 hadi 2017. Kabla ya kuingia katika uwanja wa kisiasa, mteule huyo amewahi kupita katika sekta binafsi akifanya kazi katika maeneo kadhaa. Huko ndiko anakotaja kupikwa na kujimarisha katika nyanja nyingine za kisiasa. Makundi ya watu katika sekta binafsi, mbali kukaribisha uteuzi wake huo, wanasema ujio wake huenda ukawa daraja linalounganisha sehemu mbili. Saidi ambaye amekuwa katika sekta binafsi kwa miongo kadhaa anasema mwanasiasa huyo analeta matumaini yanaweza kutafsiriwa kama pande mbili zinazoweza kuzungumza lugha moja.
8: Mara baada ya kupitishwa, ni mtu ambaye anaingia, anaijua lugha, mahitaji na matarajio ya sekta binafsi kukua, zikiwemo policy rafiki, ikiwemo incentives
7: wachambuzi wanaunga mkono akitaja rekodi yake serikalini, ujana wake na kutojihusisha na migogoro mikubwa ya kisiasa kuwa miongoni mwa mambo yanaweza kumpa nafasi hiyo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Hafidhi Kido anasema ujio mwanasiasa kijana katika ngazi ya uongozi ni hatua ya kutambua kwamba katika dunia sasa wanasiasa vijana hawakwepeki.
9: Wanasiasa vijana mara nyingi wanakuwa na matokeo, na hasa katika dunia ambayo sisi tunayo, ambayo maendeleo yake yanakwenda kwa kasi. Na lakini pia ukumbuke idadi kubwa ya wananchi wa dunia ni vijana kati ya miaka 45 kushika chini.
7: Ndejembe anaingia akiwa na uzoefu serikalini, lakini bila kuwa na mtandao mkubwa wa kisiasa unaonekana wazi nje ya mfumo wa chama. Ili kuthibitishwa, jina la Ndejembe linapaswa kuungwa mkono na bunge la Tanzania kwa kura zaidi ya nusu ya bunge wote. Iwapo jina lake litathibitishwa na bunge, atakuwa miongoni mwa wanasiasa wenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika wadhifa huo nchini Tanzania. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
4: Na baada ya kusikia kuhusiana na hayo ya uteuzi, bado tunaiangazia hali ya kisiasa nchini humo, na kukumbusha tu kwamba uteuzi huu wa makamu mpya wa rais unafuatia kujiuzulu kwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Nchimbi aliyeshikilia wadhifa huo kwa takriban miezi 9 licha ya kujiuzulu amevuliwa pia wanachama na chama tawala CCM. Ikumbukwe kwamba Nchimbi kabla ya kuwa makamu wa rais alikuwa katibu mkuu wa chama hicho. Sasa hatua hii ya hadi kumfukuza chamani inachora picha gani, na hasa linapofika swala la mwanachama kuonyesha misimamo inayoonekana kutofautiana na chama hicho? Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe nchini humo Jenerali Ulimwengu kutokea jijini Dar es Salaam.
10: Kwa kweli mimi ukiniuliza ni kwamba mimi sielewi hata hiyo dhana ya usaliti inatoka wapi. Maana kusaliti, unasaliti kitu ambacho labda ni nguzo ya imani au ni nguzo ya utendaji, halafu wewe ukafanya kinyume chake. Sasa sioni kama kuna kitu kama hicho katika Chama cha Mapinduzi na miundo mbalimbali ya serikali walioweka. Kuna mambo mengi sana wamesha yasaliti wao wote, na kwa hiyo hakuna tena jambo unaweza kusema kwamba hapa huyu anasaliti hiki au anasaliti kile. Kwa hiyo sielewi dhana ya nani msaliti.
4: Wewe unasema huoni huo usaliti, unakiona nini?
10: Ni malumbano ya kisiasa tu, hayana kichwa wala mkia, hayana mahala aliposimama katika itikadi. Basi tu ni kwamba watu wamefikia mahali kwamba kila mtu anataka asikike na kila mtu anataka apate nafasi yake ya kusogelea karibu ya meza, kwa sababu kilichopo hapa ni kula na kula na kula mpaka watu wanapata kuvimbiwa, lakini hamna. Ni kila mtu kugombea tu jinafasi kidogo katika huo mzinga wa asali waweze kupata chochote wanaweza kupata humo ndani, lakini hamna lote la maana.
4: Okay. Kimsingi misimamo ya Dr. Nchimbi imemfikisha hapo, na kwa kuzingatia hilo sasa, Jenerali, na mifano ya wanasiasa kama yeye waliowahi kukumbwa na hatua kali kutokana na misimamo yao, unaiona wapi hatima yake?
10: Hiyo ni ikitupeleka kote, itaturudisha pale pale kulipokuwa siku zote. Na hiyo nasema ya kuwa ni mizunguko na maneno mengi yasiyokuwa na tija yoyote, na itaendelea kama ambavyo lilikuwa ikiendelea siku zote.
4: Hili linaibua wasiwasi gani lakini hasa kwa mwanachama wa kawaida wa CCM, kwa kuzingatia hatua kali kama hizi zinachukuliwa dhidi ya kiongozi ambaye alifika ngazi ya juu kabisa si tu serikalini lakini pia ndani ya chama?
10: Unaweza kuangalia tu kinadharia ni kama mwanachama, kama ni mwanachama ambaye anapenda na kifuata chama chake na anakipenda, atapata mfadhaiko kutokana na haya malumbano kati ya viongozi wake, kwa sababu inaonekana kama hapo pamoja hata kidogo, na hawezi kutarajia kwamba afanye kazi yoyote ya maana ya kumnufaisha yeye, isipokuwa anatafuta maslahi ya matumbo yao.
4: Na unadhani kweli anatoka kwenye ulingo wa kisiasa kama alivyosema kwenye barua yake ya kujiuzulu, ama unamuona Dr. Nchimbi akichukua mwelekeo mwingine wa kuendeleza harakati zake za kisiasa?
10: Tusubiri tuone, kwa sababu wengi wamesema mambo lakini baadaye wakabadilisha misimamo yao. lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado na anaweza kuwa na ushawishi miongoni mwa jamii na akachukua njia nyingine. Sasa huwezi kujua anachukua njia ipi. Kama unajua Tanzania huwezi kufanya siasa mpaka uwe ndani ya chama. Kwa hiyo inabidi ama aunde chama chake mwenyewe ama inabidi ajiunge na CUF au CHADEMA au CHAUMA, ndio mwisho wa njia.
4: Ni mchambuzi wa masuala ya siasa huko nchini Tanzania, lakini pia mwandishi wa habari mkongwe Jenerali Ulimwengu alipozungumza nami muda mfupi uliopita.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Na ni matangazo ya mchana kutoka hapa Bonn. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko baada ya mafuriko mabaya yaliyofunika eneo zima la mpaka kati ya Nepal na China, huku takriban watu 177 wakithibitishwa kufa kwenye janga hilo nchini Nepal peke yake. Ripoti zinasema raia wa kigeni wa mataifa mbalimbali hawajulikani walipo. Zaidi ni kutoka kwa Saumu Mwasimba.
11: Juhudi za uokoaji zimeshika kasi upande wa jimbo la Tibet, China, hivi leo baada ya maporomoko ya matope na mafuriko yaliyosababishwa na kuvunjika kwa mwamba ulioingia kwenye mto Himalaya. Waziri mkuu wa China Li Qiang ni kiongozi wa juu wa China aliyewasili kwenye eneo la mpaka baina ya nchi yake na Nepal lililoharibiwa vibaya kwa mafuriko. Takriban watu 1,500 hawajulikani waliko kutoka eneo zima la Nepal na Tibet, huku ripoti zikionyesha raia wa kigeni kutoka mataifa 30 ni miongoni mwa watu waliotoweka kwenye janga hilo lililotokea jana Jumatano. Ndani ya Nepal peke yake idadi ya waliopotea imeongezeka, wakiwemo watalii 580 kufikia leo Alhamisi, kwa mujibu wa mamlaka ya kushughulikia majanga nchini humo. Huzuni imetanda katika nchi hiyo Nepal. Wengi wa wale waliokufa walipatikana karibu na mpaka na India baada ya kusukumwa na mafuriko makubwa, huku ripoti za polisi zikieleza kwamba kuna pia baadhi ya viungo vya watu vilivyopatikana. Raia walioshuhudia mafuriko hayo wamesimulia hali ilivyokuwa.
12: Niliona malori 9 yakisombwa na mafuriko pamoja na watu. Lilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Mimi ni mwalimu hapa, nimekuwa nikifundisha kwa miaka 18 na sijawahi kabisa kuona kitu kama hiki.
11: Upande wa China, idadi ya watu ambao hawajulikani waliko imeongezeka mara mbili na kufikia zaidi ya 550, wakiwemo raia 260 wa kigeni. Shirika la habari la China limeripoti vifo vya watu watatu katika jimbo la Tibet, huku na video kutoka eneo hilo la Himalaya zikionyesha uharibifu mkubwa uliotokea, wakati ikielezwa kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Zaidi ya waokoaji 7400 wamepelekwa Nepal, wakati takriban watu 240 wakiripotiwa kuokolewa kwa helikopta. Mataifa mbalimbali

0: kwa wapendwa wao na pia walioathirika na janga hili. Taarifa zinasema kwamba operesheni za uokoaji zinakabiliwa na hali ngumu kutokana na matope mengi na barabara hazipitiki kufuatia kutapakaa kwa malori na vifaa vingine vizito vilivyosombwa na maji. Madaraja yamesombwa huku mitandao ya mawasiliano nayo pia ikitatizika.
1: Na huko mashariki ya kati, mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia katika hatua mpya baada ya Iran kutangaza kuwa haitaruhusu meli za kijeshi kupita katika mlango bahari wa Hormuz chini ya makubaliano ya awali waliofikia na Oman. Kuhusu hili na mengine yanayoendelea kwenye eneo hilo, huyu hapa Bakari Ubena.
2: Kwa mujibu wa mpango huo, meli za biashara zinazoingia Ghuba ya Uajemi zitapita katika maji ya Iran, huku njia za kutoka zikitumia sehemu ya maji ya Iran na Oman. Maafisa wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kupata mfumo wa kudumu wa usimamizi wa usafiri wa majini ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishtumu Marekani kwa kile alichokiita mashambulizi ya kiuchumi dhidi ya raia wa Iran. Katika barua kwa Umoja wa Mataifa, Araghchi amesema vikwazo vipya vya Marekani vinawalenga wananchi wa kawaida kwa kuwanyima upatikanaji wa chakula, dawa, vifaa vya matibabu na nishati. Rais wa Iran kwa upande wake amesema kampeni hiyo mpya ya vikwazo haitaweza kusambaratisha uchumi wa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anatarajiwa kufanya ziara mjini Tehran kwa mazungumzo yanayolenga kupunguza mvutano na kufungua njia ya mazungumzo ili kurejesha hali iliyokuwepo kabla ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema hana haraka ya kurejea kwenye mazungumzo na Iran, akidai kuwa Marekani inaendelea kupata mafanikio makubwa katika mgogoro huo. Katika upande mwingine wa mashariki ya kati, huko Gaza, juhudi za kuumaliza mzozo huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto. Mkuu wa bodi ya amani ya Gaza, Nikolai Mladenov, amelitahadharisha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa kushindwa kwa mpango wa sasa wa kusitisha mapigano kutasababisha vita zaidi eneo hilo. Israel inasisitiza kuwa kundi la Hamas ni lazima kwanza lipokonywe silaha zote kabla ya kuanza mchakato wowote wa ujenzi mpya wa Gaza. Kwa ujumla, hali inaendelea kuwa tete mashariki ya kati, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kutafuta njia ya kupunguza mvutano na kurejesha utulivu katika eneo hilo.
1: Na mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na Kanada unaingia katika hatua mpya. Ottawa imetangaza ushuru wa ziada wakati ya 15% kwa bidhaa kadha za Marekani, hatua itakayoanza kutekelezwa Septemba 8. Kanada pia imeonya kwamba italipiza kisasi zaidi iwapo Washington itaongeza ushuru wa magari hadi 50%. Wakati huo huo, Donald Trump ameendelea kutoa matamshi makali kuhusu Kanada. Saleh Mwanamilongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mobelwa Bandio akiwa huko Marekani, na kwanza amemuuliza hatua ya Kanada kujibu vitisho vya Marekani inaweza kuwa na athari gani kwa uchumi na biashara kwa pande zote mbili.
3: Kwanza tuseme kwamba vita vya kibiashara huwa havina mshindi, na wanaoathirika zaidi ni walaji pamoja na wafanyabiashara, kwa maana ya sisi wananchi. Kwa hiyo havimuathiri kiongozi wala yote ambaye mara nyingi anakuwa katika meza ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo haya ambayo yanatokea hivi sasa, hata wao wanajua kwamba lengo hasa ni kuona upande gani wa wananchi utaweza kuwashinikiza, kumshinikiza kiongozi wao kuweza kurejea katika meza ya mazungumzo, lakini hawategemei kwamba itamuathiri kiongozi yeyote. Kwa lengo hapa ni kuona nani atakuwa na uvumilivu mfupi wa kuweza kulazimisha uongozi wake kurejea katika meza ya mazungumzo.
4: Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa sekta ya magari hadi 50% kuanzia Januari. Hilo linaweza kulazimisha Canada kubadili msimamo wake katika mazungumzo haya na Washington?
3: Hapana, nafikiri bado liko pale pale. Kwanza changamoto iliyopo ni kwamba hata ushuru wa magari unaathiri pande zote, kwa sababu yapo ushirikiano mkubwa sana katika utengenezaji wa magari pamoja na vitu vingine kama vipuri vya ndege katika sehemu ambayo mimi nipo. Kwa hiyo ushirikiano huu utaathiri pande zote, lakini bado Donald Trump anaamini kabisa kwa tishio kama hili litawaathiri zaidi Canada kuliko Marekani, na pengine kwa kufanya hivyo watu watalalamika na serikali itaweza kurejea katika meza ya mazungumzo. Lakini mpaka hivi sasa inaonekana kwamba 76% ya watu waliofanya kura za maoni wanaunga mkono kile kinachoendelea Canada, wakisema wanaweza wakavumilia, kwa sababu wao wamesema kwamba ni miaka miwili tu ya Donald Trump iliyobaki, baada ya hapo mambo yanaweza kaendelea kuwa kawaida.
4: Bwana Mubelwa Bandio, Trump amekuwa akitoa

0: kauli kali kuhusu Canada. Kauli hizi zinapaswa kutazamwa zaidi kama mkakati wa mazungumzo ya kibiashara ama kama sehemu ya ajenda yake ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula.
1: Kwa wanaomfahamu Trump hivi sasa, si kitu cha kushangaza. Huwa hana rafiki, hana adui wa kudumu, na Trump anaweza akasema lolote hii leo na baadaye akaja akaunga mkono. Hizi ni kauli ambazo huwa anazitumia, na hasa nafikiri vita kati ya Marekani na Iran vimeweza kuonyesha makumdhihiri zaidi katika umati ya watu ambao wameweza kutambua kwamba kila anachokisema hakitakiwi kuchukuliwa neno kwa neno. Kuna wakati ambao huwa anasema hivi kwa ajili tu ya kusukuma hisia za baadhi ya watu, na hasa watu katika kambi yake, kumfanya onekane kwamba ni mtu mjasiri, mkomavu na anayetetea zaidi Marekani. Lakini ametoa vitisho vya aina nyingi, kauli za aina nyingi, na hata matusi kwa baadhi ya watu ambao baadaye anakuja kuwa marafiki nao.
0: Na katika mzozo huu wa kibiashara, ni nani aliye katika nafasi nzuri zaidi ya kuvumilia madhara ya muda mrefu, Marekani au Canada?
1: Athari za kiuchumi kwa namba zinaweza zikawa kwa Canada, lakini kwa madhara ya kile kinachomkuza kumkuta mtu kisiasa, inaonekana upande wa Marekani ndio unaathirika zaidi.
2: Ni Salemu na Milongo alipozungumza na Mobel wa Bandio kuhusiana na vita hivyo vya kibiashara kati ya Marekani na Canada. Ni wakati sasa wa kusikiliza yale yaliyovuma sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, karibu.
3: Naam, shukrani sana Lili. Bado najikita nchini Tanzania. Tayari tumekuwa na ripoti, lakini ni ripoti ambayo inazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Na hapa nazungumzia zaidi, kinachozungumziwa ni kufukuzwa wanachama kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi, na pia kupitishwa kwa jina la Deogratius Ndejembi kushika wadhifa wa makamu wa rais. Ni taarifa ambayo pia kumjulisha tu mfuatiliaji wetu tumeichapisha katika mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Facebook na Instagram. Na tayari kuna wale ambao wametembelea kurasa hizo na kuacha maoni yao. Baada ya nosemwa Lili, kuna Mwandemba Emmanuel anasema hongera sana Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kwa kupendekezwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni heshima kubwa na dhamana nzito inayotokana na imani ya chama na taifa. Tunakuombea hekima, busara, afya na nguvu katika kutekeleza majukumu hayo kwa uadilifu na kwa maslahi mapana ya Watanzania wote. Na kuna DJ Shukuru Musai anasema wazee walisema mtu hupewa cheo na watu, lakini anatukuzwa kwa kazi anayofanya. Nchimbi ameondoka, Ndejembi, Ndejembi, hey, jina gumu kidogo hili, ameingia, lakini taifa halitegemei jina, linategemea uadilifu. Siasa zinaisha, maisha yanaendelea. Mungu angalii cheo, anaangalia moyo. Kwa hivyo yule atakayetumikia raia kwa uwezo wake ndiye atakaye baki milele. Huyu ni DJ Shukuru Musai. Na Edson 2030 anasema acha Nchimbi ajiuzulu kwa sababu watu imara hawawezi kuvumilia mambo yasiyofaa.
2: Hayo ni maoni yako, kwa kweli hatuna la kuongeza.
3: Kweli kabisa. Lakini mbali na Tanzania, pia kumekuwa na maafa nchini Pakistan, ambapo kuna watoto wachanga 14 wamekufa baada ya moto kuzuka katika wodi ya wazazi kwenye hospitali moja nchini humo, inajulikana kama Institute of Medical Sciences, iliyoko katika mji mkuu Islamabad. Sasa moto huo Lili ulizuka jana asubuhi ndani ya wodi hiyo, na inadaiwa kwamba chanzo chake kilikuwa ni kifaa cha kiyoyozi ambacho kilishika moto kabla ya moto kusambaa katika wodi nzima hiyo ya watoto. Lakini wakati wa tukio hilo kulikuwa na watoto wachanga 15 katika wodi husika. Taarifa zinaeleza kwamba watoto 14 kati yao ndio walipoteza maisha kutokana na athari za moto huo, huku moto pia mtoto mmoja aliweza kuokolewa, na kuna baadhi pia waliweza kuondolewa katika wadi tofauti tofauti za hospitali hiyo.
2: Hiki kisa nimekiona mitandaoni. Aya, kinaumiza. Kinaumiza, lakini pia kina weza kukupa maswali mengi kwa kweli.
3: Kweli, kweli kabisa. Kama Bundala Tabu Bundole wanasema pole sana kwa wazazi wa watoto waliofariki kwa ajali ya moto huko Islamabad, na Mungu azilaze roza marehemu pahala pema peponi, amina. Na Lenana Oletajeu anasema Nepal mafuriko, Pakistan moto. Mola utusamee jamani, majanga yamekuwa
2: ni mazito kwa kweli, achilia hayo ambayo hatujayataja. Kuna jingine
3: labda tuangalie wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu pia wanalipi la kusema.
2: Asante sana Tatu. Labda mimi nifungue kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Hapa namuona John Mdoda wa Dodoma Tanzania anasema hongera Deo De Jembi kwa kuteuliwa kwa makamu rais. Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania anasema kuvuliwa wanachama kwa Dr. Emmanuel Nchimbi si jambo la kufurahisha kwa wafuasi wake. Florence Felix anasema pole ni sana wahanga wote wa maporomoko huko Nepal.
3: Nyahu pale anasema kwa kile kinachoendelea kinaonyesha kwa CCM inayumba. Ndoira Oscar akiwa Nshamba kule anasema hongera De Jembi kupendekezwa kwa makamu wa rais mpya. Karibu katika ujenzi wa taifa letu. Na Manieli Mna Macha Arusha Tanzania anauliza huyo De Jembi alikuwa wapi na ana uwezo gani wa kumsaidia rais
2: mpaka kachaguliwa. Uwezo nao, kwa hiyo
3: leo nikusubiri kuona utenda kazi
2: kabisa kabisa. John Machumu wa Dodoma Tanzania anasema mimi naona mheshimiwa De Jembi anafaa kuendana na kasi ya mama. Isaya Mpoki wa Mbeya Tanzania anasema pole ni sana kwa janga la moto huko Islamabad. James Valentine wa Dar es Salaam anasema Ufaransa na Uingereza waache kutoa silaha kwa Ukraine kwani wanazidi kuchochea machafuko. Msikilizaji, ni sehemu ya kwanza ya ujumbe wako, lakini endelea kuwa nasi. Kinachofuata sasa ni makala.

0: DW. Mbiu ya mnyonge.
1: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kurejeshwa nyumbani kwa mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Madai haya ni sehemu ya harakati ya kimataifa inayotaka kurekebisha dhuluma zinazotokana na ukoloni na kuyarejesha mabaki ya mababu kwa watu wanaohusika. Msikilizaji wa DW, karibu katika makala ya mbiu ya mnyonge. Leo tunamulikia ombi hilo la Kongo na umuhimu wake. Jina langu ni Mitima de la Chance, kutoka Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Karibu. Katika barua iliyoandikwa hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Kongo Judith Suminwa amekumbusha kwamba utafiti uliofanywa nchini Ubelgiji umefichua kuwa mamia ya mabaki ya binadamu kutoka Kongo, Rwanda na Burundi yanasalia katika makumbusho ya kisayansi katika hali ambayo sasa inachukuliwa kuwa kinyume na maadili na utu wa binadamu. Kwa Kongo, suala la kuyarejesha mafuvu hayo ni zaidi ya muktadha wa makumbusho, ikigusa kumbukumbu ya pamoja, utu wa kitaifa na heshima kwa mila za kitamaduni. Katika jamii nyingi za Wakongo, mababu wanashikilia nafasi muhimu katika maisha ya kijamii na kiroho. Mabaki yao yakiwa bado yanahifadhiwa maelfu ya kilomita kutoka nchi yao katika karne ya 21, inatathminiwa na Wakongo wengi kuwa ishara ya kuendelea kwa shughuli za kikoloni. Kurejesha mabaki hayo nyumbani kungeziwezesha familia na jamii zilizoathiriwa kufanya shughuli za mazishi zinazofaa na kuwapatia marehemu mazishi yanayoambatana na mila za Kongo. Natalie Mwaka, mkazi wa Kivu Kusini, ana hamu kubwa ya kushuhudia kurejeshwa kwa mabaki ya wale anaowaita mababu zake.
2: Kama tunasema Kongo ni nchi ya mababu, sasa kwa nini mifupa ya mababu zetu endelee kuishi huko Belgiji? Inabidi mababu zangu waje, mifupa yao izikwe katika nchi yetu, nchi ya mababu zetu. Haina maana mifupa yao yendelee kuishi katika nchi ya kigeni, tena nchi ya ukolonia. Haina maana kabisa, haifurahishi. Kama ile mifupa wakirejesha katika nchi ya mababu ambayo ndio nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, serikali ya nchi ya Kongo itatupatia fasi ambayo tutazika hiyo mifupa.
1: Mojawapo ya kesi zinazojulikana zaidi ni zile za chifu wa Kongo Lusinga Lwangombe, ambaye fuvu lake lilipelekwa Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19. Hadithi yake imekuwa ishara ya unyanyasaji uliofanywa wakati wa ukoloni na madai ya urejeshaji wa fedha yanayochangiwa na jamii za Wakongo. Watafiti wengi na mashirika ya kiraia wanahoji kuwa mabaki haya ya binadamu hayawezi kutazamwa tu kama vitu vya makumbusho. Badala yake, lazima yachukuliwe kwa heshima inayostahili kwa wanadamu ambao walikuwa na historia, utambulisho na vizazi. Gervais Chiralwira Nkunzimwami, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu, anapongeza ombi hilo la serikali ya Kongo.
3: Mimi najua kama kuko wandugu wangu wamoja wa Kongomani waliokufa ku Belgiji wakati balikuwa banababeba kumaonyesho. Sasa kama serikali yetu inaomba warudishwe huko kwetu Kongo, ni vizuri, kwa sababu inaonyesha kama sisi wakongomani wenye hai tunawashughulikia na tungependa kuwapatia sehemu wanameriti. Kama inarudia, inafaa serikali ifanye kitu banaitaka sivi kufuatilia, iadibishe watu kama inafaa kuheshimia wa marehemu.
1: Kurudishwa kwa mabaki ya binadamu kunaweza pia kutumika kama ishara yenye nguvu ya kutambua mateso waliopata watu wa Kongo wakati wa ukoloni. Mnamo Juni 2020, Mfalme Philippe wa Ubelgiji alimtumia barua rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akionyesha masikitiko yake makubwa kuhusu majeraha na dhulma za enzi ya ukoloni nchini Kongo, ingawa hakutoa ombi rasmi la msamaha. Ila tangu wakati huo, Wakongo wengi wanadokeza kwamba kuomba msamaha na maneno ya majuto pekee hayatoshi kurekebisha dhulma za ukoloni. Wanadai vitendo halisi kama vile urejeshaji wa mabaki ya binadamu na mabaki ya kitamaduni yaliyopelekwa kwa njia isiyo halali kama hatua muhimu kuelekea kujenga uhusiano uliosawazishwa zaidi kati ya Kongo na Ubelgiji. Zola Mudagi, mkazi wa Bukavu ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 80, anaunga mkono kikamilifu uamuzi huo na anasikitika kwamba wakoloni walichukua vitu mbalimbali vilivyokuwa sehemu ya utajiri wa kitamaduni wa Kongo.
4: Hata leo kama unaona kabila la Washi linabakia mikono wazi bila kitu chochote cha asili cha kuonyesha, ni wazungu walipeleka. Kwenye walipata mafikiri ya kubeba masilaha zote, gleve, mikuki, magrelo, zile makengele za umbwa, makengele za ngombe. Ile vitu yote walipeleka, hawawezi kuacha vichwa vya watu. Ni kwa neema njo mtu mkubwa wa huku kwetu kukivu mwenye alikuwa anapiganisha wazungu, ni kwa neema njo walimfungia Leopoldville, na kwa neema karudia kuya kufia hapa kwetu Mwami Kabare Alexander.
1: Katika miaka ya hivi karibuni, mjadala huu umeshika kasi nchini Ubelgiji. Mradi wa kisayansi wa OM ambao ulichunguza asili na hadhi ya mabaki ya binadamu yanayoshikiliwa katika makumbusho ya Ubelgiji ulipendekeza kuanzishwa kwa mbinu za kuwezesha urejeshwaji wa mabaki ya watu wakati wowote nchi au jumuiya za asili zao zinapotoa ombi. Watafiti wamesisitiza kuwa kurejeshwa kwa mabaki haya kunaweza kusaidia kuponya majeraha ya kihistoria na kuimarisha upatanisho kati ya maeneo yaliyoathirika na ukoloni wa zamani. Wakati mazungumzo yakiendelea kati ya mamlaka ya Ubelgiji, watafiti na wawakilishi wa Kongo, sauti nyingi nchini DRC zinatamani kuona mchakato huu ukitimia. Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa Nyenyezi ni mtafiti na mwalimu katika kitivo cha historia kwenye chuo kikuu cha walimu ESP mjini Bukavu.
5: Haiko hiyo tu ndio serikali ya Kongo inaomba wabeleji warudishe, inaomba pia wabeleji waturudishie vitu vingi vya ujuzi wa mababu, sababu hivyo vitu viliopelekwa huko Ubelgiji ni vitu vilivyokuwa vinaonyesha ujuzi wa mababu wetu, vinawekwa tangu zamani mpaka leo huko wanaita nyumba ya maonyesho ya Tervuren. Kongo ya leo kisha uhuru inaendelea kusema kama hiyo ni mali yetu sisi wakongomani wa leo na wakongomani wa kesho, tunavyo lazima kwa watafiti wa chercheur.
1: Zaidi ya Kongo, nchi kadhaa za Kiafrika tayari zimefanikiwa kuomba na kurejesha mabaki ya binadamu yaliyohifadhiwa na wakoloni wa zamani Ulaya. Mifano hii ikidhihirisha kuwa marejesho hayo yanawezekana pia kwa Kongo kunapokuwa na utashi wa kisiasa na ushirikiano miongoni mwa taasisi zinazohusika. Kurejeshwa kwa mabaki ya mababu wa Kongo kwa hiyo kunaweza kuwa sehemu ya harakati pana za kimataifa kwa ajili ya haki ya kihistoria na kumaliza ukoloni wa makusanyo ya makumbusho. Lakini pamoja na kutaka mabaki hayo yarejeshwe, Wakongo wengine wanakumbushia pia mabaki ya aliyekuwa rais wa Kongo ilipoitwa Zaire, Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo wa Zabanga, aliyefia nchini Morocco mnamo Septemba 1997. Prince Malekera ni mkazi wa Bukavu.
6: Ni wazo nzuri kuomba mifupa mababu, lakini pia siwalete mifupa ya Mobutu. Hata kama wanasema alikuwa dikteta, lakini aliwahi kutumikia nchi miaka ya kutosha. Kuna miundombinu mingi alijenga. Miaka iliyopita tuliona aleta jino la Lumumba, lilizika na heshima lote. Siwalete na mifupa ya Mobutu nayo, nayo wampatie thamani yake kidogo.
1: Msikilizaji wa DW, na hapa ndipo nakamilisha makala haya ya Mbiu ya Mnyonge yaliyoangazia ombi la Kongo kuitaka Ubelgiji kuyarejesha nyumbani mabaki ya watu wa Kongo ambayo yamekuwa yakishikiliwa katika taasisi na makumbusho mbalimbali ya kisayansi ya Ubelgiji tangu enzi ya ukoloni. Hadi wakati mwingine, kutoka Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina langu ni Mitima de la Chance. Kwa heri.
7: Shukrani sana Mitima, bado tuna makala nzuri kabisa za kukuletea mchana huu, tafadhali kaa nasi.
0: DW Sema Uvume.
8: Kupata kazi nchini Kenya si jambo rahisi kwa vijana wengi. Wapo wenye vyeti, ujuzi na ari ya kufanya kazi, lakini changamoto kubwa imekuwa namna ya kupata taarifa za nafasi za ajira, kuandika CV inayowavutia waajiri na kujiandaa kwa ushindani mkubwa katika soko la ajira. Lakini teknolojia ya akili mnemba maarufu kama AI inaonekana kuleta suluhisho jipya. Chuo kikuu cha Jomo Kenyatta cha kilimo na teknolojia, JQuat, kimezindua jukwaa la Tukua AI ambalo linatajwa kuwa la kwanza nchini Kenya kutumia AI kuunganisha vijana na fursa za ajira, mafunzo na maendeleo ya taaluma. Makala hii ya Sema Uvume inafafanua zaidi. Jina langu ni Wakio Mbogo. Karibu. Jukwaa la Tukua AI limeundwa mahususi kuwasaidia vijana kujitayarisha kwa soko la ajira na kuwafungulia milango ya fursa mbalimbali. Moja ya huduma zake muhimu ni uwezo wa kutumia AI kutengeneza CV ya kitaaluma pamoja na barua ya maombi ya kazi kwa muda mfupi. Hili linaondoa changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili vijana wengi wasiojua namna ya kuandika nyaraka zinazokubalika na waajiri. Baada ya kutuma maombi ya kazi kwa kila tangazo linalojitokeza, mfumo huu unalinganisha ujuzi wa mtumiaji, eneo analoishi au kaunti yake, pamoja na mahitaji ya waajiri. Robert Kanyoro, mwanafunzi wa chuo cha JKUAT na mmoja wa waanzilishi wa jukwaa hilo, anasema hii inaongeza nafasi ya muombaji kuonekana na kupata kazi inayomfaa.
9: We created this and connect. Tuliunda mfumo huu na kuunganisha na hifadhi data zote za serikali. Hivyo unapofika kwenye jukwaa la Tukua AI, unaweza kupakia wasifu wako wa kitaaluma, yani CV, na mfumo utakulinganisha na fursa za kazi zilizopo kupitia jukwaa moja linalokusanya fursa zote mahali pamoja.
8: Jukwaa hili pia limejengwa kama soko la fursa la kidijitali. Vijana wanaweza kuunganishwa na nafasi za mafunzo kwa vitendo maarufu kama internships za bunge mbalimbali, pamoja na nafasi nyingine zinazoweza kuwajengea uzoefu na kipato. Kwa wanafunzi wa vyuo na taasisi mbalimbali, Tukua AI imeenda hatua moja zaidi. Jukwaa hilo lina moduli za kujifunzia, mitihani inayosahihishwa kwa kutumia AI, na mwalimu wa kidijitali anayepatikana saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki. Hii ina maana kwamba mwanafunzi anaweza kupata msaada wa masomo wakati wowote bila kusubiri darasa au mhadhiri. Sharon Gisheru, mtaalamu wa masuala ya teknolojia, anauona uzinduzi wa jukwaa hili kama fursa zaidi ya ubunifu kwa vijana.
10: Go and use AI.
8: Nendeni mkatumie AI, wekeni humo ujuzi mlio nao. Hilo litawasaidia kwa sababu, kwa mfano, kama unajihusisha na ubunifu wa michoro, yani graphics, huenda usijue kwamba kuna nafasi ya kazi inayohitaji ujuzi wako, lakini tangazo la kazi hiyo limeandikwa kwa kutumia maneno tofauti na yale unayoyafahamu.
10: A different kind of award.
8: Wadau wa sekta ya elimu na teknolojia wameupongeza ubunifu huu, wakisema unaweza kuboresha upatikanaji wa ajira na kuongeza ushindani wa vijana katika soko la ajira. Badala ya AI kuonekana kama teknolojia inayochukua nafasi za kazi za binadamu, vijana waliozungumza na DW wanaamini inaweza kuwasaidia vijana kujenga taaluma zao kwa haraka zaidi.
11: Jina ni Joyce Kiprono. Apps ni bora kuliko njia za kawaida. Kwanza, zina options nyingi, halafu unaweza kutuma maombi kwa kampuni tofauti ndani ya muda mfupi. Pia, unapata taarifa za nafasi mpya mara moja.
12: Naitwa Joseph Mwangi. Kwanza ni unafanya kila kitu ukiwa na simu bila kuzunguka ofisi moja hadi nyingine. Pia una nafasi ya kuchagua ile kazi ama tenda inayokufaa. Kitu kingine ni kwamba ni haraka sana.
8: Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, wataalamu wanaonya kuwa AI ni chombo cha kusaidia, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya maandalizi binafsi. Monica Wanjiru, mmoja wa watumiaji wa jukwaa hilo, anaielezea changamoto hii.
13: Nimewahi kutumia app kutafuta kazi, zinasaidia kuona kazi kulingana na taaluma yangu na eneo nilipo. Pia, sihitaji kutumia pesa nyingi kwa usafiri. Changamoto ni kwamba lazima uchunguze vizuri kabla ya kutuma maombi au kutoa taarifa zako.
8: Umekuwa ukisikiliza makala ya Sema Uvume kuhusu jinsi ubunifu wa kidijitali unazidi kubadili namna vijana wanavyotafuta na kupata ajira. Jina langu ni Wakiomboko. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
7: Tatu, umesikia app ya Tukua na iangalia vizuri ya. Umeboresha lini wewe CV yako?
14: Wacha tutoche hapo.
7: Karibu tena, kunani huko?
14: Na mshukuru sana. Yani kuelezea tu anaendelea tukio lililotokea katika uwanja wa ndege wa Frankfurt. Unajua ugonjwa wa malaria nyumbani Afrika tunachukulia ni ugonjwa wa kawaida, lakini kabisa huko ni nadra sana. Sasa wafanyakazi wawili wa uwanja wa ndege wa Frankfurt hapa Ujerumani wamefariki dunia baada ya kuugua malaria kufuatia mlipuko adimu, neno ni adimu, wa ugonjwa huo ulioathiri wafanyakazi sita. Na maafisa wa afya nchini humo wanaamini kuwa mbu hao waliingia kwenye uwanja huo wa ndege kupitia ndege za kimataifa.
7: Kwa hiyo walikuwa miongoni mwa
14: abiria. Yaani sisi tunatoka nyumbani, labda tumeandamwa na hatujui, tumebeba tukaingia nao ndani ya ndege, ama waliingililia hapo hapo katika uwanja wa ndege.
7: Wakati watu wanaabiri na wao waka.
14: Naam. Sasa wafanyakazi wengine watano waliopata maambukizi hayo wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Haya ni kulingana na msemaji wa kampuni ambayo inasimamia uwanja huo wa ndege wa Frankfurt.
7: Unajua, tatu, wakati Bruce anasoma hiyo habari, nilihisi kama
15: kama kuna mbu huko miguuni nilianza
16: kaisi kama nangato vile
14: akili inakucheza sio.
15: Lakini ninachojiuliza ni kwa nini wadhani mbu walipanda kwenye ndege na wasihisi kwamba hawa walingatwa huko walikotokea. Kwamba si labda wanalala kule, wakifika kule labda wanalala.
14: Lakini wafanya, ni wafanya kazi wende kwa ni wapale Frankfurt. So kwamba walikuwa wahudumu wande.
15: Aha, ni wafanya kazi wa wanjani. Okay, sawa.
14: Ndio mambo haya liyo.
15: Mitandao ni uko hapo.
14: Ni kukumbusha tu wafuatiliaji wetu kwamba DW Kiswahili tunapatikana katika mitandao mbali mbali. Wasituone hivi tu. Tuko Facebook, tuko TikTok, tuko YouTube, tuko Instagram na mengi mazuri tunawa wachapishia katika mitandao hiyo. Manake sio kila kitu ambacho tunakitangaza hapa ndio hicho tulichokifanya kwa siku. Kuna mengi ziada ambayo tunayafanya lakini hayapati nafasi ya kurushwa hewani. Kwa hivyo tembeleeni mitandao hiyo, mtaona mengi mazuri yanawapita kila siku.
15: Haya ni ujumbe wake tatu huu. Tembelea kwenye mitandao yetu, andika tu DW Kiswahili kwenye Instagram, Facebook, YouTube, pia utakutana na mengi huko. Tatu kwa ndio umemaliza hivyo?
14: Tumemaliza. Sijui kuna makala gani inofuata hivi sasa.
15: Kwa wakati huu tunakuletea makala ya sura ya Ujerumani.
17: DW Sura ya Ujerumani.
18: Kutokana na ongezeko la mashambulizi ya mitandaoni, hujuma dhidi ya miundombinu muhimu, kampeni za upotoshaji wa habari na vitisho vinavyohusishwa na mataifa ya kigeni, serikali ya Ujerumani imeidhinisha rasimu ya mageuzi makubwa ya sheria yatakayoyapa mashirika ya ujasusi mamlaka mapana zaidi ya kukabiliana na maadui wa taifa hilo. Je, mabadiliko hayo yanamaanisha nini kwa usalama wa Ujerumani na kwa haki za kiraia za wananchi wake? Ili kufahamu zaidi kuhusu rasimu hiyo, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sura ya Ujerumani. Rasimu inayopendekezwa na serikali inayolenga kuyapa nguvu zaidi mashirika ya ujasusi ni hatua ambayo baadhi ya viongozi wa serikali ya Ujerumani wanahitaja kuwa mabadiliko makubwa zaidi katika mfumo wa usalama wa taifa tangu ilipomalizika vita kuu ya pili ya dunia. Akizungumza mjini Berlin baada ya baraza la mawaziri kuidhinisha mpango huo, waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt amesema hatua hiyo ni mwanzo mpya kwa Ujerumani.
19: Tunaanzisha enzi mpya kwa mashirika yetu ya ujasusi. Tunaziendeleza idara hizi kuwa mashirika halisi ya siri.
18: Kwa muda mrefu, jukumu kuu la taasisi za ujasusi za Ujerumani limekuwa kukusanya taarifa, kuzichambua na kuzifikisha serikalini. Tofauti na mashirika mengine ya nchi wa shirika kama vile CIA ya Marekani au DGSE ya Ufaransa, vyombo vya Ujerumani vimekuwa na uwezo mdogo wa kufanya operesheni za moja kwa moja. Lakini chini ya mageuzi hayo mapya yaliyopendekezwa, hilo linaweza kubadilika. Serikali inapendekeza kuzipa mamlaka mapya taasisi mbili muhimu. Ya kwanza ni BND, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani, lenye kazi ya kukusanya, kuchambua na kutathmini taarifa za kijasusi kutoka nje ya nchi ili kulinda usalama wa taifa. Ya pili ni BFV, shirika la ujasusi na upelelezi wa ndani la Ujerumani, linaloshughulikia masuala kadhaa yakiwemo usalama wa ndani na kulinda katiba ya taifa. Mashirika hayo yataweza, chini ya masharti maalumu ya kisheria, kuingilia mifumo ya kidijitali inayotumiwa na maadui, kunakili au kufuta data, kuzima seva zinazotumiwa na wadukuzi, au hata kuharibu shughuli zinazotishia usalama wa taifa. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani hapa tena anaeleza umuhimu wa mageuzi hayo katika mfumo wa usalama wa nchi.
19: Kwa mageuzi haya ya mashirika ya ujasusi, tunabadilisha kwa kiwango kikubwa kabisa mfumo wa usalama nchini Ujerumani, kwa sababu kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa taasisi hizi, tunaziwezesha kupata mamlaka ya kiutendaji.
18: Serikali ya kansela Friedrich Merz inasema hatua zilizochukuliwa za kufanya mageuzi katika mashirika ya ujasusi zimechochewa na kile anachokiita mazingira mapya ya vitisho. Hii ni kwa sababu katika miaka ya hivi karibuni, mamlaka za Ujerumani zimekuwa zikitahadharisha kuhusu mashambulizi yanayohusisha propaganda, ujasusi, hujuma na mashambulizi ya mitandaoni. Na mara nyingi, Urusi imekuwa ikilaumiwa. Wasiwasi wa serikali umeongezeka hasa kufuatia matukio ya hivi karibuni ya kiusalama. Katika tukio la karibuni, taharuki ilizuka baada ya droni iliyokuwa imebeba vilipuzi kugunduliwa katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Akizungumzia hilo na hali ya usalama kwa ujumla, Kansela Merz alisema,
20: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz
21: hybrid. Ujerumani imezidi kuwa shabaha ya mashambulizi ya mseto. Hili linaonekana wazi kutokana na shambulio la Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa Leipzig. Washambuliaji wanazidi kuwa wakatili na hawaoni shida kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na hata kusababisha majeraha na vifo.
18: Mbali na tukio hilo, mamlaka zimekuwa zikiripoti mara kwa mara kuonekana kwa ndege zisizo na rubani zisizotambulika karibu na kambi za kijeshi na miundombinu mingine nyeti nchini humo. Kwa mkuu wa ofisi ya kansela Nina Varken, hatari hiyo ni dhahiri na inahitaji kushughulikiwa haraka.
22: Tunategemea mno msaada kutoka kwa mashirika ya ujasusi ya nchi nyingine, na katika maeneo mengi msaada huo kwa sasa ni wa upande mmoja. Ni lazima tuziimarishe idara zetu ili uwezo wake usibaki nyuma ya ule wa washirika wetu wengine wa Ulaya.
18: Mbali na uwezo wa kufanya operesheni za kukabiliana na vitisho, sheria mpya pia itafungua mlango wa matumizi makubwa zaidi ya teknolojia ya akili mnemba katika uchambuzi wa taarifa. Kupitia mabadiliko hayo, mashirika ya ujasusi yatakuwa na uwezo wa kuchanganua kwa haraka kiasi kikubwa cha data za kidijitali, kufuatilia mwenendo wa vitisho na kuhifadhi baadhi ya taarifa kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Katika maelezo yake, Varken amebainisha pia aina ya uwezo ambao BND inaweza kupewa chini ya sheria mpya.
22: Kwa mfano, BND itapata uwezo mkubwa zaidi wa kuingia katika mifumo ya tehama, kuanzia vifaa vya kisasa vya nyumbani kama friji hadi simu binafsi za mkononi, kompyuta mpakato na vifaa vingine.
18: Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu mpaka kati ya usalama wa taifa na haki ya faragha. Mashirika ya kutetea haki za kiraia yanaonya kuwa mamlaka hayo mapya yanaweza kuipa serikali uwezo mkubwa kupita kiasi wa kufuatilia mawasiliano ya kidijitali. Aidha, sheria inapendekeza kuwa kampuni za mawasiliano, majukwaa ya kidijitali, pamoja na taasisi za kifedha zinaweza kuamriwa kutoa taarifa kwa taasisi za usalama pale inapohitajika. Wakosoaji wanasema hatua hizo zinahitaji kufuatiliwa kwa karibu ili kulinda haki za msingi za raia. Hata hivyo, serikali inasisitiza kuwa matumizi ya mamlaka hayo yatawekwa chini ya usimamizi wa chombo huru cha ukaguzi kinachofuatilia shughuli za mashirika ya ujasusi. Pia, rasimu ya sheria inayopendekezwa na serikali inahusu operesheni za hujuma dhidi ya washambuliaji kutoka nje ya nchi katika mazingira maalumu. Hiyo inaweza kujumuisha kuvuruga mitandao ya wadukuzi, kuzima seva zinazotumiwa kuendesha kampeni za upotoshaji wa habari au kuingilia mifumo inayotumiwa kupanga mashambulizi. Nina Varken alitoa mifano ya aina ya operesheni hizo ambazo zinaweza kufanyika.
22: Katika mazingira ya vitisho vya muda mrefu vinavyotokana na taifa la kigeni, hatua hizi zinaweza kujumuisha kuvuruga usafirishaji wa bidhaa kwa kuingiza vipuri vyenye hitilafu, kuingia kwa makusudi kwenye mifumo ya tehama ya viwanda vya ndege zisizo na rubani au maabara za silaha za kemikali kwa madhumuni ya hujuma, au kuzima seva zinazotumiwa na makundi ya wadukuzi wa serikali au wanaosambaza taarifa za upotoshaji.
18: Msikilizaji, rasimu hiyo bado inapaswa kujadiliwa na kupitishwa na bunge la Ujerumani kabla ya kuanza kutekelezwa, jambo ambalo linatarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwaka ujao. Kwa serikali ya kansela Friedrich Merz, kuimarisha mashirika ya ujasusi ni hatua ya dharura. Kwa wakosoaji wake, changamoto kubwa ni kuhakikisha kuwa katika harakati za kujilinda, Ujerumani haipotezi misingi ya kidemokrasia ambayo imeijenga kwa muda mrefu. Na hadi hapo makala ya sura ya Ujerumani, msikilizaji, haina la ziada kwa leo. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Na msikilizaji, tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kwanza ninaangazia kwenye kurasa zetu tena za mitandao ya kijamii kukusomea ujumbe wako ambao umetuandikia. Na moja kwa moja ninafungua kwenye ukurasa wa YouTube hapa. Ninakutana na Ali Mrangi wa Mabibo, Dar es Salaam, anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za watoto waliofariki katika ajali ya moto huko Islamabad, mahala pema peponi, amen. Frank Shayo wa Arusha, Sakina, anasema Urusi na Ukraine kaidi meza ya mazungumzo kumaliza vita. Joseph Atepantaleo Malia ametuandikia pia mchana huu, anasema natoa pole kwa Nepal kwa majanga hayo makubwa. Benjamin Nangai wa Babati, Manyara, anasema Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi huko Nepal. Isaya Sambo anasema naheshimu maamuzi ya mkutano mkuu wa CCM katika kupitisha jina la mrithi wa kiti cha makamu wa rais. Sasa wote waungane na kushirikiana na Justin Barton. Anasema CCM umetumia haraka na hasira maamuzi aliyofanya ya kumfuta wanachama Emmanuel Nchimbi, walau wangetulia hata siku mbili. Siasa ya Tanzania inaelekea wapi jamani? DW, pigeni kazi na wakubali sana. Asante sana Justin kwa kutuamini. Ninaendelea kusoma ujumbe wako na sasa hivi ninaangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Emmanuel Mahumbi wa Arusha, Tanzania, ametuandikia kupitia ukurasa huu, anasema kufukuzwa wanachama sio mwisho wa siasa. Nchimbi endelea kutetea Watanzania hata ukiwa nje CCM, maana maendeleo hayana chama. Isaya Sambo anasema kila laheri kwa mheshimiwa Ndejembi, uteuzi wake umekuwa ni wa surprise sana, tofauti na waliotarajiwa. Ana Shayo anasema yani sasa hivi Tanzania ukisema tu habari ya katiba mpya wewe ni adui wa watawala. Almakius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema baada ya kusikia sababu za kumtimua Nchimbi, sasa ni wakati wa kuangalia mbele, tumpokee makamo mpya wa rais Ndejembi na kumuunga mkono ili nchi yetu iendelee kupiga hatua. King Ngojea anauliza kosa la Nchimbi ni lipi? Ni kusema tudai katiba mpya ndio mnaita hana maadili ama lipo jingine? Mtalisema wakati mwingine. Haya, anauliza huyu King Ngojea. Juma Hussein anasema hongera sana kumfukuza haiwezekani. Unakuwa makamu wa rais kisha muda wote unakuwa unatoa maneno ya vijembe badala ya kutoa maneno ya kujenga taifa. George Felix anasema poleni sana watu wa Nepal kwa janga hilo kubwa la maporomoko ya Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema kila laheri Ndejembi baada ya jina lako kupendekezwa na CCM kuchukua nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania. Jackson Mushi yeye anasema kwa kinachoendelea CCM imepoteza dira. Khalid Suleiman Sultan anasema poleni sana ndugu zetu wa Nepal kwa janga hilo lililosababisha vifo na uharibifu wa mali na miundombinu. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram, Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaini meza moja kumaliza tofauti zenu. Huo ni ujumbe kutoka kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Sikilizaji, ndio unatohitimishia matangazo yetu ya mchana wa leo, lakini saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Ungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, nipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, Navi.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
3: like
1: R&B.
3: Wake me.

Kiwa ni 22 mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go, ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio, district kabisa kutoka BND Bunda Mara, Tanzania. So leo ni Alhamisi fulani vya Kinyamwezi, kishikaji ambayo tunacheza nayo, tuna deal nayo ili kuweza kumalizana nao pale 10 kamili za jioni. So right TID da topping Dar es Salaam. Of course mambo ni mengi sana afu muda unakuwa ni mchache, au sio? Ngoma inakwenda kwa jina la Zeze J Mo humu ndani, lakini kwenye playlist ya kwanza umeweza kusikiliza kwake Kaylin Jacqueline, ambapo alikuwa naye J Mo akiwa anatuambia nikipata wangu. Yes.

mimi na kuna issue mbaya na muhusu TID Dar es Salaam bwana. So kuna moja kati ya kitu ambacho tuliweza kukizungumza TID mnyama hapa katikati kuhusiana na Bongo Flava inahitaji work of firm ya kwake, mjadala ambao umeendelea na wafasi wakaweza kugawanyika, na sasa mmoja wa wanzilishi wakubwa wa tasnia hii hapa tunamzungumzia TID mnyama kwenye moja ya mahojiano ambayo alifanya na moja mtangazaji kutoka chombo cha Radio

Toma aprazungumzia FM Radio wakati wa maandalizi ya miaka 30 ya Bongo Flava pale Dodoma. TD alipoulizwa mtazamo wake kuhusu work of FM, jibu lake lilikuwa ni la kina zaidi ya swali lenyewe. Yeye anahitaji zaidi kwamba TD hakukataa wazo la kuweza kukumbuka au kuweka kumbukumbu ya kudumu. Aliweza kupanua baada ya kitu cha kutazama, na akaeleza kuza kupenda kuona sehemu yenye vipaji vya kutosha, eneo ambalo vipaji vyote muhimu vinakutana. Na hii ni tofauti kubwa kifalsafa, yani work of firm ni kumbukumbu ya yaliyopita na inahadhimisha kila ambacho kilichokwisha kuweza kufanyika. Sasa wazo la TID la mwaka wa mbele ni nafasi hai ambapo kizazi cha sasa na kijacho kinaweza kukutana na kuweza kushirikiana na kuweza kujenga, sio tu kuweza kuangalia majina ya wale ambao waliweza kwisha kuweza kufanikiwa au kutangulia. TID ni miongoni mwa waanzilishi wa Bongo Flava yenye sauti ya kwake kuhusu Ligas, na sio maoni ambayo ni ya kawaida, ni mtazamo wa mtu aliweza kushuhudia tasnia ikijengwa tangu mwanzo. Na anapongea kuhusu eneo ambalo vipaji vyote vinakutana, anazungumzia tatizo la kweli, ukosefu wa nafasi na ushirikiano wa kila kitu ambacho kinaunganisha vizazi.

pandi hii hapa ni ngome burudani 10 kamili na achia nanga kupitia 0684600007 na 0656557171. Mwanetwe kwenye bango la leo, leo nimeku verify na mchongo mmoja. Ili uenjoy weekend yako bila stress, unahitaji bajeti ya shilingi ngapi? Tunaanzia mzozo hapa mwanangu, kwamba ili ufurahie au uenjoy weekend yako bila stress, yani utaki stress ina yoyote. Oye mwanangu, wewe naomba uniambie tu unahitaji mtonyo wa shilingi ngapi ili tujue kwamba bwana mimi nikipewa mtonyo kiasi fulani weekend yangu sihitaji iwe na stress, sihitaji kusumbuliwa, sihitaji kubugudhiwa. Sijui tunaelewana? Una enjoy weekend yako. Ili uenjoy weekend yako, unatakiwa uwe na kiasi gani? Yani weekend yako bila stress, unahitaji budget ya shilingi ngapi ili uweze kuenjoy na kufurahia weekend yako? Drop your comment, baadaye tutatisha namna ni gani mwanetu. Mimi najua wakazi wa Musoma, road ya Tarime Serengeti, Butiama pale tunasikilizana poa kabisa every kivo. Chomwa hii betrafu iweke hii mpya mwanetu. Ili uenjoy weekend yako bila stressi, unahitaji bajeti ya shilingi ngapi? Utatisha namna ni gani? Baadaye tutakuja kuweza kuzungumzia historia ya mziki wa Bongo Flava, ngoma gani ambayo leo tutakuwa nayo kwenye TBT. Here we go, tunatembea na wewe. Stick around mshikaji.

0: birthday, lakini my man mila kukumbusha kwenye bango la leo namna gani unaweza ukashiriki. Ni mixing kali vya Kinyamwezi ya kibabe ambayo inasikika right here kupitia playlist ya kwanza bisa DJ on 1 and 2 OG Money 2. Dakika tayari ni 50, tunaenda kwenye zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255255 Bongo Tanzania. But kwenye bango la leo nilikuchana Money 2 ili uenjoy weekend yako bila stressi, unatakiwa upewe shingapi mwanangu? Unatakiwa ni shingapi? So jituelewana, ili uwe na ili uondoe stressi zako zote weekend, unahitaji uwe na shilingi ngapi mfukoni ili usipatwe na stress, au sio? So guys, karibu sana kama ndo kwanza unafungua radio kwako, lakini make sure mwanangu Jumaa hii hapa unadondoka same moja tu, chimbo la burudani BND Bona Mara Tanzania, ni Mgodini season 3, ni Jumaa hiyo pa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 pale Don Julius Sport Bar and Lounge. Bwana, enjoy na ufurahie na uburudike kama umebahatika kuweza kushuhudia huyu producer, lakini at the same akaingia kwenye music industry akasema no, mimi ndo nazalisha, lakini mimi huyu why nisiingize vocal niweze kutisha namna gani? So click master, yes, atakuepo maeneo pale Don Julius Sport Bar and Lounge Ijumaa hii hapa tarehe 28. So kubwa zaidi, na atakuepo pia influencer Doto Magari, DJ Dalvik kutoka DZ Dar es Salaam City, na show itasimamiwa na Jeff Hyper, na hii ni PPM audition. Au unakosaje sasa? Kwa mfano sasa, hii isiyo ya kukosa, kiingilio getini ni shilingi 10,000, lakini VIP ni shilingi 20,000, na VVIP ni shilingi 30,000. So drop pale Don Julius Sport Bar and Lounge ili uweze kujua namna gani unaweza ukajoin na hiyo show, ili kuweza kujua bwana click master na uwezo namna gani ili uweze kutisha like hivyo, au sio? Ni tarehe 28 ndani ya Don Julius Sports Bar and Lounge, click master na Doto Magali, bonge la influencer atakuepo Bunda Mara Tanzania. Oya, mji utazizima au utakuwaje, au sio? So karibu sana kwenye ngome burudani, it's all about TBT throwback Thursday. Na throwback namna ni gani? Here we go.
1: Dar es Salaam, Mr. Tunda na nyumba sugu. Kila lila. Unaponitazama soni nini unacho?
0: Bwana, naikumbuka hii mwanetu, ni Alhamisi nyingine tena, kama kawaida ilivyo desturi kwetu kupitia ngome burudani, huwa tunachagua moja kati ya ngoma ya zamani ambayo inakumbukwa na kuweza kufanya iweze kutengeneza furaha fulani hivi kwenye live. So kubwa zaidi mwanetu, mimi naomba nikuchane kitu kimoja hivi. Leo tunazungumzia mwanamuziki maarufu Joseph Mbilinyi anayefahamika kwa jina la Mr. Two Sugu na Two Proud. So kubwa zaidi, Sugu bwana ni mwanasiasa, mwanaharakati wa haki za binadamu na msanii wa rap kutoka Mbeya, Tanzania, na alianza kuanza kufanya muziki wa rap mnamo mwaka 1990, na baadaye akawa mmoja wa wasanii wa kwanza Tanzania kuweza kupata umaarufu mkubwa katika muziki wa rap. Muziki wake mara nyingi bwana unazungumzia siasa, ukosefu wa haki katika jamii na changamoto ambazo zinawakabili wa Tanzania. Kwa sababu hiyo, Sugu amekuwa akionekana kama sauti ya watu wa kawaida na walioweza kutengwa katika jamii. Ni mmoja wa watu ambao ni muhimu katika historia ya muziki Bongo Flava na hip hop ya Tanzania. So kupitia ngoma yake ya Kiswahili, Sugu amekuwa akiweza kuzungumzia masuala mbalimbali kijamii kama vile ukahaba, uhamiaji, maisha ya watoto wa mitaani na matatizo ya maisha. Mtindo wake bwana wa kuimba kwa maneno mengi, kwa kuweza kufanya mpangilio fulani hivi mzuri kwa kasi, umeweza kutofautisha mziki wake na kuweza kumfanya tambulike. Sugu pia anajulikana kwa majina kama vile Mr. Two, Jongwe na wakati mwingine Taita. Sasa ni mwandishi anamchukulia kama vile Triple OG wa hip hop au Bongo Flava ya Tanzania, yani moja ya nguli kubwa walio na historia ndefu na mchango mkubwa katika mziki huu wa

ya fedha live with Lady JDB in commando akiwa na launch album yake ya muziki na maisha ilikuwa ni mwaka 2001 hivi, lakini katika kumbukumbu zangu bwana Sugu bwana amekuwa ni mmoja kati ya vichwa ambavyo vinahusika katika kuandaa Tanzania Hip Hop Summit na ameweza kushiriki katika matukio mbalimbali ya kimuziki yakiwemo Bongo Flava Honors na amepewa tuzo mbalimbali za muziki barani Afrika na amewahi kuweza kutumbuiza katika sherehe na tamasha za kimataifa. So wimbo wake wa haki unatajwa kuwa moja ya ngoma muhimu sana katika historia ya Bongo Flava ya Kiswahili, lakini kubwa zaidi kwa Alhamisi hii bwana tunawaletea video ya Sugu ambayo kwenye mitandao yetu ya kijamii utaweza kuiona, lakini pia right here unaisikiliza right now akimba ngoma yake mambo ya fedha ambayo tayari nimekwisha kuweza kukutajia akiwa na Lady JD huku Afande Seli akiwa jukwani akiwa kama vile akitoa support. Tukio hilo lilikuwa sehemu ya uzinduzi wa album yake ya sita ya muziki na maisha iliyotolewa mnamo mwaka 2001. So ukipita pale kwenye ukurasa wa 91.7 Mazingira FM Radio utashuhudia vitu fulani vibadabada hivi, tutakuja kuweza kuidondosha hiyo video. So furahia ngoma hii hapa dakika kama mbili hivi na sekunde hivi ambapo Sugu akiwa na Real JD huko Afande Seli akitoa support jukwani wakifanya shughuli iwe na burudani ya nguvu.

0: E bwana, ukiangalia kwenye video hii hapo bwana, Lady JD alikuwa mwimbamba sana kipindi hicho. Na hatari sana, it's all about Miti Kasi kwa ajili ya kuweza kuzikata zile fresh stories zote ambazo zinafanya poa sasa +255255 Bongo Tanzania. Wakati Tanzania inaendelea kuweza kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava, sauti ambazo zinaongezeka zinatokana na wasanii wa kongwe na waendelezaji kama vile Fid Q, Farid Kubanda na Madi Ali kuweza kupewa heshima kubwa na kuweza kutambuliwa rasmi kwa mchango wao mkubwa katika ujenzi na uendeshaji wa muziki huo. Bongo Flava iliweza anza miaka ya 90 hivi jijini Dar es Salaam na inafikia miaka ya 30 hivi ya uwepo wake. Mwaka 2026 maadhimisho yamefanyika Dar es Salaam pale Mlimani City July 10 na Rock City Mwanza na Dodoma Chinangali Park pale Agosti 22, yaliweza kuleta pamoja wasanii wa kongwe na kizazi kipya. So mchango Fid Q, tukiutizama mwanetu, Fid Q ni miongoni mwa rapa wakubwa Tanzania na katibu mkuu wa Tanzania Music Federation, na anajulikana kwa maneno yenye kina, ujumbe wa kujiamini na kuweza kulinda utambulisho wa asili ya Bongo Flava. Katika mahojiano yake bwana alipoweza kufanya pale jijini Dodoma, amesisitiza umuhimu wa kulinda yani original identity ya muziki, na huo huku akiweza kukumbatia mabadiliko. Mwaka 2025 aliweza kutunikiwa tuzo ya Bongo Flava Honors chini ya kauli mbiu ya heshima kwa wakongwe kwa mchango wake wa miaka mingi. Sijui tunaelewana, ni moja kati ya tuzo ambayo Farid Kubanda Fid Q aliweza kuondoka nayo. Lakini pia bwana, mchango wa Madi bwana, Madi Al ni mmoja wa waandaaji wakuu wa maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava, na amekuwa mstari wa mbele katika kuweza kuunganisha wasanii wa kongwe na mashabiki, na ameweza kusisitiza kuwa wasanii waliotengeneza msingi Bongo Flava ni kama vile wanatakiwa kuweza kupewa tuzo, na si tuzo bali ni msingi wa tasnia. Madi pia ameweza kutoa ngoma ya ushirikiano yani Danger au Danga bwana mwaka 2026, na kuweza kuwashirikisha ma legend wengi Bongo Flava kama vile ishara ya umoja na kumbukumbu. Wataalamu na wadau wa muziki wanasema kwamba maadhimisho haya ni fursa muhimu ya kuweza kuwapa heshima wasanii walioweka msingi ili wa kizazi kipya kiweze kunufaika. Bila watu kama Fid Q na Madi, hadithi ya miaka 30 isingeweza kukamilika. Sijui tunaelewana, isingeweza kufanya nini kukamilika. Fid Q na Madi si tu wasanii, ni sehemu ya historia ya muziki Bongo Flava. Kuwapa heshima kubwa sasa ni kuweza kutambua kazi yao, kuwahimiza wengi na kuweza kuimarisha msingi wa muziki wa Tanzania kwa miaka ijayo. Commercial break and then narejea right here kwa ajili ya kuweza kucheza na wewe. Kumbuka bwana, nimepewa pesi now Best Vision I Care, bila kuwasahau wanetu ni Wareta Aluminium and Glass all the way from B&D Bundamara Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4 yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Kasuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
3: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la...
4: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763-58-80-47. Arudia 0763-58-80-47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: So kubwa zaidi ni nini? Kwa nini wachaguo wao wareta aluminium and glass? Kwa sababu wanauza kwa bei ya jumla na rejareja fast, lakini pia usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. Achana na makanjanja au sio? Sasa tuna wanakamilisha kazi kwa wakati uliweza kupangwa bila kuchelewesha. Sijui tunaelewana. Sijui nini kuna dharura zimetokea. No. Wakikwambia bwana ni Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, kazi yako inakuwa mswano au sio? Wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwavutia waya kupitia 0748 73 22 24. Naomba nirudie 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88 0782 03 07 88. Waret Aluminium, bora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Here we go. Unachotakiwa kuweza kukifanya bwana ni kuzingatia mgodini, na mgodi uzingatiwe, na ukishazingatiwa Bunda tunakutana pale sehemu moja tu, ni Don Julius Sport Bar and Lodge, mgodini season 3, ni Juma hii hapa tarehe 28 mwezi wa 8 bwana, ndani ya Don Julius Sport Bar and Lodge. Utaenjoy na Click Master, bila kumsahau influencer Doto Magari, DJ Dalvek kutoka DZ. Mimi najua mikato DJ Dalvek itakuja kusababishwa, Bunda itasimama, mambo yanakuwa fresh kabisa. So host ni Jeff Hyper, hii ni PPM Edition. Unakosaje sasa kwa mfano kwa mtonyo wa shilingi 10,000 getini, lakini VIP ni shilingi 20,000 na VVIP ni shilingi 30,000. Sevu tarehe bwana ni tarehe 28 ya mwezi huu hapa wa 8 2026, ni Don Julius Sport Bar and Lounge, Bunda Mara Tanzania. Location ni CN au sio? Bunda Mara Tanzania. So here we go. Tutakutana pale kwa ajili ya kuweza kuhype, kucheza, kuenjoy, mikato, vinyo, mvinyo, nini, vyote vitasimama pale. So hii ni 91.7 Mazingira FM, Brady yule boy wa Master Ontario, Michael Mjora kwenye Plus Code. Nini kimehappen?
1: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: Ibwana kwenye Plus Code, big story ni issue ambayo inazungumza kifo cha Dolly Parton bwana. Baada ya taarifa ya kifo chake, mwanamuziki wa country kutoka Marekani, hapa namzungumza Dolly Parton, mashabiki wake wameweza kuwa wakisikiliza nyimbo zake kama njia ya kumbukumbu na kuweza kumomboleza. Hali hii imeweza kufanya ngoma yake ya Jolene kuweza kupata maarufu mkubwa ghafla na kuwa ngoma namba moja nchini Marekani kwenye Apple Music. So Dolly Parton ni mwenye umri wa miaka 80 ameweza kufariki dunia Jumanne ya Agosti 25 mwaka 2026 kutokana na kansa. So hatakumbukwa kwa kazi zake na mchango wake mkubwa kupitia tasnia ya mziki worldwide. Hii ni ngome burudani ya 91.7, nazidi kuweza kuteleza nazo, kucheza nazo, ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukaishi humu humu ndani kupitia kila ambacho unatakiwa kuweza kukipata kupitia Meti Kasi. So moja kati ya ngoma ambazo ziweza kufanya vizuri sana ni hii ngoma ya Dolly Parton nchini Marekani, ambayo tayari ina views ina namba nzuri pale mjini YouTube, ina views takribani milioni 111. Imagine milioni 111, na ni miaka ya nyuma sana huko, miaka ya 90 mpaka leo hii bwana, ngoma inatembea na inafanya vizuri kupitia mtandao wa Apple Music pale nchini Marekani. Enjoy bwana idudi.

Yes, kama wewe ni mshikaji na msela ambao tayari unasikiliza hizi ngoma za zamani, huwezi kusita kuweza kuitaja ngoma ya Jolin ya kwake Dolly Parton ambayo iliweza kufanya vizuri miaka hii hapo ya nyuma. Lakini mbali na kuweza kufanya ngoma hii kwa Dolly Parton, Beyoncé pia ni moja kati ya vichwa ambavyo pia viwahi kufanya ngoma ya namna hii hapa ya Jolin. So Beyoncé bwana pia na ishi naye kwa leo, hii hapa single yake ya Jolin ambayo ina namba nzuri.

mwanamuziki Beyonce ameweza kuripotiwa kuweza kuchangia dola milioni moja za Kimarekani, yani ni US dollar milioni moja sawa na bilioni 2.6 kuweza kusaidia waathirika wa tetemeko la ardhi huko Chosho, Colombia. So fedha hizo bwana zitatumika kuweza kusaidia watu walioweza kuathirika kupata chakula, vifaa vya kujenga na mahitaji ya makazi. Tetemeko hilo liliweza kukumbwa kubwa sana, ambapo watu wasiopungua takribani 312 wameweza kupoteza maisha, huku takribani ya nyumba takribani 1029 zikiharibiwa. Pia karibu watu takribani 1069 waweza kuathirika au kuweza kulazimika kuondoka katika makazi yao. Tetemeko hilo la ardhi limeweza kutokea Agosti 10 mwaka 2026 katika eneo la Choco kule Colombia, likiwa na ukubwa wa kilomita za mraba 7.4 bilioni.

mimi unashirikiana nami ili uenjoy weekend yako bila stress, unahitaji bajeti ya shilingi ngapi? Ili uenjoy weekend yako unahitaji bajeti ya shilingi ngapi? Utakometisha sana namna ni gani? Ili uenjoy bajeti yako bila stress, unahitaji bajeti ya shilingi ngapi? Utakometisha sana. Oya wanangu, mimi naenda kuvuta pumzi kisha nitarejea baadaye kwa ajili ya kuweza kushika simu yako. Ni Mikanyo DJ inaendelea roa hii kwa sababu it's all about TBT throwback Thursday. Tuna throwback namna ni gani? Here we go. Namba ni 0688 60 00 07 na 0656 55 71. You can call me.

Shimo, watu wa mjini na watu wa starehe. Sasa unajiandaje weekend mwanangu kwenye bango la leo? Utaniambia bwana Tarwe, lazima niwe na mtonyo kiasi fulani hivi ili ni enjoy weekend yangu. Nitakiwa niwe na kama 200,000, 300,000, laki ngapi, usijui unanielewa? Unanielewa? Sisi tunaelewana? Yes, sasa drop pale Don Julio Sports Lounge B&B ili utishe namna ni gani.

Lika, lakini habari njema kwako wewe mkazo kande ya ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu pengine kompyuta, basi habari njema imefika mezani kwako. Unajua ni nini? Solution ni moko tu la changamoto yako ni Best Vision Eye Care, kwa sababu Best Vision Eye Care ni clinic bora macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma na utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho na kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, umesumbuliwa na mojawapo ya changamoto like macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, lakini pia kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho? Sasa Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inaweza kupunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile pia wanatoa contact lenzi kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani au dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutuzia lenzi hiyo. So usihangaike tena, solution imepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka saa 12 kamili za jioni siku zote za wiki. And sasa wanayo ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la ada ya 50%, na kwa watakaofika kituoni kuweza kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, ofa inaisha tarehe 30 ya mwezi huu hapa wa 8. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wanakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu kwa afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50, 50 to 50. Imetisha sana mwanangu. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. So big time kwa Best Vision Eye Care pamoja na Wareta Aluminium and Glass ambao wamenipatia pesa kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe, kusema na wewe kupitia zile fresh story, fresh info kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania, lakini pia kupitia zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania kwenye Plus Code. Here we go, najua tumeweza kuenjoy na kuweza

tunatisha hivi mwanetu. We ni Chad bwana, ili uenjoy weekend yako bila mawazo aka stress. Wazungu wanakuambia unahitaji budget ya shilingi ngapi. Ili uenjoy weekend yako bila stress, unahitaji budget ya shilingi ngapi? Ninyoshe maelekezo kupitia 0684 60 00 07 06 55 55 71. I'm sure we niambie bwana taro, ili weekend yangu mimi nitishe fresh kabisa na nisiwe na stress, naomba nipate kiasi cha shilingi kadhaa ili niweze kutisha hivi. Nimsome kama magembe, naomba wimbo wa nitazame wa Roger Lee, una bamba sana, ina noma, it's all about TBT. Nimsome kama Kadoya kutoka Nyasho Stand, msoma mjini, anadai kwamba ngoma ya Roger Lee down imfikie hapo Stand, sauti kama yote big time kwako mshua. Anadai anaitwa Anet Makindi wa Buhemba, anaomba ngoma ya nitizame ya kwake Roger Lee. Du, Roger Lee wewe umekuwa requested sana mshua. Okay, anadai kwamba yeye anatuma message zake lakini hazifiki na shangai imefika. Joseph Matage wa Migungani Bunda Mara Tanzania. Jose, mbona nimepata ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kuurusha huko ndani. Yes, big time kwako mshua ambaye tayari umeweza connect na mimi. Nasema kwamba big shout kwenu Mazingira FM Radio, mnatisha sana wenye mwezi, aina noma mwanetu, aina kufeli, aina kuyumba. Kumi kamili na log out kwa sababu niko na wewe mshikaji wangu wa faida kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Here we go. Hii hapa ni ya kwake Makamua akiwa na Enika. Kama unaikumbuka bwana, iliweza kufanya vizuri na mapokeo yake kama nzuri miaka ya hapo nyuma. Fanya kama unarudi zako nyumbani.

Nasema kwamba ngome burudani na anaitwa Milamo Julius, anapatikana Mabui mtaa Mimbeni. TBT leo iko poa sana, sauti ya radio iko juu sana mwanangu. Big time kwako Milamo Julius kutoka pande hizo.

8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9 na dakika 56 kwa saa za Afrika ya Mashariki. So mimi nishukuru pia kwa sababu wewe ambao umeweza kutuma ujumbe wako kwa maneno, umeweza kuifanya TBT leo ikae kinyamwezi na kishikaji zaidi.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kuasi. Wanapokuwa na changamoto ni vyema wakaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
6: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
10: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
11: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
12: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
13: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mndani.
10: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
14: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
10: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
15: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Dakika 600 mara tu baada ya kutimia saa 10 kamili za jioni, na ikiwa leo ni Throwback Thursday bana, wataalamu wanaiita hivyo ama kumbukizi ya matukio muhimu katika nyakati tofauti tofauti, hasa zile za furaha, lakini pia kwa mtu binafsi pia anaweza kaitumia kama Throwback Thursday katika mjumuisho wa nyakati pengine ngumu ambazo mshii kuzipitia katika namna ya kuweza kufikiri, kuhisi, lakini pia kuweza kuenena katika baadhi ya mambo. Karibu sana popote pale ulipo, kutoka katika studio za Lady Mazingira FM mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tunakutana tena ndani ya duru za habari kwenye siku nyingine, na yako mengi sana ya kuweza kuyazungumza hapa na kuweza kukuhabarisha ndani ya duru za habari. Langu jina ni Fabiani Ndomi, niko na Mario Mlamba kwa dakika zote 120. Tutakuwa pamoja paka tamati. Vipi Mario?
1: Mimi niko salama, namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yako fresh. Na ndo maana nimekaa hapa kwa raha zangu.
0: Bana, jambo zuri. Bana, mengi ambayo tuko nayo hapa ni tunafahamu. Siku ya tatu leo, public agenda kubwa zaidi ni kuhusiana na Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi, aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na chilia mbali katika nafasi ya kuweza kuomba kuweza kujihuzuru katika nafasi yake kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni yeye pia kuweza kuvuliwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo vikao cha kamati kuu na kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi iliweza kupitia katibu mkuu wake Daktari Ashalos Migiro kuweza kumuondoa katika kuwa mwanachama wa chama hicho. Sasa utakuja kufahamu kiundani kuhusiana na taarifa hiyo, lakini pia anayetajwa sasa hivi ni Deogratius John Ndenjembi, umri wa miaka 43, anatajwa kuweza kusimikwa rasmi kama mchakato wa kikatiba vile ambavyo unazungumza kuweza kuenenda, basi atakuwa ni makamu wa rais kijana zaidi nchini kwa mujibu wa historia ya namna inavyozungumza ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania toka kuweza kuasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Mzee Karume. Karibu sana msikilizaji, na unao nafasi kubwa pia kuweza kushiriki na sisi kwa dakika zote 120 kupitia nambari zetu za simu za hapa studio ambazo ni 0656555571 na 0684600007, lakini pitia ile linki ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Unao nafasi nzuri pia ya kuweza kutufuatilia huko, na haijalishi uko wapi, Tanzania ama nje pia ya mipaka ya Tanzania. Na tunafahamu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bana imeweza kufanya mchakato kupitia ubalozi wake wa Tanzania pale nchini Afrika ya Kusini kuweza kuwarejesha Watanzania nyumbani, ama baadhi ya Watanzania ama wengi wa Watanzania ambao wako kule, na ikiwa inatajwa kwa sababu kadha wa kadha. Sasa watasikika hapa baadhi ya Watanzania ambao wamekaa South Africa kwa muda mrefu, lakini wamerejea nchini Tanzania. Hali ya kimaisha ilikuwaje, hali ya utafutaji na hali ya upambanaji, kwa sababu kulikuwa kuna ile dhana kwamba Mariam ukienda South Africa bana kwenye kutafuta maisha ni rahisi kuweza kutoboa kulingana na miundombinu pengine labda sela, lakini pia na urahisi wa kuweza kutengeneza fedha. Sasa tutakuja kusikiliza hapa wanazungumzaje na nini mazingira ya South Africa katika namna ya kuweza kuishi hasa kwa hawa raia wa Tanzania. Tutakuja kufahamu hapa, lakini tunao watu ambao kisingi wanatupatia nguvu na energy ya kutosha, na hawa si wengine ni Waleta Aluminium, tuna Best Vision Eye Care.
1: Kwa mda huu tukujuze msikilizaji habari njema kutoka Best Vision Eye Care. Habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani, kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Na kama unasumbuliwa na magonjwa yafuatayo, suluhisho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Kutokuona vizuri mbali ama karibu, macho kuuma ama kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua ama simu au kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yote ile ya macho, suluhisho ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lensi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora macho inayopatikana mjini jijini Mwanza, eneo la Anata Stand, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo NATA Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Na sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 110376. Ninarudia tena, 0678 110376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
0: Sahihi kabisa, hao ni Best Vision Eye Care, na kama ambavyo tumekujuza hapa, wanajali na kuzingatia siha njema ile ya afya ya macho yako. Lakini tukukumbushe tu bana, una nafasi kubwa ya kuweza kushiriki na sisi kwa dakika zote hapa 120 kuanzia majira haya mpaka 12 kamili za jioni kupitia 0656555571 na 0684600007, na hiyo inakuwa inakupatia nafasi zaidi ya wewe kuwa moja kati ya wanafamilia na wadau wakubwa wa duru za habari. E bana, tuanzie pale jijini Dar es Salaam, ambapo kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA imeendelea kuunguruma leo, na ikiwa ni katika nafasi ya Tundu Antipas Lissu kuweza kujibu maswali ya dodoso kutoka upande wa jamhuri. Sasa mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu amesema sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA na sheria ya ushahidi haziruhusu shahidi kutoa ushahidi mahakamani akiwa hajulikani, akidai kuwa mashahidi wa kificho waliotumika katika kesi dhidi yake hawajajulikana ama hawakujulikana. Sasa Lissu ametoa maelezo hayo leo tarehe 27 katika mahakama ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam, wakati akijibu maswali ya dodoso kutoka kwa wakili wa serikali Nasoro Katuga alimtaka kutaja kifungu cha sheria kinacholazimisha shahidi kutaja jina lake halisi kabla ya kutoa ushahidi mahakamani. Hasa Lissu ametaja kifungu cha 192 cha sheria ya CPA kusisitiza msimamo wake, kauli iliyoibua majibizano makali baina ya pande hizo mbili mahakamani hapo kuhusu kama maelezo hayo yanabeba uzito ushahidi wa sheria wa kisheria au ni maoni binafsi. Sasa kuhusu kosa lenyewe la uhaini linalohusisha neno tutakinukisha, ambapo wakili Kisuga alimhoji Lissu kuhusu kuhamasisha uasi, Lissu alitetea msimamo wake akieleza kuwa hizo ni njia halali za kidemokrasia za kuzuia uchaguzi usio wa haki na si mpango wa kuipindua serikali au kuweza kufanya uhalifu. Sasa wakili Katuga pia alimkumbusha Lissu kuhusu kauli zake za nyuma kuwa mahakamani hakuendeki na majaji ni ma CCM. Sasa pamoja na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo, ambapo Lissu alikiri wazi kuwa hana imani na mahakama katika masuala ya uchaguzi, jambo lililoifanya CHADEMA iamue kutoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kutafuta njia mbadala za kidemokrasia. Baadaye tutakusogezea kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, kwa sababu mpaka tunaingia kwenye duru za habari ndo ni kama walikuwa na rejelea kutoka kwenye muda wa mapumziko ule na kuendelea kupisha shughuli zingine za kimahakama. Sasa tunalipa bill hapa, tukirejea tu tunaendelea na taarifa zetu. Mariam Mbramba pamoja na Fabian Ndomi, tamati ni 12 kamili. Usondoke.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, lizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji maradhi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini, na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,500 na kutwa ni shilingi

0: Tumerejea tena hapa dakika ni 21 baada ya kwa tumeleza kulipa bill ndani ya duru za habari, na tuanzie kile ambacho kinatajwa kuhusiana na Deogratius John Njembi, ambapo halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi imeweza kumpendekeza kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya balozi Emmanuel Nchimbi kuweza kujiuzuru katika nafasi hiyo. Sasa pengine unamfahamu katika nafasi za kiutendaji kadha wa kadha, lakini kikubwa zaidi mheshimiwa Deogratius John Njembi ni nani hasa?
1: Tukamfahamu Njembi ni mwanasiasa wa aina gani? Sisi tumependekeza Deogratius John Njembi kuwa makamu wa rais mpya wa Tanzania baada ya Emmanuel Nchimbi kujiuzuru. Ana miaka 43, lakini amepitia hatua nyingi na safari yake haikuanzia serikalini. Njembi aliwahi kufanya kazi katika sekta binafsi akipitia kampuni kama A1 Outdoor Smile Communication, Tigo na GSM. Mwaka 2016 aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwe. Miaka minne baadaye akaingia bungeni kama mbunge wa Chamwino, na baadaye akaingia katika serikali kuu kama naibu waziri. Kuanzia mwaka 2021 hadi 2024, Njembi alihudumu kama naibu waziri wa utumishi na TAMISEMI kabla ya kupandishwa kuwa waziri wa nchi anayeshughulikia kazi, vijana na ajira, kisha waziri wa ardhi. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Rais Samia alimteua kuwa waziri wa nishati, sekta yenye umuhimu mkubwa katika uchumi wa Tanzania. Alisoma shule ya msingi Kanoni Andrea kati ya mwaka 1988 na 1995, shule sekondari Kingurunyembe kuanzia mwaka 1996 hadi 1998 kabla ya kwenda Merton College kati ya mwaka 2002 hadi 2004. Mwaka 2006 na 2009 alisoma shahada ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Lincoln Uingereza mwaka 2009, na mwaka 2012 alisoma stashahada ya juu katika taasisi ya usimamizi wa utawala.
0: Ndiyo bwana, huyo ni jina pendekezo ambalo halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi bana iliyoketi kwenye vikao vyake iweza kumpendekeza yeye kuweza kusimama katika nafasi ambayo balozi daktari Emmanuel Nchimbi ameweza kujiuzuru, na Chama cha Mapinduzi kuweza kukubali, ama rais daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kukubali na ombi hilo ambalo balozi Emmanuel Nchimbi aliweza kuliomba kutoka kwa mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa tunafahamu Deogratius John Njembi ni waziri wa nishati. Sasa yeye ameweza kuibuka kwenye hilo jina linalotarajiwa kujaza nafasi ya makamu wa rais kama tulivyoweza kukujuza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo bungeni jijini Dodoma, waziri mkuu ameweza kumpongeza kwa hatua hiyo, na haya hapa ilikuwa ni sehemu ya pongezi hizo kutoka kwa waziri mkuu.
2: Nitumie jukwaa hili kumpongeza sana mheshimiwa Deogratius John Njembi

Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa hili kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na Kamati Kuu na Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi na kuteuliwa kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jicho lake la mwewe la kuweza kumwona Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi.

0: kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, Deogratius John Dejembi kama kiongozi ni kiongozi mahiri sana, ni kiongozi makini, ni kiongozi mchapakazi anayefanya kazi bila kupumzika ili wananchi wa Tanzania waweze kupata manufaa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Deogratius John Dejembi as a person ni mtu rahimu sana, ni mtu mnyenyekevu sana, Mwisraeli kweli kweli asiye na hiana ndani yake. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na waheshimiwa mawaziri wenzangu nimhakikishie Mheshimiwa Deogratius Dejembi makamu wa rais kwamba mimi pamoja na mawaziri wenzangu tuko mguu sawa kupokea maelekezo na kuyafanyia kazi ili kumsaidia yeye kutimiza jukumu lake la kumsaidia Mheshimiwa rais katika majukumu yake ya kuijenga nchi yetu.
1: Huyo ni waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba kizungumza kuhusiana na namna ambavyo anamfahamu pia yeye katika nafasi ya kiutendaji makamu wa rais ambaye jina lake limependekezwa, na kama mchakato wa kikatiba utakamilika na bunge kuweza kumuunga mkono Dejembi, atakuwa mtu wa 13 kushika nafasi ya makamu wa rais katika historia ya Tanzania tangu kuanzishwa kwa nafasi hiyo. Sasa waliotangulia ni Abeid Amani Karume, huyo alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa kwanza kushika nafasi hiyo akihudumu kuanzia mwaka 1965 hadi 1972. Alifuatiwa na Abdu Jumbe Mwinyi aliyekuwa makamu wa rais kuanzia mwaka 1972 hadi 1984 kabla nafasi hiyo kushikiliwa na kwa kipindi kifupi na Ali Hassan Mwinyi kuanzia mwaka 1984 mpaka 1985. Joseph Sinde Warioba alifuata na kuhudumu kuanzia mwaka 1985 hadi 1990 akifuatwa na John Samuel Malecela aliyeshika nafasi hiyo hadi mwaka 1994. Lakini pia kuna Cropa David Msuya, alikuwa makamu wa rais kuanzia mwaka 1994 hadi 1995 kabla ya Omar Ali Juma kuweza kushika nafasi hiyo kwa kipindi cha mwaka 1995 hadi 2001. Ali Mohamed Shein alifuata mwaka 2001 na kuhudumu hadi 2010 wakati Mohamed Harib Bilal alishika nafasi hiyo kuanzia 2010 hadi 2015. Sasa mwaka 2015 Daktari Samia Suluhu Hassan aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke katika historia ya Tanzania, nafasi aliyoishika hadi mwaka 2021. Sasa baada ya Rais Daktari John Joseph Pombe Magufuli kuweza kufariki mwaka 2021, Daktari Samia aliapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Philip Isdor Mpango akateuliwa kujaza nafasi ya makamu wa rais na nafasi ambayo alihudumu toka 2021 hadi 2025. Chimbi alifuata mwaka 2025 na kuapishwa kuwa makamu wa rais Novemba 3 2025, na alikaa katika nafasi hiyo kwa chini ya mwaka mmoja kabla ya kutangaza kujiuzuru. Sasa Dejembi anaingia katika orodha hiyo kama mteule anayetarajiwa kuwa makamu wa rais wa 13 iwapo atathibitishwa kwa mujibu wa taratibu za kikatiba. Utakuja kumsikiza hapa mbunge wa jimbo la Tarime vijijini Mwita Waitara akizungumza kwamba kile ambacho kimefanywa kwa Dejembi yeye anaita ni chenga ya mwili. Utakuja kumsikiliza hapa Mwita Waitara, na hii ni baada tu ya mapumziko machache ambayo tunayafanya hapa studio, na tukirejea tunaendelea kuhusiana na nafasi hii ya umakamu mwenyekiti.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Ngata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Ngata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara.

0: wanafunzi wakutu wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora.

form zinazopatikana chuoni. Gharama ya form ni shilingi 1500 tu. Form za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tofuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha form chuoni. Muda wa maombi, form zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurudisha form ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada ya

0: zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0737725743 au 0758357845 au 0620168965. Wananchi wote.
1: Bwana, tumerejea tena hapa dakika ya 38 mara baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Mariam Mramba pamoja na Fabian Ndomi, tamati ni 12 kamili za jioni. Bwana, bado tupo kwenye swala la makamu wa rais mteule ama makamu wa rais, tutumie neno mteule. Kwa sababu bado taratibu zile za kikatiba hazijaweza kwenda vile ambavyo inapaswa na kuweza kumuidhinisha moja kwa moja. Sasa kila ambacho halmashauri ya sisi imeweza kukifanya na kuweza kuteuliwa kwa jina lake moja kati ya mbunge wa jimbo kutokea pale Tarime vijijini, Mwita wa Itara.
2: Ndio. Yeye ameweza kuzungumza kwamba Ndejembe ni chinga ya mwili na umri usiwe kipimo cha uwezo wa kiuongozi. Umri usiwe kipimo cha uwezo wa kiuongozi. Lakini pia Mwita wa Itara, pamoja na maneno hayo, amemtakia kila laheri katika majukumu yake hayo mapya ambayo amepewa. Kwa tumsikilize.
3: Na katika mahali ambapo watu wamepigwa chenga ya mwili ni kwenye uteuzi wa Ndejembe kuwa makamu wa rais. Kwa sababu kwanza watu wengi walikuwa hawafikirii kwamba wanaweza kupata nafasi hiyo. Lakini pia kwa namna ambavyo wamekuwa kiisi hapa bungeni, anaonekana mtu wa kawaida. Kwa watu wengi wameshtuka kwa umri, kama nilivyosema, wameshtuka kwamba wamepata nafasi kubwa katika umri huo. Lakini pia wamefurahi kwa sababu ni mtu ambaye ameshinda katika maisha ya kawaida, sio mtu wa kujikweza. Sisi tumekaa hapo tunaongea kama kawaida, mfuko wake nyumbani kwake, mnazungumza, mnapigana simu, mnazungumza mambo ya wizara yake alikuwa anasimamia, anakushauri fanye hicho. Sio mtu ambaye sisi kama mbunge watu tunapenda kupata mtu ambaye ni mwenzetu. Huyu ni mbunge wa jimbo. Hata kwa makamu wa rais anafahamu kwamba wabunge hapo wana changamoto majimboni. Wabunge hapo wanahitaji hiki. Mbunge anapolalamikia jambo, anajua pia na yeye amebeba mzigo huu, alijua msalaba huo unalipa zito kiasi gani. Kwa sisi tunaona jambo zuri sana, jambo zuri ambayo tunapata. Rais alisema mara nyingi kwamba wachape kazi, na wakati mara nyingi pia amesema kwamba atatumia gharama yake katika kufanya mabadiliko, na tumeona akifanya hivyo. Na makamu wa rais aliyejiuzuru nafasi yake aliandika, na mimi nimesoma hiyo dokumenti yake. Kama nilivyosema, ni kwamba sitakwenda sana kiundani kwa mambo ya aliyejiuzuru, kwa sababu nimejaribu kuona, hakutaja sababu, ukiacha mambo ya mabadiliko, kwamba kwa nini amejiuzuru. Lakini pia na katibu mkuu alipokuwa anaeleza kwamba Nchimbi amefukuzwa wanachama, vile vile hajaweka wazi sababu zilizopelekea kikao cha kamati kuu na halmashauri kuu kumfukuza wanachama. Kwa hiyo mimi nitakomment baada ya kupata exactly kitu gani, kwa sababu unaweza ukamtetea mtu kumbe labda kuna makosa makubwa ambayo sisi hatujui. Na unavyoniona hivi, mimi naweza nikawa tofauti, matendo yangu yakawa ni tofauti. Lakini ile aliyosema kwamba kama mabadiliko, labda ndio hapa tunaona kwamba Mheshimiwa Rais ameweka mtu ambaye ni umri mdogo, miaka 43, ni kijana, labda anataka mtu ambaye atakimbia zaidi na vitu namna hiyo. Swala la kiutendaji, mimi ni kilio changu kikubwa, na hii pia tupe fundisho kwamba lolote linaweza kutokea wakati wote. Kwa hata wale ambao wana nafasi ndani ya serikali, iwe ni kwenye baraza la mawaziri, iwe kwenye nafasi ya chama, lakini pia hata na watumishi wa umma kwenye nafasi za kiutendaji, hata kama itakuwa ni kwenye halmashauri au wizara yoyote ile. Sisi tunachohimiza ni kwamba mtu yoyote ambaye amepata nafasi anafanya kazi kwa niaba ya Tanzania, matarajio ni kwamba achape kazi, afanye kazi kwa weledi na watu waone matokeo. Sasa kama hatuwezi kuona matokeo yake ni kufanya mabadiliko na kulalamika, kitu ambacho kisingeweza kutokea. Kwa hiyo maana yake ni ujumbe kwamba kila mtu ana nafasi yake, akae na aenee kwenye kiti chake.
1: Ni Mwita wa Itala huyo bana, mbunge wa jimbo la Tarime vijijini pale, kizungumza kuhusiana na makamu wa rais mteule Deogratias Ndejembe. Na amezungumza vitu vingi, lakini pia amezungumza kuhusiana na namna katika uwajibikaji hasa ishishie kwa makamu wa rais, lakini pia hata kwa viongozi huku wa halmashauri na vitu vingine kama hivyo. Kwa sababu kisome ile barua ya Nchimbi pia ilizungumza kuhusiana na kwamba mheshimiwa rais anahitaji mabadiliko, na yeye katika kama sehemu ya ahadi yake ameona aweze kulitekeleza hilo. Sasa ni mabadiliko gani hayo? Haijaweza kuweza kuidhinishwa ama kwenye barua yake kuweza kuidhinishwa moja kwa moja, wala kwenye vikao ambavyo kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi imekaa pamoja na halmashauri ya kuu CCM, haijaweza kutoa pamoja na kuweza pia kumfuta wanachama. Sasa baada ya Barozi la ya makamu wa rais mstaafu Emmanuel Nchimbi kuweza kutangaza ama kuomba kustaafu na mheshimiwa rais kuweza kuridhia ombi hilo, wengi watakuwa wanajiuliza, kwa sababu kwenye barua yake amestaafu kama pia mtumishi wa umma, lakini pia ameweza kustaafu siasa. Yaani ameacha takriban vitu vitatu hapa:
2: mtumishi wa umma,
1: siasa na nafasi ambayo alikuwa na yudumu kama makamu wa rais. Sasa ni stahiki gani ambazo kimsingi makamu wa rais kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyozungumza na inavyoelekeza, stahiki gani ambazo kimsingi anazipata makamu wa rais? Tutakusogezea hapa ndani ya duru za habari, na tukukumbushe tunayo nafasi kubwa bado ya kuendelea kushiriki na sisi kupitia 0656555571 na 0684 0656555571 na 0684600007 kuhusiana na stahiki ambazo makamu wa rais mstaafu Barozi Emmanuel Nchimbi atazipata kama moja ya viongozi ambao atazistahili. Sasa hii kwa mujibu wa TRT Afrika Kiswahili wao wamechapisha kuhusiana na swala hili hapa la stahiki za makamu wa rais mstaafu.
4: Koni bwana Nchimbi baada ya kujiuzulu. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Tanzania, aliandika barua kwa Rais Samia ya kujiuzulu wadhifa huo ifikapo Septemba 4 mwaka huu. Hatua ambayo imeibua hisia mseto nchini Tanzania na katika eneo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, sheria ya mafao ya viongozi wa kisiasa wanaostaafu inamhakikishia mafao yake kwa vile amejiuzulu kwa hiari yake mwenyewe. Kwa upande wa fedha kwanza, kila mwezi atapokea pensheni ya 80% ya mshahara wa makamu wa rais aliye madarakani sasa. Kisha kuna kiinua mgongo ambacho ni nusu ya jumla ya mishahara yote aliyowahi kupokea akiwa ofisini. Na hapo bado haijaisha. Kuna pia malipo ya kuachia kazi ambayo ni sawa na mshahara wa miezi 24 kwa mkupuo mmoja. Alafu juu ya hayo yote anaendelea kupata posho ya matunzo kila mwezi, nayo ni 80% nyingine ya mshahara wa makamu wa rais wa sasa. Sasa tuende upande wa huduma. Hapa ndipo inapendeza zaidi. Kwake atakuwa na msaidizi binafsi, mpishi, dobi, mfanyakazi wa ndani na mwangalizi wa bustani. Serikali itamtunzia gari na dereva wake. Atakuwa na bima ya afya nchini Tanzania na ulinzi kamili kwake na familia yake. Yeye na mke wake watapewa hati za kusafiria za kidiplomasia. Akiitwa na serikali kusafiri nje ya nchi, atasafiri daraja la kwanza. Na hilo linamhusisha pia mke wake na msaidizi wake mmoja. Na kitu kimoja cha kufurahisha, haya yote hayatozwi kodi kabisa kwa mujibu wa sheria. Mafao haya yangeweza kupotea iwapo angekuwa ameondolewa madarakani. Wananiita Mhenga Mtundu, lakini ukiniita Kevin Phillips.
1: Yes bana, huyo ni Kevin Phillips kutokea TRT Kiswahili kuhusiana na stahiki ambazo makamu wa rais mstaafu Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi atazipata kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyozungumza. Imekaa sawa Mario? Lakini nimeona kuna baadhi ya comments kwenye video vya kidijitali vinajaribu kuhusisha kwamba pengine ile kufutwa wanachama inaweza ikaondoa hizo stahiki, kulikuwa kuna huo mjadala mpana, lakini tutakujia kukujuza hapa kiundani. Lakini hiyo ukiachilia mbali katika nafasi ya wanachama kuweza kuondolewa, lakini ile inaenda kusimika katika zana nzima kwamba amehudumu kama makamu wa rais katika nafasi ya pili ya juu kwa mujibu wa muundo wa serikali na katika nafasi pia za kiuongozi hapa nchini Tanzania. Sasa kwa Balozi Manuel Nchimbi, yeye kufukuzwa kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi sio yeye mara ya kwanza.
2: Ndiyo.
1: Wapo baadhi ya makada wa Chama cha Mapinduzi ambao wameenguliwa katika nafasi mbalimbali, lakini wakionekana kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi.

0: Kwa hiyo mambo ya stahiki haya Mariam wakati mwingine yako hivyo bana.
1: Sawa. Kwa tuangazia wale baadhi ya viongozi waliofukuzwa CCM mwaka 2017, Sophia Simba aliyekuwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto. Mwaka 2017, Jessica Msamba Tavango aliyekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa na mbunge wa Iringa mjini. Mwaka 2020, Bernard Membe aliyekuwa waziri wa mambo ya nje. Na yeye alifukuzwa. Mwaka 2025, Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa Tanzania na katibu mwenezi wa CCM. Mwaka 2026, Emmanuel Nchimbi aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania. Ni baadhi ya
0: baadhi ya viongozi, lakini pia ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao walishawahi kufukuzwa katika nafasi hiyo. Lakini Bernard Membe baada ya kuondolewa alienda kugombea nafasi ya urais. Utakumbuka vizuri uchaguzi mwaka 2020 akiwa na ACT Wazalendo, na baadaye ya uchaguzi huo aliweza kurejelea pia kwenye Chama cha Mapinduzi, na mpaka anafariki dunia alikuwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ni kuhusiana na viongozi ambao wameshia kufukuzwa wanachama na Chama cha Mapinduzi. Sasa kumekuwa kumetembea kuhusiana na kauli ambazo makamu wa rais mstaafu namzungumzia Emmanuel Nchimbi. Moja kati ya kauli zake ambazo zimeweza kuibua hisia kubwa zaidi miongoni mwa watu ni kuhusiana na hizi kauli ambazo kimsingi tunakusogezea hapa uweze kuzisikiliza ndani ya Duru za Habari.
2: Mkitaka kusimua kwa msimamo msimueni leo leo. Kwa mambo ya msingi lazima uwe na msimamo. Na ndio moja ya viapo vya chama chetu. Mwana sisi umetema msimamo ni tumila kuhili.
3: Ningeambiwa, ebu makamu wa rais waambiwa Tanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuambiwa Tanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho sema moja, nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Tusisubiri aje rais ambaye hataki katiba mpya. Katiba iliyoko sasa rais binafsi ataitaka tu kwa sababu inampa nguvu zisizo na maana.
4: Mheshimiwa rais hakuishia hapo. Ameenda safari kuwakilisha taifa letu kwenye safari muhimu sana ya kikazi nchini Urusi. Na mamlaka ya urais nayo atanikabidhi.
5: Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais, na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii.
0: Ni balozi Emmanuel Nchimbi ambaye huyu bwana kimsingi ni makamu wa rais mstaafu aliyeomba kujiuzuru kwa nafasi yake ya makamu wa rais na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuweza kuridhia ombi hilo. Sasa kuna rekodi kadhaa ameziweka. Kwanza muda ambao amehudumu pia ni muda mchache zaidi, lakini pia katika nafasi pia kuweza kujiuzuru katika wazifa ama nafasi kubwa kama hiyo hapo. Tunaye hapa Generali Ulimwengu ambaye huyu ni mwandishi wa habari nguli kabisa na muandamizi katika tasnia ya habari hapa nchini Tanzania, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini. Anazungumza kiundani kuhusiana na kile kinachotajwa kwamba ni misimamo ya balozi Emmanuel Nchimbi, lakini pia kustaafu kwa kisiasa yeye anatazama vipi, na kuvuliwa pia wanachama nini mtazamo wa hiki ambacho Generali Ulimwengu yeye anakiona. Kwa wale wenzangu wa zamani kidogo watakumbuka zile lai za Generali Ulimwengu kwenye machapisho yake katika baadhi ya magazeti ambayo ameweza kuyaandikia articles tofauti tofauti. Huyo hapa.
6: Kwa kweli mimi ukiniuliza ni kwamba mimi sielewi hata hiyo dhana ya usaliti inatoka wapi. Maana kusaliti, unasaliti kitu ambacho labda ni nguzo ya imani au ni nguzo ya utendaji, halafu wewe ukafanya kinyume chake. Sasa sioni kama kuna kitu kama hicho katika Chama cha Mapinduzi na viundo mbalimbali ya serikali walioweka. Kuna mambo mengi sana wameshayasaliti wao wote, na kwa hiyo hakuna tena jambo unaweza kusema kwamba hapa huyu anasaliti hiki au anasaliti kile. Kwa hiyo sielewi dhana ya nani msaliti. Ni marumbano ya kisiasa tu, hayana kichwa wala mkia, hayana mahala aliposimama katika itikadi. Basi tu ni kwamba watu wamefikia mahali kwamba kila mtu anataka asikike na kila mtu anataka apate nafasi yake ya kusogelea karibu ya meza, kwa sababu kilichopo hapa ni kula na kula na kula mpaka watu wanapata kuvimbiwa. Lakini hamna, ni kila mtu kugombea tu jinafasi kidogo katika huo mzinga wa asali, waweza kupata chochote wanaweza kupata humo ndani, lakini hamna lote la maana. Sioni ikitupeleka kokote, itaturudisha pale pale sikokuwa siku zote. Na hiyo nimesema kwa ni mizunguko na maneno mengi yasiyokuwa na tija yoyote, na itaendelea kama ambavyo ilikuwa ikiendelea siku zote. Unaweza kuangalia tu kinadharia ni kwamba mwanachama, kama ni mwanachama ambaye anapenda na kifuata chama chake na anakipenda, atapata mfadhaiko kutokana na haya malumbano kati ya viongozi wake, kwa sababu inaonekana kama hapo pamoja hata kidogo, na hawezi kutarajia kwamba afanye kazi yoyote ya maana ya kumnufaisha yeye, isipokuwa anatafuta maslahi ya matumbo yao. Tusubiri tuone, sababu wengi wamesema mambo lakini baadaye wakabadilisha misimamo yao. Lakini ninavyomwangalia mimi, namuona kama vile ni kijana bado, na anaweza kuwa na ushawishi miongoni mwa jamii na akachukua njia nyingine. Sasa huwezi ukajua anachukua njia ipi. Kama unajua Tanzania, huwezi kufanya siasa mpaka uwe ndani ya chama. Kwa hiyo inabidi ama aunde chama chake mwenyewe, ama inabidi ajiunge na CUF au CHADEMA au CHAUMA, ndio mwisho wa njia.
0: Kama yeye Jenerali Ulimwengu anamuona bado ni kijana ambaye anaweza bado anaweza akafanya siasa. Kwa hiyo kama atahitaji kuweza kujiunga na siasa, either aweze kujiunga na vyama vingine ambavyo amevitoka kuvitaja hapa, lakini amezungumza kwamba kuondoka kama kuondolewa katika nafasi hiyo ni kwa sababu ya pingine labda usaliti na vitu vingine, amefafanua kiundani na nafikiri umeweza kumuelewa. Sasa toka kuondoka katika nafasi hiyo ama kujiuzuru katika nafasi ya umakamu wa rais, Balozi Emmanuel Nchimbi kwenye mtandao wake wa Instagram ama ukurasa wake wa Instagram, account yake ya Instagram imeongeza wafuasi.
1: Ndio.
0: Imeongeza wafuasi, yani wale watu ambao wamemfollow
1: walikuwa wengi,
0: wameongezeka na kutoka 70,000 mpaka 1,182 tunavyozungumza. Ndani ya ukurasa wake wa Instagram. Iko hivyo bana, tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi hapa kwenye risala kwanza kabla kuweza kulipa bill, lakini tutakaporejea tu risala pili pale tutakutana na Watanzania ambao wameishi South Africa kwa muda mrefu zaidi, wakitupitisha kuhusiana na aina ya maisha ambayo walikuwa wanayaishi pale South Africa ama bondeni kwa Madiba. Umefry bana?
1: Sijafry, nataka ni usome ujumbe hapo wa msikilizaji. Anasema Chitego Dr. Petro Chitego kutoka Musoma, Mahakama Kuu Kanda ya Musoma. Hivi wa Tanzania tunakwenda wapi? Ukisema tu kweli unafukuzwa wanachama, basi ngoja tuwe mabubu. Mazingira ni kioo cha jamii, mnatusaidia ambao hatuna simu janja kujua mambo mengi. Asante sana kutoka Musoma. Duru za habari, Mama Kevi kutoka Nyamikoma, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana msikilizaji kutoka Nyamikoma. Duru za habari, ni msome kama Peter Cosmas kutoka pande za Tairo. Jamani, Kujiuzuru kwa Nchimbi sio kwa hivi hivi, bali kuna jambo nyuma ya pazia inawapa kufikiria kwa kina zaidi. Duru za habari Yohana Kulwa au gazeti akiwa Ruabu Ndomi na Mariam nawafuatilia kwa makini sana mpaka mwisho. Asante sana kutoka Ruabu. Duru za habari Yohana Kulwa, asante. Umesikika kutoka Ruabu Yohana Kulwa. Duru za habari Mama Matinde kutoka Mwibagi, tuko pamoja mimi na Radio Mazingira, sibanduki nayo. Endeleeni kutuhabarisha. Shukrani sana kutoka Mwibagi, Duru za habari na Mazingira FM. Daniel Mabindo wa Kalemera anasema Emmanuel Nchimbi amejiuzuru sisim. Ameandika hivyo, sijajua na maanisha nini. Daniel Mabindo afu sio naunganisha maneno sana. Habari Shabani Mkama wa Kitaramaka Stone, Dr. Nchimbi nampongeza kwa hatua aliyoichukua kwa kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais. Ukivaa kiatu na kikakaa au jumba kumefika nusu pole sana. Kubana ayanuna kama ndio unaendelea kubana, unayo haki ya kukivua Nchimbi. Hongera sana. Duru za habari Doto Petro Chitego kutoka Musoma, ujumbe wako umesikika hapa tayari. Duru za habari Masune Maguranga kutoka Mhoji, vipi kesi ya Tundu Lissu?
0: Tutaendelea kukujuza hapo.
1: Duru za habari Masune, umesikika Masune. Duru za habari anaitwa Milambo Julius, mjukuu wa mzee Kamani, anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni, anamtakia kila laheri makamu wa rais mstaafu Daktari Emmanuel Nchimbi. Duru za habari Milambo umesikika. Tuangazie ujumbe wa mtu mwingine. Duru za habari anaitwa Masumbuko Sombaja Wanga Samo, yeye anasema Mungu amtie nguvu Tundu Lissu, hata atashinda tu. Umeandika hivyo. Duru za habari Doto Petro, asante sana. Duru za habari Materego Makuru kutoka Nyamiti, tatupo pamoja hadi mwisho wa kipindi.
0: Bwana sisi tunalipa bell hapa 11 na dakika 1 hivi sasa, tukirejea tu tunaendelea na duru za habari. Mario Mlamba pamoja na Godfather Ndome the Polymath Jozo vitu vingi in charge wa his kazi wananiita captain. Bwana. Hey, yes. Hey.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
1: tumerejea tena ndani ya duru za habari, na ni risala pili ambapo tamati itakuwa ni 12 kamili za jioni. Tukukumbushe tu bado una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Bwana, serikali ya Tanzania imeweza kuwarejesha nchini raia wake 173 waliokuwa wakiishi katika jimbo la KwaZulu Natal pale nchini Afrika ya Kusini baada ya kuamua kurejea nyumbani kwa hiari. Sasa serikali iliandaa ndege maalum ya kuweza kuwawezesha raia hao kurejea nchini, na zoezi hilo likisimamiwa na ubalozi wa Tanzania nchini humo. Sasa baadhi ya wananchi hao ambao baadhi ya raia hao wa Kitanzania wanasimulia kwa namna ambavyo maisha yalivyokuwa pale nchini South Africa, na hii dhana kwamba kutoboa mpaka ukimbilie labda pengine ugaibuni na vitu vingine kama hivyo wanaieleza, lakini kubwa zaidi wakijikita kwa aina ya maisha ambayo wameweza kuishi pale nchini South Africa.

0: Tumekidadi, ndugu yangu, bila shaka ni Mtanzania mwenzetu kabisa. Kwanza karibu sana Alizi ya nyumbani.
1: Asante sana.
0: Naitwa nani ndugu
1: yangu? Naitwa Ramadhani Amisi.
0: Ramadhani Amisi.
1: Hivi?
0: Ramadhani Amisi.
1: Yeah.
0: South Africa ulienda mwaka gani?
1: 96 mwana.
0: 96?
1: Yeah.
0: Ujawahi kurudi tena bo?
1: Sijawahi kurudi tena.
0: Natua leo.
1: Ndio nafika sasa hivi.
0: Ulipoenda ulikuwa na miaka mingapi?
1: Miaka kama 20.
0: Shirini. Saizi eji nenda?
1: Haa, eji sebu kubwa sara. Baiza tena nane, unaenda msini.
0: Kipindi unaenda na mbaka, mbaka muda huti ambao umeishi kule, mitikasi yako ilikuwa ni?
1: Haa, mambo mengi nimefanya. Mambo mengi sana. Sema na nchi nye mwalibika. Kwa kama engineer, alishafanya shughuli mingi sana.
0: Watu wakawa wanasema kwamba kuna Watanzania wengi pia kuna muda ndugu zao hawawajui kabisa. Vipi ndugu zako unawafahamu? Umetoka 96 ni muda mrefu. Vipi ndugu zako unawafahamu?
1: Eh, nawafahamu. Kwa nini siwafahamu? Ingekuwa kwa nawasiliana nao.
0: Ulikuja pia leo?
1: Sijamwona mtu mpaka sasa hivi.
0: Nyumbani kabisa ni wapi? Hapa hapa Tanzania.
1: Tanzania, nimezaliwa hapa hapa Dar es Salaam. Kasinza sema.
0: Kasinza.
1: Sema sikia nyumba imeuzwa.
0: Nyumba imeuzwa?
1: Mimi mwenyewe.
0: Sasa ndo unarudi saa hizi inakuwa.
1: Narudi. Ndio hapo sisi.
0: Familia ina watu wangapi?
1: Bwana, familia yenyewe tuko kama watatu wani.
0: Watu watatu na nyumba imeuzwa. Maana mzee alifariki ya.
1: Yeah.
0: Ufahamu kabisa kama mzee mazishi na niko hata kaburi la mzee pia.
1: Sijuro lote.
0: Okay. Nyumba imeuzwa. Saizi ukitoka hapa unaenda wapi?
1: Na ndondoka na rafiki yangu ya. Ndondoka
0: rafiki yangu. Okay. Okay. Nyumba yuko maeneo gani?
1: Sinza.
0: Sinza?
1: Yeah.
0: Na watu washauza. Wenda hata ndugu wamesambaratika.
1: Yeah, ndivyo ilivyo.
0: Hii siku kulikuwa na simu wala mawasiliano nini labda WhatsApp.
1: Kuna mtu ananiwasiliana mimi wala.
0: Wote leo walikuwa hawana taarifa yoyote kama wanazo.
1: Hakuna mtu alikuwa na taarifa
0: hiyo. Okay, tumerudi Tanzania sasa. Mitikasi hapa Bongo umejipangaje kwamba sasa hivi mimi narudi nyumbani? Bwana, ni kuna kitu ambacho nimejifunza South Africa na nini? Mitikasi hapa sasa ni ipi plani zako baada ya kurudi?
1: La, plani kwa sasa hivi unaweza kanipa kwa nipa muda mgumu sana kwa sababu inabidi kwanza nipumzike, kwanza nipumzike kichwa. Mambo mengi kwa sababu nishaona.
0: Kuna magumu yapi kwa ufupi tu kwa mtu ambaye hajui maisha ya kule South Africa ambao umepita umekutana naye?
1: Maisha baraka.
0: Maisha South Africa kwa ufupi tu. Tuelezee kwa uchache tu.
1: Maisha sehemu yote kama kawaida yanafanana. Mwona bwana. Sema siwezi nikaongea sana kwa sasa hivi kutoka hata kilenyewe
0: imechoka. Hivi najua umechoka. Hivi una familia? Familia, mke,
1: watoto.
0: Ilikuwaje sasa damu zetu tumeacha kule wa Tanzania unajua?
1: Nitarudi tena nitawapata.
0: Rudi tena? Bwana,
1: kwa muda mwingine tena.
0: Una watoto wangapi kule sasa?
1: Watoto wawili.
0: Ambao wana umri gani?
1: Mmoja wa miaka 22, mwingine wa miaka 18.
0: Na wote ulizaa na wanawake wa huko?
1: Wa huko.
0: Ni Wazulu au Antofu?
1: Wazulu.
0: Yeah. Mimi nakushukuru sana kwa karibu sana Tanzania, naamini kwamba
2: bora nimekuja nchi yetu kwa usalama.
0: Mimi na nani
2: vile? Sitaki. Mimi naitwa Abdul Ije.
0: Abdul, ulienda mwaka gani kule?
2: 2006.
0: 2006 mpaka 2026 miaka.
2: Ndio maana nimechanganyikiwa, sina kitu, maisha mabovu wewe.
0: Unasema kwamba kule hawataki?
2: Hawatakiwi, yani nchi yote wamefuole na yote hatakiwi.
0: Mwanangu umetokea hapa Tanzania, ni unatokea sehemu gani?
2: Kagera za Kiemu.
0: Kagera za Kiemu, na kutoka 2006. Familia una taarifa nao, mawasiliano?
2: Namba simu sina hata moja.
0: Na sasa hizi unarudi nyumba utaikumbuka?
2: Sijui kama nitaikumbuka. Inabidi niende kwa address.
0: Vipi, hujaacha familia huko?
2: Familia sijaacha.
0: Sasa hivi umerudi Tanzania, kule kwanza michongo gani ambayo ulikuwa unapiga na umerudi Bongo? Plani yako kufanya michongo?
2: businessman yote anapiga tu. Biashara yote anafanya.
3: Na kule sauti ilikuwa anapiga shughuli gani? Kwa nafanya
2: nyingi tu ndipo za kufanya kazi. Ya kwa China, kwa dosi, kwa zungu.
3: Na kama unakumbuka ulienda kwa njia gani? Ulienda kwa njia halali ama uli
2: nimeenda kwa njia ya kubinjuka? Sijaenda kwa njia halali.
3: Unaloka na usafiri gani?
2: Gari.
3: Na sasa umerejea katika ardhi ya Tanzania. Kuna mpango wote unafikiria kuifanya?
2: Ah, tafuta kazi hapo Kinyelele. Kazi yote kitokea nitapiga.
4: Unajutia muda wako kuwepo South Africa?
2: Najutia for nothing. Maisha hakuna.
4: Kweli? Kijana ambaye anataka kwenda kule unamwambia nini?
2: Kwa sasa hivi asiende, sio poa. Na mwili umechoka.
4: Yaani maisha kweli sio kweli.
2: Kwa sasa hivi sio poa, sio kweli. Bora kaishi hapa hapa Tanzania.
3: Sasa uko kwa eneo gani?
2: Dogeni. Dogeni ndo hatari kabisa, hatari kabisa.
4: Ulishajaribu kuomba mara kadhaa uweze kurudi nchini lakini ukashindwa.
2: Ama nilikuwa sitaki kurudi, sema kwa safari ni mwanabwana ni uli mwenyewe, nimejionea
4: nisiri. Miaka 25 zaidi haupo nchini na sasa hivi unarudi Mbagala, hujui utakachokutana nacho.
2: Siwajua je, ndugu zangu, ni masaa.
4: Ukitoka hapa mwanangu unaenda wapi sasa?
2: Hai ndio hivyo, inabidi nianze kuuliza wanangu wa faida hapa niondoke.
4: Karibu sana.
2: Sijaacha familia.
4: Hapa ulivotoka kwa wapi?
2: Sijaacha.
4: Nakubali.
5: Bwana, asante sana kwa Seven Media kuhusiana na taarifa hiyo ambayo nazungumza kuhusiana na namna ambavyo wa Tanzania ambao wamekaa South Africa kwa muda mrefu zaidi wameweza kurejea nyumbani nchini Tanzania baada ya na kurejea huku ni kurejea kwa hali ambapo serikali ya Tanzania yenyewe imeweza kurejesha raia wake takriban 173 kama tulivyokujuza, ambao walikuwa wakiishi katika jimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika ya Kusini, na baada ya kuamua kurejea nyumbani kwa hali. Sasa serikali yenyewe kama tulivyokwambia iliweza kuandaa ndege maalum ambapo imeweza kurejesha raia hao, na huku zoezi hizo likisimamiwa na ubalozi wa Tanzania nchini humo. Wengine hapa pia
6: South Africa, kutokana na hawa raia wenyewe wa South Africa wanakuambia mzoamba lini, yani mtaondoka lini, na hiyo ni kila siku ya Alhamisi. Wakikukuta njiani kama hivyo wanakupiga. Na vizuri zaidi ni mtu akubane kiuchumi, kutokana hakuna foreigner anaruhusiwa kufanya biashara yoyote.
7: Hakuna sehemu unanyanyaswa. Unakabwa kwa kutafuta riziki. Sehemu yako ya riziki watu wanakupata wanakukaba. Wanakupola mali zako unazo. Yaani imekuwa ni kigezo cha kukabana tena kwa magengi star. Kwa hiyo hali sio kwa ngumu. Nyumbani sijaua, nyumbani mnabwangi nyumbani.
8: Nachowashauri Watanzania wenzangu, kikubwa unapokwenda kwenye nchi za watu zingatia vibali. Zingatia vibali, utaishi kwa amani, utafanya kila kitu chako bila pressure, bila tatizo lolote. Kwa hiyo hii yote imetupelekea kwa sababu kutokufuata sheria.
9: Hali wananchi wa pale walianza kudai kwamba ametukataa, wametuchoka, kwamba hawatutaki. Tena wakatangaza uwe na kibali usiwe nacho, uwe na passport usiwe nayo, turejee kwetu. Na wakaweka siku maalum ambao hatutoisahau maishani mwetu sisi kama Watanzania. Wakasema tarehe 30 ni kuua tu.
10: Hata hivyo raia hao,
5: msikie bwana Mario. Kuna hii dhana moja ya nchi za Afrika bado zina pambana kubwa zaidi. Hii kitu inaitwa kimsingi inaitwa xenophobia. Hofu dhidi ya wageni. Xenophobia kitaalam katika lugha ya Kiingereza. na hii inakuwa inajikita zaidi katika kuamini kwamba pengine kuna baadhi ya fursa za kiuchumi wanaokuja wageni wanazichukua ambazo nyinyi pengine mliweza kuzistahili kuweza kuzipata. Sasa ndo kitu ambacho kimekuwa kikiendelea pale nchini South Africa, xenophobia, hofu dhidi ya wageni wanaotoka katika mataifa mbalimbali. Na watu wengi kadha wa kadha wamekwisha kuuawa kulingana na matukio ya aina hii, wengine kuumizwa, wengine kupoteziwa mali zao aidha kwa kuchomwa kwa mali na vitu vingine kama hivyo. Sasa hao unawasikia ni baadhi ya Watanzania ambao wameweza kurejea nyumbani kulingana na hali ambavyo inaendelea pale nchini South Africa ama Afrika ya Kusini.
11: Sawa. Kwa muda huu ni wajuze habari njema kutoka Wareta Aluminium ambao ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Hawa wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo ama glass cabinet, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Na kuna sababu za kuchagua Wareta Aluminium bwana. Kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, lakini pia usafiri ni bure. Mafundi ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Kwa hiyo hapa hamna kutembea mpaka viatu viishe. Ukubaliana muda fulani, basi muda ukifika kazi yako inakuwa tayari. Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwapigia simu namba 0748732224 au 0782030788. Narudia tena 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
5: Yes, bwana, iko hivyo. Dakika 19 baada ya 11 kamili za jioni kwa South Africa Mashariki. Mariam Mbraba pamoja na Fabian Ndomi, 0656555571 na 0684600007. Bwana, moja kati ya ukuaji wa teknolojia katika sekta ya afya ni kuanzia safari ya miaka mitatu iliyopita. Tanzania ilianza kutoa aina mpya ya matibabu kwa wanaume wenye tatizo kubwa na nguvu za kiume. Sasa hospitali ya Benjamin Mkapa pale mjini Dodoma ilianza kufanya upasuaji wa kuweza kupandikiza uume kwa mara ya kwanza katika hospitali ya umma nchini. Sasa hapa kwa majina ambayo tumelinda utambulisho kutokana nyeti wa swala hili, Didi pamoja na Titi, hawa walikuwa ni miongoni mwa wanaume wa kwanza kufanyiwa upasuaji huo. Yaani ukisikia Didi pamoja na Titi, haya ni majina ambayo si halisia.
11: Ndio.
5: Lengo ni kufanya hivi ni kuweka ile faraga ya ya mtu, si ndio?
11: Ndio.
5: Ambapo wenyewe wamekubali kwa ridhaa yao kuweza kusim,

0: tofauti ni kubwa.
1: Tofauti ni kubwa, tofauti na ambavyo alikuwa awali bana. Iko hivyo bana. Bora una fry Mariam. Vitu ni original utofauti.
2: Ah, Mungu kwamba vitu
1: ni original. Tofauti ni mkubwa sana. Sasa tumpe nafasi hapa mke wa Titi, ambapo kiutambulisho kama tulivyokuambia tumeweza kuhifadhi kwa ajili ile faraga kulingana na unyeti wa jambo lenyewe. Sasa mke wa Titi, kuhusiana na mabadiliko hayo ambayo mume wake aliweza kuyafanya pale kutokana na changamoto hiyo ya nguvu za kiume.
3: Kwanza mimi niliogopa kwa sababu tumefanya hospitali tofauti, alifanya operation nyingi sana. Kwa hiyo nikawa na hofu kidogo. Lakini alivyorudi,
0: alhamdulillah.
1: Pale katika hospitali ya Benjamin Mkapa mjini Dodoma, baada ya kuwa imefanikisha kuweza kufanya upasuaji huo, mke wa Titi hapa anazungumza namna ambavyo kimsingi mashallah imeleta mabadiliko kwenye familia. Sasa daktari anazungumza kuhusiana na namna ambavyo wanafanya kitaalamu, huwa wanafanya kitu gani ambacho kinaenda kuleta hiyo mabadiliko haya ama kuweza kutibu tatizo hilo. Huyu hapa.
4: Tunafungua kwenye katikati ya korodani, tunaweka hivyo vipandikizi. Tukishamaliza tunatengeneza tunnel ambayo tunatengeneza eneo la kuweka vipandikizi ambapo vinakuwa ni viwili mara zote, na tutakuwa tumeshapima size. Tukishamaliza tunafunga kwa nyuzi zetu na tunamweka chini ya uangalizi angalau siku 3 siku 4.
2: Azam TV.
1: Bwana huyo ni daktari kutoka pale hospitali ya Benjamin Mkapa mjini Dodoma, akizungumza namna ambavyo wanafanya upasuaji huo, na kubwa zaidi unaenda kupunguza changamoto kubwa ya tatizo la nguvu za kiume, ambapo hospitali ya Benjamin Mkapa kama tulivyokujuza baada ya miaka 3 iliyopita yenyewe ilianza kutoa aina mpya matibabu kwa wanaume wenye changamoto hiyo. Lakini pia ukiacha hii changamoto lakini pia kuna matibabu ambayo sasa hivi yanakuja pia kwa wanaume ambao ipo wanaume ambao wana uume ama maumbile madogo. Kwa hiyo ni ukuaji wa kichunguzi na masuala mengine ya kitabibu ambayo kimsingi yanaleta mabadiliko na mambo mengine kadha wa kadha. Dakika ni ya 24 ndani ya duru za habari bana. Tamati hapa ni 12 kamili za jioni.

0: Sawa. Tuangazie taarifa nyingine. Wakati mamlaka ya hali ya hewa nchini kitangaza ujio wa mvua za El Nino nchini, wakala wa uhifadhi wa chakula NFRA imesema imejipanga kuhakikisha nchi inaendelea kuwa na chakula cha kutosha katika kukabiliana na mvua hizo. Akizungumza na waandishi wa habari katika maonyesho ya utamaduni ya taifa kwenye uwanja wa Jamhuri Morogoro, mkuu wa kitengo cha uhusiano kwa umma na mawasiliano Angela Shangari pia amehimiza familia kujifunza utunzaji wa chakula kwa njia za asili ili kuhakikisha nchi haikosi chakula.
1: Sisi kama NFRA tumeshiriki katika tamasha la 4 la kitaifa la utamaduni ili ambalo lina kauli mbiu isemayo nguzo ya utamaduni wetu ni nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Tunaona hiyo theme inaendana na sisi kama wakala tunachokifanya. Bado sisi kama wakala tunasema

0: usalama wa chakula unaanzia katika ngazi ya chakula ya familia. Na sisi kama wakala tuna jukumu la kuhakikisha usalama wa chakula nchini kwa kununua, kuhifadhi, kutoa akiba ya chakula ili kukabiliana na majanga mbalimbali pamoja na kuuza na kuzungusha. Kwa hiyo katika tamasha hili tunaona tunaenda zaidi pia kwenye ngazi ya familia. Nini kama familia zinaweza zikafanya katika ule uhifadhi ambao ulikuwa unatumika enzi hizo au hata vijijini kwetu kwa sasa tunaweza tukautumia ili kuhakikisha katika familia zetu hatupati changamoto. Hapa tumekuja tunaonesha jinsi ambavyo bado tunaweza tukatumia vienge vya kiasili na chakula chetu bado kikawa kiko salama. Pia tumeonesha njia ya kuweza kutumia viungu vya kiasili na bado chakula kaendelea kuwa salama. Lakini pia njia za kutumia kusindika kwenye mavi ya ng'ombe katika vile vikapu vya kuhifadhia na bado nafaka zetu zikawa salama. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali za kiasili ambazo tunasema katika ngazi ya familia zikiendelea kutumika bado tutaendelea kuwa salama. Ilikuwa ni pamoja na kutumia ile miti yenye harufu kali kama miarubaini, mikaratusi katika kufanya uhifadhi. Lakini pia kutumia pilipili pia inasaidia kuweza kulinda nafaka siweze kubanguliwa na baadhi ya wadudu. Lakini tukija kwenye level ya kitaifa, sisi bado tunaenda kwenye ule uhifadhi mkubwa ambao tunahifadhi mahindi, mchama na mpunga, na tunatumia magala pamoja na vienge vya kisasa kutokana na maendeleo ya kiteknolojia. Lakini tunasema hata kama tumeenda kwenye maendeleo ya kiteknolojia, hivi vienge bado ni gharama, lakini familia kama familia inaweza ikahifadhi gunia zake 5 kwenye vienge vya kiasili na kutumia njia hizo na bado zikawa salama. Na pia kwenye ngazi ya familia tunashauri pia hata kutumia mifuko ya Pix ambayo ina layer 3 ambazo mtu atahifadhi nafaka zake na zitaendelea kuwa salama katika kipindi kirefu. Pia kutokana na hili tishio ambalo tumelisikia la El Nino, tunashauri wananchi wahakishe wanahifadhi vyakula vyao katika ngazi ya familia. Na sisi kama serikali tunaendelea kuhakikishia Watanzania tuna chakula cha kutosha na tutaendelea kukihifadhi na kuhakikisha katika tishio hilo tutaweza kukabiliana na changamoto aina yoyote ambayo itaweza kujitokeza hapa nchini kwetu.
1: Hao ni NFRA kuhusiana na njia bora za asili za uhifadhi wa chakula, na iko hivyo bana. Bana, mwanasheria na mkurugenzi wa Everlasting Legal Aid Foundation Dr. Hamisi Masudi amesema kufutwa kwa wanachama wa CCM kwa aliyekuwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi hakufuti hadhi ya historia yake iliyowekwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na amesema kwamba kuna tofauti kati ya mamlaka ya chama na mamlaka ya dola, akieleza kuwa chama kinaweza kuchukua hatua dhidi ya mwanachama wake kwa mujibu wa taratibu zake, lakini si swala la mafao na stahiki za aliyekuwa makamu wa rais, linaongozwa na sheria za nchi. Sasa kwa mujibu wa mwanasheria huyo kuwa Dr. Nchimbi alijiuzuru kwa kujiuzuru kwake na kwa kuridhiwa, hadhi yake inabaki kuwa yeye alikuwa makamu wa rais, hivyo historia yake haiwezi kufutwa kwa sababu ya kufukuzwa wanachama. Tumeelewana? Kwa pengine unajua ilibuka mjadala kuhusiana na hili swala na namna ambavyo lipo ama litavyoenda. Na ile kesi inayomkabili mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melchizedek Kitunzi Kaijage imeahirishwa tena katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma, huku mshtakiwa akiendelea kusota rumande akisubiri shauri lake kuendelea. Sasa wakili anayesimamia upande wa mshtakiwa Meshaki Ngamando yamesema kesi hiyo bana iliyopangwa kuendelea leo Agosti 27 haikuweza kusikilizwa baada ya hakimu aliyepangwa kusikiliza shauri hilo kutokuwepo tena mahakamani. Kwa sababu hiyo kesi imeahirishwa hadi Septemba 10 ambapo inatarajiwa kuendelea katika mahakama hiyo. Sasa Kaijage anakabiliwa na kesi ya kuhujumu uchumi yenye namba 16278 inayohusisha tuhuma za makosa ya chini ya sheria ya kuzuia ugaidi. Sasa Kaijage anatuhumiwa kuwa Julai 3 akiwa katika maeneo ya UDOM alikuwa na nia ya kuchoma majengo ya umma pamoja na makazi ya askari polisi katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Zanzibar. Awali kesi hiyo ilipangwa kuendelea Agosti 19 lakini haikuendelea baada ya hakimu mkazi anisikiza shauri hilo Zabibu Mpangule kutokuwepo mahakamani. Sasa kesi hiyo ilitajwa mbele ya hakimu Kombe na kuahirishwa hadi leo Agosti 27, ambapo sasa imeahirishwa tena hadi Septemba 10, na kwa sasa Kaijage anaendelea kuwa rumande wakati akisubiri hatua inayofuata ya kesi hiyo inayohusisha uchunguzi wa awali preliminary inquiry kabla ya shauri hilo kupelekwa mahakama kuu kwa ajili ya kuweza kusikilizwa. Huyu ni mwadhiri wa UDOM ama ni mwalimu wa chuo kikuu cha UDOM ambaye anatuhumiwa ama anashtakiwa kwa haya ambayo tumekujuza, masuala ya uhujumu uchumi, kuchoma majengo yote sio ya serikali, kuchoma nyumba zote za vituo vyote vya polisi. Mtu mmoja iko hivyo. Bana, dakika 32 bana baada ya 11.

0: Rais Samia ateua ahamisha wakuu wa mikoa. Rais Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mkoa wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko katika uongozi wa mikoa nchini. Katika mabadiliko hayo, Abubakari Musa Kunenge amehamishwa kutoka Pwani na kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe, akichukua nafasi ya Jabiri Omari Makame ambaye atapangiwa majukumu mengine. Beno Morris Malisa amehamishwa kutoka Mbeya kwenda Tabora, akichukua nafasi ya Paul Matiko Chacha aliyeteuliwa kuwa katibu wa NEC idara ya organization ya CCM. Adam Kigoma Malima amehamishwa kutoka Morogoro kwenda Lindi, akichukua nafasi ya Zainabu Tera aliyestaafu, huku Queen Cuthbert Sendiga akihamishwa kutoka Manyara kwenda Morogoro. Kwa upande wa makatibu tawala wa mikoa, Richard Masarino Kayombo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani, badala yake Balianda Mayuganya Elikana amehamishwa Mwanza kwenda Mbeya. Dr. Fatuma Ramadhani Mganga kutoka Singida kwenda Mwanza. Pili Hassani Mnyema kutoka Pwani kwenda Shinyanga, na Roderick Lazaro Mbogoro kutoka Mbeya kwenda Singida. Wapisho wa wakuu wa mikoa, makatibu tawala wateuo utafanyika kwa tarehe itakayopangwa.
1: Ni taarifa hiyo ambayo ina muda mfupi hapa kutokea pale Ikulu mawasiliano. Dakika ni ya 34 kupita 0656555571 na 0684600007.

0: Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi na walezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake atapelekwa kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Natural inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapo mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa mchango chanya katika jamii. Na sio hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha. Kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Natural ni harisi. Natural Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano napiga simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73.
1: Yes bwana, iko hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo inapaswa kuwa bwana. E bwana, moja kati ya eneo muhimu zaidi ni kwamba kila mmoja tunajua ni kwa namna gani ambavyo kila inapofika Alhamisi unakuwa na hisia tofauti ya ki throwback Thursday na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo mambo inabidi tu yaendelee na michakato mingine pia inabidi iweze kusogea. Kutokea hapa 920.7 Mazingira FM, dakika 3 tu zijazo ndani ya duru za habari utakuwa na wasa mzuri pia wa kuweza kushiriki na sisi kwa njia ya simu kupitia nambari zetu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Swala la uzazi wa mpango pengine ni kinatajwa kwa chanzo cha upungufu wa wanafunzi Ihanga.
2: Yaani tangu ulipoingia uzazi wa mpango tu taratibu kaanza sasa kupungua kwa watoto. Nimesahau kidogo mwaka ilikuwa ni mwaka gani ulivyoingia uzazi wa mpango, wamama wakajikita kwenye uzazi wa mpango. Kwa hiyo ndo hivyo katika kata hii, ukiangalia Ihanga, ukija Kwama, ukija Utweve, ukija Masisiwe, ndo kabisa tuna wasiwasi serikali inaleta miradi ya bei kubwa afu baadaye itakuja kutokea majengo ya tabaki tupu. Gharama serikali inagharimia, lakini wanafunzi kama majengo haya, fikiria mabilioni kama hili Yanga haya, watoto wanakuwa 80 na ngapi hiyo, ina maana kwamba bado ile ni hali.
3: Tunatamani kusomesha kuzaa, lakini changamoto kusomesha watoto, maana utaona na watoto wawili watatu wanasoma sekondari. Haya, tunalima mazao, biashara hamna. Kwa hiyo ndio shida hiyo ambayo imejitokeza hapa. Maana miundombinu ya barabara hapa, na hata tukiuu kilima mazao uuze, bado hela ni ndogo. Utaona pengine tunalima, manake kwetu huku kilimo kikubwa ni ngano. Ngano utashanga hapa tunauza 15,000, shuleni unadaiwa 1,600,000. Kwa hiyo ni shida hiyo, ndio maana imetupelekea tusizae, ila tunatamani kuzaa. Miundombinu ikikaa vizuri tutazaa.
4: Unajua kinachopelekea watoto tuwe wawe wachache, kwa upande wangu binafsi naona kuna mashirika baadhi ya zahanati yanayokuja hapa kutoa elimu ya kuzuilia vitanzi ya kina mama kutozaa. Hili inawezekana likawa linachangia. Atakuta baba ana watoto wanne, watano au watatu, kutokana na ugumu wa maisha anaamua kujizuilia kutozaa. Kuna tatizo lingine tulizojifunza pia, hata michango imekuwa mingi sekondari. Kwa hiyo mzazi anapiga mahesabu kwamba mimi ninavyokuja kukamatwa na migambo kutolipa muda ulio mwafaka wa michango ya nani ya sekondari, anakuta kama anapata sana shida kukamatwa na migambo, kinachangia sana wazazi kutozaa sana. Michango imekuwa mingi mno sekondari, sana sana masuala ya chakula. Utakuta kwa mwaka pengine 500,000. Sasa mtu kutokana na hali ya uchumi anaona kwake ni ngumu, anasema bwana ninywe vitanzi ili kusudi mimi nisiendelee kuzaa. Uzazi
1: bwana, hiyo ni taarifa kutokea pale mkoa ni Njombe, ambapo kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Njombe yenyewe ilifika katika kijiji cha hicho na kuweza kukagua miundombinu ya shule, ambapo katibu wa chama Julius Peter yameweza kutoa wito kuendelea kuzaa kwa kuwa takwimu bado zinaonyesha mkoa wa Njombe una idadi ndogo ya watu wanaofikia takribani laki 8 kulingana na takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Sasa inavyoonekana ni kwamba mashule zinaonekana hazina wanafunzi. Na ukiwasikia hapa ni kwamba misosi kidogo, gharama nini za uendeshaji wa familia, watu wanaona bora tu wanyuzao vitanzi nini naisha endelee. Hivi nikumbusha wakati fulani hivi mataifa mengi ya Ulaya, ya Ulaya Magharibi,
0: ndio
1: wananchi wao ilibidi mpaka serikali iweke promotion kwamba bana wetu fiatulie tu watoto hata 7-8 sisi tutawasomesha, tutawalisha, kwa sababu ya gharama za masuala mengine ya masuala ya maisha na vitu vingine kama hivyo. Na taifa kwa mfano kama la taifa la Italia, moja kati ya taifa ambalo lilikuwa linatajwa kuwa na wazee wengi zaidi kuliko vijana, na hii ni kusogana na watu wengi kule walikuwa wanaonekana kwamba wanapenda sana starehe kuliko masuala mengine ya kuweza kuzaa. Mtaona kama ni zaini leo, anaona kama ni shughuli kidogo.
0: Sasa unaona kama huko nako limefika kwamba shule nzima ina jumla ya wanafunzi 83.
1: Shule nzima
0: 83. Hiyo ni darasa la kwanza hadi la ngapi? Hajasema, ila ni shule nzima.
1: Hiyo ni shule nzima. Kwa darasa la kwanza utakuta wako 10. Na tafsiri yake ni kwamba wanavyoenda wanakuwa wanapungua.
0: Ukienda
1: darasa la pili utakuta wachache, la tatu mpaka la saba. Kwa hiyo mtaala darasa la saba serikali inaweza ikatumia gharama za kupeleka walinzi kulinda mtihani kwa wanafunzi wanne. Bora kidogo kuna mambo haya kupoa. Bwana sikio la msikilizaji sasa hivi 0656555571 na 0684600007.
5: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Sikio la msikilizaji. Halo.
6: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Naongea na Adizia kutoka Kinyambuja Matanda.
0: Karibu.
6: Asante, mimi nimesikia sana ile swala Dr. Nchimbi. Ndio, Dr. Nchimbi amechukua uamuzi wa maana. Huenda kuna jambo amejigundua hapo nyuma ya pazia huko. Akaona tu ngoja mimi nijiengwe nikae pende. Kwa hiyo uamuzi wake leo uchukua, mimi nilikuwa ninampongeza.
0: Shukrani.
6: Ni njema na kazi njema.
0: Asante kwa simu yako. Ni msikilizaji kutoka Kinyambwiga. Halo.
6: Halo.
7: Naongea na Mkimo Kirumanywa.
0: Kutoka wapi?
7: Kutoka Vuzimbwe.
0: Karibu.
7: Bana, mimi niko kwa Dr. Chindi. Dr. Chindi iko sawa. Kwanza kujiuliza ndio awajia chama chao na kwa mudiana.
0: Asante msikilizaji kwa simu yako, lakini unapopiga simu basi hakisha redio yako sauti yake inakuwa chini kidogo ili usikivu uweze kuwa sawa na kuepusha mingiliano ya sauti. Halo.
7: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
8: Sala gansi ni baada ya kutoka hapa mbugani mwa Kiroba hapa.
0: Ndiyo, karibu.
8: Ninavyoona kama huyu makamu wa rais huyu Nchimbi huyu. Halo?
0: Ndiyo, tunakusikiliza.
8: Huyu makamu huyu Nchimbi huyu atizo za kujihuzuri, naliona kama kuna jambo fulani, kwa sababu mtu wezi, mtu mkubwa hivyo hawezi kujihuzuru tu bila kitu mbele yake. Anaona kuna kitu fulani na kuja kinaweza kunizuru. Ya kwangu.
0: Haya, shukrani msikilizaji kwa simu yako na maoni yako. Bado tunaendelea kupokea simu. Halo.
9: Habari hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
9: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, na napiga simu nikiwa Parua Center hapa.
0: Ndio.
9: Asante sana. Mimi kwa kweli kwenye dunia za habari nimesikiliza mambo mengi, nataka niongelea hili Dr. Nchimbi. Kwa kweli amefanya uamuzi mzuri sana kujiengua. Labda kuna shida kwenye nani, kwenye nafasi yake hapo. Pia nataka niipongeze serikali ya Winchester ya Dr. Nchimbi, na niipongeze serikali kwa kurudisha Watanzania nyumbani kutoka Afrika Kusini. Tuko pamoja sana.
0: Asante sana msikilizaji. Halo?
10: Halo.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Ndio, karibu.
10: Mimi nimesikiliza mengi sana. Huyu Emmanuel Nchimbi amesema kwamba staafu, lakini mtu akitaka staafu atastaafu tu. Mimi nikomea hapo. Ni mimi Kalemera, mkoa wa Simiyu hapa, Daniel Mabindo.
0: Ah, asante sana. Halo.
11: Halo, habari hapo studio dada Mariam.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
11: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa Ikonyanuku, mkoa wa Simiyu.
0: Ndio.
11: Asante sana. Mimi ndazungumzia mada serikali imefanya la maana kurudisha wa Tanzania ambao walipotea miaka nyingi iliyopita. Nashukuru sana kwa serikali, jambo ambalo limefanya kurudisha wa Tanzania. Kingine nizungumzia huyu Mwigulu Nchemba amejihuzuru, ameona kwamba kuna maana, kuna yale matatizo ambayo yanakuja kutokea baadaye, na maana akaona ajihuzuru. Narudi hapa Ikonyani.
0: Asante sana.
1: Kumradi tumweke sawa, ni Mwigulu Nchemba ajihuzuru. Yeye ni waziri mkuu, ni balozi Daktari Emmanuel Nchimbi.
0: Kachanganya
1: majina.
0: Halo?
12: Mama Zengia.
0: Sauti ya nani, kwa wapi?
12: Kwa Mbrae Mwanga, niko Muganza Kinyambwiga.
0: Ndiyo.
12: Nini kikite kwenye hilo la na ni huyo makamu wa rais. Mimi tangu nizaliwa miaka ya 90 mpaka sasa sijawahi kusikia historia Tanzania makamu wa rais kujiuzuru. Ina maana kwamba hapo kuna kitu, yani kuna kitu nyuma yake. Ni yale yale ya kina Jobu Ndugai. Alafu na hili mimi nasema kwamba shule na wanafunzi 83, ni kweli watangazaji au ni matani? Kweli shule ya kwanza mpaka la saba wanafunzi wa 83. Na hapa sisi hapa tu shule na Kinyambwiga hapa ni shule mbili, wanafunzi 900 wanakanyangana. Mbrae Mwanga, niko Mganga Kinyambwiga. Watu wazae jamaa.
0: Saa 11 na dakika 49 msikilizaji, bado tunaendelea kupokea simu yako. Halo?
13: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Halo? Halo? Naona hujawa tayari kuzungumza, unaweza ukaachia line ili wengine tena wapige simu, kwa sababu umeshika line lakini bado una mambo mengine. Halo?
13: Halo, studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
13: Ni sauti ya Kinyamalu, injinia Kadeo Loanga, mambo ya Msimbazi, mwana kitu ndo atarimi.
0: Karibu.
14: Asante, mimi nazungumzia ya makamu wa rais. Mpaka nafikisha unaipa mzee, sijawahi kuona makamu wa rais anajiuzuru. Anajiuzuru hata hajamaliza miaka miwili. Kwa hiyo kwa sisi wa Tanzania, ni wananchi. Kuna nini, kuna shida gani, sawa ameamua kustaafu. Kustaafu lakini ujitambia kilichosababisha kustaafu ni kipi. Kwa hiyo moja kwa moja, hata kwenye taifa letu inaonekana kama ni jambo fulani linaonekana. Kwa hiyo mimi na washauri wa mzee kwa kutafikiri angalie. Je, kwa Tanzania tunapoelekea tunaelekea wapi? Tunaijenga Tanzania yetu au tunaibomoa? Kwa hiyo kwa mimi na kitu kinaendelea lakini watu wetu wale sisi wa Tanzania hiyo nchi yetu tunapenda amani, tunapenda maendeleo. Kwa hiyo hebu kuniangalia hili.
15: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Pepesa pepesa katika duru za habari, tukiangazia ukurasa wa Mwananchi. Rais wa ukurasa ITV. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa amarasi. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari S. Machum. Imeeleza kuwa uteuzi na uhamisho huo unalenga kuboresha na kuongeza ufanisi katika utendaji wa serikali ndani ya mikoa mbalimbali nchini. Katika uteuzi mpya wa wakuu wa mikoa, CP Salum Rashid Hamdun ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, Alexander Pastori Mnyeti Geita, Stanislaus Haruni Nyongo ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, na Jumanne Abdalla Sagini ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Kwa upande wa uhamisho wa wakuu wa mikoa, Martin Reuben Shigera amehamishiwa Manyara, Saidi Mohamed Mtanda amehamishiwa Simiyu, Abubakari Musa Kunenge Songwe, Beno Morris Marisa Tabora, Adam Kigoma Marima Lindi, huku Queen Cuthbert Sendiga akihamishiwa mkoa wa Morogoro. Kuhusu makatibu tawala wa mikoa, Richard Marcelino Kayombo ameteuliwa kuwa rasi wa Pwani. Wakati huo huo, Baleanda Mayunganya Elikana amehamishiwa Mbeya, Dr. Fatuma Ramadhani Mganga Mwanza, Pili Hasani Mnyema Shinyanga na Roderick Lazaro Mpogoro akihamishiwa Singida, huku tarehe ya wapisho ikitarajiwa kutangazwa baadaye.
1: Yes bana, hiyo ni taarifa kutoka pale Ikulu mawasiliano ambayo inatembea kwa kasi zaidi katika mitandao ya kijamii. E bana, moja kati ya story ambayo pia inatembea zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na wafanyakazi wawili katika uwanja wa ndege wa Frankfurt pale nchini Ujerumani. Wamefariki baada ya kuambukizwa malaria, huku mamlaka zikihisi ugonjwa huo uliletwa na mbu aliyesafiri kupitia ndege. Sasa mamlaka za afya jiji la Frankfurt zimetangaza vifo hivyo Jumatano baada ya awali kuthibitishwa kuwa mfanyakazi mmoja amefariki na wengine sita kuambukizwa malaria. Sasa kwa mujibu wa taasisi ya Robert Koch RKI, mbu aina ya Anopheles alikuwa ameingia nchini kutoka nje ya nchi kupitia ndege, ndiye alishukiwa kuwa chanzo cha maambukizi hayo. Sasa wafanyakazi wengine walioambukizwa wanaendelea kupatiwa matibabu hospitalini, huku mamlaka za uwanja huo zikichukua hatua kudhibiti uwepo wa mbu katika eneo hilo. Sasa mitego maalum ya mbu imewekwa katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kuweza kuwakamata na kuwafanyia uchunguzi. Mbu watakaokamatwa watapelekwa katika taasisi ya tiba ya tropiki iliyopo Antwerp, Ubelgiji, ambako watafanyiwa vipimo vya kigenetic ili kubaini asili yao. RKI imesema tukio la mwisho la malaria inayodhaniwa kuhusishwa na uwanja wa ndege nchini Ujerumani iliripotiwa mwaka 2023. Sasa kwa kuwa malaria si ugonjwa unaopatikana mara kwa mara nchini Ujerumani, wataalamu wanaonya kuwa hiyo inaweza kusababisha kuchelewa kwa utambuzi wa ugonjwa, jambo linaloweza kuongeza hatari ya wagonjwa kuweza kupata dalili kali. Mamlaka zinaendelea na uchunguzi kubaini chanzo halisi cha maambukizi na kuchukua hatua na kuweza kuhakikisha tukio hilo haliwezi kujirudia tena. Ni moja kati ya story ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ama unaweza kaita vijiwe vya kidijitali bana. Iko hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunakamilisha. Mariam.
0: Ndio.
1: Mm. 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea pale Boni nchini Ujerumani. Na kwa niaba yako wewe msikilizaji, si tukushukuru sana mama. Tukushukuru sana Fabian Ndomi, Mariam Mbramba, tukutane hapo kesho ndani ya Duru za Habari. Lakini kwa sasa, kwa sababu ni throwback Thursday, TBT moja time sana, basi mimi namdrop hapa Kid the Brain akiwa na Big German, wimbo unaitwa Bongo Bangara. Nakumbuka wapi?

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni jioni tulivu kabisa, msikilizaji, ninakukaribisha tena kwenye matangazo haya ambayo tunakuletea moja kwa moja kutoka hapa Bonn, ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Karibu sana, naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Shughuli ya uokozi yaendelea kufuatia janga la mafuriko ya Nepal na China. Jenerali wa zamani wa jeshi la Serbia wa Bosnia aliyepewa jina la mchinjaji wa Bosnia amefariki dunia. Na kiongozi wa upinzani aliyeshindwa katika uchaguzi wa rais Zambia ajisalimisha kwa polisi. Habari kamili. Trishuli, Nepal. Shughuli ya kuwatafuta manusura katika mabonde yaliyojaa vifusi na vilima inaendelea kufuatia janga kubwa la mafuriko katika eneo la mpakani baina ya Nepal na China. Zaidi ya watu 1500 bado hawajulikani walipo nchini Nepal na katika nchi jirani ya China, baada ya ukuta wa barafu, matope na miamba kuporomoka kwenye mto wa mlimani na kusababisha mafuriko makubwa. Polisi imesema watu 359 walifariki, huku miili kadhaa ikisombwa hadi maeneo ya mbali ya upande wa chini wa mto. Idadi ya waliopotea katika kaunti ya Girong huko Tibet ni watu 558, wakiwemo raia 260 wa kigeni. Wageni waliopotea Nepal walikuwa raia wa nchi zaidi ya 24, wakiwemo 288 kutoka India, 63 kutoka Marekani, 51 wa Malaysia, 34 kutoka Australia, 33 kutoka Uingereza na 25 raia wa Canada. Waziri mkuu wa China Li Qiang aliwasili leo katika eneo lilokumbwa na maafa huko Girong. Wakati huo huo, mataifa mbalimbali yanaendelea yametangaza misaada, zikiwemo Marekani, Uingereza, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya. Belgrade. Ratko Mladic, jenerali wa zamani wa kijeshi wa Serbia wa Bosnia aliyepewa jina la mchinjaji wa Bosnia kwa kuhusika katika mauaji ya Srebrenica ya mwaka 1995 amefariki dunia. Taarifa hiyo imetangazwa na shirika la habari la serikali RTS. Ripoti hizo zinasema Mladic amefariki katika hospitali ya gereza la Umoja Mataifa huko The Hague, Uholanzi, akiwa na umri wa miaka 84. Mladic, ambaye alikuwa amekumbwa na kiharusi mara kadhaa katika miezi ya hivi karibuni, alikuwa akitumikia kifungo cha maisha jela huko The Hague kwa mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Alipatikana na hatia ya kusimamia mauaji ya Srebrenica, tukio baya zaidi la umwagaji damu barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameuhimiza Umoja wa Ulaya kuhakikisha kuwa bajeti yake inabaki kuwa nafuu katika miaka ijayo. Kansela Merz ameyasema hayo leo alipowakaribisha viongozi wa nchi tatu wanachama wa Umoja wa Ulaya ambao wanazingatia sana umakini katika matumizi ya fedha katika bajeti, ambazo ni Austria, Denmark na Finland, kwa mazungumzo mjini Berlin.
4: Wir wollen Realismus und Reformen.
5: Tunataka uhalisia na mageuzi. Hatutaweza kukabiliana na changamoto za karne 21 kwa bajeti ya karne ya 20. Tunahitaji mfumo wa kisasa wa kifedha wa miaka mingi unaoakisi vipaumbele vyetu vya kisiasa, huku ushindani wa Umoja wa Ulaya na sekta yake ukiwa kiini chake.
3: Ujerumani na wanachama wengine watano wa Umoja wa Ulaya wanaozingatia kubana matumizi katika bajeti wamesema katika taarifa yao ya pamoja kwamba pendekezo la bajeti la halmashauri kuu ya Ulaya la karibu euro trilioni 2 linahitaji kupunguzwa kwa thamani ya bilioni 100 kadhaa. Kansela Merz aliwakaribisha viongozi wa Austria, Denmark na Finland mjini Berlin kwa mazungumzo, huku wenzao wa Uholanzi na Sweden wakijiunga nao kwa njia ya video kwenye mtandao. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington. Khalid Sheikh Mohammed, mtu anayedaiwa kuwa mpangaji mkuu wa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 dhidi ya Marekani, atafikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Marekani mwaka wa 2028. Msemaji wa mahakama ya kijeshi Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba, ambapo Mohamed amefungwa, amesema kesi hiyo itaanza Juni 5 mwaka 2028. Mohamed, ambaye pia anajulikana kama KSM, alichukuliwa kuwa mmoja wa maafisa wakuu waliokuwa karibu na kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden kabla ya kukamatwa Machi 2003 nchini Pakistan. Alifungwa katika vituo vya siri vya CIA kwa miaka mitatu kabla ya kupelekwa katika kambi ya jeshi la majini la Marekani huko Guantanamo Bay. Lusaka. Kiongozi wa upinzani wa Zambia, Brian Mundubire, ambaye alimaliza katika nafasi ya pili kwenye uchaguzi wa rais wenye utata mwezi huu, amejisalimisha leo kwa polisi. Mundubire alikuwa mafichoni kwa wiki mbili kufuatia agizo la kumtaka ajisalimishe kutokana na madai ya kuwa kitisho kwa usalama wa taifa. Shirika la habari la umma ZNBC likimnukuu msemaji wa polisi Godfrey Chilabi limesema Mundubire alihojiwa na timu ya maafisa wa polisi pamoja na mgombea mwenza wake mbele ya mawakili wao. Alichukua hifadhi siku moja baada ya uchaguzi wa Agosti 13 katika shirika moja la kimataifa la haki za binadamu baada ya polisi kuvamia nyumbani kwake katika operesheni dhidi ya upinzani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Aliyekusomea taarifa habari ni Bruce Amani. Uwe na jioni njema na ninakukaribisha sasa wewe ambaye unatufuatilia wakati huu. Baada ya Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania na hatimaye kufukuzwa kwenye chama chake cha CCM, wachambuzi wazungumzia hatima yake.
6: Tusubiri tuone, lakini namwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado na anaweza kuwa na nguvu bado na ushawishi miongoni mwa jamii, na kachukua njia nyingine.
2: Utasikia kwa kina kanasi zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko baada ya mafuriko makubwa yaliyofunika eneo zima la mpaka kati ya Nepal na China. Kanasi kwa mengi zaidi. Zaidi ya watu 1,300 hawajulikani waliko baada ya mafuriko mabaya yaliyofunika eneo zima la mpaka kati ya Nepal na China, huku takribani watu 177 wakithibitishwa kufa kwenye janga hilo nchini Nepal peke yake. Ripoti zinasema raia wa kigeni wa mataifa mbalimbali pia hawajulikani walipo. Somo Masimba ana ripoti zaidi.
7: Ripoti za polisi zinasema zaidi ya watu 1,400 hawajulikani waliko, wakiwemo raia wengi wa kigeni pamoja na mahujaji, lakini pia mamia ya watu wameachwa bila makazi kwenye eneo zima la Himalaya. Katika hospitali kubwa ya mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, ndugu na jamaa wameendelea kumiminika kuwatafuta wapendwa wao waliotoweka baada ya janga la mafuriko yaliyosomba majengo, madaraja, magari na vitu mbalimbali kwenye eneo hilo la mpaka kati ya Nepal na jimbo la Tibet nchini China. Mafuriko hayo yamesababishwa na miamba ya barafu iliyoyayuka na kuanguka na kuleta maporomoko ya tope kwenye eneo zima la milima ya Himalaya. Jeshi la Nepal limesema limefanikiwa kuwaokoa watu 100, lakini likifahamisha pia kuhusu hali mbaya ya miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko hayo, kuanzia barabara zilizokatika hadi madaraja yaliyovunjika na hivyo kuathiri juhudi za uokozi. Kwa upande mwingine, mamlaka za China zimetahadharisha kwamba ziwa linalotenganisha Nepal na China, ambalo linatokana na maji ya mito miwili, maji yake yanaongezeka kina na huenda likafurika. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu yameguswa na janga hilo la mafuriko na kutangaza misaada, zikiwemo Marekani, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya. India imepeleka ndege ya pili ya msaada wa kibinadamu nchini Nepal, ikiimarisha juhudi zake za kuisaidia nchi hiyo iliyopata athari kubwa. Ndege ya India imebeba tani 37.5 za msaada wa kiutu na vifaa vya kukabiliana na majanga, sambamba na dawa na chakula. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ameahidi kuisaidia Nepal.
8: Yes, these are such distressing.
9: Ni matukio ya kusikitisha sana kutoka Nepal, na tunawahurumia raia wa nchi hiyo kwa wanachopitia hivi sasa. Jamii zimeathirika sana, na kinachohuzunisha zaidi ni kupotea kwa maisha ya watu. Kwa miaka iliyopita, Nepal imekuwa msaada kwa Uingereza tulipokuwa kwenye uhitaji, na sisi tutasimama na Nepal wakati huu inapohitaji msaada.
7: Mamia ya raia wa kigeni ni miongoni mwa watu ambao hawajapatikana hadi sasa. Wizara ya mambo ya kigeni ya India imesema raia wake 288 hawajulikani waliko, wakiwemo 73 waliokuwa wakifanya kazi kwenye mradi wa umeme. Raia wengi wa India, kwa mujibu wa maafisa wa Nepal, walikuwa ni mahujaji waliokwenda kwenye ibada katika mlima Kailash kwenye jimbo la Tibet, ambalo ni eneo takatifu kwa Wahindu. Marekani imesema raia wake 65 hawajulikani waliko, na Malaysia ikitafuta raia wake 51 pamoja na Afrika Kusini ambayo imesema raia wake 6 wanatafutwa. Mataifa mengine ambayo yanatafuta raia wake ni pamoja na Ukraine, Ujerumani, Australia, Uingereza na Canada, miongoni mwa mengine.
2: Na tutaendelea kukujuza, tafadhali endelea kutufuatilia msikilizaji. Na tunaelekea sasa huko nchini Tanzania, tukiendelea kuangazia hali ya kisiasa, nikikukumbusha tu kwamba uteuzi wa makamu mpya wa rais huko nchini Tanzania ulifuatia kujiuzulu kwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Nchimbi, aliyeshikilia wadhifa huo kwa takriban miezi 9 licha ya kujiuzulu, amevuliwa pia wanachama na chama tawala nchini humo CCM. Ikumbukwe kwamba Nchimbi kabla ya kuwa makamu wa rais alikuwa katibu mkuu wa chama hicho. Sasa hatua hii ya hadi kufukuzwa wanachama inachora picha gani, na hasa linapofika swala la mwanachama kuonyesha misimamo inayoonekana kutofautiana na chama hicho? Nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe Jenerali Ulimwengu aliyoko huko jijini Dar es Salaam.
10: Kwa kweli mimi ukiniuliza, ni kwamba mimi sielewi hata hiyo dhana ya usaliti inatoka wapi. Maki kusaliti, unasaliti kitu ambacho labda ni nguzo ya imani au ni nguzo ya utendaji, halafu wewe ukafanya kinyume chake. Sasa sioni kama kuna kitu kama hicho katika Chama cha Mapinduzi na miundo mbalimbali ya serikali walioweka. Kuna mambo mengi sana wamesha yasaliti wao wote, na kwa hiyo hakuna tena jambo unaweza kusema kwamba hapa huyu anasaliti hiki au anasaliti kile. Kwa hiyo sielewi dhana ya nani msaliti.
2: Wewe unasema huoni huo usaliti, unakiona nini?
10: Ni marumbano ya kisiasa tu, hayana kichwa wala mkia, hayana mahala aliposimama katika itikadi. Basi tu ni kwamba watu wamefikia mahali kwamba kila mtu anataka asikike na kila mtu anataka apate nafasi yake ya kusogelea karibu ya meza, kwa sababu kilichopo hapa ni kula na kula na kula mpaka watu wanapata kuvimbiwa. Lakini hamna, ni kila mtu kugombea tu jinafasi kidogo katika huo mzinga wa asali, waweza kupata chochote wanaweza kupata humo ndani, lakini hamna lote la maana.
2: Okay. Kimsingi misimamo ya Dr. Nchimbi imemfikisha hapo, na kwa kuzingatia hilo sasa, Jenerali, na mifano ya wanasiasa kama yeye waliowahi kukumbwa na hatua kali kutokana na misimamo yao, unaiona wapi hatima yake?
10: Hiyo ni ikitupeleka kote, itaturudisha pale pale tulipokuwa siku zote. Na hiyo nasema ya kuwa ni mizunguko na maneno mengi yasiyokuwa na tija yoyote, na itaendelea kama ambavyo lilikuwa ikiendelea siku zote.
2: Hili linaibua wasiwasi gani lakini, hasa kwa mwanachama wa kawaida wa CCM, kwa kuzingatia hatua kali kama hizi zinachukuliwa dhidi ya kiongozi ambaye alifika ngazi ya juu kabisa, si tu serikalini lakini pia ndani ya chama?
10: Unaweza kuangalia tu kinadharia, ni kama mwanachama, kama ni mwanachama ambaye anapenda na kifuata chama chake na anakipenda, atapata mfadhaiko kutokana na haya malumbano kati ya viongozi wake, kwa sababu inaonekana kama hapo pamoja kwa kidogo, na hawezi kutarajia kwamba afanye kazi yoyote ya maana ya kumnufaisha yeye, isipokuwa anatafuta maslahi ya matumbo yao.
2: Na unadhani kweli anatoka kwenye ulingo wa kisiasa kama alivyosema kwenye barua yake ya kujiuzulu, ama unamuona Dr. Nchimbi akichukua mwelekeo mwingine wa kuendeleza harakati zake za kisiasa?
10: Tusubiri tuone, kwa sababu wengi wamesema mambo lakini baadaye wakabadilisha misimamo yao. lakini ninavyomwangalia mimi namuona kama vile ni kijana bado na anaweza kuwa na ushawishi miongoni mwa jamii na akachukua njia nyingine. Sasa huwezi kujua anachukua njia ipi. Kama unajua Tanzania huwezi kufanya siasa mpaka uwe ndani ya chama. Kwa hiyo inabidi ama aunde chama chake mwenyewe ama inabidi ajiunge na CUF au CHADEMA au CHAUMA, ndio mwisho wa njia.
2: Ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mwandishi wa habari mkongwe nchini Tanzania, Jenerali Ulimwengu, alipozungumza nami kuhusiana na hatua ya Dr. Nchimbi kujiuzulu lakini pia kufukuzwa wanachama wa CCM. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Angola Joao Lourenco wameidhinisha mkataba wa ujenzi wa kilomita 1000 za reli unaolenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola. Mradi huo unakuja wakati ushindani kati ya Marekani na China kuhusu madini muhimu ya Kongo ukizidi. Je, reli ya Lobito inaweza kubadilisha uchumi wa eneo hili na kwa nini Kongo pia inatafuta njia ya kuelekea bahari ya Hindi kupitia Tanzania? Ni mengi zaidi ni katika ripoti ya Saleh Mwanamilongo.
9: Mradi wa njia ya Lobito unahusu ujenzi na ukarabati wa reli inayounganisha Dilolo katika jimbo la Lualaba lenye utajiri mkubwa wa madini na Sakania katika jimbo jirani la Haut-Katanga. Gharama yake inakadiriwa kufikia dola bilioni 1.2. Reli hiyo inalenga kuunganisha kusini mashariki mwa Kongo na bandari ya Lobito nchini Angola kwenye bahari ya Atlantic, na hivyo kutoa njia nyingine ya kusafirisha madini na bidhaa kuelekea masoko ya kimataifa. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo mjini Kinshasa, Rais Tshisekedi anatarajia kuwa mradi huo utachochea uzalishaji na kuunda ajira kwa wingi.
11: Dhamira yetu si kujenga njia rahisi ya kusafirisha na kutoa mali ghafi pekee. Tunataka kujenga ukanda wa uzalishaji, uchakataji na uongezaji thamani.
9: Marekani imekuwa ikiunga mkono njia ya Lobito kama njia muhimu ya kuunganisha Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Desemba mwaka 2024, rais wa wakati huo Joe Biden alitembelea Angola na kusisitiza umuhimu wa korido hiyo. Washington imeahidi dola milioni 550 kusaidia maendeleo ya mradi huo. Kwa upande mwingine, Kongo pia inatafuta njia kuelekea Afrika Mashariki na bahari ya Hindi kupitia Tanzania. Huo ni mpango wa Central Corridor unaolenga kuunganisha Tanzania, Burundi na mashariki mwa Kongo kupitia reli ya kisasa inayotumia umeme. Mradi huo unahitaji dola zaidi ya bilioni 2. Katika ziara yake nchini Tanzania mwezi huu, Rais Felix Tshisekedi na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan walijadili mradi wa miundombinu jumuishi unaounganisha reli, barabara, bandari na usafiri wa majini. Rais Samia alielezea umuhimu wa mradi huo.
12: Tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi, multimodal transportation project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda.
9: Kwa mtazamo wa kiuchumi, miradi hii miwili inaweza kuipa Kongo njia mbadala za kufikisha madini na bidhaa zake kwenye masoko ya kimataifa. Wachambuzi wanaonya kwamba Kongo inapaswa kuhakikisha miradi hii haibaki kuwa njia ya kusafirisha malighafi nje ya nchi. Christian Moleka, mratibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kongo Dipol, ameiambia DW kwamba Kongo inajikuta katika mkanganyiko wa maslahi ya kikanda na kimataifa.
13: Au niveau global, ce sont les deux pays, la Chine, États-Unis.
14: China na Marekani zinataka kila mmoja kuhakikisha zinafanikiwa kwa urahisi madini ya kimkakati ya Kongo kupitia mnyororo wa ugavi uliokinzana. China inategemea kusafirisha madini hayo kupitia bahari ya Hindi ambayo ni kupitia bandari ya Dar es Salaam, na Marekani kupitia mradi wa Lobito kwenye bahari ya Atlantic.
9: Faida kubwa inapatikana ikiwa reli zitaambatana na viwanda, usindikizaji wa madini, kilimo na uzalishaji wa ndani.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz hivi leo ameuhimiza Umoja wa Ulaya kuhakikisha bajeti yake inabaki kuwa nafuu katika miaka ijayo. Merz amesema hayo leo alipowakaribisha viongozi wa nchi tatu wanachama wa Umoja wa Ulaya ambazo zinazingatia sana umakini katika matumizi ya fedha katika bajeti: Austria, Denmark na Finland, kwa mazungumzo mjini Berlin. Josephat Charo anaelezea zaidi.
15: Ujerumani na nchi tano wanachama wa Umoja wa Ulaya zinazozingatia kubana matumizi katika bajeti zimesema katika taarifa yao ya pamoja kwamba pendekezo la bajeti la halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya la karibu euro trilioni 2 linahitaji kupunguzwa kwa thamani ya bilioni 100 kadhaa. Kansela Merz aliwakaribisha viongozi wa Austria, Denmark na Finland mjini Berlin kwa mazungumzo, huku wenzao wa Uholanzi na Sweden wakijiunga nao kwa njia ya video kwenye mtandao. Kansela Merz akizungumza baada ya mazungumzo na viongozi wenzake mjini Berlin alisema,
4: "Wir sind uns daher einig in dieser Gruppe."
9: Kwa hivyo tumekubaliana ndani ya kundi hili kwamba mapendekezo ya bajeti lazima yapunguzwe kwa euro bilioni 100 kadhaa, na kupunguzwa huku kutalazimika kuathiri maeneo yote. Kuna jambo moja zaidi ambalo nahisi ni muhimu kusisitiza katika muktadha huu. Sisi si wabahili wala wachoyo, lakini aina ya mgao uliopendekezwa na almashauri kuu ya Umoja wa Ulaya hauendani na nyakati tunazoishi. Tunataka bajeti ya Ulaya inayoakisi na kuendana na matarajio yetu ya Ulaya huru na yenye nguvu.
15: Metz ameuhimiza Umoja wa Ulaya kuhakikisha kwamba bajeti yake inabaki kuwa nafuu katika miaka ijayo katika mkutano na waandishi wa habari na viongozi kutoka mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya ambao hutoa mchango mkubwa zaidi katika bajeti ya umoja huo kuliko wanavyopokea. Mkutano kati ya Merz na waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na waziri mkuu wa Finland Petteri Orpo umefanyika wakati wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya wakijiandaa kwa mazungumzo magumu ya kukubaliana kuhusu bajeti ya pamoja kwa kipindi cha miaka 7 cha mwaka 2028 hadi 2034. Vita kuhusu mfumo wa kifedha wa Umoja wa Ulaya wa siku zijazo wenye thamani ya matrilioni ya euro vinaingia polepole katika awamu muhimu, na Kansela Merz anaongeza shinikizo la kidiplomasia. Merz ameitaka halmashauri kuu ya Ulaya kupunguza pendekezo lake la bajeti la karibu euro trilioni 2 kwa mamia ya mabilioni, akisema haiwezekani.

0: Pendekezo hilo lililowasilishwa katika mahakama ya shirikisho siku ya Jumatano linalenga kuhitimisha madai yaliyowasilishwa na muungano wa majimbo 47 ya Marekani. Mbali na fidia ya kifedha, makubaliano hayo yanaitaka Meta kuanzisha vizuizi na mabadiliko mbalimbali yaliyoundwa kuboresha usalama wa watoto na kuzuia au kupunguza matumizi kupita kiasi ya mitandao ya kijamii, hasa wakati wa usiku au saa za masomo shuleni. Mwanasheria mkuu wa California, Rob Bonta, amesema maamuzi hayo ni hatua muhimu kuelekea kuwalinda watoto dhidi ya athari za matumizi ya kupitiliza mitandao ya kijamii.
1: We protect our children from so many.
2: Tunawalinda watoto wetu dhidi ya hatari nyingi za kila siku, lakini hatuwezi kuwalinda ipasavyo dhidi ya madhara ambayo Meta imekuwa ikiyaficha na kutudanganya. Kupitia makubaliano haya, hali hiyo inaanza kubadilika. Katika miezi ijayo, watoto na vijana wetu watakuwa salama zaidi kwenye Instagram na Facebook. Lakini Meta haiko peke yake. Tutaendelea na mapambano dhidi ya majukwaa mengine ya mitandao ya kijamii, ikiwemo kesi yetu dhidi ya TikTok.
1: Our litigation against TikTok.
0: Hati ya kesi hiyo inaeleza kwamba makubaliano hayo hayamaanishi Meta imekubali kuwajibika au kukiri kufanya makosa yoyote, kwa kuwa mara zote imekuwa ikikana madai dhidi yake. Chini ya makubaliano hayo, Meta imependekeza kuweka kizuizi kikali cha muda wa kutizama mitandao ya kijamii kwa siku kwa watumiaji walio chini ya miaka 18. Watumiaji hao watatakiwa kutumia hadi masaa 2 tu kwa siku kutizama majukwaa yake yote. Wazazi wataruhusiwa kuondoa au kuongeza muda huo. Meta imesema endapo itagundua mtumiaji mmoja ana akaunti nyingi, kikomo hicho kitatumika kwenye akaunti zote. Aidha, kati ya saa 6 usiku hadi saa 12 asubuhi, watumiaji hao watazuiwa kutumia majukwaa hayo. Chini ya mfumo unaoitwa School Mode, simu zao hazitaingia ujumbe wala simu kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 alasiri, lakini ujumbe watakaoupata ni ule wa binafsi na taarifa zinazohusu usalama au ulinzi wa akaunti zao. Kulingana na Meta, makubaliano hayo yalifanywa kwa ushirikiano na wahusika kutoka vyama vyote viwili vya kisiasa nchini Marekani, vya Republican na Democratic, kupitia ofisi za mwanasheria mkuu wa majimbo husika. Imesema inataka kuhakikisha kuwa vijana wananufaika na hatua hizo katika masuala ya usalama mtandaoni, lakini ikasisitiza kuwepo kwa ushirikiano na majukwaa mengine kama TikTok na YouTube ili yaweke pia hatua kama hizo.
3: Karibu sasa tusikie yale yanayovuma sana huko kwenye mitandao ya kijamii. Tatu.
4: Naam Lili.
3: Kuna nini jioni hii?
4: Kesho Agosti 28 Lili, Rais William Ruto nchini Kenya anatarajiwa kuzindua tena sare mpya ya polisi. Tanzania imebadilisha labda kwa miaka unaokumbuka.
3: Hapana.
4: Naam, sasa
3: tangu nakuwa na macho yangu haya mazima mpaka yanazeeka, sijawahi kuona.
4: Yeah, mpaka yanazeeka. Sasa utafikia tu zee, usiwe na haraka nao. Lakini Inspector General Douglas Kanja amethibitisha kuwa maafisa wa polisi wa kawaida, huduma polisi ya taifa, wataanza kuvaa sare hizo mpya siku ya Jumatatu ambayo ni Agosti 31.
3: Zaidi ya askari zile za blue, zinaondolewa
4: sasa. Naam. Na askari wapya 6,000 ambao wanahitimu watakuwa wa kwanza kuvaa wakati wa gwaridi lao la kuhitimu. Na kulingana na Kanja, anasema mabadiliko hayo ni kichocheo muhimu katika kuinua morali ya maafisa hao.
3: Ah, rangi ama nini?
4: Hapo
3: au
4: sasa
3: kipata kitu kipya ndo?
4: Naam, ikumbuke kwamba hii ni mara ya tatu katika kipindi kisichozidi mwongo mmoja. Hapa nazungumzia mwaka 2018, 2023 na hii 2026 itakuwa ni mara ya tatu ambapo sare za polisi za kawaida zimefanywa mabadiliko makubwa. Hali hii Lili inazua swala nyeti. Kwa nini ni rahisi kwa serikali ya Kenya kubadilisha mavazi ya maafisa wa polisi kuliko kubadilisha namna wanavyotekeleza majukumu yao? Tofauti kubwa zaidi inaonekana pale tunapoangalia mambo ambayo hayajabadilika. Sare zimebadilishwa mara kadhaa, lakini masuala makubwa yanayohitaji mageuzi ya kina ndani ya huduma ya polisi bado yanaendelea kusubiri kutekelezwa.
3: Kama
4: mengi tu, wajibikaji wao, makazi yao. Wajua siku za nyuma nikiwa bado kule, kulikuwa na polisi wanaishi hata katika nyumba za tuite vipi, mabati. Sasa maoni yamekuwa mengi sana kuhusiana na hili. Joseph Resavant anasema kashfa nyingine inaibuka tena. Je, tunahitaji sare mpya au mageuzi ya

0: polisi kwa kweli. Hii ni njama kuiba fedha. Mm-hmm. Shoplanet anasema kuna mtu amepata zabuni ya kutengeneza sare hizo bila shaka kwa bei zilizopandishwa kupita kiasi. Kwa nini watekeleze mabadiliko ya sare wakati mageuzi mengine muhimu kama makazi ya polisi na mishahara yao bado hayajatekelezwa?
1: Swali la msingi lakini unajua. Haya, Selina anatuambia kwamba muda wetu wa kuangalia kwenye mitandao umeisha. Sasa ninafungua kurasa zetu hapa za mitandao ya kijamii pia na kutana na Adido Lazaro. Anasema Tanzania yetu hii marais waliopita ilikuwa wanahangaika na baraza la mawaziri. Sasa hivi makamu wa rais, sawa, kazi iendelee. Emmanuel Anjuli amesema mwisho ubaya ni aibu. Ma, yetu macho mwisho utafika tu kwa sisi. Hakuna kisichokuwa na mwisho na hakuna marefu sio kuwanancha. Donat Kimati anasema kila kitu ni kupongeza tu hata kama ni kibaya. Tanzania yangu hii.
0: Hassan Mlacha akiwa Kaloleni Moshi anasema asante sana DW, nawapata vyema tokea Moshi, niko nanyi. Ni hatua njema kwa Kongomani na Angola kukubaliana kujenga reli kati ya nchi hizo mbili. Eno Somodhi anasema nafuatilia DW nikiwa Kisumu, Kenya. Asante sana Enos. Na Godis Jacob anasema sasa kama Tanzania hatujatengeneza reli kwa muda huo wote tuliofanya na Angola na Kongo, basi tujue kimeturamba.
1: Asante sana Tatu, na asante sana wewe ambaye umeshirikiana nasi mchana na jioni hii. Hadi hapo ndio tunahitimisha matangazo yetu haya hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono, uwe na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
0: mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake. Yani anachinua kunithamini.
1: Moja ya kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi ndipo ya maisha. Mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio na kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafanya taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujungu. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea hivyo.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna mama mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Watoto wanahangaika, mtu mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine akafanywa juu operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Tafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako, basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748 732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
2: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
1: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
2: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
1: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
2: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
1: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
3: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
1: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
4: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
1: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kishindo chawa kumba kilewa kimbizo wa shamba.
2: Tone la uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
3: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
2: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
4: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia.
2: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la Uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya Tone la Uzima.

0: kuchitiana kugombana ni
1: kwa sababu
0: ya muda. Mapenzi
1: yanahitaji muda.
0: Mimi mwenyewe.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Ina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

wote. Wana mabosi wote. Wana huzuni wote.

djkibinyo.com. Download kupitia djkibinyo.com.

0: O'Malley, Chester's Crazy Valley. Unadunda na beat paka Mombasa beat.
1: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
2: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
1: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
3: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
4: Kwa sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu zi tusonge.
1: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
5: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
1: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

0: zenye kudunda na kushitua.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Usibaneno. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Imeelezwa kuwa ili kufanikiwa katika maisha na kutimiza maono ni muhimu kuzingatia usimamizi mzuri pamoja na uaminifu. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman anazuru Irani kusukuma juhudi za kidiplomasia katika vita vya Marekani na Iran. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Taarifa iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumo imeeleza kuwa uteuzi na uhamisho huo unalenga kuboresha na kuongeza ufanisi katika utendaji wa serikali ndani ya mikoa mbalimbali nchini. Katika uteuzi mpya wa wakuu wa mikoa, CP Salum Rashidi Hamduni ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Alexander Pastori Mnyeti ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Geita. Stanislaus Haruni Nyongo kwa Pwani. Jumanne Abdara Sagini ameteuliwa kuongoza mkoa wa Mbeya. Kwa upande wa uhamisho wa wakuu wa mikoa, Martin Ruben Shigela amehamishiwa Manyara, Saidi Mtanda Msimio, Abakari Musa Kunenge Songwe, Beno Morsi Marisa Tabora, Adam Kigoma Malima Lindi, huku Queen Cuthbert Sendiga akihamishiwa mkoa wa Morogoro. Kuhusu makatibu tawala wa mikoa, Richard Marcelino Kayombo ameteuliwa kuwa rasi wa Pwani, na wakati huo huo Barandia Mayunganya Elikana amehamishiwa Mbeya, na Dr. Fatuma Ramadhani Mganga Mwanza, Pili Hasani Mnyema Shinyanga, Rodrick Lazalo Mpogoro amehamishiwa Singida, huku tarehe ya upisho ikitarajiwa kutangazwa hapo baadaye. Bunda. Imeelezwa kuwa ili kufanikiwa katika maisha na kutimiza maono ni muhimu kuzingatia usimamizi mzuri pamoja na uaminifu. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa Maboto Microfinance na mbunge mstaafu wa jimbo la Bunda mjini, Robert Chacha Maboto, katika hafla ya kuadhimisha mwaka mmoja wa taasisi ya Watoto Kwanza chini ya mchungaji Jeremia Motomoto. Maboto amesema usimamizi mzuri ni msingi muhimu unaweza kusaidia jambo linaloanzishwa kuwa endelevu kwa muda mrefu, huku akisisitiza umuhimu na uaminifu katika kufikia malengo.
1: Mali popote pasipokuwa na usimamizi madhubuti panapoteza ladha. Sasa ninayasema haya kwa sababu mchungaji yupo na anajua ana timu nyingine ambayo inamfuata nyuma yake. Lakini mchungaji, nikwambie, wewe ndio uliyebeba dhamana ya shule hii, kama ambavyo mimi nilibeba maono ya Maboto Microfinance Limited mpaka leo. Nimeangangania yale maono, nimesimama nayo, nimeyapeleka mbele mpaka leo. Shuleni hapa tuna wanafunzi hawa tu, na mimi kwa uwezo wa Mungu, muda si mrefu, siku chache zijazo, shule itajaa, majengo yatajengwa, watoto watakuwepo, swala litakuja kwenye usimamizi. Uongoze vizuri, shule itakwenda. Kwa dunia ya leo, usipotengeneza uaminifu na wale wanaokuamini, siku ukivunja imani kwa mtu anayekuamini, imani hiyo hutairejesha hata kama ungeenda kanisani ukalia ukakesha.
0: Katika hafla hiyo, Maboto amesema, ambaye alikuwa mgeni rasmi, ameahidi kutoa vifaa vya shule kwa wanafunzi 50 katika shule inayomilikiwa na taasisi ya Watoto Kwanza. Aidha, kwa kushirikiana na diwani wa Nyasura Magigi Samuel Kiboko pamoja na diwani wa Kata ya Sazila Michael Kweka, wameahidi kutoa printer moja na kompyuta moja kwa taasisi hiyo, ikiwa ni sehemu ya kusaidia kukabiliana na changamoto zinazoikabili.
1: Sisi tumebeba mambo mawili hapa. Tumebeba printer, tumebeba na kompyuta. Na haya yatafikisha Jumatatu wiki ijayo, mtumishi. Pamoja na waheshimiwa hao tutakuwa tumeshakusanya, zetu ziko pamoja. Aidha ni wewe mwenyewe uje uzichukue, aidha mheshimiwa huyu ataweza kuzileta hapa ili kuunga mkono jambo kubwa hili ambalo unalifanya. Lakini jambo langu la mwisho, mimi kwa kinywa changu, hata tungekupa mabilioni hapa mpaka 20 yakafika, yasipokuwa na matumizi sahihi ni kama tumekupa shilingi milioni 10, ni matumizi tu.
0: Kwa upande wake mchungaji Jeremia Motomoto amesema hafla hiyo imelenga kutambua mwaka mmoja tangu kuanza kwa ujenzi wa shule hiyo inayomilikiwa na taasisi ya Watoto Kwanza. Amesema bado kuna mipango mbalimbali inayotarajiwa kutekelezwa kupitia taasisi hiyo ambayo inalenga kutoa mchango kwa msaada kwa jamii.
2: Siku ya leo imekuwa siku ya baraka sana. Tunasherehekea ushindi ambao Bwana ametupatia tangu tulipokuwa tumeanza ujenzi huu na maono haya tulio nayo. Kwa hiyo kwa kufika hapa tumeona sababu ya kuita ndugu, jamii na viongozi wengine wa serikali wafike ili tuweze kusherehekea pamoja na kuwaona pia watoto ambao tayari tumeanza kuwalea katika taasisi yetu ya Watoto Kwanza. Maono ni picha kubwa ya mbele unayoiona. Kwa ukweli hapa tulipo mimi namshukuru Mungu sana. Lakini bado kuna picha nyingine kubwa zaidi iliyoko huko mbele ambayo bado ninaiona na Mungu ananionyesha taasisi hii itakavyokuwa.
0: Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba amezitaka mamlaka za mikoa kuhakikisha stendi zinazojengwa kwa ajili ya mabasi zinatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na si kwa shughuli nyingine. Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo bungeni Dodoma wakati akijibu swali la mbunge viti maalum anayewakilisha vyuo vikuu Asha Juma Feruz. Amesema ni muhimu mamlaka husika kuhakikisha miundombinu inayojengwa na serikali kwa ajili ya kudumia mabasi inatumika ipasavyo ili uwekezaji huo uweze kuleta manufaa yanayokusudiwa kwa wananchi. Waziri Mkuu amesisitiza kuwa stendi hizo zinapaswa kuwezesha mabasi kupata huduma katika mazingira bora, huko abiria wakipata sehemu salama na yenye utaratibu wakati wa kusafiri. Aidha amezitaka mamlaka za mikoa kusimamia matumizi ya miundombinu hiyo na kuhakikisha haibadilishwi matumizi bila kuzingatia madhumuni ambayo ilijengwa. Amesema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda uwekezaji wa serikali na kuhakikisha wananchi wanapata thamani ya fedha zilizotumika kujenga miundombinu hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.
3: Unasikiliza Mazingira.
0: Tehran. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mahmoud bin Abdulrahman amezuru Irani kusukuma juhudi za kidiplomasia katika vita vya Marekani na Irani ambavyo vinalitikisa eneo zima la Mashariki ya Kati. Al-Thani ameanzisha upya juhudi za kidiplomasia baada ya Marekani na Irani kulaumiana husiana na ahadi ya Washington ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran kwa kuwalenga washirika wake wa biashara kwa vikwazo. Ziara hii inajiri wakati vita vikikaribia mwezi wake wa sita, huku mapigano yakisimama kwa kiasi kikubwa lakini hakuna mafanikio ya kidiplomasia yaliyoonekana. Pande zote mbili zinazozana kuhusiana na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji mafuta duniani ambayo Tehran imetumia kama nguvu ya ushawishi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esmen Baghaei, amesema Al-Thani anajadili mwendelezo wa juhudi za upatanishi za Qatar na maendeleo mengine katika eneo hilo wakati wa ziara yake Tehran. Na Urusi imesema inaweza kuyashambulia maeneo ya kijeshi ya Uingereza ndani na nje ya Ukraine kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Moscow kwa kutumia makombora ya Uingereza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Sekuzov, ametoa wito kwa Uingereza kuachana na kile alichokiita msimamo wa uhasama wa London dhidi ya Ukraine, ambaye alisema unahatarisha kutambuliza mzozo huo katika kiwango kipya kabisa. Amewaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Moscow kwamba Uingereza na Ufaransa zinachezea moto kwa kusambaza teknolojia nyeti za makombora kwa Ukraine. Uingereza ilitangaza Jumatatu kwamba itaruhusu Kiev kupata teknolojia ya siri ili kuanza uzalishaji wake wa makombora ya masafa marefu aina ya Storm Shadow yenye uwezo wa kuyafanya mashambulizi ndani kabisa ya Urusi. Ufaransa tayari imetoa idhini yake ya kutoa leseni ya teknolojia ya kutengeneza kombora la Ulaya. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Imeelezwa kuwa ili kufanikiwa katika maisha na kutimiza maono ni muhimu kuzingatia usimamizi mzuri pamoja na uaminifu. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman amezuru Iran kusukuma juhudi za kidiplomasia katika vita vya Marekani na Iran. Na ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, ni kutakia usiku ulio mwema. 2:15 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Alamsiki.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Taarifa na burudani. Ni stesheni moja kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani, ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.
2: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
3: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
4: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
5: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
6: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Ekikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Bwana mmoja baada ya kufunga ndoa na binti aliyemsotea kwa muda mrefu alisema, "Baby, unajua siamini kabisa kama nimekupata." Baby akajibu kimasiara tu, "Amini tu mume. Mimi ni wako. Kikubwa omba Mungu usiishiwe hela." Nikapokunyoka. Hapa mwanaume lazima mapigo ya moyo yatofautiane na akili. Naweza kupanga na msichana muonane, lakini muda huo ukifika yeye akapiga zake usingizi. Unaamua kumsubiri kwenye kona ya nyumba yao hadi unatamani ukagonge hodi. Lakini utasemaje? Wanawake, Mungu anawaona. Anyways, kama na wewe umewahi kuchomeshwa mahindi hadi usiku manane na binti hakutokea, gonga cheers, maana alikuokoa na dhambi ya uzinzi kabla ya ndoa. Haya usidhani yalitokea enzi za wahenga tu fulu kuliwa na mbu, yanaendelea hadi leo zama za simu. Yani mtu unalala ghetto, halafu unaona masaa yanakimbia, unaamua kutoka mpaka kwao, muda huo hujasikia sauti yake, unasema labda mmepishana njia, unakimbilia ghetto tena. Hapo unawauliza hata majirani, "Hivi Fatuma hajapita mita hii?" Muda huo unatoka nduki hadi tena kwao. Halafu unasikia sauti ya Fatuma akipiga story ndani. Hana mpango kama unamsubiri muda. Hapo utatamani useme kwa sauti kubwa, "We Fatuma, si niko hapa nje na kusubiri." Sasa kwa sababu vya shetani uliwagizani, unaishia kunungunika. Tatizo kama hukupitia hayo majaribu ukiwa kijana, ujue uzeeni huchomoki. Sasa ngoja nikwambie kitu. Wanashangaza kweli hawa viumbe wa Mungu waliozinguana na shetani pale Eden. Mwanamke anaweza kushinda na shosti yake. Wanapiga story vizuri tu, wanapika, watakula pale, watatoka mpaka out pamoja. Lakini mwenzao akiondoka tu utasikia, "Gauni la shosti zuri. Tatizo miguu hana. Imechongoka utadhani anawahi misa ya kwanza." Mwanamke akipewa zawadi na mpenzi wake anaona ni sawa, ila kaka yake akifanya hivyo kwa mpenzi wake, utasikia, "Yule sio bure, karogwa." Hizi ndo ishara za uwepo wa shetani mitaani. Ni wanawake wachache sana duniani wenye ujasiri wa kuvumilia pale mwanamke mwenzao anapopata jambo jema. Kuna dada mmoja alipita kusafisha wigi lake saluni, alivyoondoka wadada wakaanza kuponda, "Ati kasuka wigi utadhani kofia la askofu." Halafu ukimwangalia anayeponda sasa alivyosuka, "Lo, utadhani amebeba kifaru kwenda kumtafuta Osama." Mungu anawaona nyie wanawake, shauri zenu. Mwanamke unaweza mpigia simu hata mara 10 asipokee, kumbe kaiacha chumbani, yeye yuko barazani anakula umbea na shosti zake. Halafu hata akichukua simu hajisumbui na missed calls kujua nani alikuwa anamtafuta. Katika kupekopekua akiona ulimpigia atakubipu, hata kama unamnunulia vocha kila siku. Yeye anachojua ni voche kisha kubipu ili utume nyingine akawapigie wasiompa vocha. Ukitaka kujua hizo vocha huwa anampigia nani, atakwambia, "Hunipendi," kwa sauti ya Delila. Wana sauti za maigizo hawa malaika. Kulala njaa labda wapende wenyewe. Usipoteze muda kumchunguza na kumjua mwanamke. Ameumbwa kupendwa tu kwa sababu hawaeleweki. Ndio maana anaweza kukupenda bila sababu na akakuchukia bila sababu pia. Anapenda wanaume makatiri, malevi, majeuri, magomvi, maongo. Lakini ukimuuliza atasema, "Mie napenda kuwa na mwanaume mpole na mwenye hofu ya Mungu." Mwanamke ni kama askari, hana muda na watu waliotulia. Yeye na majitu paswa kichwa. Akipata bwana tajiri atalalamika hampi mapenzi. Akipata lofa mwenye bidii atalalamika hampi pesa. Wanasaikolojia wanasema kama utaamua kuishi na mwanamke itakuchukua miaka 25 kumuelewa. Kwa lugha rahisi utakuja kumuelewa mwanamke tayari mshazeeka. Sasa ya nini kujisumbua? Wewe mpende tu ili siku zako za kuishi hapa duniani ziwe nyingi au umchunguze zipungue. Huwezi kumuelewa mtu asiyeishi kwa mazoea. Wanawake hawapendi mazoea. Wanazaliwa upya kila siku kimatendo na kifikra. Unaweza mnunulia gari la thamani, lakini akamthamini atakayemnunulia mafuta 10,000 leo gari likizimika barabarani. Unaweza kumpa pesa kununua kilo 50 za nyama, lakini akambariki muuza nyama kwa kumpimia minofu mitupu. Unaweza msomesha hadi chuo kikuu, ukamtafutia na ajira halafu akamthamini aliyemlipia chai na chapati 3 pale kazini. Unajua ni kwa nini iko hivi? Kama huwezi kumsaidia mwanamke leo, atakuona kenge tu, haijalishi umemsaidia mangapi huko nyuma. Anadaiwa kodi 200,000, wewe ukampa 90,000. Atakayemalizia hiyo teni kwake ndio mwanaume. Atambariki kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo, mtu wako akiwa na shida, usianze drama za nimekufanyia mengi lakini huna shukrani. Hizi utajua mwenyewe. Mwanamke ni kama treni, hairudi nyuma. Unataka ageuke nyuma awe jiwe la chumvi kama mke wa Rutu? Jinsi unavozidi kumpenda mwanamke ndivyo anavozidi kujiweka mbali na wewe. Hawa wapendwa wanaamini

kuna tofauti gani na kulala nje? Unaweza kuanzisha mahusiano leo na mwanamke halafu kesho kodi ya nyumba ikaisha, ada ya watoto ikaisha, umeme ukaisha, mama yake akaugua, chakula ndani kikaisha na siku ya kwenda saluni kafika ili kuwakomesha wanaume wenye tabia ya kurukaruka. Hapa tu ndiko na kuwapendea hawa watu kama Bongo Zozo anavyowapenda. Wanawake ndo hufanya kila kitu kiwe na ladha hapa duniani. Hata pesa bila wanawake hupungua ladha. Hata Aristotle alikusema, if women didn't exist, all the money in the world would have no meaning. Wakitaka kumzingua mwanaume utasikia, baby nina mimba yako. Hapo lazima usali sala ya saa ya kufa kwako, amina. Ndio maana meseji za hani, nikwambie kitu, huwa zinajibiwa na wanaume wenye ujasiri. Legelege hawajibugi hizo meseji. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water, alisema Eleanor Roosevelt. Unaweza kuona msichana akakupenda kabisa, lakini siku ukimwambia nataka nikuoe, ataruka mita 100. Utasikia, unajua nilikuwa na kuheshimu ujue. Umeniboa sana leo. Hapa utabaki unajiuliza. Kwa hiyo wanawake wanaolewa na watu wanawadharau, labda ndo maana ndoa zao nyingi hazidumu. Halafu anaweza kuwa online, lakini akiona umeanza kutype, atazima data kwa sababu hawatakagi ujinga kabisa. Utaishia kusema wanakutenga. Brother, hakuna anayekutenga. Wanasubiri upate pesa. Mchochezi anasema, ukiwa huna pesa kwenye vikao vya familia, hata hawakuulizi unakunywa soda gani. Wanakufungulia mirinda nyeusi ili unywe upate kisukari ufe. Mwanamke akivurugwa, utamkuta anajipepea kwa kiganja hata kama hakuna joto. Ukimuuliza atakwambia niache, najisikia kufa kufa ujue. Hawa watu ni burudani sana. Anaweza kunywa nyusi zote halafu akapaka rangi nyeusi. Very very funny say. Hawa viumbe sijui wakoje. Anaweza kuvaa nguo fupi inayoonesha hadi vya ndani halafu akifika mbele za watu hujishtukia na kujificha ficha. Sasa bora huyo. Je, yule anayechomekea dela upande mmoja, sijui ile huwa ni kamba au bikini? Ukimuuliza atakwambia hayakuhusu. Ukiwakuta kanisani sasa, wanakuwa na upako hao, huwezi amini kama ndo huwachezesha gwaride wanaume. Mungu anawaona wanawake. Unaweza mpa hela ya kodi halafu nusu akaenda saluni na nyingine kulipa vikoba. Mkitoka naye out, hata kama anamiliki dolari, atategea kulipa. Ukisubiri alipe, yatakutokea yale ya Adamu kufukuza bustani ya Edeni. Lakini pia mwanamke anaweza kujiremba ili apendeze, apendwe. Ukimwambia nakupenda, anakutukana. Lo, unaweza kumpendezesha mwanamke akamshukuru aliyemkumbatia kwa sababu ya kupendeza. Wanasaikolojia wanasema, ukimkumbatia mwanamke walau kwa sekunde 15, anatokea kukuamini sana. Hawa watu unaweza kustuka usingizini usiku wa manane, ukakuta misimama anakumulika na tochi ya simu usoni. Anaweza kukwambia ati maisha yako ni ya private sana, kumbe hana vitu vya kuonyesha. Wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa mambo haya wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kikome. Kikome.

0: Mtandao wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Naomba
2: Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
4: Tukio. Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unaniambia nini toa?
0: Utani ndio vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Tukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Na uharigani mwana michezo, karibu sana katika meza ya michezo. Yapo ya kuyetazama hapa kupitia meza michezo ligi kuu Tanzania bara, michezo kadha kuendelea, michezo ambayo inapigwa katika ligi kuu Tanzania bara. Enda kufahamu pia michezo miwili imepigwa leo, Mashujaa wakishinda dimbani mbele ya Kagera Sukari, Simba wapo dimbani. Bado nazungumza na wewe hapa, tayari wanaongoza bao moja kwa sifuri ikiwa ni dakika ya 74. Tuwe Ismail akipachika kwa njia ya heda kutoka juu. Karibu sana, utaenda kufahamu kwa undani zaidi mwana michezo. Hii ni taarifa pia dhahiri kabisa, utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea mwana michezo. Lakini Yanga inarudi uwanjani kesho kuikabili Pamba Jiji katika mwendelezo wa ligi kuu bara. Kama inawezekana pia kumuona kiungo mshambuliaji huyu Stefano Asitiki, moja kati ya taarifa ambayo pia utaifahamu. Lakini pia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeendelea kuweka mikakati ya kuonyesha ipo tayari kwa mwenyeji wa fainali za mataifa Afrika AFCON 2027. Rosi wa Poland nchini Tanzania, Sergiu Zwoski, ndekia kheri timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzania Queen kuelekea nchini Poland kushiriki kombe la FIFA la wanawake under 20 2020. Karibu sana mwana michezo, mengi utaenda kusikiliza hapa. Tangazia pia katika medani za kimataifa, guji wa soka Ivory Coast ya Yatura ameendelea kuandika historia baada ya kuwa kocha wa kwanza mwafrika kuongoza timu ya hatua ya ligi ya mabingwa Afrika bini Ulaya, UEFA Champions League. Ni taarifa pia ambayo hakika utaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Klabu ya Liverpool yafikia makubaliano na miamba wa soka Ufaransa Paris Saint-Germain kwa ajili ya kumsajili winga Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 23. Karibu sana, hii taarifa pia ambayo hakika utaenda kuifahamu. Ismail Sari huyu ameendelea kuhusishwa na Liverpool, lakini Crystal Palace ikawazi kuwa mchezaji huyo hajagoma kufanya mazoezi. Taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu hapa. Haya ni machache tu, yapo mengi kwa kweli ambayo utaenda kuyasikiliza hapa mwana michezo. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kigoli. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo, na karibu sana.

0: Naam, karibu sana kwenye meza ya michezo. Kama ndo kwanza kabisa unategea sikio Radio Mazingira FM, yapo ya kuzungumza hapa mengi ya kimichezo kwa kweli, ambao hakika tumekuandalia mwana michezo. Karibu sana, tangazia mchezo Dar es Salaam Africans kesho dhidi ya Pamba. Sasa nafasi ya Dar es Salaam Africans ni alama tatu, lakini Pamba nao wanasema wanahitaji alama tatu kwa undani zaidi. Sasa tutakuja kumsikiliza hapa William Moses, moja kati huyu msemaji wa klabu ya Pamba, pia akizungumza na waandishi wa habari, na mengi yamezungumzwa pia kupitia kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Dar es Salaam Africans. Dakika hii hapa pale katika dimba la Meja Jenerali Samuhuyo, dakika ni 80, Simba anaongoza bao moja kwa sifuri. Tumsikilize hapa Moses William Afreta rejea hapa kuisi na kuchambua huu mchezo kiundani zaidi. Moses William.
1: Anyway, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kimeenda sawa sawa. Tunafahamu kesho tunakwenda kucheza mchezo mgumu dhidi ya timu kubwa, dhidi ya timu bora kwa hivi sasa nchini Tanzania. Wana mwalimu mzuri, wana wachezaji wazuri. Haya yote ambayo nimeyasema kuhusiana na wao hayamaanishi sisi tunakwenda kinyonge kwenye mchezo wa kesho. Kilichotufanya tuwepo hapa mpaka saizi ni kuhakikisha tunakwenda kupambana, alama tatu zinapatikana. Sisi Pamba Jiji Football Club tumeshapata matokeo aina mbili mpaka hivi sasa. Tuna matokeo ya sare tulipata dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia tuna matokeo ya kupoteza. Tumepoteza michezo miwili dhidi ya Simba pamoja na Azam. Matokeo pekee ambayo hatujayapata ni matokeo ya ushindi. Tunaamini kwa ubora wa kikosi chetu, kwa ubora wa wachezaji ambao tuko nao, basi kwa mara ya kwanza kesho mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji wanakwenda kufurahia kupata alama tatu. Haitakuwa rahisi hata kidogo, lakini tunaamini inawezekana kwa sababu tuna timu nzuri, tuna mwalimu mzuri ambaye anaweza kufanya jambo kuelekea kwenye mchezo wa hiyo kesho. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na tunaamini tutafanya vizuri hiyo kesho.
2: I switched to WPS Office because
1: washambuliaji sisi pia tunao hatari. Tunao hatari, ndio maana pia kwenye takwimu mechi zetu zote tatu ambazo zimepita, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Azam, dhidi ya Simba, tumeweka chuma. Kwa hiyo hilo kwenye ukiwa unataja washambuliaji wazuri usiache kututaja sisi. Pia tuna washambuliaji wazuri. Utofauti ni kwamba hatujapata alama tatu. Ndio maana mwanzo nikasema betha tunawaheshimu ambao tunapenda kucheza nao. Tunafahamu kila kitu kutokea kwao, lakini hatuendi kinyonge hata kidogo. Hamna sababu yoyote sisi kuweka mikono nyuma kwa sababu tunakwenda kucheza na Yanga. Kwa hiyo tunawaheshimu, lakini tunaamini tutatoa kile ambacho tumekitoa kwenye michezo iliyopita na zaidi, ili kuhakikisha alama tatu zinapatikana kwenye mchezo wa kesho.
3: Rekodi ina Yanga sana. Rekodi ina maana gani?
1: Tayari technical staff wameshafanya analysis kwa nini hayo matokeo mazuri hayajapatikana, na bahati nzuri hasa msimu jana mwalimu aliyekuepo ni mwalimu huyo huyo. Kwa hiyo hatujafanya mabadiliko kwenye technical area. Kwa hiyo mwalimu tayari anazo sababu hizi ambazo umeniuliza, nini anafanya na mpango kazi kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo nadhani swali hili la record, takwimu dhidi yao, majibu yake yanaweza kupatikana kesho mara baada ya mchezo. Hizo timu ambazo zimefungwa kati yao hautasikia au kusikia jina la Pamba Jiji Football Club. Kwa hiyo sisi ndio tunakwenda kucheza kesho. Pengine hichi ambacho unakiwaza, unakifikiria au kile ambacho unakitamani kwa sababu zako zingine, mara baada ya mchezo unaweza tukakaa tukazungumza. Lakini kwa saizi ukiniambia watu wamefungwa, zimefungwa timu nyingine lakini sio Pamba Jiji Football Club. Kwa hiyo sisi kesho ndio tunakwenda kucheza dhidi yao. Tumejiandaa vizuri. Tunaamini sio swala la kupunguza idadi. Tuna kila sababu ya kwenda kupambana na kuhakikisha tunapata alama tatu na sio kupunguza idadi ya magoli kama ambavyo unasema.
4: Mwanzo tumeona mwalimu amekuwa na mwendelezo wa kuwajua zaidi wapinzani, yani mpaka
1: anafanya kama ni jambo jipya. Ni jambo la kawaida mwalimu anapoenda kucheza na timu pinzani lazima awajue wapinzani. Sasa inategemeana kwenye kuwajua akaamua kusema public ama asiseme public. Kwa ni vitu vya kawaida. Mimi namheshimu mwalimu, ni mwalimu mzuri, anajua anachokifanya. Lakini hiyo haiwezi kuwa sababu ya kwamba tukaogopa kwamba kesho sasa kama tumeshatajwa mpaka huyu na huyu. Hapana. Hii ni mechi kama mechi zingine, tunakwenda kupambana. Malengo yetu yatakuwepo pale pale. Kwa hiyo hili ni jambo la kawaida, wala lisikutishe, lisikuogopeshe, lisikutoe kwenye mood. Uiangalie timu ya mpira, njoo uiangalie timu ambayo inafundishwa mpira, yenye mwalimu mzuri ambaye anaweza kufundisha mpira kwa miguu. Baada ya kutoka pale utaenjoy dakika 90 ambazo utaziona kesho. Hatuna maneno mengi, hatumtishi mtu, hatumwambii mtu chochote, hatumjibu mtu chochote. Sisi tumekuja kupambana kwa ajili ya malengo ya taasisi yetu na si vinginevyo. Aje mechi. Sasa ukiniambia na wahakikishia, mimi kazi yangu ni kuja kukuambia wewe Betha kwamba timu yangu iko sawa sawa, iko tayari. Dakika 90 za pale mimi kaka mdao niko jukwani kama wewe tunaangalia, pale mambo yameendaje yakaendaje. Lakini na uhakika kwa timu ambayo niko nayo na wachezaji tulionao, benchi la ufundi, tunakwenda kutoa mechi, lakini malengo mama yakiwa ni kuhakikisha tunapata alama tatu za kwanza msimu huu.
3: Sikiliza, sasa hivi ukiwa unasikiliza radio, wachambuzi wengi wanasema kuna kaundugu kati ya Pamba na Young Africans. Pengine kauli ifanye nini kuingia kwenye lawama baada ya kucheza?
1: Achana na wachambuzi, sema wewe. sema sasa. Uliza sasa. Kwamba yani hayatuhusu, lakini hatumzui mtu kusema kile ambacho yeye anatamani kusema. Ikiwa hatufanyi, uyasefu, hatuna shida. Ila ikiwa kwamba tunafanya kwa mazingira yoyote, aidha ya nadharia ama vitendo, of course inaweza ikatotoa kwenye mchezo. Kwa hiyo sisi hatuna undugu na mtu yoyote. Sisi timu yetu inaitwa Pamba Jiji Football Club. Alama tatu ambazo huwa tukishinda haipewi timu nyingine yoyote.
5: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
6: Ndio, naitaka sana hiyo.
5: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubalika vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
6: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
5: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Zuko, tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
0: Naam, dakika 49 mara baada ya 2 kamili za usiku wa leo. Sasa roho msikiza Moses Tutu, lakini pia kocha wa Pamba Jiji Francis Baraza pia alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari, na hili ni moja kati ya kitu ambacho amekizungumza.
8: Baraza akisema kwamba vijana wako leo,
9: swali langu ni kwamba acha kufahamu ni namna gani ambavyo unazungumza na wachezaji kwa katika mchezo huo. Kumbuka kwamba unakwenda kucheza na timu ambayo kosa moja inaweza kubadilisha mchezo mzima. Nataka kufahamu unazungumza nini na wachezaji kukabili Young Africans mentally, physically na psychologically.
10: The global AI market.
11: Swali zuri Betha. Kitu nitasema ni mwanzo, ukifika mechi kubwa kama Young Africa ama Simba ama Azam, nadhani inakuwa rahisi kwa upande wetu kama wale walimu manake vijana, hakuna kijana katika maybe katika mpira hata hii kucheza mchezo mkubwa kama huu. So mentally vijana naweza sema wako ready, na ukijaribu kiangalia vijana wamefanya kazi yangu mimi kama mwalimu inakuwa rahisi, mimi na benji langu la ufundi. Na ukijaribu kuangalia so far tumecheza mchezo wa kwanza mgumu Simba, tumecheza mchezo wa pili mgumu Azam, leo mchezo wa tatu. So naona kama kwangu, naona baijana kifanya mazoezi, na jaribu kuangalia naona wachezaji wangu wote wako ready, naona kuonesha kuwa wako ready kamili kweli. Kitu ambacho nitasema, yale maneno nafikiri huwa nawapatia vijana wangu kwa mechi kubwa kama hii, huambiaga most of the time, naambia mechi kubwa cheza kikubwa. Na nafikiri hiyo kwa mind yao, iko kwa kichwa chao, najua mechi kubwa cheza kikubwa. So nafikiri hilo wanalijua, na tunajua ni mchezo. Ukijaribu kuangalia Yanga Afrika, Simba na Azam, uchezaji wao ni tofauti. Kuangalia Yanga they wanacheza tofauti, ni vile Simba wanacheza tofauti, vile Azam wanapocheza. So lazima mwalimu uwe na akili zaidi ya kuweza kujaribu kuadhibiti wale, maanake kujaribu kuangalia Yanga Afrika wana mipira yao yote, tunajua ikianza wapi na kwenda wapi. So mimi kazi yangu ni kujaribu kuadhibiti, yani tuweze kusili hizo milango yote ambayo watarameli kupitia, then tujaribu tuweze kuona kuwa tunawapanish, na nafikia uzembe wao pia sehemu ambapo mimi watakuwa weak. Lakini ukijaribu kuangalia ni timu nzuri, sisi hatuogopi, tunawapa ile respect yao. Na mchezo najua utakuwa mchezo mzuri, vijana wangu wenyewe wanautaka sana. So ni mchezo ambapo kwa vijana wangu mimi sitaki ile pressure ingie kwao. Ile maybe pressure ikiingia kwao utaharibu mchezo. Nataka wawe pressure iwe kwetu sisi kama benchi, lakini wachezaji wangu sitaki kuona pressure kwao. Waende wacheze mpira, wajienjoy, na then tungoje dakika 90 stamua. Sala
10: la pili kwa coach Karimka.
12: Tumeshuhudia kwa sasa Young Africans Malcolm amekuwa akiorodhesha baadhi ya nyota kabla mchezo. Alizungumza hivyo mechi dhidi ya Coastal Union, alizungumza hivyo mechi pia iliyofuata, na timu zote hizo ambazo amecheza nazo tuliona jinsi gani hao nyota alipokuwa amewashika. Na leo pia amezungumza pia kuelekea katika mchezo wenu, lakini tutegemea mabadiliko ya mbinu kwa wachezaji wako ambao umemention leo.
11: Kitu cha kwanza nimesema hapo awali, nafikiri ukiangalia interview zangu zote, mimi huwa nikicheza na timu yote huwa najaribu kuangalia mwalimu philosophy yake, mwalimu opponent. Ukiangalia mifumo ambayo ukienda kwa mchezaji mmoja mmoja unakwenda kuangalia mchezaji utapotea, then unaangalia mwalimu anataka nini. So already nishaona mwalimu anataka nini, mimi kwenda, nimesema hapo awali, ni kwenda kufanyia kazi sehemu zile ambazo najua yuko very strong. Na ni timu nzuri, ukiangalia magoli mengi wanafunga kutoka na pembeni. So sisi uwezo wangu na vijana wangu pia wanajua hilo, wanalijua, na ni yao wenyewe. Tupunguze makosa, tukipunguza makosa mchezo utakuwa mzuri na watu wataenjoy. Uwanjani nafikiri pale uwanja wa KMC, nafikiri watu watatoka wakienjoy pira siku ya kesho. Mimi naamini na believe in my boys, najua wako vizuri, wamefanya mazoezi vizuri. Hapa nyuma tumecheza, tumekuwa na namba kidogo ya wachezaji, namba za wachezaji tulikuwa na maybe vibali vyao vilikuwa bado, lakini na mapi za timu kiangalia, viongozi wamejaribu kunifanyia uwepesi, yani wamefanya haraka haraka. Kuna wachezaji ambao nimewapata tena already watatu hivi ambapo najua watakuwa kwa mchezo wa kesho. So mimi kikubwa ni kujaribu kuweza kuzuia sehemu zake zile ambazo ziko very strong, na tuene na plan gani ya second approach yake atakuja vipi. Lakini kwanza najua milango yake anatumia wapi, unaona. So mimi nitajaribu kudhibiti mwanzo hizo, na nituone next next option atatumia wapi. So ndio kikubwa cha mwalimu kuweza kusoma timu mbili zangu.
10: Asante sana kocha, na sasa namkaribisha mchezaji press conference. They are eager to know how is the preparation of Pamba Jiji towards tomorrow's game.
13: You're welcome. First of all, I want to thank you you guys for this opportunity. We are really prepared for this game. You know, like my coach also said here, we respect Young Africans, but for you, we're really not scared of anyone. You know, in sport, you need to respect whosoever is already ahead of you guys, because they are really a very, very historical team here in Tanzania. So we're looking forward to a good game tomorrow.
14: Okay, they are looking forward to a good game tomorrow. And now welcome question.
0: Okay, sawa, dakika ni 56 mara baada ya 2 kamili za usiku. Asante pia wewe ambaye unaenda kusikiliza muda huu hapa. Unataka kusikiliza hapa mchezaji wa Pamba pia akizungumza historia ya Dar es Salaam Africans, lakini pia akizungumza moja kwa moja namna gani pia Yanga wanaweza kukabili, lakini pia umemsikiliza kocha usiku mwingine, huyu ni Francis Baraza pia akizungumza. Tutazame mchezo kwa ujumla, unaonaje? Karibu sana Musa.
15: Yeah. Mechi nzuri. Mechi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kila timu itahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapata ushindi, lakini namna ambavyo mbinu za kila mwalimu zitakavyokuwa, na mwalimu mwenye ambaye atakuwa na mbinu bora ndio ambaye atakuwa na nafasi ya kuweza kupata ushindi. Pamba tumewaona wamekuwa na takwimu nzuri hususan pia katika eneo lao la ushambuliaji. Kila mechi wamefanikiwa kuweza kufunga bao, lakini changamoto kubwa bado ipo katika eneo la ulinzi. Bado wanafanya makosa mengi sana katika eneo hilo. Unapokutana na Africans ambao inashambulia kutoka kwenye zone zote, lazima wakishe pia unakuwa na tahadhari kubwa sana. Young Africans namba za pembeni zote zinafanya kazi kubwa, na approach ya mwalimu tumeona ni kushambulia kutokea kwenye hizo namba za pembeni, lakini katikati pia la eneo la uwanja bado na wachezaji bora. Kwa hiyo ili sasa kuwazuia na Young Africans kwa upande wa Pamba Jiji ni kuwa na nidhamu katika eneo la ulinzi, lakini kucheza katika eneo lao kwa idadi kubwa, kuzifunga pia namba za pembeni ili kuweza kuhakikisha Young Africans hawashambulii kupitia kwenye namba zao za pembeni. Wapambane waone namna gani ambavyo wanaweza kuwageuza Young Africans, na maana mpango yao itoke pembeni washambulie kupitia katikati ya eneo la uwanja. Hiyo inaweza ikawa ni nzuri sana kwa upande wa Pamba Jiji, na maana kuwalazimisha Young Africans washambulie kwa njia moja ya katikati ya eneo la uwanja, na wao pia wakiwa na idadi ya wachezaji wengi wakicheza katika low block, na maana kwa hiyo inaweza ikawa na faida kubwa ya kuweza kuhakikisha Young Africans wanawazuia zaidi. Lakini kama hawatacheza katika plani hiyo wakajaribu kuweza kufunguka, na maana kwa Young Africans kwao inaweza ikawa ni faida kubwa, kwa sababu tumekuwa tunaona mambo yanashambulia wakiwa na mpira kuanzia katikati eneo la uwanja, wanakuwa na namba kubwa. Kwa hiyo sawia na ile ambayo pengine inaweza ikawa katika eneo la ulinzi la upande wa Pamba Jiji. Shadrack Kiboka amekuwa na backup nzuri sana katika upande kushoto kwa upande wa Young Africans, lakini yao Taura Kwasi pia amekuwa na backup nzuri sana. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao Young Africans wakiwa wanaenda kushambulia utaona wote wamesogea na wamevuka katikati ya eneo la uwanja. Kwa hiyo Young Africans wanatengeneza wingi wa wachezaji kuanzia katikati ya eneo la uwanja kwenda katika lango la mpinzani. Kwa maana timu nyingi kwa mechi tatu hizi kidogo wameshindwa kuweza kuwazuia Young Africans, kwa sababu kuna wakati pressure inakuwa kubwa katikati, wapo pembeni wapo, kwa hiyo unawaruhusu wameshambulia katika njia tatu. Ndio maana nikasema Pamba Jiji wakihitaji kuwazuia Young Africans walazimishe mashambulizi yao mengi wayafanye katikati ya eneo la uwanja, kitu ambacho kidogo wanaweza wakazuia. Lakini kama watacheza kwa chana nafasi na kufunguka zahama, pia inaweza kawakuta kama ambayo iliwakuta JKT Tanzania na timu nyingine. Hata pia wakijaribu kuweza kuzuia kwa njia moja, lazima pia hakikishe kwamba wanakuwa na energy kubwa, lakini vile vile pia wanakuwa hawafanyi makosa mengi zaidi katika eneo lao la ulinzi, kitu ambacho kwa upande wa Young Africans labda kinaweza kikawachanganya. Lakini kitu kingine ni tahadhari ya kuweza kuturuhusu bao kwenye first half. Wakiruhusu bao kwenye first half, ina maana moja kwa moja kwao inaweza ikawa na nafasi.
16: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 2,500 na kutwa ni shilingi 1,500. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752 99935350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bwana, dakika ni ya 6 mara baada ya 3 kamili za usiku. Tumetazama mchezo wa Dar es Salaam na Africa. Bwana, mchezo uliomalizika muda mfupi uliopita hapa, Simba waibuka na bao 1-0 dhidi ya timu ya Coastal Union ya Tanga, wana Mangush. Wanapokutana huwa wanakutana mchezo mgumu sana hivi karibuni,
4: Yes.
3: Nakumbuka msimu juzi pia alimzuia sare ya mabao 2-2 msimu jana. Alishinda mechi moja tu. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo Simba anapitia wakati mgumu sana anapokutana na Coastal Union. Karibu sana kwenye mic na tuzungumze kile ambacho Simba pengine wamekifanya na mpata alama 3, lakini yapi makosa ya Kosti nini sasa? Kwa sababu tumeona pia Simba wametengeneza nafasi nyingi leo, nafasi shoot on target 9 bila goli, ya 10 ndio imepata goli, lakini kabla ya hapo pia wame intercept zaidi ya mara 15 kwenye 15 plus kwenye box, lakini pia nafasi zimekoswa sana kupita kiasi. Bado kuna shida, tutakuja kutuambia. Na Kosti pia utatuambia nini shida yao, pia wanaendelea kupoteza hiyo ugenini hiyo nyumbani. Karibu sana.
4: Kosti mbele ya Simba, nadhani wali bila shaka walienda kutafuta alama moja, kama watafanikiwa kuweza kuipata. Ikishindikana ni goli chache pia waweze kufungwa. Ndio maana kwenye dakika zote 90 asilimia kubwa wamecheza zaidi katika eneo lao. Mipango ya kwao kuweza kuhakikisha pengine wanatengeneza nafasi na kupata bao kidogo ilikuwa ni ngumu zaidi, na mashambulizi mengi ambayo walikuwa wanajaribu kuweza kupitia pia katikati eneo la uwanja, Simba alikuwa bora sana katika eneo hilo. Ni mechi ambayo Simba ameitawala kuanzia kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Changamoto bado pia inaweza ikawa ni ile ile ya mechi zingine nyingi ambazo zimepita. Eneo la mwisho kwa upande wa Simba, eneo la ushambuliaji, bado linaonekana kuwa butu, kwa sababu kama walikuwa na matumizi sahihi ya nafasi first half, Simba walitakiwa kuwa na uongozi walau wa bao mbili unaona, lakini wamepoteza nafasi nyingi. Morris Abraham amepoteza nafasi, Dombia pia amepoteza nafasi, Kratos Chotachama pia amepoteza nafasi. Kwa hiyo kwenye first half wamepoteza nafasi zaidi ya 4 hadi 5, lakini ukiangalia namna ambavyo wanacheza, wacheza vizuri, namba za pembeni zinafanya kazi nzuri, tengeneza nafasi, lakini bado changamoto ni hiyo tu. Nadhani pia inawezekana hata kwa mwalimu Steve Becker bado inaendelea kumuumiza kichwa sana. Ukiangalia mfano kwenye first half, licha kwamba Simba utengenezaji wa nafasi kidogo, Coast hawakuwa na tahadhari kubwa katika lango lao, hawakujaribu kuweza kuifunga nyumba, nitumie tu lugha hiyo, bado kuna space ambazo walikuwa wanaziachia zaidi. Lakini baada ya kuona sana kwenye first half wametoka salama, hawajafungwa, kipindi cha pili ni kama alikubali kwenda kwa zaidi katika eneo lao, idadi kubwa ya mabeki, kitu ambacho Simba kama kiliweza kuwachanganya. Walimu kaenda kufanya mabadiliko, Simba unazuka yoni mabadilika kuanzia mfano dakika kama ya 69 kwenda hadi 90 mara baada ya kuweza kuongeza watu katika safu ya mbele. Ansia Ura ameingia, lakini hakumtoa Kaleso, kwa akawa na Ansia Ura, akawa na Kaleso, akawa na Elim Panzo, akawa na Lebasege. Changamoto inakuja sasa kwamba sawa, tunaona una wachezaji wengi katika eneo la kushambulia, chini yake labda ipo Kratos Chotachama katika eneo hilo, lakini changamoto ni moja tu, nani ambaye anasimama kama mshambuliaji katikati ya eneo la uwanja. Elim Panzo force nine, lakini kuna wakati hakai katika maeneo ambayo ni sahihi. Kwa maana kwenye box kuna wakati Simba alikuwa na wachezaji wachache zaidi kuliko walinzi wa Coastal Union, kitu ambacho unaona mara nyingi mashambulizi ambayo alikuwa anajaribu yote alikuwa yanaishia kwenye mabeki wa Coastal Union, kwa sababu kuna wakati crosses zinapigwa katikati hakuna mtu. Na ukiangalia mfano bao ambalo amefunga ni uzembe pia wa defense kwa upande wa Coastal Union, lakini pia ni ubora wa Ture kunusa harufu kwamba kuna mpira ambao unaweza kupiwa katika eneo ambalo mimi naweza nikawa sahihi, na amejikuta hapo katika eneo sahihi na analuka kichwa mwenyewe kabisa na anaweka mpira kambani. Kunaona kidogo mbinu ya Coastal Union kwenye second half ilikuwa inaenda kwa win Simba, kama si tu janja pia wa beki Ture. Kwa hiyo eneo la mwisho kwa upande wa Simba, nadhani kwa wachezaji ambao wako nao itabidi wavumilie, waende hivi hivi tu, kwa sababu sioni hata kama Dombi atafunga, siwezi nikamwona kama ni mchezaji ambaye anaweza kuja kubadilika na akaweza kuwapa kila ambacho Simba anakihitaji. Elim Panzo naamini anaenjoy zaidi akicheza pembeni kuliko akiwa anacheza kama first nine, na ndio maana kuna wakati anajisahau kabisa katika eneo lake, unamkuta katika maeneo mengine ya Simba pale unakuta hakuna mtu ambaye amesogea katika eneo la hatari. Kwa hiyo ni mechi imekuwa nzuri, lakini kwa Simba hadi kushinda bao moja jitihada zimechajika, lakini mapungufu ya safu yao ya ushambuliaji. Kwa upande wa Coastal nadhani kuna kitu kinapungua. Kwanza kuwa na mchezaji ambaye anaweza kulazimisha hata kwenye maeneo ambayo ni magumu zaidi. Nadhani huwa wanamtegemea sana Mabad, unaona, lakini akiwa hayupo katika mchezo na maana moja kwa moja, Coastal katika safu ile anakuwa wamepoteza kabisa nguvu yote. Najim pia katika eneo la kiungo hakuwa bora. Shiza Ramadhani Kichua pia hakuwa bora pia naye. Kwa mpira mingi ambayo alikuwa wanajaribu abu avuke katikati ya eneo la uwanja, mingi ilikuwa haina mpangilio na Simba kwao ilikuwa inaonekana kuwa ni faida. Kwa ni mechi ambayo inaonekana kuwa kwa upande wa Simba hadi kufika dakika 70 na kitu Simba hajapata bao ni wao wenyewe, lakini mechi inaonekana kuwa katika upande wao. Pointi 3, bao 1, watambane kwenye mechi zingine ambazo zinafuata. Naam.
3: Asante. Turejee sasa kwenye nafasi ya mchezaji wote Chilambo na Daniel.
4: Na Samuel.
3: Man of the match.
4: Yeah.
3: Na najiuliza kwamba ana deserve labda pengine. Mtazamo wako ni upi?
4: Yeah, sana. Anastahili kuwa man of the match. Hata mechi pia ambayo ilipita nadhani alistahili. Bwana mdogo anakuofa vitu kama vitatu. Pale ambapo utahitaji aweze kufanya. Simba ikiwa katika nafasi ya kuzuia, utamuona yupo katika eneo lake ambapo anatakiwa aweze kuzuia. Simba ikiwa anashambulia, utamuona pia hayupo katika eneo la kuzuia, yupo katika eneo la kushambulia. Backup defender inahitaji na Samuel Chilambo, utamkuta yupo katika eneo ambalo ni sahihi. Kwa hiyo nadhani mchezaji ambaye ukimtazama si mchezaji wa nafasi moja uwanjani, kwa unapokuwa naye anakupa faida ya kuwa na wachezaji zaidi ya watatu. Kwa maana katikati utamuona kucheza kama beki namba 4 au namba 5, utamuona kama timu pengine mara nyingi unakuta ameshambulia kwa namba kubwa, utamuona yupo katika eneo ambalo ni sahihi, kupora mpira pia yuko vizuri. Kwa hiyo amekuwa na mechi nzuri, mechi ya leo mechi nzuri kwake, amestahili kwa maana za mechi, lakini hata mechi iliyopita pia na yeye alistahili. Naam.
3: Ni mechi ngumu na nzuri kwa Simba, haina magoli. Na mtazamo wako labda ni upi, kwa sababu Katika michezo mitatu huwa nne Simba wanaocheza wametengeza nafasi nyingi lakini wamefunga magoli machache. Inaweza ikawaletea labda pengine hasara katika michezo inayofuata kwa sababu tumeona pia haya mahangaiko sana. Mechi ya kwanza 2-0, 2-1, mechi ya pili alikadhalika 2-1, mechi ya tatu na leo 1-0. Kuna mihangaiko hii kwenye eneo la mwisho ambavyo tumeliona. Haiwezi kuwa hasara labda pengine katika michezo inayofuata.
4: Mechi nne goli 7, si ndio? Mechi nne goli 7 takwimu ni nzuri. Lakini changamoto ni moja, unaishindana naye. Unaona eh? Yeye ana takwimu nzuri sana kwa sababu yeye na Yanga kufunga ni sawa na goli 3 kila mechi. Changamoto ndio inaanzia hapo. Lakini uwiano wao wa magoli mechi nne goli 7 uko vizuri. Lakini ili sasa ushindane pia na Yanga kwa namna yoyote ile, na maana hautakiwi pia kuweza kumruhusu akuache kwa idadi kubwa ya mabao, kwa sababu kuna wakati alama zinaweza zikalingana alafu mkaenda kuamuliwa kwa mabao. Mfano msimu uliopita ilikuwa kidogo tu msimu ungeamuliwa kwa idadi ya mabao, unaona eh. Kwa hiyo Simba nadhani kwa ligi ambayo vinavyoenda na mpinzani wao Young Africans anavyokuwa anaongeza kasi ya ufungaji, pia nao wanatakiwa kuweza kuongeza maradufu ya hiki ambacho wamekuwa wakikifanya. Lakini nadhani amekuwa na mwendelezo mzuri, anibitian ya Steve Becker toka alipochukua Simba mechi 29 leo hii pasipo kupoteza, lakini mechi kama 16 mfululizo akiwa wanashinda kwenye mechi za ligi kuu Tanzania bara. Kwa unaona kwa namna moja ama nyingine wamekuwa na mwendelezo mzuri. Kikubwa tu waangalie maeneo ambayo yanaonekana wazi kwamba yana changamoto, eneo la kushambulia kama ambavyo nimezungumza mwanzo. Naamini sasa hakuna namna, lazima aende hadi kwenye dirisha dogo ambapo anaweza kufanya mabadiliko tofauti na hapo. Labda sasa mwalimu ajaribu pia wachezaji wengine kwa nafasi, mfano Ismail Mbunda, ajaribu kumpa muda mwingi zaidi wa kuweza kucheza, labda anaweza akampa kitu. Lakini ukimtazama Beka ni kama kwa upande wa Mbunda ina maana ile ni kama mshambuliaji wa tatu. Jamana Dumbia ikipani Kigoma Elimpans, labda sasa Mbunda ndo apate ile nafasi. Kwa hiyo inaonekana kocha bado anaamini kwa Dumbia kwamba ana kitu, na ndo maana amekuwa akimpa nafasi kubwa zaidi. Anyway, tusimhukumu sana, tusubiri muda uzungumze. Yes,
3: nao asante. Mechi inayofuata kwa Simba itakuwa ni dhidi ya Geita Gold na itakuwa ni tarehe 31. Mchezo utachezwa saa 12 katika dimba hilo hilo la Meja Jenerali Samuhuyo. Lakini kabla ya kutazama tupitazama mchezo Dar es Salaam Africans hapa kwa kesho, pia kutakuwa na michezo mingine. Alikadhalika Fountain Gate utacheza na Mbeya City. Young Africans tumeutazama saa 3 kamili dhidi ya Pamba Jiji, lakini TRA watacheza tarehe 29 dhidi ya Dodoma Jiji, wakati michezo hiyo ndio itapigwa tarehe 28 na 29. 29 mwingine ni Singida Black Stars pamoja na Police Tanzania Jiji Tanzania na Namungo, wakati kama nilivyokuambia Simba wao watacheza tarehe 31 dhidi ya Geita Gold, na tarehe 31 hiyo hiyo kutakuwa na mchezo kati ya Kagera Sukari wakiwa nyumbani dhidi ya Azam saa 2:30 usiku. Lakini tarehe moja ni Fountain Gate na Yanga. Yanga inabidi wasafiri kuelekea kule mkoani Arusha. Alikadhalika Singida Black Stars dhidi ya Namungo ni katika dimba la Airtel Stadium pale. Ina michezo ambayo itapigwa mpaka tarehe moja. Sasa kabla tujaangalia box lako, first twende tu kwenye box lako pia. Wachezaji wamefanya vizuri, at least unaweza kuwataja kama watatu hivi.
4: Okay. Chilambo amekuwa na amekuwa na performance nzuri. Anasia ura kwa dakika mazo ameonekana na mwalimu amempa nafasi, amefanya vizuri. Nadhani ndio mchezaji ambaye ameenda pia kutoa assist kwa upande wa Simba Sport Club, na mechi ilionekana ilikuwa imesha wapalia, ilikuwa imesha kuwa ngumu. Lakini goalkeeper pia Chuma kwa upande wa Coastal Union,
3: Chuma mgeni,
4: yes, kwangu mimi na namweka kwenye orodha ya wachezaji watatu ambao wamefanya vizuri sana, kwa sababu kuna save mfano kwenye first half, mfano ile save ambayo alifanya ya Morris Abraham iliyoweka kwenye mchezo wa Coastal Union. Naam.
3: Asante. E bana, mchezo mwingine sasa, wana super mkurukumbu anaendelea kuogelea magoli. Na leo pia akifunga 2-1. Moja ya goli zuri kabisa, zuri ambalo alitangulia kuweza kufunga. Lakini mambo yakawa dhofu hali baadaye. Maskini ya Mungu. Baadaye Mashujaa wakarejea dakika ya 65 na kubalance mzani na baadaye dakika 73 lia watatwa bonge moja ya Haida na kupatikana bao la pili ikawa 2-1. Hii inaashiria kwamba Kagera wana super nkurukumbi mwendo mbaya kulikweli. Katika michezo minne wamepitia vipigo kulikweli, na si vipigo tu, vipigo haswa, na ni moja kati ya timu ambayo imefanya vibaya sana baada ya kufunga mabao mengi. Tu watazame Mashujaa wakiwa nyumbani dhidi ya wana super nkurukumbi Kagera Sukari. Mchezo umetamatika kwa mabao mawili kwa moja, Mashujaa wakiibuka na alama tatu.
4: Comeback ya kibabe, na ndio maana kuna kati mimi nakuwa na imani sana na kocha Amani Josia toka akiwa na Roma Tanzania Horizons. Ni mwalimu ambaye anaweza kuigeuza mechi kwa wakati wote ule. Kagera ametangulia, lakini bado madhaifu ni yale yale ya kwenye mechi zingine ambazo tumeziona. Safu yao ya ulinzi inafanya makosa mengi mno, hata kwenye mechi ya leo mpangilio wao kuzuia pia haukuwa bora, kitu ambacho kiliweza kuwaruhusu Mashujaa kuweza kurejea mchezoni na kuweza kuishika mechi. Kwa hiyo nadhani kuna wakati lazima badilike kimbinu. Kuna wakati sasa naanza kuwa na wasiwasi za mbinu za kocha Juma Kaseja, kama anatosha kuwepo ndani ya kikosi cha Kagera Sugar, hususan kwenye michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara, namna ambavyo ana timu yake inatakiwa, kwa sababu formula ya Kagera haibadiliki kila mechi. Namna ambavyo wanacheza ni vile vile, falsafa yao, mitindo yao bado ni ile ile. Hawaangalii namna gani kwamba wakati tunatakiwa tufanye kitu kipi, tucheze katika eneo letu la kuzuia, tuzuie kila ambacho tulichonacho, tushambulie kwa tahadhari. Uone hivyo kwa Kagera, mara nyingi utaona wanahitaji kuweza kuenjoy kucheza mpira, kitu ambacho kwenye mpira hivi sasa, mpira wa mahesabu, mpira wa kimbinu, inaweza ikawa ni ngumu, kwa sababu mwenzako yeye anachoangalia ni kuona amefanya nini na kwa dakika ipi. Kwa ndio kitu ambacho amekifanya Mashujaa, direct football imeweza kuwalipa na ameweza kupata ushindi mabao mawili kwa moja. Nadhani ushindi ambao walihitaji, kwa sababu pia na wao wamepitia kwenye nyakati ngumu, mechi tatu ambazo zimepita walikuwa wapoteza mbili na wameshinda moja. Kwa ushindi wa leo kidogo nawapa nguvu, kwa sababu wanafikisha alama sita, kwa hiyo ni nguvu ya kuelekea katika mechi zingine ambazo zinafuata pale Lake Tanganyika. Ni pagumu sana pale, ukitoka na alama unashukuru Mungu.
3: Sawa, sasa tutatazama msimamo nani kapanda nani kashuka. Msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara mpaka sasa, timu ambazo zimecheza michezo kadha wa kadha. Ukitazama hapa kwenye nafasi ya kwanza, Simba alama 12, amefunga magoli 7, ameruhusu mawili na ana faida goli 5. Wakati huo Kuala Lumpur Malaysia Dar es Salaam Africans nafasi ya pili, michezo mitatu, ameshinda mara tatu, hajapoteza wala hajaruhusu goli. Ameruhusu magoli mawili, amefunga magoli 11. Yani katika magoli ambayo ameruhusu ni sawa na Simba, lakini idadi kubwa inaonyesha yeye akiwa amefunga mabao mengi zaidi, amefunga mabao 11 alama 9. Polisi Tanzania michezo mitatu, nafasi ya tatu, ameshinda mara mbili, draw mara moja, alikadhalika magoli ya kufunga ni 4, ya kufungwa ni moja, huko ana faida ya goli 3 na akiwa na jumla ya point 7, sawa na Azam ambao michezo mitatu ameshinda miwili, umetoka sare moja, amefunga magoli 5, wameruhusu mabao 3 na wana alama 7. Nafasi ya 5 ni Geita Gold, michezo mitatu, alama 6, wamecheza michezo mitatu, alama 6. Ukiangalia kwenye wameshinda michezo miwili, hawaje draw, lakini wamepoteza mchezo mmoja na wana alama 6. Hiyo ni nafasi ya 5. Nafasi ya 6 ni Mbeya City, wao wakiwa wamecheza michezo mitatu, wamepata ushindi miwili, hawaje draw, lakini wamepoteza mara moja, huku wakiwa wamefunga magoli 4, wameruhusu mabao mawili, alama 6, sawa na Mashujaa. Tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa, Mashujaa wamecheza michezo 4, wameshinda miwili, halikadhalika wamepoteza miwili, hawadaiwi ila wakiwa na alama 6. Nafasi ya 7. Nafasi ya 8 ni Namungo FC kutoka kule Lindi, katika wilaya ya Ruangwa, michezo mitatu, wameshinda miwili, lakini wamepoteza mmoja, ulikuwa ni dhidi ya Dar es Salaam Africans. Hawadaiwi, kwa kama hawadaiwi ni kwamba wao pia wana alama 6. Singida Black Stars michezo mitatu, wameshinda mara moja, wametoa mara moja, wamepoteza mara moja, wana alama 4, na magoli ya kufunga ni mawili tu nafasi ya 9, nafasi ya 10 ni Fountain Gate, michezo mitatu alama moja, hawajapoteza hawajadraw lakini wamepoteza mara mbili, wakiwa na alama 3.

0: na mamoja kuanzia nafasi ya 12 mpaka nafasi ya 16. Muona jinsi ambavyo ilivyo
1: sasa.
0: Super Nkukumbi ndio timu pekee ambayo imefungwa magoli mengi, imeruhusu mabao 11 na imefunga mabao 4 tu,
1: na bado ataruhusu kwa hali ilivyo
0: inabidi utathmini sana
1: sababu
0: hali yao ni dhofu. Hali dakika 25 bado tupo katika meza ya michezo, mwana michezo, tazama taarifa mbalimbali. Vitaragulu FC bana pale Nyanya Cup. Wao wameshinda.
1: Wameshinda. Shinda mabao mawili kwa sifuri. Kwa kufikisha alama 5 nafasi ya pili. Tinga kwenye mchezo wa finali dhidi ya Kung'ombe. Kwa hiyo imejirudia ile
0: ile. Hakuna kuungaunga.
1: Hakuna kuungaunga. Kabisa.
0: Kabisa. Ile Vitaragulu imepiga boli safi kabisa.
1: Mechi imepigwa vizuri.
0: Matokeo chanya. Sawa.
1: Yes.
0: Safari ikoje sasa?
1: Safari nadhani ni finali. Yes, ni finali Jumapili tarehe 30. Wanakutana.
0: Na
1: yes.
0: Na Kung'ombe.
1: Nimeona watu wengi wamehoji kuhusiana na rotation ya Kung'ombe.
0: Kung'ombe wamefanya rotation.
1: Yeah, walifanya rotation pia.
0: Au kuna mchekea wameamua.
1: Kwenye baadhi ya nafasi. Nadhani ni kupumzisha pia wachezaji kuelekea kwenye mchezo wa finali.
0: Kwa wao walikuwa hawana cha kupoteza.
1: Yo, hawana cha kupoteza alama 6. Tayari ushaingia finali. Kidogo inaweza ikawa ni ngumu pia kuweka majeshi yako yote ambayo unayaaminia
0: kwa sababu unaamini vitaruhu.
1: Kwa Ijumaa
0: wameshinda kulingana na kosi ambayo wamekutana nao.
1: Na mechi haikuwa mechi ngumu. Ilikuwa ni mechi ya kawaida tu, mechi nyepesi. Unaona, hatujautarajia ule ugumu ambao tulikuwa nao, lakini kwa Kung'ombe, kwa mtu ambaye anajua mpira, amewaelewa Kung'ombe kwa kila ambacho waliweza kukifanya.
0: Na kwa nini wewe unatetea?
1: Mimi sijatetea kwa sababu hata kama ningekuwa mimi, si ndio? Mimi timu yangu na alama 6 au alama 9. Unaona, mimi tayari nishaenda finali.
0: Kabasa ameondoka.
1: Kabasa ameondoka. Yaani wewe umeshaenda finali.
0: Mchezo shindwa tatu.
1: Tasubiri kesho wana mechi ya kukamilisha mzunguko.
0: Ambao yes. Hata wakishinda wanafanya
1: alama 4 ambazo haziwezi kuwasaidia kitu. Yaani una timu unachezaji
0: ambao wanakutana kwenye nafasi ya tatu.
1: Watacheza mshindi wa tatu wao. Siku hiyo hiyo saa 8 mchana na Nyasana. Kwa hiyo finali ni Vitaragulu pamoja na Kung'ombe. Mfano tu official na timu yako ina alama labda 9 au 12. Ishakuwa bingwa. Ndani ya kikosi una wachezaji ambao hawajawahi kupata nafasi kabisa. Alafu finali ni siku moja au siku mbili, unaona, lazima rotation itakuwepo. Na ndio maana kuna wakati singine wafanya rotation, watu wanapiga kelele, watu kawapa nafasi, watu wacheze mpira. Kwa hiyo tusubiri tuone finali kipi ambacho kitaweza kutokea. Vitaragulu finali yao ya pili, Kung'ombe finali yao ya pili. Mwaka jana Vitaragulu alishinda kwa mikwaju ya penalty na akaondoka na Ng'ombe. Mwaka huu mshindi ni Ng'ombe, Ng'ombe 3, mshindi wa kwanza, wa pili Ng'ombe 2. Kwa hiyo nani ambaye atasoga Ng'ombe 3, Kung'ombe ama Vitaragulu, hiyo inabaki kuwa kitendawili ambacho kitateguliwa siku ya Jumapili.
0: Sawa. Bana, kwingineko sasa. Bana, kwingineko ni kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa maana ya SMZ, imeendelea kuweka mikakati ya kuonesha ipo tayari kwa mwenyeji wa finali kombe la mataifa Afrika, AFCON, baada ya kuboresha miundombinu ya michezo na usafiri. Mabasi pia yameandaliwa.
1: Inabidi waandae kwa sababu watu tunajiandaa pia kwenda kwenye michuano ya AFCON mwakani.
0: Muhimu sana hiyo. Sawa. Bana, nafasi yetu pia kuja kujadili hapa UEFA Champions League, baadhi ya kwenye group stage hapa tuangazia pia nani ambaye ataweza kuwa na kundi gumu. Lakini nafasi ya kwako ya kuweza kutuma ujumbe mfupi ndio hii hapa. Tutumie ujumbe mfupi na tutakuja kusoma kwa hapa pandani. Nikitazama hapa meza michezo, Seliman Joseph Wambura kutoka Nyabeo Bunda Mara Tanzania. Aridia Ucho yuko timu gani? Ethiopia kule. Anaitwa Kangwanda. Kajiba jina anaitwa Kangwanda kwa sasa mwanambaye.
1: Hatari sana.
0: Salimia hizo pande za Nyabeo. Rebayo Majura, Chitale

0: Timpi sa kata la Suleiman Malim, Suleiman Malim. Ya. Suleiman Malim na Yanga. Tushasema kwamba ni mchezaji wa Yanga, kwa hiyo subirioni namna gani ya maelewano wakati mchezaji anacheza.
1: Unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kuhakikisha ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi wa China. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa.

0725 na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali,

ni computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasten.

moja mwezi wa nane hadi tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Bana tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku wa leo na tumebakisha takribani dakika 24 na zinatosha kabisa kuangalia UEFA Champions League hatua ya makundi. Moja kati ya taarifa njema ambayo ilikuwa inasubiriwa hapa kwa na wana michezo. Sio bana eh? Sasa yes. Tutazama hapa na tutazama kwa undani zaidi kile ambacho UEFA Champions League enda kifanya. Bana watu walikuwa na hamu sana kuona makundi na hatimaye wapo ambao wametazama lakini wapo ambao hawajui kabisa. Then pia tuenda kutazama pia sisi hapa ndani kwa undani zaidi. Sawa. Hivi

0: Sawa bana, sasa iko hivi bana, tutatazama kundi moja baada ya jingine na tutajua pia kile ambacho kinaendelea bana. Tutataja tu makundi yote kwa ujumla ili tu tuweze kujua kile ambacho kimetajwa, mimi kime tajwa kwenye magrupu moja baada ya nyingine, au kimeweza kuorodheshwa pia. Matarajio yako kabla jifika mbali, ulitarajia kuona magrupu yakiwa hivi?
1: Kwa namna ambavyo mlolongo ulivyo, mechi zenye ushindani pia nilitegemea kuweza kuziona, kwa sababu ndo lengo pia la UEFA kuhakikisha kunakuwa na mechi nyingi ambazo pia zinaweza zikawa na mvuto, na ndo kitu ambacho pia niliweza kukitegemea. Lazima tu kuweza kuwa na mechi kubwa, na ndo kama ambavyo pia imeweza kutokea, kwa namna ambavyo kila timu itaweza kuzitumia mechi zake vizuri kwa usahihi kabisa. Naam,
0: wanaangalia Manchester United hapa. Una kazi ya ziada, na naamini pia inabidi wapambane. Kwa wale mashabiki wa Manchester United bana, hii ya kwenu kabisa hii, uendelee kuwa nayo na muishi nayo. Sasa tutaanzia kwenye grupu hili hili la Manchester United. Sawa bana? Kwa haraka haraka, Manchester United watakutana na timu kutoka Botswana na Port 4. Kwa hapa ndio mchanganyiko. Wataanzia nyumbani dhidi ya Bayern Munich, ndio bana
1: Yes.
0: Watakuja away dhidi ya Atletico Madrid, na watatetoria nyumbani sasa dhidi ya Roma. Lakini watacheza na Sporting Lisbon, itakuwa ni away, na watacheza na RB Leipzig, itakuwa ni nyumbani. Sawa bana?
1: Yes.
0: Baada ya hapo pia watacheza na Villarreal ugenini, na watacheza dhidi ya Sevilla home, na Como watacheza kule Italia. Hii ni kwa upande wa Manchester
1: United.
0: United.
1: Naam.
0: Nafasi yake hapa, kwa sababu kuna Bayern Munich wote watoka kwenye poti 1 pamoja na Atletico Madrid.
1: Ni kuhakikisha tu anazitumia mechi vizuri, point, kwa sababu mgawanyo ni unalingana namna ambavyo umekusanya alama zako kwenye hizo mechi nane ambazo utaweza kuzicheza. Kwa hiyo ukitazama mlolongo wa mechi, uwezo ukasema ni mechi nyepesi, ni mechi zote ngumu za Champions League, na ni mechi ambayo inachezwa katikati ya juma, halafu weekend pia unakuwa na michezo mingine wa ligi huu. Kwa hiyo lazima pia awe na kikosi kipana, kikosi ambacho kinaweza ikampa matokeo chanya kwa wiki mara mbili. Kwa hiyo mechi ni ngumu, namna ambavyo Michael Carrick na benchi zima la ufundi na wachezaji watakavyojitoa kuweza kupambana. Naam.
0: Tuende kwa Liverpool. Liverpool pia atakuwa na mchezo. Sema yeye kazi yake ni ndogo sana, lakini inabidi pia apambane nayo. Ndio uzuri wa kuwa kwenye pot za juu. Anacheza na Atletico Madrid, itakuwa ni nyumbani. Sabane. Watacheza na International Milan, watakuwa ni away, lakini pia watacheza nyumbani dhidi ya FC Porto, watakuwa nyumbani, na watacheza away dhidi ya Club Brugge, itakuwa ni away, na watacheza tena nyumbani dhidi ya Villarreal, na watacheza away au ugenini dhidi ya Fenerbahce, na watacheza dhidi ya Lens nyumbani, na kumaliza na Laski, itakuwa ni ugenini.
1: Sawa sawa.
0: Liverpool,
1: yes. Inter tunajua washindani, Atletico pia washindani. Tuwezi kuwa acha Fenerbahce mfanya usajili mzuri, na wao tunaweza tukaweka kwenye ushindani. Kwa kikubwa ni kila mechi ina mipango na mbinu zake, lakini mechi za nyumbani ndizo ambazo zina umuhimu kwa upande wake kuweza kuhakikisha anapata ushindi ili kuweza kujiweka kwenye nafasi nzuri. Lakini kiangalia timu ambazo anakutana nazo, ni timu ambazo zinaonekana kidogo ni za kawaida, ambazo kama atachanga karata zake vyema anaweza kumaliza kwenye nafasi nane, ikishindikana pengine 16.
0: Sawa, iko hivyo. Lakini kwa Arsenal, wao watakuwa na kibarua dhidi ya Real Madrid nyumbani. Sawa,
1: yes.
0: Alafu watacheza ugenini dhidi ya Bayern Munich. Deni watacheza nyumbani dhidi ya Borussia Dortmund, na watacheza ugenini dhidi ya Real Betis, na watacheza nyumbani dhidi ya Lille. Lille wako tayari kucheza na Arsenal nyumbani kwao.
1: Mm.
0: Lakini watacheza na Napoli kule Italia kwa maana ya ugenini, na watacheza na Saba huko nyumbani, na wataenda ugenini dhidi ya Slavia Prague. Sawa bane?
1: Naam.
0: Hii ni kwa upande wa Arsenal the Gunners.
1: Yes.
0: Mtazamo wa kundi hili.
1: Kwa mechi zake ni mechi nzuri. Mechi zenye ushindani ambazo naamini kila mtu anatamani kuweza kuziona. Lakini kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha wanapata alama tatu, kwa sababu watu pia wanawatazama hivi sasa ni mwana finali. Kwa hiyo hawaingii kama analog misimu mingine ambayo ilikuwa inapita. Lakini hivi sasa wanaingia kama washindani sahihi. Na uzuri na kutana na timu ambazo wamekuwa wakikutana nazo. Mfano Bayern Munich walikutana naye msimu uliopita, Real Madrid msimu juzi pia tuliona walikutana naye. Kwa wanakutana na timu ambazo mara nyingi wamekuwa wakikutana nazo karibia kila msimu. Kikubwa ni namna ambavyo wanaweza ku maintain hizo mechi na mechi za ligi kuu. Hapo ndo kuna changamoto. Wanacheza Jumatano, halafu Jumamosi una game.
0: Shonacho nikipengele. Sawa. Manchester City Paris Saint-Germain wanacheza nyumbani. Wanacheza dhidi ya Barcelona. Watakuwa ni ugenini, wanacheza dhidi ya Sporting Lisbon nyumbani, lakini pia wanacheza dhidi ya FC Porto ugenini, na wanacheza nyumbani dhidi ya Napoli, na wanacheza dhidi ya RB Leipzig ugenini, na wanacheza home dhidi ya AEK Athens. Lakini AEK Athens ni ya Ugiriki, imekuja na supplies pia. Watu wasishangae, lakini wanacheza na Lens, itakuwa ni Ufaransa kule ugenini.
1: Yeah.
0: Manchester City
1: ni pamoto, unamzungumzia PSG bingwa mtetezi, Barcelona ambao wanazidi kujimarisha zaidi, RB Leipzig atajua atakuja na kitu gani, usajili kama kina Nkunku amerejea pale, kwa hiyo lazima ajipange, na wana timu tuseme mpya, kocha pia mpya, si yule ambaye tumezoea kumuona, namaanisha Pep Guardiola. Kwa hiyo na mimi utakutana na changamoto, lakini lazima waone namna gani ambavyo wanaweza kukabiliana nazo. Kwa hiyo ugumu naona kwa PSG, ugumu pia naona kwa Barcelona, ugumu pia naona kwa Lens pale nchini Ufaransa. Ni ugumu sana hawa, lakini kwa mechi zingine Porto, Sporting SP wanaweza kupambana nao, hata Napoli pia wanaweza kupambana naye. Sio yule ambaye tulimzoea kwa miaka mingine, hatujui labda anaweza kubadilika, lakini itakuwa ni kwa asilimia chache sana kwa msimu huu.
0: Okay. Bwana tuende kwa Aston Villa. Ebana kwa Aston Villa Paris Saint-Germain watacheza nao nyumbani. Deni watacheza na Barcelona ugenini kule Camp Nou, na watacheza dhidi ya Borussia Dortmund. Itakuwa nyumbani, na watacheza ugenini dhidi ya Club Brugge. Alikadhalika watacheza nyumbani dhidi ya Fenerbahce, na watacheza ugenini dhidi ya Galatasaray, utakuwa Uturuki tu huko. Lakini pia watacheza nyumbani dhidi ya Viking, na alikadhalika watacheza na uko ugenini dhidi ya Slavia Praha. Aston Villa lazima akubali.
1: Kwanza mimi Aston Villa sasa hivi simwamini sana. Wachezaji wake wengi wameondoka pia, goalkeeper Emiliano Martinez, Ozil Konsa pia katika eneo la ushambuliaji, la beki ameondoka. Watkins pia naye anaelekea kule Saudi Arabia. Kwa kitazama ni timu ambayo kama inatengenezwa tena upya, na ndio maana mechi ya kwanza tulishuhudia wakiweza kufungwa bao moja kwa sifuri, bao manne kwa sifuri na Brighton. Kwa hiyo mimi sina imani nao kwenye Champions League.
0: Ni nani pengine unampa nafasi sasa katika wale wanaocheza Uingereza ambao unaona labda pengine kwa binafsi yako hao ndio watakuja kuweza kufanya vizuri na kusonga katika hatua nyingine?
1: Wakubwa wote mimi nawapa nafasi. Arsenal,
0: Manchester,
1: Liverpool, Manchester City, Manchester United, wote nawapa nafasi ya kuweza kusonga mbele kwenye hatua ya mtoano. Haijalishi kwamba watapitia hatua ipi, kwamba nane bora ama pengine kwenye playoff ya zile 16 bora, lakini timu ambazo mimi naziona haziwezi kushindwa kumaliza kwenye nafasi nzuri ya kuhakikisha wanasonga mbele zaidi. Naam.
0: Sawa bwana. Kwa hiyo hivyo kwenye upande wa UEFA Champions League, nilikuwa namuona kuhusiana na usajili Pantev Rises, ujamaa alichezea Aston Villa zamani. Yeye alikuwa anazungumzia kuhusiana na usajili wa Aston Villa, anasema yeye hawapi nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwenye michuano ya UEFA Champions League. Kwa hiyo anaona kama ni sehemu ambayo utapoteza muda sana. Tutazungumza, I mean tutazungumzia kidogo kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa na Rodri. Kuhusiana na yeye kuelekea huko Uhispania. Moja kati ya kitu ambacho anafurahia ni kwamba hakukuwa na shida sana ya yeye kwenda huko, lakini pia anaamini atafanya vizuri na ni sehemu ambayo pia aliwahi kuichagua akiwa mdogo.
1: Sasa
0: Rodri, moja kati ya wachezaji ambao wameonyesha makikubwa sana kwenye kombe la dunia, cha kitu kikubwa sana. Bana, shirikisho la soka la Ulaya UEFA limeanza mchakato wa kisheria unaweza kufungua mashtaka ya jinai dhidi ya rais wa FIFA Gianni Infantino kutokana na mpango uliositishwa kuuza hisa katika mashindano ya kombe la dunia na michuano mingine ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, UEFA imewasilisha ombi la kupata ushahidi wa nyaraka ambazo inataka kuzitumia katika hatua za kisheria nchini Uswizi dhidi ya Infantino, ikimtuhumu kwa usimamizi mbaya wa jinai. Kwa hiyo UEFA ndo anamshtaki rais,
1: anashtakiwa. Kisanga bado kinaendelea. Na lengo lao tunalijua ni kuhakikisha mwamba anadondoka, lakini mwamba alishashika mataifa mengi sana, nchi wanachama FIFA wengi mno. Ukizungumzia mfano Afrika, anaunga mkono inawezekana na 80%, naona lakini mataifa pia ya Asia mengi yanamuunga mkono, unaona lakini changamoto anayokutana nayo ni Amerika pamoja na Europe, ndio changamoto. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini bado yanaendelea.
0: Sawa. Bana, Europa qualification ambayo kesho watakuwa wanachosha draw pia ya kwao, lakini kuna timu ambazo tayari ziko uwanjani kamisha ratiba kwa ajili ya kupata nafasi ya makundi ya kutengeneza ule msimamo, sio? Sasa Ararati Almeria wamefuzu baada ya ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Craiova. Sawa. Iberia 1999, Georgia wao wakipoteza dhidi ya Jorneria ya Poland bao 2-1, na wale Jorneria wameweza kufuzu. Kauna Zagres ya Ruthania wanaongoza bao moja dakika za nyongeza dhidi ya Besiktas ya Turuki, na kama watakuwa wanashinda basi wao pia wataenda kwenye mchakato ule wa yale ule msimamo. Baadaye mchezo utamalizika muda mchache kutoka sasa dhidi ya Restrom ya Norway na Jani ya Albania ambao kwa sasa ni moja moja, lakini atakayepata nafasi labda ni yule ambaye alishinda mchezo ambao ni Oman, naamini ni Ignashi ya Albania. Omonia Cyprus, Omonia Nicosia Cyprus ya wao wanacheza na Sandrine ya Belgium, na Sandrine anaongoza Omonia ya Cyprus anaongoza mabao 4-2 dakika za nyongeza. Victoria Prazin wao wanacheza na ya Jamhuri ya Czech, wamecheza dhidi ya Kivna Zvezda ya Serbia, na Victoria Prazin ya Czech anaongoza bao 3-1, wakati Salzburg ya Austria wameshinda 3 dhidi ya Majabri ya Sweden. Athens ya Denmark wao wameongozewa bao 1-0 dhidi ya Benfica ya Ureno, wakati CSK Sofia Bulgaria wao barani halftime dhidi ya Ofa Fete ya Greeki, na hiyo Ofa Crete ya Greeki pia wao wanaongoza bao 1-0. Thun ya Switzerland wao wanacheza na Lech Poznan ya Polandi, Thun wanaongoza 2-1, kati Anderlecht ya Belgium. Hakuna mbabe mpaka sasa dakika 21 dhidi ya Kairat Almaty ya Kazakhstan. Felix Varus ya Hungary unaongoza bao 1-0 dakika 22 dhidi ya Trabzonspor ya Uturuki. Sabana,
1: sasa
0: simu yake mkononi kupitia 0656555571, 0656555571. Karibu sana kwenye line ya simu. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa? Hello?
2: Hello.
0: Naam, karibu sana. Na kusikiliza, unaitwaje, unapiga simu
2: dada? Sauti ya Kigera nilikuwa pande zangu za Utubiga.
0: Mhm.
2: Mimi nilikuwa na hapa ongea sana wana Simba wote kwa ushindi wa leo.
0: Aha. Basi sawa ndugu yangu, asante sana. Na ni mwingine kupitia 0656555571 na alikadhalika 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, karibu sana kwenye line ya simu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi wewe?
3: Naitwa Bwana kutoka mtaa wa Guta hapa.
0: Karibu sana kutoka mtaa wa Guta.
3: Aise, mimi napongeza Simba yangu kupata ushindi bwana.
0: Okay, shukrani sana usalimie hapo. Okay, kwenye 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Hello? Haya, tuangalia mwingine. Karibu sana.
4: Habari hapo studio.
0: Sauti yake nani na mpiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, na napiga simu nikiwa hapa Rob Center hapa.
0: Sawa.
4: Asante sana. Mimi kwa kweli Simba hiki imeshinda, imecheza leo chini ya kiwango, kushinda goli moja. Kwa kweli leo imetuangusha kwa kweli, mimi narudi hapa Rob.
0: Okay, asante sana. Tu check na mwingine 0656 555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya Kilosofi. Napiga simu kutoka hapa ifanya Mungu Baraki.
0: Karibu sana.
5: Bambe, mimi tumekuwa kwa sababu Simba imeshinda lakini bado sana. Hata wewe ndugu yangu mwenyeji wa mchezo hapo unashinda kwa timu moja ni timu kubwa jamani. Mimi bwana tunasema kwamba lakini ongeza kwa ushindi tafuta wakati sana.
0: Haya, asante sana pia kutoka hapo. Karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Hello. Haya. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Marisa kutoka Kiambuzo moja.
0: Haya, karibu sana kutoka hapo.
6: Mimi nina bado na shauri simu na slide hawana.
0: Naya, asante sana bana. 0656555571. Karibu sana. Naya. Hello, kwenye line? Naya, tuondoke. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
7: Hello.
0: Naam, karibu sana.
7: Naitwa Ayoba Kitale kutoka Sadira mtandaoni hapa.
0: Karibu sana.
7: Mimi nawatakia Yanga kesho ushindi.
0: Okay, shukrani sana, usalimie bwana.
7: Sawa, shukrani.
0: Alkhairi. Moja mwisho tuondoke ndani hapa 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa wewe?
8: Sauti ya Mchina kutoka Likesi Kiemba.
0: Karibu sana kutoka Kiemba.
8: Kwa kweli mwaka huu Simba wanateseka sana.
0: Mhm.
8: Yaani Simba kwa mpira unaocheza sasa hivi, yaani inaonekana kama wachezaji wamechoka, wanakata upepo mapema sana. Ukiangalia kwa mfano leo, Chama alikata upepo kumagredi
0: umbia. Asi, natirako sana. Sawa, shukrani sana,
8: asante pia. Karibu leta maki ya polisifu.
0: Nashukuru sana. Bena, hii hapa nafasi ya mwisho kabisa. Mwisho kabisa upendeleo hii. Ya mwisho. Karibu sana, sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Hello.
0: Karibu sana.
9: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Watabato Salamela mkoa wa Simiyu hapa. Mimi nasema kwamba naipongeza sana timu ya Simba kesho ushindi.
0: Kesho.
9: Watu hapo.
0: Timu ya Simba kesho inacheza. Naye bana. Mimi nakushukuru sana wewe ambaye umepiga simu hapa kupitia line ya simu ya hapa studio. Mimi nitafadhili Said Mramba. Asante pia wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kupitia Radio Mazingira FM. Usiku wa leo kwa kusikiza meza michezo, lakini muda huo hapa unaenda kusikiza kijiweni. Yes. Kila la heri. Naye Musa Charles Kegole. Tukutane kesho pamoja, leo Mwenyezi Mungu.

0: Naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Gira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
5: Mafanikio yapo. Nimenua kiwango. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata ofa ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Bwana.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Ukiambiwa Swaiba na jirani ya kwangu rafiki ndio kila kitu, unaweza ukajiuliza mambo mengi sana. Kwa nini leo nimeanza na rafiki ya kwake Abdu Kiba akiwa na Vanilla, Ali Kiba ndani, ukiwa nakwambia rafiki. Rafiki huyu huyu, unajua unaweza mkao mnashikana mkono, mnasupportiana, lakini kuna vitu ambavyo vikenda baadaye mlama. Kuna vitu vya kuvichukua hapa Swaiba. Karibu sana dada kijueni maskani tulivu. Kio leo ni Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi wa 8, mwaka ni 2026. Yapo mengi ambayo huwa tunakuepo nayo hapa kijiweni, na leo tunayo hoja nyingine ambayo inatuleta pamoja mimi na wewe kama majirani, kama maswaiba, ili kuweza kujua namna gani tunaweza tukasaidizana kwenye jamii ya kwetu. Na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Pale Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz mkwaju Mazingira FM, ukatupata duniani kote bila bugu aina yoyote. Sasa Swaiba, leo nabisha hodi mlangoni kwako. Leo natamani kujua, leo tunatamani kuweza kujifunza mawili matatu ambayo yanaweza yakatujenga mimi na wewe. Leo tuanze na swali moja tu. Unamjua jirani yako? Unamjua jirani yako? Au ndio ile watoto wameleta ule ukaribu kwamba hapa na kama maflani, na kama majuma au baba Juma na familia yake. Anafanya kazi wapi? Ah, anafanya kazi ofisi fulani. Unaendelea. Unamjua jirani yako? Sio kwamba unamwona kila siku akipita, na maanisha unamjua kweli, unamjua anaitwa nani, unajua anaendeleaje. Ukiamka asubuhi unamsalimia, au siku hizi tunaishi nyumba kwa nyumba, tunapishana, lakini kila mtu ana mambo yake. Hapo tunaweza tukazungumza hata wapangaji. Wapangaji, umjui jirani yako, ni mzaliwa wa wapi, kwao ni wapi, mnapishana kama magari mabovu. Unanielewa Swaiba? Maana tukirudi miaka ya nyuma hapo, jirani alikuwa ni mtu wa karibu sana. Ukiamka asubuhi lazima usikie umeamkaje jirani. Ukikaa siku mbili tatu uonekani, watu wanaanza kuuliza fulani uko wapi. Mtu ukiugua, majirani wanajua kwamba fulani anaumwa. Unanielewa? Akipatwa na msiba, majirani wako wako pale pale, wako na wewe bega kwa bega. Mtoto akifanya kosa, jirani anaweza kumkanya. Siku hizi sasa nyinyi watu maswaiba, leo Swaiba nimekuja kuwabana kwenye KO, sijui tunaelewana. Lakini leo mambo yamebadilika. Unaweza kaishi na mtu nyumba ya pili kwa miaka takriban hata mitano hivi, lakini ukamuuliza jina lake ulijui. Na mimi mwenyeza nikaa miongoni mwao soiba na jirani yangu. Nisizungumzi hapa kujenga lakini nikaa miongoni mwao. Majirani zangu wengine siwajui. Unanielewa? Hii yote ni kulingana na mazingira ambayo tunayaishi kwa sasa hivi. Sijajua ni kwa nini. Na sasa lakini ukamuuliza jina lake ukao ujui, ukaulizwa jirani yako anakaa hapo unamjua anakaa ni mtu nani, ujui jina lake. Huu ni mfano nimejitolea. Sawa. Sijajua kwako wewe swaiba na jirani. Sasa swali ni hili. Tumepoteza ule utamaduni wa ujirani au maisha sasa yametubadilisha? Ule utamaduni wa ujirani umeisha au maisha sasa yametubadilisha? Kwa sababu kuna watu anaweza akasema mimi sipendi mambo ya majirani, kila mtu akae na maisha yake. Kila mtu akae na maisha yake. Sawa. Lakini kuna tofauti gani kati ya kuweza kuheshimu maisha ya mtu na kutokujali kabisa hali yake? Yaani wewe hata kama una maisha, kila mtu ana maisha yake, si ndivyo? Lakini kutokujali kabisa hali yake binafsi inakuwaje? Kwa mfano, jirani yako ambaye kila siku unamuona akitoka saa 1 asubuhi au saa 12 za asubuhi au 10 alfajiri, unanielewa? Leo hajafungua mlango, kesho hujamuona. Wewe unajiuliza kama yuko salama au unasema mimi hayanihusu. Unanielewa? Mimi hayanihusu. Awemo asiwemo mimi hayanihusu. Haya ni maisha ambayo tunaishi siku hizi. Hapa ndipo mjadala wangu leo unakuja. So hiyo bwana jana natamani kujua, je, tumekuwa watu wa kujitegemea sana kiasi kwamba tumesahau kusaidiana? Tumekuwa watu wa kujitegemea sana, yani ule umimi. Umimilization tunaita, yani ule umimi. Yani unajitegemea sana kiasi kwamba tumesahau kusaidiana. Au pengine watu leo wamechoka na tabia za baadhi ya majirani, kwa sababu ukimjulia mtu hali, kesho mambo yako yote yamekuwa habari ya mtaa. Unanielewa? Haya, leo nataka tusikilize pande zote mbili. Kama unahisi ni vizuri kama unaishi vizuri na majirani zako, uniambie pia sababu unaishi na majirani zako vizuri. Kama umeamua kila mtu na maisha yake, pia tunaweza tukaelezana hapa. Bwana, mimi nimeamua kuwa na maisha yangu mwenyewe. Na nahitaji kujua unamjua jirani yako, na kama kesho hautamuona, utamuuliza amepatwa na nini? Karibu sana, jumuika nami kupitia 0684600007. Naomba nirudie tena, naomba unakili vizuri. Kama ndio mara ya kwanza unashiriki nami hapa kijiweni maskani tulivu, namba ni 0684600007, na ile ya 0655551, 0656555571. Je, tumekuwa watu wa kujitegemea sana kiasi kwamba tumesahau kusaidizana? Jirani yako anaokuta mrefu, hakujui jirani yake. Baba mwenye nyumba labda ndo atakuja kukufahamu. Kwa hapo baadaye tena kukutane na shida. Kuna msiba, mtakutana kwenye nzengo, ndo tutajuana. Ujirani mwema, karibu sana saiba na jirani ya kwangu, tujumuike pamoja. Karibu sana. Nani mwenzangu? Na unapiga simu kutoka wapi jirani yangu? Leo jirani yako nimepiga hodi.
1: Dara mjora.
0: Naam swaiba.
1: Leo nashukuru pia kwa kuipata namba yako hewani.
0: Karibu sana. Nani mwenzangu? Na unapiga simu kutoka wapi jirani?
1: Huyu ni mjumbe mpya Rajabu hapa kutoka pande za Karukekere AK Mapembe.
0: Sasa Mapembe, leo jirani yako nikasema nikutembelee nikujulie hali, tujue hii inakaaje. Tumekuwa watu wa kujitegemea sana kiasi kwamba tumesahau kusaidiana.
1: Hey, Mapembe Taro.
0: Mm.
1: Na kuhusu majirani, baba ni Kimbembe.
0: Mm.
1: Na majirani wengine Kimbembe ndugu yangu.
0: Mm.
1: Jirani, marafiki, yani kiukubwa kiwalisia swali lako lipo kwenye majirani.
0: Majirani, yani mnajuliana hali, mnafahamiana. Wewe una hapo ulipo Karukekele. Ni Karukekele umesema?
1: Karukekele, mtaa wa Afrika ya Kati.
0: Hapo Karukekele. na najua una jirani zako ambao wanakuzunguka. Je, unawafahamu hata majina? Moja,
1: majirani.
0: Mbili, mnajuliana hali au kila mtu akiamka ana yake? Ukirudi ni usiku, jirani yako hujua anaendeleaje, ameamkaje, amfanya nini? Yaani unajua hapo nyuma kulikuwa kuna dhana ya kwamba tunajuliana hali. Unanielewa? Ah, fulani anaumwa. Yule mzee fulani anaumwa. Umenielewa? Au mzee fulani ana hali hivi hivi, amepata na shida hii na hii na hii. Umenielewa? Huo ndio ulikuwa ujirani. Lakini siku hizi imekuwa tofauti.
1: Hiyo ni kweli ipo. Sasa hivi majirani, kusema kweli, kipindi nyuma tulikuwa tunajuliana hali vizuri sana, lakini kwa sasa hivi ipo tofauti sana.
0: Mm, unadhani kwa nini?
1: Kwa nini iwe tofauti?
0: Mm.
1: Ya changamoto ya kwanza sasa hivi ni kwa sababu ya hali.
0: Hali gani?
1: Yonayo ya uchumi.
0: Mm.
1: Na namba mbili naweza nikasema pia sasa hivi watu tumekuwa binafsi mno.
0: Mm. Binafsi.
1: Kwa sababu gani niseme tumekuwa binafsi?
0: Mm.
1: Jirani wa sasa hivi hata ukisema kwamba kuna kipindi kile cha nyuma miaka bado tunakuwa ya 2000 huko ndio tulikuwa tunakuwa, sasa tunajitambua.
0: Mm.
1: Bado mdogo sana kiumri, kwa natania miaka 2000 huko kipindi bado tunakuwa tunajitambua. Wazazi wetu walikuwa kiondoka wacha nyumbani.
0: Mm.
1: Ulikuwa unaruhusiwa kwenda kwa jirani. Ukihisi mzazi wako anakuambia kabisa kwamba ukihisi njaa nenda kwa fulani pale hivi. Nenda ule na utakunywa maji na utamaliza kila kitu, utaogeshwa pale kwa jirani.
0: Mm.
1: Lakini sasa hivi ndugu yangu.
0: Mm.
1: Ni majirani hewa.
0: Mm.
1: Yaani ni wale unakutana naye basi ameamka asubuhi na apiga mswaki.
0: Mm.
1: Aise jirani, habari za asubuhi? Basi vesha hivyo.
0: Mm.
1: Lakini kufuatilia mambo ya jirani sijui nini. Ndugu yangu, sasa hivi tupo tofauti sana. Pia kingine kinachangia ni tulionao na uchumi tulionao.
0: Mm.
1: Yaani sasa hivi majirani bora kila mtu aishi na maisha yake.
0: Sasa kwenye hayo bora kuishi na maisha yako. Je, ukipata tatizo la ghafla usiku, kuna jirani ambaye anaweza kuja, unaweza ukamgongea mlango na kuweza kumuomba msaada? Mm.
1: Na matatizo yale yanayohusiana na jamii.
0: Mm.
1: Nzima.
0: Mm.
1: Hakuna matatizo yale yanayohusiana na wewe binafsi.
0: Mm.
1: Sasa mimi nayaongelea haya wewe binafsi.
0: Ndio.
1: Ya kwa wewe binafsi.
0: Mm.
1: Nabidi kila mtu aishi na maisha yake, kwa sababu hata ukienda kumuelezea jirani hakuna atakayekuelewa.
0: Mm.
1: Sawa.
0: Mm.
1: Na wewe jirani unaenda kumuelezea pia.
0: Mm.
1: Majirani wa sasa hivi wamekuwa ni dumsi.
0: Mm.
1: Utaenda kumuelezea kwa nia njema.
0: Mm.
1: Lakini kesho na kesho kutwa umeenda kumuelezea yeye kwa kumwamini.
0: Mm.
1: Lakini kesho na kesho kutwa utakuta kwingine.
0: Na yani imani ile imani kwamba mafriji siku hizi hayagandishi, mafriji mabovu, si ndio? Okay. Sasa mwisho kabisa natamani kujua kwako. Ghafla umepata tatizo la ghafla usiku. Kuna jirani ambaye unaweza ukamgongea mlango na kuweza kumuomba msaada?
1: Ah, wewe. Kwa mtaani kwangu hapa hamna hata mmoja. Yaani hamna hata kumezea maji.
0: Kwa nini sasa? Unaona sasa, unajua hizi shida tunazitengeneza wenyewe. Yaani hata ndugu yako jirani ya pili, yaani jirani yako nyumba ya pili ni mtihani kumjua. Umjui.
1: Daro.
0: Eh.
1: Bora. Bora rafiki kuliko jirani na ndugu.
0: Asante sana Soiba, na jirani yangu kutoka Bukarukekele.
1: Asante pia, nashukuru kwa kuwepo kwangu kwako leo.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika ni ya 23 mara baada ya 4 kamili za siku. Leo ndio hii nimesema leo ni mabana kwenye KO kwa sababu majirani wengi ni ngumu sana kufahamiana. Yaani hata salamu, wengi wanaishi kwa ugomvi, chuki, hila squeeze. Watu wanagomana mpaka chochoro. Unanielewa? Kwa hiyo ni maisha ambayo yapo kwenye jamii zetu, tunayaona, tunayaishi. Na tunashindwa namna ya kuweza kuweka sawa, kwa sababu leo na kesho huyo unayemringia ndo anaweza kaja kuwa msaada kwako. Huyo ni mdharau ndo anaweza kawa msaada kwako. So iba aliyotoka amesema amezungumzia ishi ya unafiki. Unanielewa? Kwamba sawa anaweza kuwa naye karibu, lakini kuna kunafikiana. Wengi ndo wanaogopa hicho kitu. Na kwa nini unafiki uwepo na nyinyi ni majirani? Kuna leo na kesho, hujui kesho yako. Kila mtu ana ana maisha yake, ndio. Kuna faraga binafsi za kwako, lakini kuna mambo mengine ambayo jirani zako wanatakana waweze kuwa na wewe karibu kwa maisha ambayo tunayaishi kila siku hapa duniani. Sisi tunaelewana? Sisi tunapita. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, habari za hapa studio 5.
0: Nzuri, Swaiba, sauti ya nani anapiga simu toka hapo?
2: Sauti ya

0: za hapa bora mpigie rafiki yake hata kama ipo magu kuliko jirani. Ila tu mimi cha kushauri hivi, tuwasamanishe sana majirani zetu. Make majirani ndo mtu muhimu, ndo mtu wa kwanza kujua. Hata kama ukipata ajali usiku huu, jirani yako ndo atajua kwa fulani wamepata hiki na hiki, kwa atakimbia kuja kusaidia.
1: Sasa kwa nini jue silo jina hapo hapo kwa majirani? Mfano, unajua siku hizi maisha yamebadilika, sijui ni roho tumeingiwa na roho gani. Yaani natamani kujua roho ambayo imetuingilia au akili ambazo tumezipata saa hizi kwamba mimi Joyce Ujina niko na wewe jirani, si ndivyo? Lakini Joyce Ujina nikashuhudia kuna tukio la uhalifu linatendeka kwako. Na nisichukue hatua yoyote. Unanielewa? Sasa leo jirani yako amefanywa vile. Wewe ukiwa tunasema wewe likakufika wewe, unadhani ile jirani yako atakuwa na muda ya kuja kukusaidia?
0: Kama mimi sijamsaidia na yeye aweza akaja akanisaidia. Lakini kama mtu huwa tunasaidiana. Jirani ndo wa kwanza. Nikipata shida usiku huu nitajilaza filimbi, jirani ndo atakuwa mtu wa kwanza kufika.
1: Ndiyo.
0: Lakini kama mimi niko bize na maisha yangu, mimi ndo mwenye kujiona, mimi ndo ninafaa kuliko mwingine.
1: Ndiyo.
0: Mimi ndo maisha yangu yako juu, jirani aweza akaja.
1: Okay.
0: Anaweza mtu akatoka mbali, lakini nimepiga filimbi hapa nilipo, jirani kabisa asikanyage. Akiona watu wamejaa ndo na jirani anakuja kukaa kwetu. Sasa kama tunakaga na unafiki haweza akaja, lakini kama tuna upendo jirani ndo mtu wa kwanza.
1: Okay.
0: Ila cha kuwashauri tu wananchi wa Tanzania wenzangu, wasikilizaji wenzangu, jirani yako ndo mtu muhimu. Jenga mahusiano na jirani. Hata kama mlikuwa mna mawasiliano, jirani ndo wa kwanza. Na wezi ukauguliwa usiku hata mtoto, au una mama mjamzito akiugua usiku, jirani yako ndo atakusindikiza. Sio mtu atoke mbali, jirani yupo. Tabia zile sio nzuri. Watu tutubadilike na mtu mtegemee Mungu. Tukimtegemea Mungu, mengine yoga yanajipa tu. Sababu kwa na hofu ya Mungu huwezi ukatengana na jirani yako. Jirani yako ni mtu muhimu. Pata kashida, mwalike jirani. Ukipata chochote umpe jirani. Jirani ni mtu muhimu sana.
1: Okay.
0: Kuliko hata ndugu. Nini ya chirai.
1: Shukrani sana Joyce.
0: Haya, asante na shukuru.
1: Asante, ubarikiwe sana. Tena zaidi sana. Naam. Huyo ni Joyce Lujina, ameweza kunyosha maelezo. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello studio.
1: Salama, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mjukuu wa Mbiji Kevin Ezekiel kutoka pale Tundu Kalekele.
1: Karibu sana Calvin. Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
2: Nimepunguza.
1: Taro. Naam.
2: Ninaona ya agenda leo iko kesho. Kuhusu swala la majirani, ni swala moja kubwa sana. Sababu majirani wanasaidia kwa kweli, yaani sio watu. Unaweza kuwa na jirani yako mnaongea tu vizuri, naelewa na kunda na kusikia mke wako. Ukitoka ina mashida. Sasa swala ni sio watu wabadilike sana.
1: Kwa hiyo
2: maisha sasa hivi sio hivyo. Jirani yako kwanza ndio msaada wako wa karibu. Sasa mimi nimeunga mama Maria tayari ashara ile kile ni muunge mkoa. Amesema jambo ambalo liko sahihi. Kama jirani yako ni bora kuliko hata ndugu yako. Maana ukipata shida wa kwanza kusaidia ni jirani. Lakini dunia sasa hivi majirani yao ndio wameharibika kabisa.
1: Na pengine mfano tuchukulie, je, ujirani wa hapo nyuma ulikuwa na ushirikiano zaidi kuliko ujirani wa leo? Kama ndio, nini ambacho tumeweza kukipoteza?
2: Naam.
1: Nasema ujirani wa hapo nyuma ulikuwa na mshikamano zaidi kuliko ujirani wa leo. Kama unasema ni ndio, ujirani wa zamani ulikuwa ni bora, Nini ambacho tumeweza kukipoteza?

0: ujirani wa zamani.
1: Mm.
0: Kwa kweli ilikuwa vizuri.
1: Mm, sasa nini sisi ambacho tumekipoteza ni kipi?
0: Yaani tumepoteza sasa hivi mimi naona ni kwa utamaduni. Yaani maana sana dunia iko sasa hivi ni utamaduni tu kila kitu sandawazi.
1: Mm.
0: Dunia kimeingia kwenye kizazi kipya. Sasa kizazi kile cha zamani.
1: Mm.
0: Yaani watu wako kwenye sandawazi. Sasa maisha yaani hivyo.
1: Mm.
0: Sasa turudi kwenye zile zama za kale. Watu wataishi vizuri tu bila shida. Lakini sasa hivi na wazi ulivyoingia.
1: Ndio.
0: Watu wameharibika kabisa.
1: Mm.
0: Mimi ni Akira, ni mjukuu wa Mbichi hapa kutoka Kalukikele.
1: Asante sana mjukuu wa Mbichi kutoka hapo Kalukikele. 0684600007 na 0656555571 kwenye laini ya simu leo.
2: Audi, Salome Kumjora.
1: Karibu jirani yangu na Swaiba sauti ananapiga simu toka wapi?
2: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani.
1: Mm.
2: Nikakatinga waziri wa maji nikoma sinono mtamu limani.
1: Mm.
2: Ujaluoni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana Taro.
1: Mm.
2: Kama dogo bata watanisami tu sauti bado sija vizuri kwa mafua.
1: Okay.
2: Asante sana Taro.
1: Mm.
2: Hizi mada ambazo wazileta zimekuwa zikitutegesha na majirani na ndugu na ambao tumekuwa tukiongea.
1: Mm.
2: Na mimi siku zote huwa sipendi sana kukosana na jirani. Na jirani inapokuwa inatokea kwamba tunapishana naye kauli, kwanza huwa napenda kujishusha.
1: Mm.
2: Kwa sababu kila mtu anaishi kadri anavyokuwa anafikiria. Na unakuta katika majirani ambao tunazungukiana, unakuta kila mtu ana ulika yake.
1: Mm.
2: Kwamba mimi labda najiona katika ninavyo au najiona kwamba sina. Endapo tu yule mtu ambaye anazo jirani yangu, sasa sitaki kujenga naye mahusiano kisa kwamba anizidi mali au simzidi mali.
1: Mm.
2: Kwamba endapo nikienda kwa polisi, kwa mfano mimi hapa jirani zangu nilijitenga na baba zangu wadogo na kaka zangu.
1: Mm.
2: Kwamba nikienda kwa baba yangu mdogo atajiona kwamba mimi kwake najipendekeza kwa sababu ana mali, kwamba namtafuta ukaribu.
1: Mm.
2: Na hata nikijaribu kujipendekeza kwake, atakuwa nikienda kwake kumsalimia, atakuwa anaongea maneno mengine baada ya mimi kutoka, ah, kaka nasikizi, yani anapenda kuja hapa, labda bakinda umeenda tayari umekuta hata uji.
1: Mm.
2: Ukienda siku mbili labda ukifanya mazoea, unafikia kwamba yule amegundua uji wetu hapa asubuhi anaweza kusalimia ili apate kunywa uji.
1: Mm.
2: Hata endapo kuja kusikia kauli kama zile, kama tunajipendekeza, moja kwa moja na wewe unajitoa kwamba kwa fulani wanavyo, kwamba nikienda kuwasalimia nafikiria vingine.
1: Mm.
2: Hii ni kama kitu kimoja Taro. Kwanza tukitumia kauli ya Biblia kwamba mpende jirani yako kama vile nafsi yako.
1: Mm.
2: Utampendaje jirani yako kama nafsi yako?
1: Ndiyo.
2: Kwanza mheshimiane. Mm. Na wala mtafute, msije mkatafuta mgogoro, mambo vingine vidogo vidogo. Mara hata mbuzi wako umeenda kwa jirani imekula dengu, wewe tayari ushafika mbuzi wa jirani yako umevunja.
1: Mm.
2: Mara mpunda wako umeenda kwa jirani kwenye jirani. Mm. Tayari umeshajitoa maneno mengine makali.
1: Mm.
2: Kuna vitu vya kuweza kuongea na kurekebishana. Hizi basi mjengo jirani.
1: Mm.
2: Sababu sisi ni wanadamu.
1: Mm.
2: Endapo ikitokea mimi leo nikakatinga hapa nimeugua hapa nyumbani, sababu naweza kaugua, si kama eti mimi ni chuma tu kwamba nitakaa tu ndani kila siku.
1: Mm.
2: Naweza kaugua, lakini huyu jirani ambaye jana amempigia mbuzi wake imevunja, ndio kwanza kuenda kumuita kwamba ah, mama Veru, njoo nisaidie hapa, mume wangu anaumwa au mke wangu au mtoto wangu.
1: Mm.
2: Utakuta anakuja kwa kinyonge, hata kama anakuja. Mm. Atakuja mshaumia. Mimi sema taru kitu kimoja, kila mtu akaya kigundua kwamba moyo wake unahitaji furaha.
1: Mm.
2: Na furaha ya kwanza kutoka kwa jirani.
1: Mm.
2: Hebu heshimia na jirani yako. Kama kuna kitu ambacho itakuja inataka kuunganisha katika maelewano katika majirani, kwamba utegemee kwamba mimi leo nipige jirani kwa mama Zero au kwa mzee Singa au kwa tabia ugendo.
1: Mm.
2: Kwamba niende tafuti jirani kwa mlima nyama, kuja kuvuka kule barabara kuja kunisaidia hapa, tena nitakuwa mimi nitazidiwa.
1: Mm.
2: Namba 2, tuheshimiane majirani zetu ambao wanakuzunguka pande zote, ili basi hata kama kuna tofauti, mjaribu kukuongea kama majirani, kama jirani yangu ni kweli siku nimekukosea, lakini naomba tusameane yaishi maisha zidi kuendelea. Lakini kuna majirani wengine Taro.
1: Mm.
2: Hata mtu kwenda kuomba dawa ya mboga kwa jirani yake hamna. Hata mtu kwenda kuomba unga tu kwamba eti jamani, niende pale kwa kakasinga niombe hata unga. Hata. Mm. Wamevimbiana, ukiona mwanamke yuko amevimba, mwanaume amevimba, hadi sasa unakuta watu nakaa kijiji pembeni wanajadili, ah, kwa jafa fulani jamani siku hizo ametosheka.
1: Mm.
2: Lakini pamoja na kutosheka kwako, kama ukijua kwamba ipo siku moja utahitaji majirani, kwa sababu binadamu tunaishi kwa kutegemeana.
1: Mm.
2: Nimtegemee Taro kwamba siku moja nitakosa unga, naenda. Mm. Kwa jirani yangu jirani nimekuja leo mpeo, lakini kama uko vize kama eti vize sisi ndio kama taro mimi jirani yangu asinya, lakini kusema kwamba timu yangu hapa kwangu kama napita kwa mzetinga naenda kwa tablea hapa naenda kwa nani kusalimia kwa kweli ya mnaniko vile maisha, lakini kikubwa tunashimiana katika ujanui. Kwa hiyo naomba kwa kumaliza kwamba kila jirani ya mshiku jirani yake ili kile kesha kesho kutwa basi waweze kusaidia katika mambo mengine ya maisha. Taro miko mjaora.
1: Naam, shukrani sana Tinga kutoka hapo Masinono.
2: Taro.
1: Naam.
2: Tukwenda kwa kwa kichwa hapo ngoja tu ile line.
1: Naam.
2: Sikia maoni yako kuhusu mambo ya jirani na rudi Masinono. Mimi majirani wangu nawapenda sana.
1: Shukrani sana. Dakika ikiwa ni ya 36 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Jirani yangu na Swaiba, karibu sana. Nani mwenzangu leo unapiga simu toka wapi?
3: Halo, habari studio sasa.
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Hii sauti ya Malu engineer Tadeo Lwanga Mwamba Msimbazi mwana sikorojio na ndoa pale mjini Ebu Center ndio naendaza kujitafuta.
1: Karibu sana Swaiba.
3: Asante. Talo cha kwanza. Wanadamu au binadamu wa siku hizi hatuna upendo. Cha pili hatuna ushirikiano. Cha tatu tuna chuki. Kwa sababu gani nazungumza hivyo? Naanza na chuki. Unakuta jirani yako ni mtu ambaye uko naye karibu, ukipata shida yoyote, hata mimi leo hii nikipata shida mtu wa kunisaidia ni jirani yangu. Mimi niko Tarime, ni mzaliwa wa Bunda, sina ndugu, sina familia maeneo ya Tarime. Sasa nisipoishi na majirani zangu ambao naishi nao vizuri. Kukaa nao vizuri. Unadhani nikipata shida nani atanisaidia? Wazazi wangu watatoka Kinyambwiga waje kunisaidia? Kitu ambacho hakiwezekani. Hawezi wakawahi kutoka na nipo Tarime wakanisaidia. Kwa sababu hawa nilionao Tarime ndio ndugu zangu. Ndio majirani zangu. Ndio msaada wangu. Kwa hiyo tegemeana namna gani unaishi nao.
1: Ndiyo.
3: Kama na watu kwa upendo, kama sisi tuna upendo wa Tanzania au mwanadamu yoyote, huwezi kukosana na jirani kwa sababu una upendo na wapenda ubagui. Wewe lazima utapendana, lakini leo hii tunapokuja tunazungumza kwamba kila mtu afanye yake, wakati watu wengine ni wakuja kwenye mikoa ya watu na wilaya za watu. Tayari unaweza ukafia ndani ukaoza. Hakuna ndugu yako anayejua, majirani wako akikuchunia. Ukiishi na wanamtaa vibaya, umepata shida, nani atakayekusaidia? Usini kwamba mimi ni mtu wa kutoka Bunda. Kwa hiyo kuishi na majirani vizuri, jirani ndio msaada wako wa kwanza kuliko ndugu. Kwa sababu ndugu lazima apigwe simu, lakini jirani ukiishi nao vizuri, ndugu watakuja watakuta majirani. Kwa hiyo niseme moja kwa moja, sisi tumekosa upendo. Wanadamu wa siku hizi vile vile tumekuwa ni wanafiki. Kapiri si wazalendo. Kwa sababu kama wewe ni mzalendo, unapendana na watu, huwezi kubagua jirani. Mimi Taro, mimi naishi na watu ambao siwajui, wangu ni wengi. Wewe mwenyewe Taro ni faiba wangu, miaka nenda rudi. Kwa hiyo ningesema kwamba nisiwe na wewe ukaribu, kwamba niangalia ndugu yangu ndo atakaye nisaidia au rafiki, ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo kuishi na rafiki au jirani ni jambo zuri, sema ni ule tunakosa ushi na ule utamaduni wa wanadamu kuwa na utu wako, kwamba mimi naishiriki na jamii. Kwa hiyo uwapishe na majirani zako vizuri, mnacheka, mnashirikiana kwenye mambo mbalimbali. Jirani ni mtu mzuri kuzidi hata ndugu, kaka. Ukijua namna ya kuishi nao, ishi na watu, ukiishi na watu kwa uaminifu, ipo siku nao watakulipa. Lakini kama unaishi watu vibaya, unajiona wewe ni bora kuliko wao, lazima watakuchukia. Sasa kwa nini wewe unaishi na majirani mtaani, labda wako na majirani zaidi ya 5 wote wakuchukie Taro? Wote wakutaki Taro. Nitaki nini kwa nini majirani wote yeye hawanipendi?
1: Ndio.
3: Majirani wote wakuchukia, lazima utakuwa na kasoro. Wewe jaribu kujipima kwamba Juma alichukie, Tinga alichukie, Mfumi alichukie, dada fulani alichukie. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiwezekana utakuwa mapungufu, jaribu kujifunza. Kwa hiyo ujaribu namna ya kuishi na watu. Ishi na watu vizuri, hawawezi kukuchukia kaka. Alafu tapiri, watu tuache uchoyo. Uchoyo hau unachangia Taro. Nakuta wewe ni jirani unaishi naye, lakini wewe ni mchoyo. Jirani anapita unakula, hata tunaishiriki na majirani chochote. Huo sio upendo.
1: Okay. Sawa, asante sana Juma Marwa kutoka hapo ulipo Tarime. Lakini kabla hujaondoka, ninalo swali la uchokozi kwako ili kuweza kujua Ukiambiwa leo kwamba jamii imepoteza utu kwa sababu watu wameacha kujuliana hali, unakubaliana au utapinga?
3: Nitakubaliana.
1: Utakubaliana.
3: Nitakubaliana 100%.
1: Mm.
3: Na kilicho nikubaliana nacho, tumekuwa wachoyo, tunaishi kimjini, tunasema kila mtu afanye mambo yake. Uchoyo kaka, sio kitu kingine.
1: Okay. Shukrani sana Juma Marwa.
3: Asante kwa siku mwema.
1: Na kwako pia. Dakika ni 41, tuko pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Niambie kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno, yani SMS, kupitia 0684-600-07 na 0656-55-5571. Jirani yako niko hapa, langu jina ni Taro Michael Mjora. Kwenye line ya simu, hello.
4: Michael.
1: Hello.
4: Nakusikia Michael, hapa leo.
1: Nzuri jirani, sauti ya nani?
4: Malima Jitambo, naongea naye toka Kiemba, kama kia chini hapa.
1: Karibu sana Malima.
4: Asante sana. E bana, mimi naona niungane na walio wengi.
1: Mm.
4: Huyu ndugu achiarae ni Juma Marwa.
1: Mm.
4: Taongea kitu kimoja cha msingi sana.
1: Mm.
4: Lakini kitu kimoja ambacho labda ningeweza kukirekebisha,
1: mmm,
4: kwamba wanadamu wa leo tumekuwa binafsi sana.
1: Mmm.
4: Sasa huu binafsi nadhani imechukua nafasi kubwa ya kuweza kuharibu maadili hata ya wale watu wa zamani jinsi walivyokuwa naishi.
1: Mmm.
4: Kwanza na imani kwamba babu zetu na baba zetu walikuwa naishi maisha ya upendo. Kwanza walikuwa napendana sana, na kama ulikuwa unamkuta ni jirani kweli, alikuwa ni jirani. Yani ukiambiwa huyu ni jirani yangu, na ni kweli alikuwa anaonekana kwamba huyu ni jirani. Lakini leo hii kwa kweli inakuwa imekuwa ni kinyume chake.
1: Mm.
4: Kweli ubinadamu upo, lakini sasa kikubwa zaidi watu tumekuwa binafsi sana.
1: Mm.
4: Sio kama wewe tulinganisha watu wa leo na watu ambao wametangulia. Wale watu walikuwa na kweli, walikuwa na upendo wa dhati, lakini sisi sasa hivi tumekuwa kwanza tuna upendo wa kinafiki. Nitakupenda kama nitajua una kitu. Kama una kitu kwa kweli, sidhani kama kweli huo upendo utakuwa ni wa kweli. Na yawezekana mimi kama jirani yako nitachukulia kwamba wewe ni jirani yangu, nitakutembelea, nitakuja kusalimia, lakini kitu utakachoweza kunivisha ni kwamba wewe utaniita kwamba mimi najipendekeza kwako.
1: Mmm.
4: Hususani sana kama yule Malima sisi kila ikifika saa 5 saa 6 anakuja kwangu. Sana sana tushinda ndozi na mleta hapa. Naona vitu kama hivyo, yani kwa kweli wa mambo. Naona sasa hii ikifikia hatua kama hiyo, inabidi mimi nikae kama mimi, yani jirani yangu naye akae kama yeye. Hususani ukweli ni kwamba nadhani ndugu yangu Michael, unajua mataifa yaliyo ya watu wa zamani ya mbali, hususani Afrika Mashariki kusini, wale wa mataifa ya mbali, wazungu. Mzungu kweli anaweza kuishi nyumba moja, lakini hawajuani mwezi mwaka, kila mtu ana muda wake. Na ni jirani huyo, ujue kama mnaishi nyumba moja kweli jirani yako, lakini hamjuani, kila mtu ana muda wake. Sasa imefikia kuwa mpaka sisi wa Afrika imetishika hivi kitu.
5: You write the words. What if you could...
1: Okay. Sawa sawa. Swali ambalo mimi natamani kuweza kukuuliza, Malima Jitambue. Hivi kama kesho ukikaa siku tatu bila kuonekana, ni nani atakayegundua? Na hilo linalo kwambia ni kuhusu jirani au tunaishi nao leo kesho tunamalizana nao? Na sasa ukipewa nafasi ya kurudisha jambo moja tu katika utamaduni wa hapo nyuma wa ujirani, ungerudisha jambo gani pengine?
4: Mimi ningeliwaasa wa Tanzania wote na wanaozunguka kusikiliza kwamba waige kile walichokiona kwa babu zao au kwa baba zao. Unaona, wakiige, lakini huu utamaduni wa utandawazi huu kwa kweli unatupeleka mbali, mshikaji wangu.
1: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapo.
4: Asante sana ndugu yangu, Mungu wa mbinguni aendelee kukutunza.
1: Shukrani sana Malima. Naam, dakika ikiwa ni 46, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kupitia 0684600007 kwenye line ya simu leo.
6: Saiba na jirani yangu Michael Taro ongea.
1: Naam, habari za wakati huu?
6: Habari za wakati huu ni nzuri.
1: Sauti ya nani, piga simu toka wapi?
6: Hii ni sauti ya jirani yako, naitwa MC. Rambo Sigeja mwana Suzana, niko na maji mtaa makanisa.
1: Karibu sana.
6: Mimi kwanza nikushukuru Taro.
1: Naam.
6: Unajitahidi sana kuweka mada ambazo zinalenga jamii.
1: Okay.
6: Na unaziweka kwa wakati mwafaka ima. Imenishawishi badala tu ya kusubiri paswa kichwa. Nimeona na mimi nichangie.
1: Karibu
6: sana. Ukweli usiofichika. Bwana Michael, ni kwamba ujirani wa sasa hivi upo haupo. Tofauti na ujirani ambao ulikuwepo zamani.
1: Ndio.
6: Mimi ni mtu wa makao. Ninapoongea hivi ujirani wa sasa nimeona kutoka kwa wazazi wangu.
1: Ndio.
6: Hivyo kwa tunaishi. Jirani ndugu, ndio ndugu yako. Na sisi kwa lugha ya Kisukuma kulikuwa na usemi ambao naukumbuka kabisa. Unasema kwamba buzengana utisaga matako.
1: Maana yake?
6: Maana yake ni kwamba majirani hawezi wakafichana makalio, maana ni kama familia. Kwa hiyo kwa kusaidiana siri zote, kujalia. Nakumbuka sasa sisi kwa kwenye ujirani. Jirani akichinja mbuzi au kondoo, na nyinyi hapa mnaletewa mkono, na nyinyi mkifanya hivyo hivyo nyama nyingine naamia huko.
1: Okay.
6: Wanatembeleana. Siku za sikukuu wamepika hiki. Mama zetu walijaliana na jirani. Kiawi hapa inakuja. Hawa nao kama kuna na mzua amepika kitu ambacho ni tofauti. Napatikana hapa.
1: Okay.
6: Lakini sasa hivi ni tofauti. Kwa watoto wetu na sisi wenyewe. Umekuwa tu kukutana hapa, mechangia hawa nyuma. Kama hamjakutana kwenye korido au kukutana njiani kusalimiana hakupo.
1: Okay.
6: Hata tu hawa watoto wetu hatuwaruhusu wacheze. Kwa hivyo nafundisha tangia utotoni hawajaliani. Mtoto wa jirani akienda kwa jirani, wewe toka hapo, rudi. Wewe nenda fanya hiki. Hawashirikiani, hawachezi pamoja. Chakula ambacho nakula mtoto wa hapa akienda pale haruhusiwi kumpa yule. Majeti makubwa.
1: Okay.
6: Yani upo ukiugua ugua mwenyewe na shida zako. Kama umeugua utabidi lazima atakuja watu kutoka mbali waje kuokoa.
1: Okay. Na kwa sasa
6: hiyo, hata milioni.
1: Na sasa mwana Suzana, jirani mzuri kwako ni yule ambaye anakusalimia tu au ni yule ambaye anakuwa tayari kuweza kusimama na wewe wakati wa shida?
6: Hebu rudia swali lako vizuri nisikize.
1: Jirani mzuri kwako ni yule atakaye kusalimia tu au ni yule atakaye kuwa tayari kukusimamia na wewe, kusimama na wewe wakati wa shida?
6: Jirani yako mzuri ni yule atakaye kusimama na wewe wakati wa shida na wakati wa raha. una sherehe jirani aje apige kigeregere.
1: Mm.
6: Una kilio jirani ndo wa kwanza kulia na wewe.
1: Mm.
6: Huyo ndo jirani wa kweli.
1: Mm.
6: Ni hapa nilipo na mshukuru Mungu.
1: Mm.
6: Najitahidi sana kujiunganisha na majirani yangu, majirani zangu.
1: Mm.
6: Na tunapatana. Mimi nahisi labda kutokana na mwingiliano wa makabila.
1: Mm.
6: Ubinafsi sina ubize.
1: Mm.
6: Inatawanyika, najitahidi sana. Lakini mtu mmoja alisema hata hii kumcha Mungu inasaidia. Mm. Maana hata kwenye maandiko nasema amri kuu ni kumpenda Mungu na ya pili inayofanana na kumpenda jirani.
1: Ndiyo.
6: Ni amri ambayo imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo Bwana Tano.
1: Ndiyo.
6: Ni ukweli usiofichika.
1: Mm.
6: Ni wa sasa hivi na wa zamani ni tofauti. Zamani ulikuwa ni ujirani wa haki.
1: Mwisho kabisa kwenye ujirani wa haki na wa kweli hapo nyuma. Sasa pengine katika ujirani huu, mtoto wa jirani yako akifanya jambo baya mbele yako, utamkanya kama hapo nyuma au utaogopa mzazi wake kusema unaingilia malezi yake? Kuna huduma ambayo unachangia kuweza kumhudumia huyo mtoto mpaka uende kumwadhibu?
6: Kwa mimi nafanya hivyo. Labda kwa sababu ya taaluma yangu ni mwalimu.
1: Mm.
6: Mimi nafanya hivyo. Bora jirani akiona nimemwomea sawa, lakini sikubaliani.
1: Mm.
6: Mtoto jirani.
1: Mm.
6: Anekosea machoni kwangu eti umwache kwa kumwogopa jirani. Ah, mimi nipo naye.
1: Mm.
6: Na jirani napenda kumwambia chalo.
1: Mm.
6: Naam.
1: Mimi nikushukuru sana mwana Suzana kutoka Pola Madi.
6: Na mimi nakushukuru mara mbili yake na kusubiri kwenye paso ya kichwa hii sauti ya MC. Natoka hewani mwana Suzana na kusubiri paso ya kichwa.
1: Shukrani sana MC. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 52 nitashika simu moja ya mwisho ili tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh kwenye line ya simu leo.
7: Habari Twiga.
1: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Warioba Marwa kwa Bunda Store.
1: Karibu sana Warioba Marwa.
7: Nafikiri wanasu sana amepiga kwenye mshono.
1: Mm.
7: Unajua umu kwenye kipindi.
1: Ndiyo.
7: Yaani uchangiaji tu na unaweza ukakupa umri wa mtu.
1: Mm.
7: Wanasu sana mimi namjua.
1: Mm.
7: Nimeshiriki naye harusi kadhaa mjini hapa.
1: Mm.
7: Ni mtu ana umri mkubwa, kwa hiyo hayo maisha ameyaishi.
1: Mm.
7: Ingawa siwezi kumfikia, lakini maisha ya ujirani wa aina hiyo na mimi nimeyaishi.
1: Mm.
7: Yale maisha ya kwamba baba yuko kwa mzee Mjora.
1: Mm.
7: Kwa mzee Marwa wakiivisha wanabeba chakula wanapeleka kwa mzee Mjora. Baba analia huko huko. Siku hizi mnaitwa.
1: Mm.
7: Wameibisha. Sisi baba zetu walikuwa waitu kwenye miji wameibisha.
1: Mm.
7: Chakula kinamfuata huko huko aliko. Miji ya jirani hiyo. Yaani kwamba miji mita 200, mita 100.
1: Mm.
7: Uwezi kumuita baba kuja kula. We beba upeleke pale wanakula.
1: Sikuizi wanaba mara wanakuambia
7: hapo wengi wanakula
1: eh.
7: Na chakula cha hapo hapo wanakula alafu mtafuata vyombo vyenu.
1: Wanakuambia kwamba
7: hayo ndio maisha sisi tumeishi.
1: Wanakuambia kwamba wafahamu tumekula ugali dagaa. Eh, tumekula ugali mboga za majani. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana.
7: Wao ilikuwa ijarishi.
1: Mm.
7: Juma Maru ameweka kitu kwamba upendo umeondoka. Na nilishakiongea hapa.
1: Mm.
7: Kwamba kilicholeta shida ni upendo haupo. Ndio maana unaona uwezi kukanya mtoto wa jirani.
1: Mm.
7: Uwezi kukanya mtoto barabarani unakuta watoto wanapigana unawapita tu.
1: Mm.
7: Sisi tulikuwa mkiwa mnapigana mkiona watu wazima.
1: Mm.
7: Na kupigana kunaisha, yani natakiwa mkimbie. Maana mnajua hapa ni kupigika.
1: Mm.
7: Yani ndo maisha tumeishi. Mkiwa mnapigana, mkiona watu wazima.
1: Ndio.
7: Yani mtaachana tu wenyewe hata kama mlikuwa mmekabana, ni kila mtu anabeba vya kwake ni ndio.
1: Maana
7: mnajua wakifika tumeisha. Yeah.
1: Squeezy.
7: Yeah, ni maisha ambayo tuliyaishi tunajua kabisa. Mkubwa akikuta unafanya kitu tofauti.
1: Mm.
7: Ni viboko.
1: Okay.
7: Na nyumbani huendi kusema, ukisema wanachapa tena.
1: Mm. Na
7: au yule aliyewakuta akaja akawaambia kwamba nimekuta mtoto wenu moja mbili gani.
1: Ndio.
7: Unakula kichapo au kama utafanya kosa ukakimbia.
1: Mm.
7: Akakukamatia kweli, atakupigia kweli hapo hapo.
1: Okay.
7: Na wazazi wako wanaona.
1: Now.
7: Kwa hiyo tuliishi maisha yale ya kumheshimu kila mtu.
1: Mm.
7: Uwezi, yani unajua nikifanya kosa mbele ya mzee Mjora nikapigika. Nikikutana na taro napigika. Kwa hiyo kila mtu, yani kila mtu ulikuwa na kumheshimu na kumuogopa. kwamba nikikutwa nafanya baya nakula viboko hapa hapa, hakuna mjadala. Kwa hiyo tulikuwa tunaogopa kila mtu, unaheshimu kila mtu. Sisi tumetumwa Daru kutoka Changuge kule. Unakutana na mzee barabarani, unaenda wapi? Ona kwa fulani kucheza njo. Nifatie tumbaku mjini, unatembea kwa mguu mpaka Bunda hapa. Wazazi wakikuulizwa rukume enda wapi, unasema mzee Mjora nilikutana naye pale akanituma tumbaku. Ilikuwa ni Bunda au jini lipale Ushashi. Ndio ilikuwa senta kubwa, samaki nini, kila kitu kinapatikana pale. Kwa hiyo ukikosa hapo unakuja mjini. Unarudi kwa mguu, upewi basikeli wala nauli. Unasaga hizo kilomita. Leo hii tuma mtoto hata kutoka hapo studio kwenda hapo mtaa wa benki, anaweza akakataa. Kwa hiyo ni maisha ambayo upendo umeoka. Ujirani, mtu anaongea hapa redioni na msikia anakuambia majirani wabaya sana. Mimi kitu nimeshaifanya utafiti. Kuna mtu mmoja mjini hapa, hakuna mtu anaenda kwake wala haendi mji wa mtu, haendi sherehe ya mtu, afanyi nini. Kwa hiyo nimeshafanya research, ni kwamba watu wengi unaoona wanaanza kulalamikia majirani, wao ndo chanzo. Kwani kama jirani mmekosana hamwezi kumaliza? Kama ni mipaka ya maeneo, simuongee bana, mimi nilikuwa nakomea hapa. Au leteni watu waalizi wawaeleweshi ili muweze kuendelea na maisha ile. Utakalia tu hapo sehemu yenyewe labda ni tofali moja ameingia. Hicho kitu kisababishe muanze kuuana. Hicho kitu kisababishe msitembelee, msisalimiane. Wewe kama mtu ameingia muongee, ameshajenga bana, hapa tulipanda tu tumalize. Hapa ni shingapi bana? Mimi nipe milioni na wanachukua laki tano. Mnamaliza?
1: Ndiyo.
7: Yaani ni mpaka mfikie hatua ya kutosalimiana. Hii ni watu upendo umeondoka.
1: Sawa sawa. Mwisho kabisa.
7: Mimi hata majirani zangu siwezi kuona duka limefunga asubuhi mpaka saa 5, saa 6. Hajaja mtu anayejua kila siku yupo, sio siku yake ya kuabudu. Kama nina namba yake nampigia, aisee vipi, mbona hujafungua? Ah bana, tuna msiba kwenye nzengo. Au ah nimeenda kijijini. Hapo naridhika. Lakini sio unakaa kimya tu, ujiambiwe sasa yuko kukando. Ndio usituke. Sio ustaarabu wala sio utu.
1: Sasa kujuliana hali kunaishia wapi? Na ukiangalia maisha ya mtu kuanzia, unaangalia maisha ya mtu kunaanzia wapi pengine?
7: Kufanya
1: yani kumjulia hali kunaishia wapi, na kuingilia maisha yake kunaanzia wapi na kunaishia wapi?
7: Huku kujuliana hali kuliko ishia. Mimi naona kikubwa ni watu kwanza, watu wamekuwa na maisha ya kujibeba. Maisha ambayo hata maandiko yametukataza. Ukiwa na kitu wewe ishi tu kama huna. Haya mambo yanabadilika. Nilishaongea hapa Taro kwamba sisi tuliokuja Bunda hapa miaka ya 90. Mimi nimeingia hapo mjini mwaka 91 rasmi, naishi mjini. Natoka kijijini mwaka 91.
1: Ndio.
7: Niliokuta matajiri leo hayuko hata mmoja. Waliokuwa wanaitwa matajiri, Taro hayupo hata mmoja anayeitwa tajiri. Wa miaka hiyo hayupo. Kama yupo amebakiza majengo, labda wanasema hiyo nyumba ya Taro, hiyo ya Taro, hiyo ya Taro, lakini anaishi maisha ya kawaida kama ya Warioba. Mtu aliyekuwa anaogopeka. Kwa hiyo haya maisha tuishi tu maisha ya kawaida, tuache kujibeba. Hata mitume walikuwa wana wakita maswahaba wakitaka kuwabeba wao wanakataa. Mtume alikuwa akitaka kufanya kazi maswahaba wanamkataa, sema kwani mimi sitaki pepo. Pepo mnataka nyie tu. Lakini ni mtu ambaye alikuwa ameshapitishwa giredi ya juu, daraja la mwisho, kwamba hana vikwazo vyovyote, yeye ni peponi. Lakini bado alikuwa anataka apate thawabu. Kwa hiyo tuache kujibeba. Ukiwa na shilingi 200, 500, mwenye shilingi moja unamuona hafai. Hapana. Ishi maisha ya kawaida. Huyu kesho kutwa atakuwa na 10,000, wewe ndio utarudi kwa kwenye shilingi moja. Saribia kila mtu. Ongea na kila mtu ambaye anaweza kuja kwako mkaongea, muongee. Achana kuchambua watu kwamba mimi naongeaga na watu wengine. Hapana, hayo maisha hayaendi hivyo.
1: Sawa.
7: Huyo nani MC ameongea amesema, haya majengo ya Mwenyezi Mungu yanabadilisha watu. Kama kuna mtu aingie hivyo, itaidi aende hivyo. Atabadilika.
1: Shukran sana. Naam, dakika ikiwa tayari ni ya dakika ni saa tano kamili za usiku. Swahiba na jirani ya kwangu, wewe ambaye tulikuwa pamoja kupitia kijiweni sehemu ya mjadala, yapo mengi ambayo tulipaswa kuweza kuyafahamu kutoka kwako, wewe jirani yangu, wewe Swahiba, mtu wangu wa nguvu, ambaye tumeweza kusikilizana toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa saa 5 na dakika 1 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kuna vitu ambavyo umeweza kuvichukua na umeweza kuenda navyo. Sasa nikirejelea katika kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku mbili zilizopita hapo, ilikuwa ni tarehe 25. Ni Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisema serikali inatambua hatima ya taifa inategemea aina ya malezi ya familia, na hivyo kuna kila sababu kwa viongozi wa dini nchini kuwajibika katika hilo. Lakini pia Daktari Mwigulu Nchemba akasema ya kwamba ili kufanikisha hilo, jamii pia inapaswa kutambua wajibu wake katika kuwajenga vijana na watoto katika misingi ya maadili. Unanielewa? Hii ambayo ameweza kuizungumza Warioba Mara pamoja na mwana Suzana, kwamba watoto na vijana ni hazina kubwa ya taifa. Kwa hiyo mtoto ataishi misingi ya mzazi ambaye ameweza kumlea. Baba alikuwa apendane na majirani zake. Tunaenda hivyo hivyo kizazi mpaka kizazi, kwa watoto wanarithi. Kwa hiyo tunaishi katika urithi. Kuna maagano mengine lazima tuyakatae. Tujirejeshe kwenye nyumba za ibada. Kama ni kuswali, nenda ukaswali. Kama ni kwenye ibada, kafanye maombi vizuri. Kama unasali Ijumaa, kaswali Ijumaa. Kama unasali Jumamosi, nenda kanisani ukafanye ibada. Kama unasali Jumapili, kasali. Unajua hii dhana inatoka kweli upendo umepungua. Kwa hiyo tunatakiwa kuweza kujirejesha na kujikurubisha kwa Muumba wetu. Nyumbani ni nyumbani, TMK wanamme.

Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu, na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: Tutama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose. Dakika tayari ikiwa ni ya 20 mara baada ya saa 5 kamili za usiku, msikilizaji hapa
2: Pasua Kichwa.
1: Karibu sana, twende pamoja. 0684460007 na 0656557071 hapa
2: Pasua Kichwa.
1: Tunasema
2: Pasua Kichwa.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu?
3: Salama, hapo naongea na Ndaro Mjeshi Kofia kutoka Buna Mashina ya Maji.
1: Karibu sana Ndaro.
2: Pasua Kichwa.
3: Jaribu hilo swali namba 5.
1: Namba 5. Ndaro, unaweza kuniambia nini maana ya neno lila katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua Kichwa.
3: Maana ya neno ila.
1: Lila, lila, lila, lila.
2: Pasua Kichwa.
3: Aisee, hapo umenikasua.
2: Pasua Kichwa.
1: Hello.
3: Twaiba na jirani, habari hapo studio.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua Kichwa.
3: Victor Powder na maarufu Somba Somba, onana napiga simu nikiwa Ruapu Center hapa.
2: Pasua Kichwa.
1: Swali la ngapi?
3: Twaiba, hebu nipe hiyo namba ene nijaribu leo nikupasue.
1: Nitajie lugha 5 muhimu zaidi duniani kuliko nyingine.
2: Pasua Kichwa.
3: Nini?
2: Pasua Kichwa.
1: Nitajie lugha 5 muhimu zaidi duniani kuliko nyingine.
2: Pasua Kichwa.
3: Hey,
4: sasa hapo umenipasua. Niache na changa. Wanakwenda kwa nini? Kizangu jipo. Niko hovwe.
1: Hello, habari za wakati huu?
2: Pasua Kichwa.
3: Salama tu Saiba.
1: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Yohana Kurwa, alimaarufu sana gazeti hapa Ruabu.
2: Pasua Kichwa.
1: Swali la ngapi?
2: Pasua Kichwa.
3: Unipera nne nijaribu.
2: Pasua Kichwa.
1: Nitajie lugha 5 muhimu zaidi duniani kuliko nyingine.
2: Pasua Kichwa.
3: Lugha 5. Ya kwanza Kiingereza. Ya pili Faransa. Ya tatu Kireno. Ya nne, ya nne ni Kijerumani.
4: Niache na changa.
1: Wanakwenda
4: niko hovwe.
1: Yes. 0684460007 na 0656557071.
2: Pasua Kichwa.
1: Ndani ya kijiweni maskani tulivu, sehemu ya Pasua Kichwa, mimi ni Taro Mike Mjora.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Ndani ya maskani haya tunadindima kwa ubora zaidi paka pale kasoro hivi ili kuweza kutamatisha mimi na wewe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
2: Pasua Kichwa.
1: Habari za wakati huu jirani yangu?
2: Pasua Kichwa.
1: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua Kichwa.
6: Naitwa David Bison kutoka Nyambweja.
1: Karibu sana David.
2: Pasua Kichwa.
6: Asante. Ni namba 3 hapo.
1: Namba 3.
2: Pasua Kichwa.
1: David, methali isemayo mgema akisifiwa tembo litia maji, je, mgema ni nini katika methali hii tafadhali?
2: Pasua Kichwa.
1: Wanakwenda kuumia. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
3: Hey,
0: Hello.
1: Habari?
2: Pasua kichwa.
0: Salama kwema zapo studio.
1: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Naongea na Ugoro toka pale za Kinyambuzi Matanda.
1: Karibu sana Wegoro, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Ni pesa ya 4.
2: Pasua kichwa.
1: Nitajie lugha 5 muhimu zaidi duniani kuliko nyingine.
2: Pasua kichwa.
0: Lugha ya kwanza duniani ni Kiingereza. Ya pili Kichina. Ya tatu Kihindi. Ya nne Kihispania.
1: Wana
0: apa
2: Pasua kichwa.
1: Haya, kwenye line ya simu alo.
2: Pasua kichwa.

0: yuko sehemu moja mwanzo naitwa Mando. Mama yangu sana sana nane nampenda sana na kipindi kile anakipenda sana na jiona nifuatilia.
1: Mm.
0: Wa pili atakuwa ni mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias. Ukipenda mwite mwanimu nya.
1: Mm.
0: Najua basi sasa na kusikiza kipindi. Tatu na mwisho watatu ni wangu wapendwa. Huyu ni Vumilia pamoja na Pendo Msa wakiwa ni Madilax Ramadi. Wanapenda sana kipindi kinaoga wananifuatilia kwa karibu na kunipa moyo.
1: Mm.
0: Wanne ni fundi maarufu wa pikipiki hapa Ramadi pamoja na bajaji anaitwa Masha. Masha nampenda sana na anasikiza kipindi. Tano atakuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Huyu tunamwita ni mzee wa suti au mzee wa bucha nyama safi. Huyu anaitwa Mayenga Lushinge. Huyu anaitwa mzee wa pole pole. Sita atakuwa huyu ni driver maarufu afisa usafirishaji bodaboda anaitwa Matu Ng'ombe. Ye yuko kiongozi kinaitwa Mwalukonge. Saba ni kwa wanasimba wote popote pale walipo nchini, na wapa hai sana mimi wanasuzana wanasimba manzao. Na nina mwisho ni msalimia rafiki yangu mpendwa anaitwa Amos Matiku mwanaharakati yuko Marukonge. Katika ujumbe
1: naam,
0: paswa wa kichwa ni darasa tosha.
1: Shukrani.
0: Hii ni sauti ya MC.
1: Naam.
0: Rambo Segeja mwana nani?
1: Mwana Suzana.
0: Lama watu we.
1: Watu wo wo. Asante sana, hiyo ni ya kwake sauti mwana Suzana. Ameza kunipasua swali la tano. Nini maana neno lila? Lila ni wema. Wema. Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani.
2: Eh, habari hapo studio.
1: Nzuri, punguza sauti ya redio yako. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi jirani?
3: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Nindwa kutoka pande za Rutubiga Ramboni. Kipenda niite mdogo wake na Shingirima.
1: Karibu sana mdogo wake Shingirima. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
2: Swali namba 4.
1: Namba 4, nitajie lugha tano muhimu zaidi duniani kuliko nyingine.
3: Pasua kichwa.
2: Ya kwanza Kiingereza. Ya pili Kifaransa. Ya tatu China. Ya nne

0: kwenye line ya simu. Hello, Swaiba.
1: Basua kichwa.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri sana, Swaiba.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Basua kichwa.
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel. Swali la ngapi?
1: Basua kichwa.
2: Nipe swali la tatu.
0: Namba tatu, methali isemayo, mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
0: Uko hopeless.
3: Niache na chanka.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kili zangu jipe. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
5: Hello, Taro Michael Mjero.
0: Hello, habari za wakati huu, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Mama Ji Nyasura.
0: Karibu sana Mama Ji.
1: Pasua kichwa.
5: Asante, wako studio.
0: Nzuri, punguza sauti ya radio.
5: Sawa.
0: Karibu. Swali ngapi?
5: Lani ni jaribu.
0: Namba 4. Okay.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, nitajie lugha tano muhimu zaidi kuli duniani kuliko nyingine. Nitajie lugha tano muhimu zaidi duniani kuliko nyingine.
1: Pasua kichwa.
5: Lugha ya kwanza ni Kiingereza. Ya pili Kichina. Ya tatu Kihispania. Ya nne

0: Kiaramu na mwisho Kifaransa.
1: Naomba watu nane.
0: Asante. Namba moja zimsikika Katunga Sekara na Sinono. Namba mbili zimsikie mama wangu Stenzi Sera Mkada Sekara Mtawa Saranga. Namba tatu zimsikie mdogo wangu Stenzi Maria Neva Sekara ya Kibarini. Namba nne zimsikie mama Horo akiwa pande zake ukoo. Namba tano zimsikie Taro Maikongiora akiwa 91.7.
1: Shukrani sana.
0: Namba sita zimsikie Kisi Bunziri. Namba saba zimsikie Tatasi Wambura akiwa Marambeka. Na mwisho zimsikie mama wangu kipenzi mama Chacha akiwa pale Nyamburunga. Ninawapenda wote na watakieni sana.
1: Shukran sana. Dakika ikiwa ni ya 32 mara baada ya 5 kamili za usiku, niko na wewe Swaiba na jirani kwangu kwenye line ya simu. Hello.
2: Asante Swaiba na jirani.
1: Naam, habari? Pasua
2: kichwa. Unaongea na Neema Credo Magunga.
1: Karibu sana Neema Credo.
3: Pasua kichwa.
2: Asante, nisaidie swali la tatu.
1: Namba tatu, methali semayo mgema kisifia tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
3: Pasua kichwa.
2: Mgema ni huyo anayetengeneza pombe. Mgema ni yule mtengenezaji wa pombe anayetengeneza pombe.
1: Ah, ndo mgema. Haya.
4: Niache na changu. Wanakwenda kuumia. Mdangu niko hope.
1: Kwenye line ya simu, hello.
3: Pasua kichwa.
1: Habari? Unasikika kwa mbali sana.
5: Hello.
1: Habari?
5: Salama, habari hapo studio.
1: Nzuri, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
5: Ndio mpande kutoka pande za Msoma.
1: Msoma maeneo gani?
5: Yasho hapa.
1: Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
1: Namba tatu, methali semayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
3: Pasua kichwa.
5: Ni mtu anayejua kulenga.
6: Uongo huo.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu, alo.
7: Alo, habari za hapo kaka Taro.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
1: Karibu.
3: Pasua kichwa.
7: Swali namba 4.
3: Pasua kichwa.
1: Namba 4 imeondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
3: Pasua kichwa.
7: Namba 3.
1: Methali isemayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
3: Pasua kichwa.
7: Hiyo ni tatu kekondo.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu, leo.
3: Pasua kichwa.
8: Habari hapo studio.
1: Nzuri, sote nani?
8: Kaka, hii ni sauti ya Kulindwa Dede, ai maarufu masikini wa pesa, napiga simu nikiwa kushikamana kwa watu.
3: Pasua kichwa.
1: Leo tunatajirika. Swali ile ngapi?
8: Ipatie swali la 4.
3: Pasua kichwa.
1: Namba 4 imeondoka, chagua namba nyingine ya mchezo.
8: Tatera tatu hiyo.
1: Methali isemayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
3: Pasua kichwa.
8: Huwa ni kunya kwa tembo.
4: Niache na changa.
1: Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu niko hogwe.
1: Kwenye line ya simu, leo.
3: Pasua kichwa.
1: Naam, habari za wakati huu?
9: Wakati njema za mazingira.
1: Nzuri, sauti ya nani?
9: Taro, hii hapa ni ile mjaliwa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga ajili ya maji nikiwa matumaini mkaa mlimani. Ujaliwoni hapa.
1: Karibu sana.
3: Pasua kichwa.
9: Namba 3.
1: Namba 3.
9: Ndio.
1: Okay.
3: Pasua kichwa.
1: Methali isemayo, mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
3: Pasua kichwa.
9: Mgema ni mtu anayechimba au kupinga na kuvuna nazi au mnazi ili kupata pombe aina ya kienyeji.
1: Eti nini?
9: Kana kama tembo au mnazi.
1: Ebu, eti nini?
9: Mgema ni mtu anayechimba.
1: Anayechimba.
9: Anayechimba.
1: Chimba.
9: Anaye chimba au kupinga na kuvuna nazi au mnazi ili kupata pombe pombe ya kienyeji. Inajulikana kama tembo au mnazi.
1: Namba mtu mmoja.
3: Pasua kichwa.
9: Aya ba.
1: Nafuta subiri. Namba utasubiri jibu.
9: Aje kibiche.
1: Namba mtu mmoja.
9: Asante. Mtu mmoja na hapo jionyesha wadau wa kipindi cha wadau wa Mazingira FM kwenye nyumbani popote pale walipo. Nikiwaambia nimeumia kidogo na hiyo kuumia kwangu. Na kusubiri wangu na karibisheni kesho kwenye kikao cha wadau na tunaona hapo jamii na challenge.
1: Shukran sana.
3: Pasua kichwa.
1: Guys, kwangu kwenye majibu ukikosea hata sentensi mbili tu imekula kwako. Nataka uje umenyooka. Ili tusiwe tukapotosha umma. Kwenye line ya simu alo.
3: Pasua kichwa.
1: Habari.
6: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
6: Naongea na Nasode Sito kutoka Kinyambwiga.
1: Swala ngapi jetu?
3: Pasua kichwa.
6: Namba mbili.
1: Kwenye noti ya shilingi 1000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
6: Kuna gorofa.
1: Mhm.
6: Na rais wa jamhuri wa muungano Mwalimu.
1: Mhm. Kumbe. Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Sifuri sita, 84, 60, 00, 07 na 06, 56, 55, 71. Kwenye line ya simu, halo.
3: Pasua kichwa.
10: Halo.
1: Habari.
10: Safi.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka?
3: Pasua kichwa.
10: Kembe, niko Dutwa.
1: Kutoka wapi?
10: Hadi huko Dutwa.
1: Karibu sana.
3: Pasua kichwa.
10: Kwa hili.
1: Kwenye noti ya shilingi 1000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
3: Pasua kichwa.
10: Kuna picha kichwa cha Mwalimu Nyerere. Kwa upande mwingine ni jengo la benki kuu ya Tanzania.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Ukisikia tumeuona ndio huu tumeuona. Kwenye line ya simu alo.
3: Pasua kichwa.
1: Hello.
11: Hello.
1: Habari. Hello.
11: Hello.
1: Habari. Usisikilize redio tafadhali. Usisikilize redio, naomba unisikize mimi na simu yako.

0: Hello. Hello. Okay, naona kakimbia.
1: Pasua kichwa.
0: 0684600007 kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari?
2: Salama.
0: Naitwa nani, unapiga simu toka wapi? Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio kutoka hapo Ragata. Unaitwa nani?
2: Gorani Saire kutoka Ragata.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Methali semayo mgema kisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
2: Mgema ni mtu anayekuwa na anaipata sifa nyingi lazima kapoa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari? Nzuri, sauti nani?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi, Martin?
4: Namba swali la namba.
0: Namba ni imeondoka.
4: Ndio.
0: Chagua
4: namba. Kuna namba ngapi na namba ngapi?
0: Wewe chagua tu namba nitakwambia.
1: Pasua kichwa.
4: Namba 3.
0: Methali semayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
4: Hapa nimekula kipondo mdomo.
5: Niache na changanyikiwa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hapo.
0: Hello.
6: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti nani anapiga simu toka?
4: Naongea na Mayala kutoka Mwanale.
0: Karibu sana Mayala kutoka hapo Mwanale. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Namba swali ya pili.
0: Namba 2. Kwenye noti ya shilingi 1000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
4: Kuna picha ya Mwalimu Nyerere. Afu kuna picha ya twiga.
0: Tayari?
4: Ndiyo.
0: Haya. Kongole.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Salama, sauti nani anapiga simu toka?
4: Hii ni sauti ya Robert Seremu, aka Rais wa sasa, anapiga simu toka Mazungumzo. Nipe swali la 3.
0: Methali semayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, methali hii ina maana gani? Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
4: Mgema ni mvunaji wa pombe, na tembo bila shaka ni aina ya pombe.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salamu, habari?
0: Nzuri, sote na?
2: Kaimu wanakitiwa mara salamu kagu kutoku tumekia mwondo kini kutoku mkutu zaidi kutoku wa Tanzania zaki kino kila mtati sana harafu kutume na patikana mara funda ikili na burundu ya mtaguri ya kutusu ni kutu ni mtoto mwana umana kuhi ni mkuma zaura kienzi kwa wikio mara kutima naomba napatati.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mgema katika methali semayo mgema kisifiwa tembo litia maji?
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
2: Unaongea na Hamza Kibega, niko Amani.
0: Hamza, karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Methali semayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
7: Yaani mgema ni yule mtu anayepanda juu ya minazi. Anakuwa na kisu, anakata lile bila nazi lile. Ndio anaitwa mgema. Ndio anaitwa mgema huyo mtu.
0: Naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba watu wawili.
7: Namsalimia mama yangu akiwa Morogoro. Halo.
0: Nakusikia, wa pili?
7: Namsalimia mama yangu akiwa Morogoro, namsalimia kaka yangu Mohamed Jibega akiwa huko Morogoro.
0: Ujumbe.
7: yao wawili niliwaambia.
0: Ah, shukrani sana, ubarikiwe.
7: Asante sana.
0: Naam. Nitaenda kushika simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho. Ya kwanza hii hapa kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
6: Halo Swaiba na jirani.
0: Habari?
6: Eh bana, safi, umebahatisha kuongea na Kava mwana wa Kava, ukipenda uniite Mshaija.
0: Mm.
6: Nasababisha kutoka Kabusule hapa ndugu yangu.
0: Swali la ngapi kutoka hapo Kabusule?
1: Pasua kichwa.
6: Eh bana, swali la pili ndugu yangu ni lale.
0: Kwenye noti ya shilingi 1000 Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
6: Upande wa kwanza kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Julius Kambarage Burito wa Nyerere. Alafu pembeni yake kuna ngao.
0: Mm.
6: Alafu upande wa pili kuna picha ya jengo la Ikulu la Magogoni jijini Dar es Salaam.
0: Umemaliza?
6: Nimemaliza mkurugenzi.
0: At least tumesogea sogea, naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
6: Watu wawili?
0: Wawili tu wananitosha.
6: Eh bana, moja kama moja nikimbie na Burundi hapa Nyarugusu mgodini, nimkuta huyo ndugu yangu Top Kemondo, Top Kemondo, mwenyekiti wa Mara Salam Club, ametoka hewani sasa hivi. Amekimbia. Mbili kama mbili, nikimbie mpaka Isenye, nimkute John Mwalimu Songana, huyu anaitwa mtumishi wa Bwana. Namwambia tuko pamoja sana mtumishi, nilikusikia huko Bunda huko ndugu yangu. Ujumbe. Ujumbe ndugu yangu, wajitahidi sana kutafuta raini.
0: Shukran.
1: Pasua kichwa.
6: Asante sana.
0: Simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho hii hapa. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Kakimbia. Kakimbia. Kasema we Taro, naomba niache. Kwenye line simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama Swaiba, habari ya studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
8: Ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mbagi Mkuyuni hapo.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Nipe namba moja.
0: Tucheze huu mchezo, MC Kunguru.
8: Naam.
0: Mtoto wa kituku chako unamhitaji?
1: Pasua kichwa.
8: Mtoto
0: wa kituku chako unamhitaji?
1: Pasua kichwa.
8: Yeye mweze.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kabla sijaenda kukupa mkono wa Bwana, nitajibu swali la tatu na swali la pili. Namba moja, tukutane Jumatatu, sitolitolea majibu. Namba tatu, methali isemayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii? Tinga alikuwa amesogea lakini akayabananga hapa katikati, akanichanganyia mafaili, akaweka ya kwake. Na jamaa yangu kutoka mkoani Simiu hapo, ambao ametumia ndugu zake, mama yake mzazi na kaka yake kutoka Morogoro pale, amesogea lakini akataka tena kuyabananga hapa katikati. Mgema ni mtu anayepanda minazi. Mgema ni mtu anayepanda minazi kwa ajili ya kuvuna, kwa ajili ya kuvuna pombe, madafu na hata nazi. Ndio mgema mbaye anazungumzwa katika methali hii ya mgema akisifiwa tembo litia maji. Na nadhani tembo tulijua maana yake ni pombe. Ndani ya hii wiki kuna Swaiba alitupa jibu maana ya mgema, alitupatia jibu lake. Kwa hiyo mgema ni mtu anayepanda minazi kwa ajili ya kuvuna pombe, madafu na hata, na tembo ni pombe tembo ni pombe ya aina yoyote, lakini hapa ni pombe ambayo inatokana na nazi. Ndio maana halisi ya tembo katika methali yetu. Lakini mgema ni mtu mwenye, ni mtu anayepanda minazi kwa ajili ya kuvuna pombe, ndio tuko tunamaanisha humu ndani katika methali hii ya mgema akisifiwa tembo litia maji. Mgema ni mtu anayepanda minazi kwa ajili ya kuvuna pombe, madafu na hata nazi. Swali la pili. Guys, Yani hii pesa tunaitumia kila siku lakini inatupiga chenga. Yani inatuchanganya kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa. Kwenye noti ya shilingi 1000 Tanzania kuna picha gani na picha gani? Kama unayo hapo ichukue vizuri kisha uniambie. Na ninachokupatia majibu haya ni kweli au na kudanganya, lakini majibu ni kweli. Zingatia hili. Picha ambayo ya kwenye kichwa huku tunaangalia kwamba ni picha ya rais wa awamu ya kwanza wa serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hapa watu mlikuwa mnakuja. Lakini pembeni yake ukiangalia kwenye hiyo 1000 kuna picha ya jiwe la Bismarck kutoka pale Ziwa Victoria Mwanza, yale mawe ambayo yamebebana yanaitwa jiwe la Bismarck. Sisi tunaelewana? Pembeni yake kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa hayati. Sisi tunaelewana? Sio bwana jirani kwangu. Yaani hizo ni picha ambazo zinapatikana kwenye shilingi 1000. Sisi tunaelewana? Lakini nyuma kule kuna picha jengo la Ikulu. Kuna swaiba amekuja hapa kaniambia kwa hiyo ile ni jengo la picha ya Ikulu lenye bendera ya rais juu. Yenye bendera ya rais juu. Zingatia hiyo 1000 yako iangalie vizuri. Lakini hapo kwenye jengo la Ikulu tuna pembeni yake hapa kuna mimea ya aina mbili. Kuna mimea ya aina mbili. Kuna zao la kahawa pamoja na karafuu. Kuna zao la kahawa pamoja na nini? Na karafuu. Swaiba makinika. Hii ni Paswa Kichwa 91.7 Mazingira FM Radio. Tunakuchanganya. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza kitu na umeburudika vizuri. Swaiba na jirani ya kwangu. Yale machache ambayo nimekusogezea ndani ya wiki hii, ni matumaini umeweza kujifunza. Mimi ni Taro Michael Mjura, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Na kubwa zaidi nitaondoka hapa studio muda sio mrefu, lakini kabla ya yote hii hapa kwanza.

0: Kuna swaiba hapa natamani kujua kwa, hakuna iti ananiambia kwamba kuna lugha nzuri zaidi kuliko lugha yote ambayo unaizungumza. Swaiba, naomba nikwambie hivi. Kuna lugha muhimu ambazo kuliko zote kwa kila mtu. Umuhimu wake unategemea biashara, ajira, elimu, eneo na idadi ya wazungumzaji. Zingatia hilo. Naomba uhakikishe unazingatia hilo. Tume mamaji kutoka Nyasura amekwambia lugha ya kwanza ni Kiingereza. Kwa nini Kiingereza? Kwa sababu ni lugha kuu ya biashara, teknolojia na sayansi, elimu na mawasiliano kimataifa. Kiingereza. Sasa nenda ukazungumze kikabila chako, si ni lugha ambayo unaizungumza kama kuna mtu atakuelewa kwenye biashara yako. Mimi nije hapo unaongea Kipogoro, afu mimi niongee Kiluo kama tutaelewana. Au mimi nije naongea Kiluo, afu wewe unaongea Kinyamwezi kama tutaelewana. Patashika. Lugha ya pili ni Kichina cha Mandarin. Lugha ya Mandarin tunaita Kimandarin, yani ni Kichina. Kichina kwa sababu ina idadi kubwa sana ya wazungumzaji na asili yake umuhimu wake mkubwa ni katika swala zima la kiuchumi, yani biashara. Lugha ambayo inatumika sana katika biashara Kichina. Unanielewa? Lakini Kihispania kimeenea katika nchi nyingi za Amerika na ni muhimu sana kwa biashara na utalii. Iki Kihispania, biashara pamoja na utalii. That's why kama mtu anaenda kusoma masomo ya guide tourism, lazima ajue Kifaransa, ajue Kihispania, English kwa sana. Naomba uzingatie, hizi ndio lugha ambazo wanafundishwa na Arabic, ndio lugha muhimu ambazo natakiwa kuweza kuzifahamu. Lakini Kiarabu pia lugha muhimu katika Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, pamoja na biashara, siasa na utamaduni. Sijui tumeelewana. Hicho ni Kiarabu, lakini tukienda kwenye Kifaransa, kinatumika katika nchi nyingi za Afrika, Ulaya na maeneo mengine, na ni lugha muhimu ya kidiplomasia. Kidiplomasia. Unanielewa? Sasa wewe unapokuja unaniambia mimi na fact, ukija mimi nakuletea fact. Tunatembea na fact jirani yangu. Hello hapo studio. Hello. Anaitwa Martha, anatokea Msoma. Mimi sema ukweli, lazima tujuliane hali. Nisipo muona lazima nimuulize jirani, ulikuwa wapi? Kujuliana hali kabisa ni muhimu. Asante sana. Anadai kwamba kijueni Dada Bunuri Mwangateko au mama wawili kutoka Bunda Day Kakataro, chukua maua yako kwa mada unazozileta hapa kijueni. Ukweli uliopo kwa sasa, binadamu tunaishi na umimi au ubinafsi kwa maisha ya sasa. Majirani tuna tambuana kwenye misiba na kwenye vikao vya nzengo. Imani na unafiki ndio uliotujaa. Ila kumbuka, jirani yako ndio mtu wa kwanza kukusaidia kabla ya ndugu yako. Kauli mbiu ya sasa, mtambue jirani yako. Kaka yangu ya Juma Marwa ameongea pointi kabisa. Upendo hatuna, tumejaa na chuki na ubinafsi. Mimi nimeishi na jirani ya kwangu mpaka sasa, umekuwa ni undugu. Bye Bunuri Mwangateko, big time kwako. Swaiba na jirani, nimemisi laini ujirani. Ni muhimu sana jirani, ni nusu ya undugu. Tujuliane, tupendane, tuheshimiane. Big up kaka. Na kupata anaitwa Neema Kledio kutoka Magunga. Asante sana. Anadai kwamba usiku mwema na kwako pia usiku ule mwema. Ya jirani yangu kijueni, maskani tulivu na mazingira FM Radio Kakataro. Warioba ameongea pointi kabisa, japo nimechelewa kuwasha redio. Wanadamu, Mungu tumemsahau kabisa. Tukutane paswa kichwa, nimeshamalizana nayo. Asante pia Swaiba na jirani yangu. Naitwa Jeremia Babu kutoka Bunda Store. Yani mimi kwa maoni yangu ni kwamba watu huishi kwa kuangalia dunia inakoelekea, yani kuendelea kwa teknolojia. Maana wengi siku hizi wanafuatilia hata utamaduni wengine wao huishi na utandawazi. Mpaka kufikia hapo mimi niseme sina la ziada, nafunga gurudumu hili, tukutane wiki ijayo. Mimi ni Taro Michael Mjora. Lini tutakuja na nini wiki ijayo? Sijui. Tutakapoamkia huko, tutakapoamkia huko huko Swaiba. Asante sana kwa kuendelea kuwa shabiki namba 1 kindaki ndaki kwa 91.7 Mazingira FM Radio. Niseme bye bye kwa sasa, na kuacha naye Bui Bui akiwa anakuambia nimekusamehe.
1: Unasikiliza mazingira.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
12: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti